昨日私プラダを着た悪魔2見に行ったって言ったじゃないですか。ちょうどね会場で一人でいたら愛さんって声かけてもらって、へーって振り返ったらスピードスケートの辻巻選手、辻巻ちゃんとお会いしまして、待ち合わせしてくればよかったね、全くの偶然だったんですけど、なんかこう偶然に会うとかさってこう気づいてくれて声かけてくれるってめちゃくちゃ嬉しいよね。ありがたいなって思いました。なのでこれからも皆さん私見かけたら声かけてください。まあ多分でもそんなにこう公な人間ではないので、こうラジオと MC 畑なのでそんなにそんなに気づかないかもしれないけど、もしあれもしかしたらこれ米沢じゃねと思ったら遠慮なく声かけていただけたらと思います。ひろはなさんのメッセージテーマ、テンション下がること、リスナーの皆さんのを聞きながらうんってうなずいてます。来年50歳で50歳イヤーなんですよ。平常心と日常を大切にを心がけていますけど難しいよね。ミスチルのある曲の歌詞でいいこと 49% 悪いこと 51% っていうフレーズがあるんですよね。気持ちの下がりを置き換えるようにしています。でもハマるテンション上がってるからね。いつもありがとう、いろはなよりありがとうございます。羊吠えるですよね、歌詞の中にあるやつですよね。そうだよね、いいこと 49% 悪いこと 51%、 まあうまいこと言うよね、ミシルって奥が深いんだよな。そうプラダを着た悪魔もそうなんですけど、キラキラした世界を作り上げるためにはものすごい努力と、キラキラしていない部分で頑張っている誰かの汗があるみたいなね、そういうところに気づいた上でのキラキラ感って、そのキラキラした部分だけ憧れてこういう世界に私もとかって思うと痛い目見ちゃうんだよなとかって思いながら見ていましたね。人生学びだよね。来年50歳50歳やこの半世紀という節目をさ、どのように迎え、どのように過ごしたらいいのか、これ一つの人生を考えるきっかけになるかもしれないね。平常心と日常を大切にを心がけています。素晴らしいです。大人はマジでこれもう平常心だよね。特にお仕事関係は本当そう思います。自分の感情は二の次三の次、強く共感させていただきました。ありがとうございます。もちろん喜びみたいなものはねどんどん発信していくべきだと思うんですけど、深いわ。いろはなさんの今日のメッセージありがとうございます。まあ、いつもメッセージ深いけどね、ごめんなさい、ちょっと誤解させたらごめんなさいなんですけど、いろんなこと考えた朝9時台です。さあではこちらのメッセージいきます。ラジオネームはるくまちゃんから、あいちゃんおはまる。テンション下がるとき、雨の日、湿気で髪の毛がうねるときかな。まさに昨日少し雨降ったりして前髪うねったんだよね。仕事中だったけど帰りたくなった。今日は天気良くてよかったです。今日は下の子の遠足、5時に起きて唐揚げあげたんだよ。アンパンマンポテト入れてあげたかったんだけど、唐揚げと卵焼き、枝豆コーン、ウィンナー、おにぎり入れたら入らなかった。弁当箱ちっちゃい。最近自分のお弁当しか作らないから量が難しいんだよね。うらやましい。私も遠足のお弁当作りたい。アンパンマンポテトってさ、うちの子供たちがちっちゃい時からあるんですけど、ありがたいよね。アンパンマンポテトがこう丸い形になっていて、ちゃんとアンパンマンの顔のくぼみがついてるんだよね。目とか口とか鼻とかさ、かわいいんだよな。あれ入れてるとテンションアップして食べてくれたりするし、ウインナーもだけど、ウインナー自体に絵がプリントされてるウインナー、そういうのだとなんか喜んで食べてくれてたなーってちょっと懐かしく思い出しました。泣いてもいいですか。あの頃に戻りたい。あの頃に戻ったら、今の技術を持って戻ったら、もっと余裕のあるお母さんできるんじゃないかなと思う。ねえ、その時一生懸命だもんね。ペット箱ちっちゃいっていうこの言葉に羨ましさを感じました。今日天気良くて

してますね。気をつけていってらっしゃいです。そしてテンション下がるとき、雨の日、湿気で髪の毛がうねるとき、私ね、もともとが癖っ気なので同じうねるんです。なのでそれが嫌だからがっちりスプレーで固めてます。結構家族から笑われ、そんな固めるみたいな、子供たちからも笑われていたんですけど、最近私がいない洗面所でシューって音聞こえるから、あ、なんだ自分たちも使ってんじゃんっていうね。固めたらちょっと若干はいいかもしれないです。今日はテンション下がるとき前髪うねうね、わかる。そして9時台のオープニングナンバーなんですが、ミスターチルデン、羊ホイールではないんですが、蘇生、この曲も深いんだよね。もう一応ポジティブで頑張れベイみたいな気持ちにさせてくれる曲選んでみました。

ミスターチルドレンの蘇生お届けしています。ラジオネームミネポンさんからおはようございます。お花る聞いてテンション上げていますよ。ありがとう、いつも支えてもらってますミネポンさんです。今日のテーマテンション下がるわ。なかなか行けないんですけど、エスコンに日ハムの試合を見に行き負けた時にがっかり、テンション下がります。先ほどもこういうメッセージいただいてましたし、私のお友達も日ハム大好きでファンクラブも入ってますってお友達が

0: るんですね。でそのお友達とこの間ご飯食べに行った時に、やっぱりね、なんか試合を見に行って負けちゃうと、悔しすぎて、なんだ、思いが強すぎて悔しすぎるから、私テレビの前で応援するのでちょうどいいのかもって言ってました。好きすぎて辛い、好きすぎて滅みたいなことあるんだなって。負けちゃって悔しいっていうのが本当のっていうか、なんだろうな、熱い愛みたいな感じがして、その話を聞いててね、ちょっと感動したことを思い出しました。それぐらい好きなんだなーってね。
1: 東洋が運営している十勝の情報サイトトントン、お買い得情報満載の十勝のチラシを毎日更新中。パソコン、スマホでいつでもどこでもお店を検索、暮らしの強い味方です。十勝の情報ならトントンで検索。
2: トカチの子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察、予防接種の予約はホームページからもできるよ。
3: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり。トカチ川温泉山湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を、山陽庵。詳しくはウェブへ。
4: 疲れた時は酸素、すっきりしたい時は酸素、ここぞという時にも酸素、どんな時にも高気圧高濃度の酸素ルーム、カプセルズ24、24時間営業、1時間1900円から。市内東1南16、カプセルズ24。

0: 日本マクドナルドは日本各地のご当地名物の美味しさを詰め込んだご当地マックシリーズより北海道ジャガチーズテリヤキを5月20日に発売すると発表しました。うわー、じゃがいもにチーズにテリヤキ最高じゃん。その他名古屋名物手羽先風黒胡椒ジューシーチキン、博多明太バターテリヤキ、へえだそうです。この3種類発売なんですって。朝マックでは北海道ジャガチーズテリヤキマフィン、サイドメニューでシャカシャカポテト、金沢名物黒カレー味を合わせて発売するということ。え、どれも美味しそうだね。北海道ジャガチーズテリヤキはテリヤキマックバーガーに北海道ジャガチーズとホワイトチェダーチーズを合わせてまろやかで食べ応えのある一品にしたということです。ジャガチーズ、マッシュしたジャガイモにチーズ練り込まれてるってこと、まあ、気になるじゃん。マックご当地マックシリーズだそうです。5月20日から北海道ジャガチーズテリヤキ、これは私たち食べなきゃダメだよね楽しみなフレーバーです。ボニーピンクトナイトサナイトでした。9時18分では幸せワンニャン里親プロジェクトのコーナー行きましょう。
1: うーわんにゃ、
0: 月光北海道犬猫縁結び会、
1: 法改正で行き場を失ったり繁殖引退や生まれながらにハンディキャップのある犬猫とご理解いただける里親さんとのご縁を結ぶ里親プロジェクトです。
0: 十勝、苫小牧、釧路、北見などで開催。詳しくはインスタグラムで北海道縁結び会で検索だにゃん。
2: 月光の幸せワンニャン里親プロジェクト。
0: この時間は株式会社フロンティアミュージックの提供でお送りします。このコーナーは十勝を中心に北海道と横浜で犬猫と里親さんとのご縁を結ぶ活動を行っているフロンティアミュージックが新しい家族を迎える一つの選択肢としてお見合いシステム、そしてプチ縁結び会を知ってほしいと行っているプロジェクトです。先週の放送の中で嬉しいお知らせがありますよ。今現在月光帯広本店に募集中の子はいません。全員決まりましたというお知らせさせていただきました。素晴らしい。でね、木曜日の放送の後すぐに新しいチワワくん募集開始ですよってお知らせあったんですけど、なんとこの子はですね、インスタグラムでこの情報を発信したこの当日にお問い合わせがあり、すぐにお迎えに来てくれて里親さんが決まったそうなんです。すごくない？米丸感激しちゃった。今までご紹介したワンニャン決まらなかった子は一匹もいません。これがすごいことだなと思います。でどんどんいろんな方が注目しているそういう活動だと思います。今日現在募集中のワンちゃんニャンちゃんはいません。素晴らしいことです。皆さん本当にありがとうございます。実はね、ちょっと落ち着くまでラジオでお話しするのは控えようかなと思ったんですけど、この十勝縁結び会の、ね、ラジオでご紹介したチワワとトイプードルのミックスの男の子、黒池の私と岩永さんが一押しのおすすめの子ってね、ずいぶん長い間結構帯広本店にいたんですけど、このチワワとトイプードルのミックスの男の子がうちの姉家族が迎えてくれまして、姉家族のお家の一員になりましたね。愛がやってるラジオのさみたいな、ワンちゃん気になるんだけどって言ってね、まず甥っ子から連絡があったっていうね家族連携プレイ、可愛いでしょって言って会いに行ったら、もうこの子だって、この子がうちの子だってなったそうなんですよね。なんかやっぱりそういうご縁なんだなって思ってます。ラジオでももちろんお伝えしますが、ラジオで伝えるのはインスタグラムの発信の後になるんですね。もしかしたらこの後もデビュー控えてる子がいるかもしれませんよ。さあ今すぐ

ズ月光トカチ縁結び会、インスタグラムの中ではトカチ縁結び会で検索をしてインスタフォローしてください。ここに載っている情報が全てとなります。お願いします。最近本当にワンちゃんニャンちゃんが結構ビール本店にやってきたな、すぐにお見合いの予約があってご家族が決まるっていう流れになってるので、プチ縁結び会の方はしばらくお休みしています。さあ今後どのような子がデビューになり素敵な里親さんのもとに旅立っていくのでしょうか。ワンニャンお見合いシステム、プチ縁結び会で法改正によりブリーダーの元から行き場を失う犬猫、繁殖を終えた引退犬猫、生まれながらに

0: 社長、次の足場どうしましょう。
1: 次も帯章だ。
0: こっちはどうします。
1: 帯章、
0: あれもこれも。
1: もちろん帯章。
2: 安全、丁寧、スピーディー、あらゆるニーズに対応します。足場工事のプロフェッショナル、帯章工業株式会社。

0: うーわにゃ
1: 月光北海道犬猫縁結び会。
0: 法改正で行き場を失ったり繁殖引退や生まれながらにハンディキャップのある犬猫とご理解いただける里親さんとのご縁を結ぶ里親プロジェクトです。
1: 十勝、苫小牧、釧路、北見などで開催。詳しくはインスタグラムで北海道縁結び会で検索だにゃん。
2: 動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
1: 家族みんなが欲しい車のあるお店ってないのかな。
3: 父さんはミニバン、
4: お母さんはコンパクトカー、
5: 私は可愛い軽自動車、
6: 僕はかっこいいスポーツカー。
1: 昭和から令和まで豊富な知識と幅広いラインナップ、株式会社北海道 BP、 ジョイカル帯広三八店。
7: 9時29分です。ここからはジョイカル帯広三八店のコーナー、レギュラー DJ グッチさんです。
8: おはようございます。
7: グッチさん、よろしくお願いします。
8: お願いします。
7: さて、
8: はい、
7: グッチさん、今日のテーマがテンション下がるわなんですけど、うん、
8: 湿気だね。
7: ああ、さっきもね、いらっしゃいました、そういう方。
8: 僕、癖っ気なんで、
7: うん、
8: まあ今はこう減ってきてしまったのでそんなにあれなんですけど。
7: そうですか。
8: こう若い時は本当雨とか小雨とか、
7: うん、
8: 髪クリンクリンになるんで、
7: うん、
8: もうすんごい嫌でしたね、雨と湿気。だからすごい苦手。
7: 私、前髪の、あの、おでこの一番近いところ、
8: はい、
7: 中がぐるぐるになるんですよね。
8: はいはい、
7: なので、毎日、あの、まっすぐ伸ばしてさ、スプレーかけてるんですよ。
8: はい。
7: それでもね、なんかもうなっちゃうときは、ははみたいな。もういいわ、どうでも。なんかこう、あまり、テンション下がるわ、みたいなことって、ないのかもってちょっと思いました。もういい、もういい。
8: なんか
7: どうでもいいみたいに。
8: つむじが2つあって。
7: はいはい、うちの娘と一緒だ。
8: そうで、若い時ね、あの美容室とか行くじゃないですか。
7: うん、
8: 今千円カットみたいなとこしか行ってないですけど、その美容室とかで、いいんです
7: よ、どれも素敵。
8: そう、
7: そう、
8: 美容室とかで、
7: ええ、
8: さ、パーマかけてもらう時に、これ髪苦労したしょ今までってめっちゃ言われますもん。
7: ねえ、
8: そう、逆になんかここまで来たらもう潔くクリクリでもいいよねみたいな
7: そうそうそうそう、ほんとそう。なんかもう私もクセ毛生かして、
8: うん、
7: もうなんか貧乏パーマみたいになってる
8: そういや、
7: もうそれでいいって。もう今もう
8: 全然なるよ、
7: もう髪強健者になってます。
8: 伸ばしてちょっとスプレーやって手でホシャホシャってやったら
7: おしゃんなパーマになる
8: んですよ。なんかパーマに、ラーメン大好き小池さんみたいな頭になるんですよ。
7: いいじゃないですか。
8: そう、
7: だから直毛な方はパーマをかけるし、くせ毛の方は矯正かけたいしって、ないものねだりだよね。
8: そう、
7: 思いませんか。
8: 矯正かけたことも何回もあるけど2週間ぐらいで戻ってくるんですよ、ね、
7: それはね。
8: そで美容室に、
7: それは頑固だわ。
8: 美容室に電話して、
7: ええ、
8: もう戻ってきたんですけどって言ったら、もう一回来てって言われて、
7: なんかかわい
8: そう
7: ですよね。
8: そう、それでその後あのツイストとかスパイラルとか流行ってた時代なんで、
7: うん、
8: そういうのかけてたらもうな、永遠に残ってましたね。
7: ああ、なるほど。
8: もうのパーマなくなったのか地毛なのか分かんないみたいな
7: かけなくてもよかったんじゃないかったんだね。
8: そうそうそうそう、
7: くせ毛ね。でもね、意外や意外、今日お二人目でございました。
8: ほう、
7: その他はですね、こちら、あ、そうそうそう、宅配の、例えば買い物、スーパー、高いスーパー利用した時に、
8: はいはい、
7: 自分で注文したのを忘れて甘いものをね、買いたかったんだけど、それを注文したはずなのにと思って入ってなかった時にがっかりする。自分のうっかりさん。こういうのあるかもしれないね。私だってうっかりしまくりだから、なんかもう爆笑ですよ入ってると思ってたわみたいな。
8: もう僕ぐらいになったらもう人生うっかりですからね
7: あ、待って、私もそうなのかもしれない
8: 人生がうっかり、もう
7: だから自分に期待してないから、
8: そう、 うっかり生きてる
7: そう

0: ここにうっかりな大人が2人揃うって危なくない？
1: 危ないね。
0: どっちかしっかりしてようよ。
1: 危ない、うん、危ない、
0: ね、しっかりじゃなくてうっかりですからね、はい、かんちさんから、連休前に家族が増えてワンワンパラダイスでテンション高めな我が家です。3匹いるんですよ、羨ましい。ぐっちさんのうちの猫ちゃんは
1: 4匹います。
0: すごい、ここに3匹お迎えしちゃう。ワンちゃん、
1: ワンコ3匹もすごいね。
0: すごい羨ましい、うん、もうなんかすごいね、もう幸せの縮図みたいな写真が送られてきてます。3匹で遊んでいる姿撮ろうと思ったんですけど、必ず1匹ブレてるんですよね。
1: なるね。うちも4匹揃うことがあんまりないから、
0: うん、
1: なんかすごいベストショットを撮ろうと思っても、
0: うん、
1: こう3人とか2人とかになっちゃいますね。
0: なんかこう、うん、複数いる、なんか複数、例えば子供たちもそうだけど、うち2人しかいないんですけど、うん、2人いても、いや、もう2人ともいい顔ないみたいな、う
1: ん
0: う
1: ん、そう、どっちかはね、なんかすごいすごい状態みたいな。
0: あとなんかこう動物とかもそうなんだけど、はい、子供たちもなんだけど、なんか他者が見て可愛い顔と親や飼い主が見て可愛い顔と違いません？
1: ああ違う ね、
0: ね、だからもう決め顔とかいらないから。
1: うん、あの感情の持ち方が違うからね。あの他人と身内じゃ。
0: そうで、今欲しいのその顔じゃないとかね、うんうんうん、あるよね。
1: ありますね。
0: そして遊び疲れて3匹とも横になってる写真を送ります。いや、めちゃくちゃ羨ましいですね。テンション下がるのは天気の良い時に単車に乗れない時。単車というのは何ですか、ぐっちさん？
1: バイクですね。
0: バイクですね、はい、用事とかなら後ろで乗ろうと考えます。あ、そうなの？雨が当たるからってことなのかな。
1: 後ろで、
0: うん、バイクに、まあ、雨が当たるからなんですかね、分かんないけど。でも故障や自分でどうにもできないトラブルだと、パーツを持ったりお金が必要だったりして、あ、パーツを待ったりお金が必要だったりしてテンション爆下がりなんですよね。
1: ああ、後ろでじゃなくて後でじゃない、
0: 後でか、
1: 用事がない限り、いや、なって
0: 後でだ。本当すいません、
1: 後でじゃないですか、
0: 本当ごめんなさい。すぐもう単車イコール、
1: うん、
0: 後ろに乗るみたいな、そんなホットロードみたいなイメージが頭にこびりついてるもんですから。後でね、これさっきも日ハムが負けたらテンション下がりますという方がお二人いてね、やっぱり好きだからだと思うんですよね、
1: うん、
0: あのこういうバイクも好きだからテンション下がるわってあると思うんです。車好きの方だとより強く思うんじゃないですか、
1: ね、洗車した後の雨とかね、
0: うん、
1: 洗車してる途中の雨とか。
0: 途中はね、
1: なんで今降るねみたいな。
0: そうだよね。私はあれですよ、今日木曜日なんで、ぐっちさんに怒られないようにちゃんと洗車をし、うん、向かってきてますから、
1: はい、素晴らしい、
0: はい、素晴らしい。寮のぐっちさん、いい意味で、マジいい意味でね、めっちゃいい意味で、超いい意味で、やる気スイッチなさげの寮のぐっちさん、おはようございます。ブラックさんからです。
1: ああ、
0: 超いい意味でだから。
1: なるほど、
0: 気張りすぎてないっていうところだよね、はい、質問、以前リスナーさんがオイル関係が中東関係で品薄と言っていました、
1: はいはい、
0: 私も先日行きつけのカー用品店でオイル交換、スタッフさんに何気なく聞いたら、もしかしたらって、あ、その品薄になっているってことがね、うんうん、
1: はいはい、
0: で、うん、ディーラーさんに聞いたら、あ、全然問題ないっすけど、どっちが本当なんですか、野口さんはどう、大丈夫ですか、ではということで。
1: あ、うちもね、徐々に品薄で、あの品薄って、
0: うん、
1: 結局こうリーズナブルな価格のオイルがもうどんどん品薄になってきますね。オイル自体はあるんですよ、
0: うんうん、
1: あの値段張るやつとかは全然あるんですけど、うん、リーズナブルなやつがどんどん多分減ってきてるんで、ディーラーさん規模はあのまあ、ストックしてる数が多分違うので、
0: うん、
1: まだ大丈夫だよって感じだと思うんですけど、
0: うん、
1: まあ、僕ら民間規模になってくると本当にちょっと減ってきたなって、今は大丈夫なんだけど、その何て言うんですか、
0: 先を見越すとね、
1: そう3ヶ月先とかどうなんのかなっていうのが、まあ、僕らもその組合とか入ってるんで、そういうので情報共有はしてるんですけど、
0: うん、

0: 結構不透明ですね。
1: このもしかしたら
0: そう
1: もういや全然関係ですけどねみたいな、両方とも嘘はついてないってことですね。
0: うん、
1: その時のそのお店の在庫状況で見てるってことだよね。そうそうそう、
0: 全然関係ないですけどねっていうのは、今目の前に在庫、今目の前の在庫しか見てない人だったら
1: ありますけどね、
0: そういうかもしれない、ね、そうそうそう、
1: そっかそっか、
0: 先見てる、まあ、管理者の人とかからしたらえそんなことないけどなみたいな、
1: うん、ちょっと危機感は感じているぞよそうそうそうみたいなところなんですね。そうですね、はい、うん、じゃあやっぱりこういうオイル関係も早めに相談、早めに行動ですね。
0: そう、今だからね、オイル交換だけ断られるとかありますよ。
1: うーん、
0: 僕もなんか何か知り合いで、そのそれこそツイッターとかなんかそういうの見てると、オイル交換だけ行ったら断られたみたいな、
1: おー
0: 出てますからね。
1: ちょっとじゃあいいですか、ブラックさん、お車関係のことは全て両野口さんに
0: やる気ありますから
1: やる気なさげな、
0: そう、いや、あのこれラジオ外でラジオ聞いてる人にたまたま会った時に言われたんですけど、はい、
1: うん、
0: ものすごい、いや今お会いして喋って思ったんですけどって、ラジオと普段同じなんですねって言われて、お
1: そうそう、ほんとそう、
0: そう、それめっちゃ言われるんですよね。
1: でも両野口か愛米沢かで同じですから
0: うん、いやほんと
1: ね、
0: 同じテンションですね。
1: さあ同じテンション
0: 変わらず、
1: だからこれがベース、
0: 愛米沢はちょっと違うかもしれない、
1: ほら同じでしょうよ、みんな同じだと思ってんだから、
0: う
1: ん、
0: そうだね、いやそういうことに
1: して、ただこうあの気持ちをオフにした時の私を見つける人ってすごいなと思うんですよ完全
0: すごいよね、あれは
1: 気配消してるからね。
0: 俺はそのなんちゅうの、そのさ、知ってる人枠だから見つけれると思うけど
1: そう、ね、
0: これ知らんかったらなかなかあの気配の消し方はあの見つけれないよね。
1: 忍者
0: だと思う本当。
1: いやいや、まあ、それ置いといて、あのグッチさんは変わらないです、はい、本当に、
0: はい、
1: つむじにこは頑固、気が強い、天才肌らしいよっていただきました。
0: 天才肌、
1: うちの娘もつむじにこなんですけど、うん、まあ頑固、
0: まあ、僕も頑固ですね
1: ねえ、
0: あのスーパー負けず嫌いなん
1: です。そうでもいいこと、
0: うん、
1: ね、人にも負けないし自分にも負けない、素晴らしいことだと思います、うん、じゃあグッチさん今日のお話は、
0: まあ、連休終わって、
1: うん、
0: そう、こういうナフサの問題っていうんですかね、うん、まあオイル絡みの問題もあって今世の中めっちゃ不安定なんで、
1: うん、
0: まあ例えばオイル交換であったり車のメンテナンス、タイヤもそうなんですけど、
1: そうだよね、
0: タイヤちなみに6月から値上がりしますから、
1: 出た、また
0: タイヤ値上がりします。なので5月受注分まではその前の今までの料金でやれるんですけど、
1: うん、
0: 6月からは値段上がります。
1: うん、
0: で、まあ、ちなみにスタッドレスタイヤも多分今年また上がるだろうと言われてます。
1: はい、
0: 夏タイヤね、今みんな変えたばっかりであれかもしれないけど、一回残り水をチェックしといた方がいいかもしれないですね。
1: ねえ、はい、あとオイル交換とか、
0: はい、
1: 私も若い頃はねうっかりみたいなことあったんですけど本当に車全部ダメになっちゃいますよね。
0: いやそうですね、うん、あのオイル交換でうっかり八兵衛は本当一番車持ってて
1: ちょっと怖いですよね、うん、
0: ね、エンジン本体ダメにしたらものすごい高くつくんで、そこはもう、
1: ね、恐ろしい
0: 管理管理って感じですかね。
1: うちにもほら2人若いのがいるじゃないですか、もうオイル交換したいつしたの、言ってごらんよみたいな、いつだっけなとかってね、怖ってダメよ、
0: いや本
1: 当グッチさんとこ行きなさい、
0: あの乗りっぱなし感乗りっぱなし感がこうやっぱある人のやつはね、いっぱいいろいろ出てきちゃうんで、
1: その後にメンテナンスとか、うん、あの修理とかさ、はい、そういうところにお金がかかってくるって考えたら、普段からやっぱり管理しておくの大事ですよね。
0: そう、特に本当暑くなってきたら余計ね、
1: ね、
0: うん、
1: 分かりました。じゃあ皆さんいいですか、はい、車欲しい人、
0: はい、
1: 車買い替えたい人、車引き取ってほしい人、
0: はい、

0: あとはオイル交換してほしい人、
1: はい、
0: 車検、
1: うん、
0: と保険、
1: はい、
0: 何でもグッチさんに言ってください、
1: はい、
0: このまんまの方です、はい、やる気なさげですが
1: いやありますよ、
0: あんのよ、わかる、
1: そう、人一倍やる気はあります
0: よ、ありますあります、休んでないもんこの方、はい、なので常に動き続ける、
1: はい、
0: グッチさんに相談してください、
1: はい、
0: はい、優しい方です、ジョイカル帯広、なんかあまり普通言うとさ嘘っぽくなるね、ごめんごめん、うん、
1: 最後の一文がなんかすごいすごいなんか営業ライクだったね、
0: 今投げっぱなしみたいになって申し訳ない、うん、
1: いや
0: 優しい人なんですよ本当に、
1: はい、
0: 私も何回も助けてもらってるんで今後も助けてもらいます
1: 、はい、
0: ジョイカル帯広三八店にご相談ください、帯広市西23条南1丁目国道38号線沿いにあります、電話番号0155-61-0510、今日はカナヤンがいるんですね、
1: 今日いますね、
0: はい、
1: カナヤンともう一人、
0: あら、
1: ユラヤンがいます、
0: ユラヤン、
1: はい、
0: はい、新人さんですか、
1: そうです、
0: すごい、素晴らしい、
1: はい、
0: カナヤン、ユラヤンにぜひあのグッチさんはと聞いてください、
1: はい、
0: 0155-61-0510、定休日は火曜水曜ですが、来週は、
1: 来週は火曜日、
0: はい、のみ
1: のみ、ただ水曜日僕はオークション行ってるのでお店はやってますけど僕はいません、
0: わ、うん、かりました、はい、ご了承ください、
1: はい、
0: じゃあグッチさん今日の一曲は、
1: 今日は M フローで Be So Long、
0: はなぜこれを、
1: なんか前も一回言った気がするけど、
0: そう、ね、
1: 言ってんだけど、まあ、僕あのしつこいんで
0: いや、わかるわかるわかるよ、
1: そう、
0: これ何回かけてもいいからこの歌は、
1: そう、いや本当に前も言ってますけど、これ何年前の曲ですかっていう話なんですよ
0: 今の若い子のちょっとおしゃれチルみたいなナンバーって、うん、大抵この辺りに結びついていくんだよね、
1: そう、あのブリリアントグリーンとか、
0: うん、
1: M フローとか、
0: うん、
1: なんかもうさ、今聞いても全然いい曲っていっぱいあるじゃない、
0: トミーフェブラリーとかもそうだよ、
1: トミーフェブラリーもそうだね、
0: うん、
1: だなんかその今なんか平成リバイバル来てるでしょ、かなり
0: すごいよね、
1: ね、なんか TikTok もなんかガングルギャルみたいなのめっちゃ出てくるし、
0: あとあのエンジェルブルーっていう女の子向けのブランドあるんですけど、
1: うん、
0: あれのアイテム出てきた時に胸が熱くなったうちの娘は着てたわみたいな、持ってた、いっぱいエンジェルブルーって思った、
1: なんかあのニコルールみたいな感じのやつ、
0: そうね、あのしかもお金出したの自分だからさ、
1: ああ
0: 思い入れが強いっていうのあるわ、
1: うん、いやなんかやっぱこうね、巡るんですよ時代は、
0: そうだね、
1: うん、
0: 何年前のものですかってことだよね、
1: そうそう、でそう振り返るとなんか我々の世代、まあ要は50代に差し掛かる前後ぐらいの人ってもう昭和から令和までずらっと生きてるじゃないですか
0: そうだね、
1: ただすごいなんていうの、いろいろ見てる世代だから不便も便利も全部知ってるというか、
0: そうだ
1: ね、だからなんか最近同い年ぐらいの人と喋るとすごい楽しいですね、やっぱ、
0: うん、あの頃の話も
1: そうそう
0: 色鮮やかに蘇ってくるんですね、
1: そうそうそうそう、
0: おじさんおばさんになるのは悪くないですよ、皆さん怖がらないでください
1: いやそうですね
0: 大丈夫なので、
1: はい、
0: ね、はい、じゃあこの曲聴きながら今日はお別れになります、
1: はい、
0: 素敵なカーライフをお過ごしください、
1: はい、
0: ジョイカル帯広三八店グッチさんでした。

0: 家族みんなが欲しい車のあるお店ってないのかな。
1: 父さんはミニバン、
2: お母さんはコンパクトカー、
3: 私は可愛い軽自動車、
4: 僕はかっこいいスポーツカー。
0: 昭和から令和まで豊富な知識と幅広いラインナップ、株式会社北海道 BP ジョイカル帯広三八店。9時49分、まもなく50分になります。エンディングです。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。おはまるサンスデー終了です。ラジオネームニコちゃん大魔王さんから、あいちゃんおはまる、今日のテーマテンション下がるわ。まさに今日やりました、ティッシュをポケットに入れたまま洗濯、テンション下がってます。わかる。ティッシュとか、あとなんかわかんないけど誰かのポケットに入ってたあろう、なんだろう、なんか白い紙なんかちょっと薄い紙がちょっとチレチレになったりしてたら、ちょっと待って、これって必要書類だったらどうしようってねえ、ティッシュもさ1枚とかならまだ許せるけど、複数枚とかだったらね、ちょっと厄介だよね。ふわんふわなの全然取れない、よくわかる。あと子供のおむつとかもさ、もうわーどうしようみたいなね、そんなこと思い出しました。ありがとうございます。今日はねテンション下がることだったんですが、さつない人さんから、長距離便に乗っていた時、早朝午前3時ごろ帯広市場へ向かう阿所路里見ヶ丘付近でお腹が空きまして、妻の愛情おにぎり、アルミを開けておにぎりがネバネバ糸を引いた時、雨で高温の8月砕け散りました。これはテンション下がるというか、もうショックすぎる出来事かもしれないです。ちょうどね気温が上がってきてるから、お弁当とかおにぎりとかのね作った後の保存とか重要になってくるよね。楽しみにしていたお弁当などが腐らないように配慮しなきゃなっていうことに気づいたところで、今日のおはまるサンスデー終了です。お付き合いいただきましてありがとうございました。さあ明日なんですが、おはまるフライデーです。おはまるフライデーの2時間は皆さんからリクエストを受け付けますので、お好きに送ってください。お待ちしています。ではおはまるフライデー、明日のメッセージテーマ発表しましょう。明日金曜日メッセージテーマは、バンドを組むならパートは、またコピーしたいバンドでお待ちしています。明日もリクエストたくさんいただけますように。では今日お天気ね、今のところいいですが、気温はさほど上がってこないということで、明日との寒暖差に気をつけていきましょう。そして明日朝7時絶対私と元気に会うって約束してね。ここまでのお相手は米沢愛でした。また明日ね。おはま

0: 上士幌ゴルフ場でお得にラウンドをしませんか。上士幌ゴルフ場では上士幌浜那須会の会員を募集しています。年会費7700円でチャンピオンズマスターズの両コースとも平日9500円が5200円、土日祝日1万5000円が7200円ととってもお得です。申し込みは01564-2-4000番、
1: 上士幌ゴルフ場でナイスショット。
2: 何気ないね、
3: 白く染まるな。加藤かな子と
2: 大沢拓也
3: レディオ夜が動き出したは土曜18時から。
4: 不用品の処分で困ったら北海道エコシスにご相談ください。
5: 遺品の整理に困ったら遺品整理士が在籍する北海道エコシスにお任せください。
6: 気軽に相談できるをモットーに。
5: 電話 37-3766 37-3766 北海道エコシス。
7: 9時54分です。これまでに入ってきているニュースまとめてお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。札幌管区気象台は昨日、足寄町と釧路市にまたがる雌阿寒岳で火山性地震が増加していると発表しました。気象台によりますと、今月10日頃から本町根尻火口付近を震源とする地震が増え始め、昨日午前11時までの24時間で137回を記録しました。雌阿寒岳は現在噴火警戒レベル2の火口周辺規制となっていますが、気象台は今後活動がさらに高まった場合はレベル3の入山規制へ引き上げる可能性があるとしています。来年4月からの省エネ基準引き上げに伴う値上がりを見越したエアコン2027年問題と地球温暖化による猛暑の常態化という2つの波が重なり、十勝管内でも家庭用エアコンの駆け込み需要が高まっています。2027年度を目標年度とする新基準では、電気代は安くなりますが本体価格は上がる見込みです。帯広市内の家電量販店ケーズ電機帯広店では、エアコンの販売額が前の年と比べてほぼ倍増したということです。一方、需要急増に伴って購入後の設置工事も混み合っており、市内の原電機の担当者は、今エアコンを購入しても取り付け工事は6月下旬になると説明し、早めの購入を呼びかけています。幕別町は千住のスマイルパーク内で今年も試行的にドッグランをオープンしました。ここ数年、各自治体が公園の未活用地や空き地をドッグランとして整備、開放する動きがあるほか、町民から犬を自由に遊ばせる場所が欲しいという要望を受け、町はドッグランの試行的な開設を決め、スマイルパーク内で運用は今年が2年目です。利用した人は思い切り走れるので、犬の運動不足解消にもつながり、他の犬との交流もできて楽しいと話していました。帯広の天気をお伝えします。現在十勝に乾燥霜注意報が発表されています。北海道付近は今日から明日にかけ高気圧に覆われますが、明日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため、気圧の傾きが大きくなる見込みです。帯広の今日は南東の風、海上では初め北東の風やや強く、晴れ、朝晩曇るでしょう。この後深夜0時まで雨の降る確率 0% です。道内その他の天気です。札幌の今日は晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温19度。旭川の今日は晴れ、朝晩曇り、ところにより朝まで霧がかかるでしょう。予想最高気温20度です。釧路の今日は晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温13度です。以上、ニュースと天気をお伝えしました。9時57分、まもなく58分になります。

0: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり。十勝川温泉三湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を。三湯庵、詳しくはウェブへ。
1: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
2: 立川談館のジャガラク。
3: 十勝出身の落語家、立川談館です。この度真打ちに昇進をいたしまして、立川談館という名前になりました。二代目談館、立川談館のジャガラク、よろしくお願いいたします。
4: おはよう。
5: おはよう。
4: ご飯できてるよ、仏壇に持って行って。
5: はい、今日も元気だよ。
4: お仏壇のご用命は、帯広市西十九条南二丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、電話0155-35-0229。
6: うるんだ声、
7: 取り留めのない話を聞くよ。
8: するよ。
7: 加藤かな子と
8: 大沢拓也、
7: レディオ夜が動き出したは土曜18時から。
9: みーちゃん、大きくなったら何になりたい？
10: みーちゃんはケーキ屋さん、パパは？
9: え、パパ？
10: 人生100歳時代なんだからね。パパだったら今から何にでもなれるよ。
9: みーちゃん、
11: 夢のある未来を作ろう、創価学会。
12: あなたの明日を新しく、十勝創価学会が10時をお知らせします。
13: Vivid Tokachi. This is the program inform you about Tokachi. Like food, activity, history and more. Let's enjoy together. Okie dokie.
14: Okay.
13: Here we go.

時刻は10時1分を回っています。おはようございます、美穂です。ビビットとかち生放送でお送りしていきます。正午まで2時間お付き合いください。トカチの今をカラフルにお届けしていきます。今日朝何を着ようか、どのくらい重ね着をするのが正解なのかとか、ちょっと悩んだ挙句、昨日とあまり変わらないくらいの暑さで洋服を選んでしまいまして、もうすでにちょっとだけ後悔をしています。やっぱり今日は風が、空気がひんやり冷たいですね。今現在気温が12度、寒い。もうやっぱり寒いですよね。もうちょっとちゃんと暖かい洋服を選べばよかった。まあ大丈夫じゃないって

で鷹をくくっていた自分、反省です。やっぱり予報通りの、今日は昨日よりも随分気温が低いから暖かくしていこうって思えばよかった。もうすごくタラレバの話をしていますけれども、風邪をひいてしまっては結構ね長引きそうですし、もう今本当にそれだけをがっかりして今の時間過ごしていました。どうですか今日、どんな木曜の朝スタートしているでしょうか。少しずつ週末も近づいてきています。今日そして明日、今日は気温が19度の予想なんですが、明日は帯広で29度の予想なんです。この10度の差は相当大きいですよね。19度、うん、過ごしやすいかという気温です。暖かくすればいいし、暑いという方はもう涼しくすればいいし、調節がもう本当にできるちょうどいいところだと思うんですけれども、明日は29度、暑いのが苦手な人にとってはどうしようっていう気温になります。エアコンですとか扇風機ですとか日中は必要かもしれません。適切に使いながら、いやまだ5月早いよねっていう気持ちもありますけれども、気温に合わせて柔軟にいきましょう。でこの暑い日が土曜日も続く予報が出ていたんですが、今見てみると土曜日は24度、このぐらいがまた暖かくていいですね。土日お出かけ予定という方、土曜日が太陽が出ていいお天気になりそうです。日曜日は曇りの予報となっていますので、もうお天気がいい方がということであれば土曜日がお出かけ日和となりそうです。では今日のビビッドとかちもいろんな情報、そして曲を朝選びまして幅広くお届けしていきます。今日はですね、木曜日第2木曜日ですので1曲お送りしまして、その後は株式会社ヒグマのコーナーです。そしてその後スポーツお送りして、10時台はフリーデー、11時台篠川ホームイエスクリラジオ、篠川建設お二人、今日は誰が来てくれるでしょうか。11時30分今日は木曜日フリーで行きますので、今日はかなりゆとりを持って2時間お送りしていきます。何か気がついたこと、週末の予定などがありましたらぜひ教えてください。では今日の1曲、結構ですねオープニングの曲って悩むんですよね。この時間そしてこの空気感、何の曲がしっくりくるのかなと。あらごめんなさい、また曲が残ってました、失礼しました。で今日はこちらの曲でスタートすることにしました。ファーストラブ is never returned。 Good morning。

失礼。ちょっと調子が悪かったですね。もう一回最初から行きたいと思います。ごめんなさい。

0: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー。北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
1: 私イグアナの1号、たまにはおしゃれなホテルライフを過ごしてみたいわ。でもイグアナの私を満足させてくれる素敵なホテルあるかしら。
2: イグアナの1号さんはもちろん、カメ、インコ、ハムスターなど小動物の快適なホテルはペットホテル生き物係。
3: トカチと言ったら
4: 小麦生産量日本一。
3: トカチと言ったら
4: パンパンパパン。
3: トカチと言ったら
4: パンパンパンパンパパパンパパン。
5: トカチといえばパン、これだけ覚えてくれれば大丈夫です。2030年トカチをパン王国に、マスヤパンの夢をお送りしました。
6: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目、車検整備板金塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
7: ここからは株式会社ヒグマの提供でお送りします。スマートフォンなどの修理を正規で手掛ける株式会社ヒグマ、飛岡社長と電話がつながっています。飛岡社長おはようございます。
8: はい、おはようございます。
7: よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
7: ゴールデンウィークも終わりましたが、飛岡社長はお休み、はい

0: はちょっとは楽しめましたか？
1: あ、ゴールデンウィークはお葬式に行ってました。
0: ちょっと続いたんですね。
1: そうですね、最近続いて4件ぐらい行ってました。
0: わ、もうちょっと寂しくなりますよね。
1: そうですね、あの昔のやっぱり お顔の方がどんどんいなくなるので、もう近いのかな。
0: やめてくださいよ。それとこれとは別の話ですから。まあでも年を重ねれば重ねるほど有名な方が亡くなったりとか、いろんな方が亡くなるっていうシーン増えてきますもんね。
1: そうですね、最近はやっぱり突然っていうのが結構多いですね。入院されても1週間ぐらいとか、でこの間のもやっぱり1週間ぐらいっていう方だったんで。
0: 健康第一です。
1: そうですね、常にあの何かあれば病院行った方がいいと思います。
0: 本当そうですよね。で私、飛岡社長が何かっていつでも笑ってらっしゃる、笑ってるのって相当いいですよ、体にね。
1: そうですか。いやでも毎日毎日ストレスがやっぱ溜まってますよ。
0: え、社長でも？
1: そうそうそうそう、やっぱり重圧ありますからね、いろんなね。
0: 確かにそれは確かにそうですね。
1: うん、でそうはね、やっぱり人と話すとやっぱストレス溜まるんで。
0: そ
1: いやでもね、これね、人の話聞くってね、結構ストレスね溜まるんですよ。
0: うんうんうん、今すごいうんうんってうなずいてる方たくさんいらっしゃると思います。
1: わかりますよね、うん、っていうのはやっぱり考えるっていうことはやっぱストレスなんですよね。
0: そうですよね、
1: でね、自分のこと考えるんだったらそんなストレス溜まってかないんだけど、うん、人のことがあの心配で考えていったらやっぱりストレス溜まっちゃうんですよね。
0: 確かに確かに。人のこと変えられないですしね、あんまりね。
1: そうなんですよね。だからやっぱりこの間も人と2人話しててまあ、あの つなぎしてあげたんですよね、うんうん、仕事のね、
0: はい、
1: うん、そしたらやっぱりその仕事の つなぎをしていく上でやっぱりなんかやっぱりいろいろ考えてたらストレス溜まっちゃって、あ、まあ、ちょっとあれだなってあんまりやんない方がいいな。
0: もうこれまで十分いろんなことされてきてるのでもう十分っていう感じもしますけれども、でも社長のところには人が集まってきますのでしょうがないです。
1: いやいやいや、そんなことないんですけど、やっぱり人のためになんか やってあげたいなと思ったらやっぱりそこがやっぱりストレス溜まっちゃうんですね。
0: すごいリアルな、リアルな思いです。すごい共感ですよ、本当に。でも誰かのためにっていうのはこれは自分のためにもなってますしね。
1: まあ振り返ってね、うん、自分に返ってくる部分はそこなんですよね、
0: うんうんうん、
1: だからやっぱりそういうことをやっぱりあのやることによって人と人とのつながりが できてきますからね。
0: そうそうそう、本当に社長の周り、まあ、樹脂会もそうですけれども、もっと皆さん集まって楽しそうに、まあ、いろいろあることもあると思いますけれども楽しくやってますもんね。
1: そういえばね、美穂さんね、樹脂会今ね伸びて伸びてね50社ぐらいになったんですよ。
0: 最初どのくらいでしたっけ、始まった時って。
1: 最初ね6社から始まったんですけど、まあ30から40の間で停滞しながら今ギュッと伸びて今50社ぐらいになってますよ。
0: すごい、これだけ集まるといろんなタイプの方も会社もあってすごく楽しいですね。
1: そうですね、ただ主義的にはね、奉仕活動団体じゃないのでロータリーだとか、まあ、ライオンズだとかって他との部分で業種交流会で商売をやっぱり重点にやろうっていうことなんですよね。だからやっぱり商売のことみんな考えて入ってくるんで、あ、女子会に入ったらやっぱり商売につながるなっていうのがやっぱりみんな実感してると思うんですよね。
0: リアルな声ですよね、それがね。
1: そうです、そうです、あのどうせ会費払うなら会費分取っていけやっていう話で、
0: うん、
1: やっぱり仕事につながっていかないとないですからね。
0: まあ、確かに慈善団体って営利団体ではありえないですからね。
1: そうです、うちらの部分で FM さんも入っていただいてるんですけど、あの仕事の振りは結構あの量的にはつけていってると思いますよ。ま
0: あ、ありがたいです、本当に本当にありがとうございます。いろいろと本当に幅広くお世話になっております。
1: で全員には必ず勝ち前を取れということはもう主義主張してますから。

0: ックドの 業種の方々が配置したら、あの意外と意見が、あ、こんな意見を考えるのかなっていうのが見えてくるんですよね。角度の違いでやっぱりいろんなの見えてきますから面白いですよ。
1: 本当おっしゃる通りですよね。角度って本当そうです。
0: そうなんですよね。でまあ、ちょっと別な話になるんですけどね、はい、明日15日の日にですね、勝前さんの方でうちの方で半三段出ます。その内容的にはあの携帯電話のお話なんですけど、自分で手続きしなくても OK と、でデータ移動の設定もお店で一緒にやりますということで、タイトルに出てきます。でスマホの理解修理に全部お任せということで、一つのお店で全てが完了できますよというのがうちらの、主義で今やってますので、ぜひ相談いただければというのが今回の内容です。
1: はい、今携帯電話もちょっとお安くなんとかならないかしらって考えている方すごく多いと思うんですよね。
0: そうですね、今の携帯電話やはりあの iPhone で行けば20万前後しますから、はい、画面を守るためにどうするんだ、で保険は何に入るんだ、 iPhone の保険でしたらもう1200円1300円しますから、今現在の中で機種によって値段変わってくるんですよ、iPhone って。うちの方でやってるのモバイル保険っていうのは700円なんですけど、この700円の保険すごく人気あるんですよ、はい、月々700円で。
1: どの機種でもいいんですか？
0: どの機種でもいいです。で、あの1回入るとあの2つぶら下がることできるんですよね。
1: ほ
0: う
1: ほ
0: う、副回線という形で2個入れることできるんですよ。1回線に対して2回線3回線ということで、
1: はい、
0: 保証が1回線目は10万円の保証1年間なんですよ、で2番目3番目の機種は2万5000円ずつって安くなるんですけども、2万5000円あったらあの1回の修理できますからね。
1: そうですよね、10万じゃなくて全然 OK ですもんね。
0: だ家族で逆にお父さんがあの主に入って、服の方は子供さんのっていうのとか、おばあちゃんお母さんのっていうのを分けてもいいんですよ。でははそこ入れとけば保険対応できますから。
1: おお、何かの時のために
0: 例えば画面に傷入って割れちゃった、対応できますよね、外側のケースが割れちゃった、ケースというか外装ですね、外装が割れたと、これも対応できますから、あと中の内部修理も対応できますから。
1: ほう、一番多いのってやっぱり画面割れちゃったっていうのが多いですか？
0: 画面割れと今は多いのは保険適用外なんですけど、バッテリー交換もいいですね、やっぱり。
1: ああ。
0: iPhone だったら15ぐらいが今入ってきてるかな、iPhone15。
1: はいはい、そろそろバッテリー変えとかないとっていう方たちが来ていて、新しく変えたいけどちょっと今金額がっていうのもありますもんね。
0: そうなんですよね、まあ、それと気に入ってるんだよねっていうのがあるので、今結構大きいのばっかりじゃないですか。
1: そうなんですよ、ちょっと 手の余っちゃうんですよね、スマホ大きすぎて。
0: ハンドリングとしては手に馴染んだのがいいということで、手放せないという方がいるので、それの場合はやっぱりバッテリー交換の方がいいですよね。
1: おすすめですね。ただあの新しい機種もヒグマ、株式会社ヒグマで買うことができるんですよね。
0: あ、もう当然買えますよ。
1: これも買って、まあ、あのスマートフォンのことに関して言うと、すべてご相談いただければ対応ができると言ってもいいでしょうか？
0: そうですね、あと、まあ、あのピクセルっていう部分で Google で出してるピクセルもうちらの方プロバイダーっていう、まあ、認定されてるので、あの保証内のやつは全部うちの方で無料で保証修理できますからね。
1: おお、
0: ですからメーカーさんの保証が効くっていうことなんですよ。ですから、まあ、あの Google 持ってる方はうちの方に来ていただいたら全てあのわざわざショップ行かなくてもいいですよと。ドコモの製品、au の製品、ソフトバンクで出している、まあ、あと楽天で出しているっていうのがあるんですけど、これ Google Pixel に関しては全部申し込んでいただいたら修理対応できます。
1: 悩みがありましたらスマートフォンに関して株式会社ヒグマにご相談ください。で、あの明日広告も出るということですので、こちらもご覧いただきながら、あの社長の今の話だと無料で修理ができるものもありますけれども、保険に入っておく方がこれは安心よねっていうところもお店で聞いていただいたらいいでしょうね。
0: あ、そうですね、あの保険に関してだとか、あの修理に関しての部分

0: は店頭で確認いただいたらより詳しくですねご説明させていただきます。
1: さらに修理をした後はやっぱりガラスコーティングしていただくのがより長く持ちますしね。
0: あ、そうですね、ガラスコーティングは非常に好評で傷がつきづらいということでお客さんの方も来ていただいてるんですけど、やはり2ヶ月に1回か3ヶ月に1回程度ガラスコーティングした方がいいと思います。
1: お、そうですか。
0: 1年大丈夫なんですけども1年の間にやっぱり表面の皮膚が剥がれちゃうので、ですがまあその部分を考えていくと結局拭いてるじゃないですかみんな、
1: はい、
0: でやっぱりコーティングしたの材料剥がれちゃうんですよ。であれば逆に言ったら2ヶ月ない3ヶ月に1回は手入れした方がいいです。
1: はい。割れちゃったからは遅いのでその前にコーティングします。このコーティングっていうのはおいくらぐらいでできますか？
0: は
1: い、
0: コーティングは今ですね、5500円でできるんですけど、5500円に今、5枚かな、5枚券つけてるので非常にお得です。
1: 今しかないですよね、この。
0: そうですね、チケットを販売させていただいてるので、その5枚チケットは自分で使ってもいいし、家族で使ってもいいし、お友達で使ってもいいですから、1枚あたり直すと1100円でいいですか。
1: 本当にこんなお得な機会本当にありませんので、今ですよ、ガラスコーティング株式会社ヒグマでどうぞもうお得なうちにやってください。
0: それでガラスコーティングもハドラスのやつ使ってるので、国内で一番いいやつなんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: そうです、ハドラスっていうメーカーなんですけど、一番いい素材使ってますから。
1: それは安心です。全然わかりませんけどね、見た目ね。
0: 全然そういうのでやってますので全然お安心いただければと思います。
1: はい、もうヒグマさんの全てもう安心していただけるものばかりを提供しているお店となっております。店頭でご相談いただきたいと思います。
0: それとね、今結構言われてるんですけど、皆さん eSIM って今やってるんですよ。
1: はい。
0: で SIM 交換だとかいろいろあるんですけど、X モバイルの方で皆さんの方にご案内だとか言ってると思うんですけど、何か分かんないこと店頭にお越しいただければすぐ対応しますんでよろしくお願いしたいというのが一つで、それともう一つは講師に分けてダブルナンバーって今流行ってるので、ぜひお問い合わせいただければと思います。
1: ダブルナンバー、
0: はい、ソフトバンク使っている方がエリア的に心配だから X モバイルの、ドコモのエリアのやつも入れたいなって、ダブルナンバーで入れるんですよ、1台の携帯に
1: 2つ入るんですね。
0: そうです、そうです、で新しい機種でしたら eSIM 対応すれば入れるんですよね。
1: あ、そういうことですか。だから eSIM、はあはあはあ、
0: でそういうのをですね、うちの売り場の方で対応してますので、ぜひご相談いただければ非常に使い勝手良くなってくると思います。
1: わかりました。今の話を聞いてうんと思った方はお店で聞いてください。
0: そうですね。
1: あ、そういうことか、そういうことかと納得してで使っていただける、ね、そうですよね、今すごいこれ話題になってますもんね。
0: そうですね、でかけるときに振り分けて、A をかけるか B をかけるかっていう形で自分の番号が出てくるんで、そこで発信した相手側にはその番号が伝わっていくという感じですね。
1: やっぱりこれ使うと安心ですもんね。
0: そうですね、緊急時、あと災害時ですね、災害時の時、でなんぼジャパンローミングって言ってもジャパンローミングは基地局が使えない場合っていう形に限られてるんで、使えるところのエリアにいても、エリア外にいた場合には今度ドコモさんのそのダブルナンバーの方でキャッチしますから。
1: はあ、2つあるって、
0: 最大限考えとけばダブルナンバーで、一番安いのは今現状で言ったら、かけ放題が500円の1ギガ650円ですが、消費税前で1150円の基本料金に入れてるんですよ。番号もらってね、安心は1000円ちょっとで買えるよということです。
1: すごい、この話でちょっと分かった方、あんまり分かんなかった方は本当に聞いてください。もう本当にこれはね、今後こういうのって増えてきそうですか？
0: 増えますね、結局ですね、講師に分けてくださいっていうのが会社側の方なんですよ、
1: はい、
0: 会社としての経営

0: 定は与えます、でも個人の携帯持ってくださいみたいな、2つ持ってるのってあれじゃないですか。
1: そうなんですよ、
0: そうなんです、でその1台にその番号入れて使えばいい話なんで、
1: それすごくいいですね。2つあるとちょっと邪魔だったりとか落としたりとか結構あるんで、忘れたりとか。
0: そうですね、
1: うん、端末は1つでいいってことですもんね。
0: そういうことです、そういうことです。
1: はあ、これは会社経営者の方もちょっと気になるところですよね。
0: そうですね、まあ、会社の方としては与えてるんであれば、まあ、何らかの理由で辞められただとか退職された場合にはその携帯を回収しないと情報全部持ってかれちゃうんで、やっぱり回収するっていうのは基本ですよね。で個人の方もじゃあどうするのっていう話になってくると、やっぱり講師に分けなきゃならないんで、自分で電話するのは自分の携帯ですよになってるんですけども、2台使ってもちょっとってなっちゃうんで、やっぱり1台でできないかなっていうのがそこなんですね。
1: あ、これはいや、やっときました、そういう時代が。株式会社
0: 昔もねあったんですよ、ダブルナンバーって。
1: え、そうなんですか、1台の携帯で。
0: 同じ事業者しかできなかったんですけどね。
1: はー、そこが
0: 今は事業者関係ないですから。
1: へ
0: ー、あと海外行くときも eSIM 使いますから、
1: うん、
0: 海外行くときは今度パケットですね、 eSIM でパケットを使うということで非常にお安く使えるんで、ご相談いただければうちの方で登録しておいて海外で電源入れればそこで eSIM が使えるという形になります。海外 eSIM です。
1: それもできるんですか。
0: できます。
1: 全部
0: で事前に入れとくことできるんで、海外行く方はぜひご相談いただければ非常にお得です。皆さん、ああよかったよかったっていう反応が今出てますから、
1: はあ、今日すごい盛りだくさんの情報をありがとうございます。
0: あ、いえいえ、
1: いや、なんか全部相談してください。なんか困ってることがあったら、今後のこととか、まあ、とにかくスマホに関すること何でも何でもひぐまさんで聞いてみてください。よろしくお願いいたします。
0: ショップさんで意外とですね、言えない部分もあるんですよ、ショップをやってると。
1: はい、
0: でそれをうちらの方として具体的に実践していってるんで、逆には使い勝手がいいように、させていただいてます。
1: なんかあまりお店でやってくれないようなこともヒグマさんだと、あ、これできちゃうんですかっていうことありますもんね。
0: あ、一応法律にのっとってはやって
1: ます。もちろんもちろんもちろんでございます。なんか手間をお客様にかけさせないっていうところですよね。
0: そうですね。で一番いいところはスタッフが熟練したスタッフばっかりなんで、
1: うん、
0: 聞いていただいたらすぐ分かると思います。
1: はい、株式会社ヒグマ、国道38号沿いにありまして青い看板が目印となっています。アイクラクトストアという看板が一番大きく目立つかなと思いますので、この看板を目印にお出かけください。帯広市西八条南一丁目、帯広市西八条南一丁目にあります。では飛岡社長、最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
0: はい、今日明日2日間なんか27度超えで暑い予報が出てますので、脱水症状にお気をつけていただいて一日一日乗り切っていただければと思います。また来週、再来週ですね、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
1: 株式会社ヒグマ、飛岡浩社長にご出演いただきました。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: 株式会社ヒグマ、営業時間午前10時から午後6時まで、水曜日が定休日となっております。ホームページ、フェイスブックなどもありますので、株式会社ヒグマで検索をお願いいたします。株式会社ヒグマの提供でお送りしました。

0: 今日はゴーゴーコープデーだよ。
1: ポイント10倍デーやちびっこコープデーもあるんだよ。
2: 今組合員に加入すると店頭加入でマイバッグ、ウェブ加入で1000ポイントプレゼント、出資金1000円からどなたでも加入 OK。 詳しくはお近くのコープ札幌の店頭またはホームページへ。
3: おい、ニコントリンブルの自動操舵がクラスに対応したらしいぞ。
4: 違うよ、クラスじゃなくてシーラス。
3: ん？シーラカンス？
4: そうじゃなくてシーラス、導きの高精度のやつだよ。お金を一切かけずに精度良くなるんだって。
5: ついに導きのシーラスに対応、ニコントリンブルの GFX シリーズ。
6: 今日のテーマは話題の AI 農業についてです。 AI 農業の最先端サービスといえば、トカチではあのイーカカシ。それではイーカカシを導入済みの農家さんに聞いてみましょう。
7: 導入初年度からびっくりするほど収量がアップしました。
8: 最適な水やりのタイミングを教えてくれるので助かってます。
9: 収入がアップして母ちゃんと仲直りしました。
6: 戸上さん、いかがでしょう。
10: はい、グリーンのイーカカシに全てお任せください。 AI が今畑でやるべきことを提案します。電源オンで計測スタート。導入した日からイーカカシの効果を実感していただけます。伸広トカチでも初年度から増収できた実績があります。
5: 簡単儲かる農家さんにイーカカシ、あなたの畑もイーカカシで増収実感を。詳しくはイーカカシで検索。
11: Vivid Tokachi。This is the program inform you about Tokachi. Like food, activity, history, and more. Let's enjoy together. Okie dokie.
12: Okay.
11: Yeah. Here we go.
13: It's going to be great. Like, once we have the

10時38分になります。ここでスポーツニュースお伝えします。まずは日本ハム、いやー勝ちましたね、勝ちました。日本ハム対ロッテ6対2日本ハムが勝ちました。福島蓮、ここぞという場面で一気にギアを上げていきました。これで勝率も5割に復帰、優勝を目指していきますよ。4連勝、勝率5割復帰、いやー嬉しいですね。なんかもうちょっと勝率5割が遠いんじゃないかっていう気持ちも正直なところあったんですけれども、いやー来ました、4連勝です。そして何よりもレイエスの活躍が光ってますよね。来日初の3戦連発となりました。ホームラン、昨シーズンはホームラン、そして打点リーグ2冠というレイエスですけれども、今シーズンは3冠王というところも期待しちゃいますね。でさらには大卒3年目のキャッチャーの新藤が待望のプロ初ホームランを放っています。やはりプロ初のホームランって特別な一本なんですよね。そしてプロ初打点となっています。そして DeNA からソフトバンクに入団ということになりました。入団会見即スタメンデビューをした山本選手、勝ちましたね、勝ちましたというか、このピッチャーをリードしていくというところでいくと山本選手のリードっていうのはすごく光っていました。チームとしては残念な結果ですが、でもソフトバンクに山本選手が入ったの大きいですね。2対1西武が勝って6連勝です。ソフトバンクは西武戦4カード連続の負け越しです。ここで勝てればというところではありました。そしてセリーグは巨人対広島、4対2巨人が勝ちました。2戦連続のサヨナラ勝ちです。巨人坂本が通算300号となる2号ツーランを放っています。巨人は3連勝です。 DeNA 対中日は5対0、 DeNA 勝ちました。2カード連続の勝ち越しです。ヤクルト対阪神は4対2、ヤクルトが逆転で勝ちました。この後試合が始まりますが、11時台ドジャース対ジャイアンツ、この試合で大谷選手について試合前の会見でロバーツ監督が数日間打たないことで体をリセットすることができるということを話しました。大谷選手がピッチャー専念というところ、そして休養も含めて打たない、体をリセットという理由を説明しています。そして今日本人選手が出場している試合が行われていますけれども、カブスの今永翔太投手、ブレーブス戦に先発しまして、5回まで4安打1失点好投を続けました。先発投手としての責任投球回を投げ抜きました。ただですね、試合は終わりました。試合終わりまして、ブレーブスが4点、カブスが1点、4対1、カブス敗れています。サッカー日本代表森保ジャパンワールドカップ、その開幕まであと28日と迫っています。 NHK日本テレビ系、フジテレビ系での中継試合関連番組が今日発表されました。 NHK では日本代表全試合を地上波と BS で生中継します。

海外サッカースコットランドプレミアリーグ各地で試合を行いまして、前田と旗手の所属する2位セルティックは前田のゴールなどでマザーウェルに3対2で競り勝ちました。前田が5戦連続のゴールを決めています。イングランドプレミアリーグ、鎌田が所属するクリスタルパレスはマンチェスターシティに0対3で敗れました。鎌田は途中出場でした。サッカーイタリア杯決勝を行いまして、インテルがラツィオに2対0で勝ちました。国内リーグとの2冠を達成です。そしてフィギュアスケート女子オリンピック2大会連続メダリスト、引退を表明していた坂本花織が神戸市内で記者会見を開きました。昨日この記者会見でサプライズ結婚を発表しています。大学時代に知り合った同学年の一般男性、フィギュア関係者じゃないということです。で、今後については指導者への道を進んでいきます。指導者になるには嫌われ者にならないといけない、心を鬼にして頑張りたいと話しました。笑顔が似合う坂本選手、どんな鬼コーチになって、そして選手を育てていくのか、まあ、次坂本さんに指導されたっていう選手がオリンピックの舞台で活躍するというのはもう少し先になるとは思いますが、楽しみです。以上スポーツニュースお伝えしました。

0: 一曲お送りします。
1: Destiny
2: Destiny
1: Destiny
2: Destiny
1: Oh yeah Gravity
2: Gravity

0: お送りしたのは富田ラボ Hope for Us フィーチャリング磯野くんでした。
1: Vivid Tokaji Let's enjoy together Okie dokie
2: Okay
1: Here we go
0: メールをいただいています。ありがとうございます。今は全国でラジオが聞けるということで、おはようございました。みほです。リスナーさん、ジョッピン買ってきたかい。ゴミはゴミステーションに投げるんだよ。米は売るかして、あんまりしゃっかいのばっかり食べるんでないよ。あずましく過ごしてね。昨日はなまらめんこいわんこいたんめんこいわんこいたんだわ。朝散歩して怖い怖い、でも朝ごはん食べらさるし、髪の毛ちょしてもう忙しくてわや、ぼこ見つけたらさフルスイングしちゃうのさ。今日もけっぱってね、ゴンボ掘らないで番組聞いてね。てのはどうだいどうだいって言われましても、よくよくもこんなに北海道弁を並べることができたなっていう尊敬の念でございます。まあ、ジョッピンは最近使いませんが、鍵は借ると言いますよね。鍵買ってきた、ゴミは投げるですしね。お米もうるかすし、しゃっこいし、まだお水もしゃっこいですよね。でもなんかあずましくないは言うけど、あずましくってあんまり言うチャンスがないかも。あずましくないないの方が多い気がするよね。めんこいめんこいめんこいね。ありがとうございます。では私の話参る。ゲームセット借金返済しました。ちょっと怪しげな感じだったけど逃げ切りました。縄跳びくんは心配したけど上原くん抑えた。明日勝って勢いつけてエスコンで調子のいいライオンズの花へし折りましょう。ではくだらないメッセージ失礼しました。ちゃんみほと私の仲じゃないの、さよなら。ありがとうございます。ね、仕事をしながらビビッととかち、ありがとうございます。フリータイムと聞いてビクッと体が反応するのは私だけかもしれない。昨日の試合はどうか雨止んでくれと祈りつつ観戦。レイエスくん上がってきたかな。で新藤くん初ホームラン、ベンチに戻りキャッチャーできっちり抑えた時よりはるかに喜んでおりましたね。郡司くんは2軍で試合で1軍合流、親子ゲームって言うんだね。初耳でした。そうそうそうそうね、親子ゲームって言うんですね、1軍と2軍。大塚くん初サード、ちょっと危ないシーンあったけど、まずまず。ジャミホじゃがりこさん連勝、今日も取りましょう。ではフリータイムでビグッとしたイケオジでした、さよなら。ありがとうございます。あー、ここまで来たらとにかく勝ち続ける、気がついたら楽しみですね。ブラックさんありがとうございます。
3: トカチの子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西18条南4丁目弥生新道沿い、サンタさん子供

0: 予防接種の予約はホームページからもできるよ。
1: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。

10時53分です。トカチのニュースお伝えします。情報提供は勝ち前電子版です。来年4月からの省エネ基準引き上げに伴う値上がりを見越したエアコン2027年問題と地球温暖化による猛暑の常態化という2つの波が重なり、十勝管内でも家庭用エアコンの駆け込み需要が高まっています。2027年度を目標年度とする新基準では、電気代は安くなりますが本体価格は上がる見込みです。帯広市内家電量販店ケース電機帯広店では、エアコンの販売額が前の年と比べてほぼ倍増したということです。一方で需要急増に伴い、購入後の設置工事も混み合っていて、市内原電機担当者は、今エアコン後購入しても取り付け工事は6月下旬になると説明、早めの購入を呼びかけています。足寄町など道内4つの町と東京の企業が、森林の二酸化炭素吸収量をクレジットとして販売し、脱炭素社会を目指す連携協定を結びました。広域連携によって8年間で17万トンを超える二酸化炭素の吸収量を創出し、得られた収益を森林整備や地域活性化に役立てる考えです。協定を結んだのは十勝の足寄町のほか、下川町、滝の上町、美幌町の4つの町と、森林クレジットの創出を支援する東京のステラーグリーンなどです。この事業では4つの町が所有する合わせて1万3200ヘクタールの森林で、二酸化炭素の吸収量を国の認証制度 J クレジットとして発行販売します。今回の連携による吸収量は今後8年間でおよそ17万6000トンに上る見込みです。これまで自治体が単独でこうした事業を行うには、コストや手間が大きな壁となっていました。しかし今回のように複数の町が広域で連携することで、効率化やコスト削減が期待でき、小規模な自治体でも参加しやすくなるということです。札幌管区気象台は昨日、足寄町と釧路市にまたがる目屋寒岳で火山性地震が増加していると発表しました。気象台によりますと、今月10日頃からポンマジネシリ火口付近を震源とする地震が増え始め、昨日午前11時までの24時間では137回を記録しました。目屋寒岳は現在噴火警戒レベル2の火口周辺規制となっていますが、気象台は今後活動がさらに高まった場合にはレベル3の入山規制へ引き上げる可能性があるとしています。変わっては気象情報です。現在十勝地方全域に乾燥霜注意報が発表されています。十勝地方、乾燥した状態が続きます。火の取り扱いに注意してください。明日の朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。現在の帯広の気温は 14.3 度です。北海道付近、今日から明日にかけて高気圧に覆われますが、明日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため、気圧の傾きが

きくなる見込みです。帯広の今日は南東の風、海上では初め北東の風やや強く、晴れますが朝晩は曇るでしょう。今日の帯広最高気温は19度の予想です。明日の帯広は晴れでしょう。最低気温4度、最高気温は28度の予想です。札幌今日は晴れ、朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。最高気温は19度の予想です。東京今日は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。東京今日の予想最高気温は26度です。以上、ニュースアンドウェザーお伝えしました。

0: to give lots of fun to all of you. Keeps going on. 77.8. Keeps going on.
1: This is f***ing hot.
0: Yeah. FM Shaga. Shaga. Shaga. Shaga.
2: Shaga. こんなの農業を作るのは僕たち
3: 私たちフィールドオブドリーム
1: 農業の今今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
4: 毎週金曜日6時からはグッドミュージックを中心にローカルを彩り、ローカルを発信するプログラム、ストリートグルーバーズ。ナビゲーターは私、山中大輔です。ストグルインスタグラムでは番組のプレイリストをアップしていますので、そちらもチェックしてくださいね。
5: お葬式は故人を偲ぶ大切な儀式。ベルコでは一般葬から家族葬、社葬まで行っています。宗派や宗教にとらわれないお別れの会もご相談ください。大切な人とのお別れが一生の思い出になるように、ベルコでは心を込めてお手伝いをいたします。株式会社ベルコが午前11時をお知らせします。
6: 十勝の皆様と34年、人とのつながりを大切に、地域に密着した顔の見える家づくりをこれからも行っていきます。安心安全で快適に暮らせるあなただけの理想の住まいを、篠川建設株式会社です。
7: 篠川ホーム家づくりラジオ。
1: この時間は人と人が思いでつながる家づくり、篠川ホームエコソラーレでおなじみの篠川建設グループの提供でお送りします。さて今日はスタジオにお二人来てくれております。中山さんと、あ、わあ、急に名前がほら、
8: え、何ですか、
1: 頑張って、はあ、一生懸命、岩橋さんが来てくれました。よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。今の皆さん、
1: いやもうなんかね、ちょっと今違う、これやんなきゃいけないと思って、メール見て、で、あの今、篠川さんのホームページ見てと思って、はぁはぁはぁやばいと思って、
8: あるある、
1: ちょっと待って、ちょっと待ってと思って、
8: 親近感が湧きました。
1: もう焦れば焦るほどね、
8: 出てこないですよね。
1: ね、
8: こっちもこう、
1: なんだっけみたいな。岩橋さんです、
8: お願いします。
1: よろしくお願いします。
8: お願いします。
1: ゴールデンウィーク、はい、過ぎまして、
8: はあ、なんか遠い昔みたいな感じ、
1: なんかすごい前の気がするんですけど、はい
8: は
1: い、
8: 1週間前ですけどね。
1: そうですよ、確かに、たった、う
8: ん、あれあれ、もう、あ、まだ1週間ですか。
1: え、そんな感じ。
8: あれ早いですね。ちょっと、あ、遅いのか、
1: どっち、
8: どっちだ。早い、早いのか、あ、もう1週間か。
1: そう、あ、まあでもこう変な感じ、変な感じですよね。
8: 変な感じですね。
1: なんか、なんか4連休でした、
8: でした
1: ね、
8: はい、
1: な、何かできましたか。
9: 私は家族でボーリングに行き、
1: お、
9: 7ゲームぐらいやりました。
1: え、まさか
8: 筋肉痛やばそう。
1: え、1回で
9: 1回で
1: 7ゲーム
9: 投げ放題だったんで。
1: あ、すごい。え、どのぐらいの時間いるんですか。
9: どれぐらい

0: なのもサクサクサクっと投げたんで2時間もいなかったとは思うんですけど
1: 7ゲーム
2: 2時間
1: 収まるもんですか。
0: はい、収まるもんです。あの本当はな投げ放題なんでもっともっと投げててよかったんですけど、ゴールデンウィーク混んできたら7ゲームが限界ですっていう風に言われたのでちょっとそこでやめました。腕取れそうでした。
2: いやもげるもげる
1: 本当に絶対もう次の日とか筋肉痛ですよ ね
2: 左と右なんかちょっとバランス取れないみたいな
0: 確かに
2: 左でも投げとけばよかったかみたいな
1: めっちゃおもろい。
2: ボーリングいいですね、
0: はい、うちもすぐかけちゃうんでダメですね、家族同士でかけちゃうんで。
2: いやいいと思います。
0: 飲み物とか
2: 本気だもん
0: そ, う、ね、それもあの、ね、ごめんなさい、あの超プライベートの話なんですけど、あの勝ち負けじゃなくて中間の人がおごるっていう風にするんで手抜いたりできないんですよ。
2: ほ
0: う、なるほど。負ける一番負けた人だったら手抜けば負けれるじゃないですか。
2: はいはいはい、う
0: ん、なのであの3位ぐらいの人がおごるっていう風になったらなんか微妙な感じで
1: めっちゃ参考にします
2: ね。それ結果わかんないと、うん、なんかさトップの人とかもうダメかなとかちょっと途中分かってくるけど真ん中ってなんか微妙
0: はい、
1: おもろいラインですね
2: 面白い本当本当それ採用
0: 採用
2: 岩橋さんは、
3: あ、私は母方の祖父母のお家に旭川に遊びに行きました。
2: おお、道路は混んでませんでした？
3: ちょっと混んでたんですけど、うん、あの3、4で行ったので結構ピークの時期に向かって帰ってきたんですけど、やっぱめっちゃ混んでて、
2: あ、そう、
3: ほとんど高速道路はすごい混むっていう情報はもあの分かってたので下道で、うん、3、4時間ぐらいかかって行きました。
2: あ途中どっか寄ったりしました？ただただもうまっすぐ目的地、
3: はい、途中なんか休憩挟んだりとかしましたけど、
2: うんうん、そのくらい、
3: はい、ですね、
2: うんうんうん、なんか違いました帯広と。
3: いや、 やっぱ大きいです、何でもかんでも。
2: あ、そう
3: 都会
2: な感じ、
3: 都会な感じしました。
2: へー、
3: だってイオンめっちゃあるじゃないですか
2: 駅のところの
3: とか、なんか 3、4カ所ありますよね、でっかいイオンが。
2: はあ、
3: でも旭川のイオンモールいとことかと行って買い物は別にしてないんですけど、
2: うんうんうんうん、
3: そこに中山きんに君来るみたいな来てて、時間合わなくて 見れはしなかったんですけど、めっちゃ人だかりで
2: した。筋肉人気ですよね。
3: 一個帯広にも来てましたよね。
2: そうそう、競馬場のところにもいらしてて、うん、はい、
3: 行きました。
2: 筋肉の時は行ってないかな。
3: あ、行きました、
0: うんうん、行ってないです。
3: 私行ったんですけど、中山筋肉でしたパワーって言ってました、しっかりちゃんと
0: ちゃんと上半身、はい、裸で
3: 寒そうだった
2: タンクトップ着てねそうですか、中山きんに君、じゃあもう一回会えればねよかったのにね、
3: はい、いや悔しかったですね
2: 悔しいくらい
3: ちょっとし、ちょっとし、内緒
2: じゃあここからはお家の話をお聞きしていきたいと思います、はい、篠川建設と言いますと、まあ、新築お家を建てていただける注文住宅もそうですが、エコソラーレ、そして今バリーズも大変人気があります、はい、そんな中で今日は篠川さんでお家を建ててない方もリフォームとか外交ができるっていうお話をまずお聞きしたいと思います。外交からいきましょうか。この季節すごい気になる方多いと思うんですけど。
0: そうですね、うん、やっぱりあの十勝雪があるので外交って言ったら、まあ、カーポート建てたりとかアスファルト敷いたりとか物置、あとは、まあ、フェンス建てたいよっていうのはだいたい春先、今がもう、工事は真っ盛りな時期ですね。
2: もう真っ盛り、
0: 真っ盛りですね
2: じゃあ今から相談するとちょっと時間かか
0: る。そうですね、混んでる場合が多いですね。どちらの方も

0: の新築住宅と合わせて外交もやらせていただいてるんですけど、やっぱカーポートとかだとあの順番待ちになったりしますので、うん、早め早めに予約入れたりしてます。
1: まあ、カーポートなくても車は止められるんですけど、冬のこと考えたりとか、はい、夏の太陽のこと考えたりすると屋根あった方が安心ですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: あとそのカーポート以外の外交で多い注文オーダーってどういうことですか？
0: そうですね、まあ、多いとなるとよくあるのがちょっとあの雑草に困ってて防草シートを敷きたいですっていうご相談はよくいただきますね。
1: それって結構時間かかるんですか？防草シート、
0: シート自体の作業は1日あれば終わるんですけど、ちょっと土を掘り起こして、まあ、砂利とか入れてシート引いてまた土をかけるっていう、はい、
1: それやると草取りとかあんまり、
0: そうですね、全く生えてこないかって言ったらあの若干根性あるやつは生えてきちゃうので、
1: ね、上は土ですもんね、はい、だってね、
0: はい、なので、まあ、砂利をしっかり入れるとか、うん、はい、
1: そうするともうほとんどちょっと取るぐらいでいい、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: だってあれ敷いてなかったらもういい、
0: あ、もう、はい、もうタンポポとか
1: とやってもやってもやってもまた出てるしみたいな。で根は結構張ってくると全然取れないし、うん、その防草シートいいですね、
0: はい、これもあの人気があるというかよくご相談いただきますね。
1: それってその面積に合わせて金額も変わっていく、
0: は
1: い、
0: そうです、そうです、はい、
1: 草むしりちょっと疲れたわっていう方ですとかもう本当ね、お庭を手入れしたいんだけど時間がないという方も結構多いと思います。防草シートのご相談、それから外交と言いますと、
0: そうですね、あとはやっぱりアスファルト敷きたいなっていう方も多いですね、はい、
1: アスファルト、はい、結構広く、
0: そうですね、やっぱりあの車を置く下とか、うんうん、まあ、庭はちょっと残しときたいから玄関周りとか、うん、玄関までのアプローチに欲しいなっていう方も多いですね。
1: そうですね、庭アクをできればあとアスファルトでいいですよね。本当にさっきの防草シートの話じゃないですけど安心だし歩くのも歩きやすいしっていうのがあります。でも砂利もいいところがあって人が入ってきても音で分かったりするっていう、
0: あ、そうですね、あの防犯面も、うん、はい、兼ねているので、あの玉砂利って言って人が歩くとこう砂利砂利って音が出るものを、あの篠川建設の場合は、建物の周りにだいたい1メートルぐらい引かさせてもらってるんですけど、その他にもあのご要望あればあの工事すること可能です。
1: はあ、楽に暮らしたいのと安心も手に入れたいのと、そういったところの相談も篠川さんですると提案いただけるってことですね。
0: はい、お待ちしております。
1: あとフェンスとか、
0: そうですね、フェンスも人気ありますね。やっぱりお隣さんとのこうなんて言ったらいいんですかね、ちょっと視界を隠したいなとか、道路からちょっと見えないようにしたいなっていうご希望もよくありますね。
1: 私も勝手にフェンスで、あの野球場とかにある網のを想像してたの全然違いました。
0: もうちょっとスタイリッシュな、はい、
1: ちょっと目隠しになったりする
0: 、はい、
1: いうようなものが人気があるということですね。外交今もっと外回り、あとあの植栽植物、うん、木とかっていうのもご相談できる、
0: あ、はい、あのご相談いただければあの対応可能です、はい、
1: 外交全般篠川さんでお家建ててなくてもいい、
0: はい、ちょっとご相談いただければと思います。
1: はい、はい、もうちょっと混み合ってる時期になってきますのでお早めのご相談をお願いいたします。ではモデルハウスなんですけれども、うん、今見比べができるんですね。
2: はい、はい、現状今見ていただくことができるお家は3棟ございまして、そのうちの2つはモデルハウス弊社の別ブランドのモデルハウス1棟ずつございまして、もう1棟はお客様のお家を特別に公開していただける形で、もう住んではいるんですけど、住みつつもそのリアルな

0: ものを見ていただける一棟がございます、はい、とモデルハウスの一棟はエコソラーレのブランドのモデルハウス2階建ての GX 指向型住宅のモデルハウスで、もう一棟がバリーズのブランドの平屋 3LDK のモデルハウスになっております。それぞれオーナー様も募集中ですので、よければお問い合わせいただければと思います。
1: はい、今からお家建てるのは結構お金がかかると思います。はい、このモデルハウスでしたら相当安く買っていただけるんじゃないでしょうか、この時期考えると。
0: そうですね、やっぱこのご時世というかあるので、ね、モデルハウスの方が今検討してる方もちょっとずつ増えてる傾向はあるので
1: と思う、
0: はい、
1: だって見積もりして1ヶ月後2ヶ月後にもう1回見積もりしたらちょっと上がってますけどっていうのはありえますよね。
0: そう、全然ありえますね。
1: ね、なんならちょっと資材ちょっと足りないとか、はい、なんかここ何年かで、はい、時代の波がありまして、
0: はい、
1: 結構大変なことありましたよね中山さん。
2: そうですね、はい、まあ、ちょっと前にはウッドショックとか、
1: そう、
2: は
1: い、なんかトイレとかもちょっと物が入ってこないとか。
2: そうですね、そんな風にもニュースになってるので、はい、皆さんもよく大丈夫ですかっていう風に、
1: いや、やっぱり、はい、
2: 心配されてるかなと思います。
1: そうなんですよ、ってことを考えると今立っているモデルハウス2棟オーナー様募集中、2階建てと平屋のお家がありますので、今ならお好きな方を選んでいただけます、
2: はいはい、
1: で、エコソラーレ2階建ての場所なんですが、
0: はい、2階建てのモデルハウスの場所が帯広市西17条南4丁目 33-7 にございまして、春駒通り近くの、コープベルデ店さんですとか鶴葉の近くにございます、
2: はい
0: はい、もう一つのバリーズの平屋の方ですが、帯広市の西8条北2丁目あ3番6にございまして、国道沿いの山岡屋さんとかの近くにございます、
2: はい
0: はい、
1: どちらも立地としてもいい、
0: はい、スーパーも近いですし、まあ、バリーズの方は国道の近くでもあるので、大きな通りに出やすいっていうところもありますので、それぞれの利便性はすごい整ってるかと思います。
1: はい、まずは見ていただくのが一番。
0: はい、
1: この週末も予約はできますか。
0: はい、週末もご予約受付中です。
1: 全部3棟回るのはちょっと難しかったりするんですよね。
0: 実はそのモデルハウス2階建ての方と今お客様のお家公開しているところが、あと場所的には近くあるので、うんうん、あと2階建て見ていただいてお客様のお家見ていただいてっていう形も可能です。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあお問い合わせ、
0: はい、
1: ください。
0: いただければと思います。
1: エコソラーレで検索をお願いいたします。あとはインスタグラムとか情報発信もいろいろしていますね。
0: はい、はい、インスタホームページもございますので、エコソラレと、バリーズ帯広と検索していただければ出てくるかと思います。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: 篠川建設エコソラーレ、篠川建設で検索すると篠川建設のホームページが出てきますし、エコソラーレで検索すると篠川建設のエコソラーレと出てきまして、これエコソラーレで見るのが早いですかね。
0: そうですね、ほぼほぼの情報はエコソラーレに全体的に載ってるので、うん、エコソラーレで検索していただければ一通りの内容は見れるかと思います。
1: はい、エコソラーレで検索をお願いいたします。明日モデルハウス見に行きたいよっていう方は今日の5時まで、
0: はい、
1: そして週末っていう方もお早めにご予約をいただければと思います。ホームページから予約ができます。さらには電話でも予約できますね。
0: はい、お電話でもお問い合わせお待ちしております。電話番号が0155-666-111、6が3つ1が3つになります。
1: はい、こちらにお問い合わせください。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: お二人は週末は

0: お仕事の予定ですか？
1: はい、います。
0: います。会えます。
1: 会えます。待ってます。
0: スタジオには中山さん、そして岩橋さんに来ていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: トカチのママ目線で作る新築住宅。

0: 79円均一祭、本体価格79円均一でご奉仕します。買えば買うほど安さがわかります。毎週水木はザ・ビッグイーストモール店、春駒通り店、清涼店へ。
1: あー難しいな、娘のエオンバッグうまくできるかな。
0: 大丈夫、マリエットには優しいスタッフとヒントがいっぱい。
1: よし、このワッペンつけたら喜ぶかも。
0: 愛情たっぷり手作り時間、トカチの手芸専門店マリエッタ。
2: 親方、ここにハンコ押して。
3: はい。
2: それ手形だろ、ハンコは。
3: あるかい。
2: 一心堂があるだろ。
3: じゃ行ってくる。
2: おい、番組始まる。一心堂なら急ぎの依頼も大歓迎。
0: ハンコ、印鑑、印刷、西十一の南十八。
2: 一心堂。
0: トカチで不動産を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか？その名もスーマルネット。賃貸から売買など不動産情報が満載、エリア検索や価格検索などあなたの住みたい物件探しをお手伝い。パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはスーマルネットで検索。毎週水曜日の十勝毎日新聞紙面にも好評掲載中。

0: ユートピアフューチャリングウーアでした。
1: Vivid Tokaji. Let's enjoy together. Okie dokie.
2: Okay.
1: Here we go.

0: 11時24分になります。メールをいただいております。ありがとうございます。エゾフクロウさんから、みおさんこんにちは。こんにちは、いつもの夜勤明けです。前回のメッセージで書いた Google 日本語入力で単語登録できない件ですが、何のことはない Google で調べたら、タスクバーのあやA の文字を右クリックしたらメニューが出たので、よく使うオリジナルの顔文字などどんどんぶっ込みまして、自分スタイルの日本語入力ソフトに仕上げました。あとはタスクバーの時計表示の小ささと秒が表示されないので、 Windows の最新バージョンに対応したフリーのアプリを探しています。それにしても Windows の使うほどにゴミファイルが溜まって動きが遅くなるの、なんとかならないかな。スマホやタブレットがほとんどの自分にとって OS なんて今では関係ないので、昔日本で発明されたトロンという OS が進化復活してフリーで使えたら真っ先に使ってみたいですけどね。ではでは、ありがとうございます。そうなんですね、 Windows って使うと溜まってっちゃうんですね。ありがとうございます。そしてじゃがりこさんから、こんにちは、みおさんこんにちは。昨日のファイターズ先発福島から中継ぎ島本、上原、抑えの生ためでの流れ良かったね。レイエスはホームランを連日打って勝利で3位のソフトバンクと 0.5 ゲーム差に、いいんでないかい。じゃがりこはノンアルコールビールを飲みながら自分フィギュアと一緒に応援ですからね。次回は嫁さんのフィギュアにチャレンジします。これ海外通販テム購入でやってますよ。へー、あ、写真をね送って、全身正面、うんうん、そうすると立体の、すごいですよね、 3D ですごい、本当にこうやって自分フィギュアが簡単にできちゃうんですもんね。へえ、ありがとうございます。そしてブラウンシュガーさん、ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。今週末は娘が帰ってきます。楽しみですね。春からの札幌での大学生活が楽しいようで、ホームシック、何のことって感じです。まあ親としては安心なような、少し寂しいような気持ちですね。週末は娘の好物をたくさん作ってあげようと思っていますよ。これですよ、これ。ブラウンシュガーさん、実家に帰る時の楽しみ、実家のご飯ですよね。一つ、まあ、実家に帰るっていうことがもう楽しみではあるんですが、その中に分けていくと実家ご飯、これがやっぱり嬉しいし美味しいし、また食べたいし、また帰ってきたくなるしですね。楽しみな週末ですね。うん、安心ではありますけれども、やっぱり一抹の寂しさは感じますね。ブラウンシュガーさん、楽しんでください、週末。ありがとうございます。そしてマリオさんから、皆さんこんにちは。こんにちは。僕もありますよ、名前がすぐに出てきません。たまにあれって言いながら思い出しますが、思い出す時と思い出さない時あるよ。あるよね。あれ、名前で思 思い出す時と本当にすごくすごく時間がかかる時がありますよね。でもふとした瞬間に、あ、なんだそうだよって思い出すのに、なんねえ名前って怖いわ僕も昨日のファイターズ放送ドキドキドキドキしながら見ていたよ。最後はほっとしたよ。じゃあまたね。ありがとうございます。うん、そしてさつない人さんからありがとうございます。アフリカのタンザニア、治安不安定のミャンマー、どのくらい飛行時間また経由地、食事とか口に合うか水も香水なのか否か時間の許す時に今一度詳しく聞きたい、わがままです、いただきました。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。昨日ね、番組の終わり頃に JICA の教師海外研修で同行をさせていただき、アフリカ、タンザニア、東南アジア、ミャンマーに行ってきましたっていう話をしました。タンザニアのお話、またミャンマーと合わせてコマーシャルの後一曲お送りしてお話ししたいと思います。
1: Your Life, Your Support 西16南35 49-1100 水東デンタルオフィス。
2: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
3: ジャングルワンのカレーって美味しいね。
4: ご来店は大盛りサービス、
5: お得。
2: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
4: 西四条南29丁目カレーショップジャングルワン、ワウ店。
6: おうちカルギガ、
7: インターネットをお探しなら
6: おうちカルギガ、
7: おうちで Wi-Fi 使うなら
6: おうちカルギガ、
7: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう、おうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
0: あれ、最近髪のボリュームすごく良くない？
8: ふふ、実はこれ八華堂で相談したの。
0: え、美容室の？
8: そう、100台以上あってその場で選んで持ち帰れるのよ。
9: 医療用からおしゃれ用まで、
10: ウィッグの相談は美容室八華堂。

0: 送りしたのは SAD& ジャネーアイコンミューラルでした。
1: Vivid Tokaji Let's enjoy together Okie dokie Okay, okay. Yeah. Here we go

0: Just like the variety music. Variety music.
1: Oh, yeah. A stuff that no other radio station has.
2: 77.8 FM Shaga.
3: 11時36分になります。さつない人さんからメールをいただいておりまして、まずですね、タンザニア、アフリカタンザニアに行く時は帯広を出発して名古屋のセントレア国際空港に行きました。でここからですね、ドバイに行ってエミレーツ航空でドバイに飛んで、でドバイで結構時間があったんですよ、乗り継ぎの時間で。ドバイの空港で少し時間を過ごしたんですけれども、衝撃でした。ドバイの空港のきらびやかさに、結構至る所がゴールド、なんか金でキラッキラ輝いている空港でした。なんかスーパーなども入っていて、ちょっと買い物ができたりとか、あとは今水タバコ流行っていて、バーとかで水タバコ OK っていうお店も帯広にも十勝にもありますよね。でそういうところがもう至る所にあったりとかして、こんなに文化って違うものなんだ、かなりの衝撃、カルチャーショックがある空港でした。そのドバイを出発してタンザニアに向かいまして、ダルエスサラーム、ここに到着するんですけれども、私が描いていたアフリカというのは大自然で、まあ、あんまり大きい背の高い建物は建ってなくてっていうのを思い描いていったんですけれども、街の中はもう完全なる都会で、帯広なんか木じゃない、本当に都会で、あ、そうなんだ。でもその都会の範囲は広くなく、東京みたいにどこまで行ってもマンションが建ってて、タワマンがあってとか、もう開発が進んでてっていうのでは全然なくって、ちょっと車で走るともう違う景色が出てくる。

自然、そして道路もアスファルトになっていないところも多いです。でアスファルトだとしても穴が開いてたりとか、ガタガタボコボコね。タンザニアの中でも何都市かバスでの移動もあったんですけれども、このバスがジェットコースターみたいなんですよね揺れるし、スピードも結構出るところもありますし、全然眠れない。すごく長距離移動だとしても全然眠れないっていうこれも一つ経験ですよね。で、これが今から20年くらい前の話なので、もしかしたら随分状況は変わっているかもしれません。もう20年経てば結構変わりますよね。その当時も皆さん都会からちょっと離れたところでもスマートフォン、携帯電話を持っていまして、スマホじゃなかったかな、その当時は携帯電話を持っていて、家に電話はないけれども一人一台携帯電話を持ってるっていう、日本だと家に一台電話があって家族でそれを使う、でさらには子機が出てきて部屋でも電話ができるようになってっていう変遷をして、今一人一台スマートフォンみたいになってますけれども、一気に一足飛びでアフリカはみんな携帯電話を持つようになっているっていう状況でした。電波がいいところを探して小高いところに人が集まるっていうのもありました。見ていてみんなそのちょっと高いところに登って何してるのかなと思ったら、電波のいいところを探しているっていうことでした。で、相当都会から離れますと電気も来ていませんので、火を起こして調理をしている、そんなお家も見せていただきました。食事はですね、おおむね美味しくいただきました。で、味も薄いのかなって思ってたんですが、そんなこともなくって、魚を揚げたもの、これがねサクサクで美味しかったです。慣れるもんですよ、行くと。お米、日本のお米は食べられませんけれども、インド料理がね結構あったりで、カレーも食べられますし、外国の文化っていうのも結構入ってますので、もしかしたら外国に行ったことがないとか、ちょっと急には適応できませんっていうタイプの方は難しいところもあるかもしれませんけれども、でもね人間すぐに慣れますので、美味しかったですよご飯。その他、どのくらいの時間がかかったとかっていうと、多分24時間以上はトータルすると日本を出発してかかったはずですね。トランジット乗り換えも含めですけれどもね。それに比べますとミャンマーは近いです。タイを経由しまして、まず一旦タイの空港に日本から行きまして、そこから乗り換えてミャンマーに行きました。タイまでが7時間くらいかな。でミャンマーまで多分半日くらいで着くはず、待つ時間も含めて。タイに買い物に行くとか病院に行くという日本人の方もミャンマーにいるようです。ミャンマーではちょっと買えないものがある、タイに行かなくちゃで、ちょっと病院にかかりたいでタイに行くっていうことがあるという話を聞きました。

ました日本人学校がありまして、そこにお邪魔する機会があったんですよね。で、児童そこに通っている男の子がそんな話をしてくれました。それ以外にミャンマーはやはりアジアの食文化ですので、麺があったりご飯があったりとか、日本の味付けとは違いますけれども美味しくいただきました。ミャンマーの方がアジアというところでアフリカよりは馴染みがあると思います。で、近いですしね、距離もね。ミャンマーに訪れた時に花鳥島工作の花鳥かな、花鳥じゃない島工作かな、で、ミャンマーが取り上げられている絵があって、で、ここに出てるんですよっていう関数何巻っていうのを教えていただきまして、帰ってきてから買って読みました。まあ、その一冊だけなんですけれども、今も家にあって、そうだ、久しぶりにまた読んでみよう、開いてみようかなと思いました。お水はね、硬水か軟水か、多分アフリカ、硬水だったような、全然覚えてないです。ペットボトルの水を買って飲むっていうことだけで、蛇口からの水は顔を洗うとかシャワーをする、その時間も本当に短い時間でささっと済ませるっていうのがありましたので、まあね、水をこれだけ豊富に使えてるっていうのは日本は特別だと思います。シャワーもね、水圧がちゃんとあって、海外に行くと、え、本当にこの水圧で髪頭洗えますかっていうところたくさんありますからね。え日本は本当に恵まれているなっていうことを海外に行くとより実感します。でも海外の方が豊かなところももちろん、自然、日本の自然も豊かではありますが、違う形の豊かさがあったりして、行かなきゃわからない、海外行かなくちゃ、また行きたいけど、今はね、いろんなことが難しくしてますよね。海外行きたいですね。札内人さん、ありがとうございます。

0: 送りしたのは歩む今津シュガーラッシュでした。
1: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
2: モデルハウスにようこそ。
3: ここは森の中なの？
4: 綺麗だ。
0: あら、いやだ。
4: いや、母さんじゃなくて空気が。
2: 1トンの炭とフィルターで空気をろ過、 PM2.5 やバクテリアもカットします。
5: 家族の健康は綺麗な空気を作ること。モデルハウス公開中、 AI ホームズ。
6: FM ジャガニュース&ウェザ
0: ー、11時50分です。十勝のニュースお伝えします。情報提供は勝前電子版です。 JR 帯広駅南口の再開発プロジェクトの中核となるホテルが先月28日に着工しました。帯広市の東寿ホールディングスや東京の不動産投資ファンドの地域創生ソリューションが出資する帯広開発が今日発表しました。露天風呂やサウナを備える都市型のリゾートホテルで、2028年春の開業を目指しています。 JR 帯広駅近くにあった大型商業施設長崎屋帯広店の跡地では、帯広駅南口再開発プロジェクトとして、地上14階建てのマンションや商業施設、ホテルなどの建設計画が進行中です。マンション等は着工済みで、商業施設も年内に工事が始まる予定です。新たに着工したホテルの名前はサウナ&スパリゾート北海道ホテル帯広駅南で、帯広市で北海道ホテルを運営する勝前ホールディングスが運営に参画します。来年4月からの省エネ基準引き上げに伴う値上がりを見越したエアコン2027年問題と、地球温暖化による猛暑の常態化という2つの波が重なり、十勝管内でも家庭用エアコンの駆け込み需要が高まっています。2027年度を目標年度とする新基準では、電気代は安くなりますが本体価格は上がる見込みです。帯広市内の家電量販店ケーズ電機帯広店では、エアコンの販売額が前の年と比べてほぼ倍増したということです。一方で需要急増に伴い、購入後の設置工事も混み合っていて、市内の原電機担当者は、今エアコンを購入しても取り付け工事は6月下旬になると説明し、早めの購入を呼びかけています。札幌管区気象台は昨日、足寄町と釧路市にまたがる目屋間岳で火山性地震が増加していると発表しました。気象台によりますと、今月10日頃からポン町根尻火口付近を震源とする地震が増え始め、昨日午前11時までの24時間では137回を記録しました。目屋間岳は現在噴火警戒レベル2の火口周辺規制となっていますが、気象台は今後活動がさらに高まった場合にはレベル3の入山規制へ引き上げる可能性があるとしています。幕別町は幕別町千住のスマイルパーク内で、今年も試行的にドッグランをオープンしました。ここ数年、各自治体が公園の未活用地や空き地を

をドッグランとして整備、開放する動きがあるほか、町民から犬を自由に遊ばせる場所が欲しいという要望を受け、町はドッグランの試行的な開設を決めました。利用した人は思い切り走れるので犬の運動不足解消にもつながり、他の犬との交流もできて楽しいと話しています。開放時間は午前7時から午後7時。今後はアンケートを実施し、公園内にドッグランを設置するかどうか検討します。今日午前0時半ごろ、目室町中伏子東2線の豚舎が燃える火事がありました。火は目室消防署などから消防車13台が出動し、およそ5時間半後に消し止められました。豚舎内に豚はおらず、人や家畜への被害は確認されていません。十勝広域消防局や帯広警察署によりますと、燃えたのは4棟全焼とみられます。持ち主の男性が110番通報しました。警察が出火原因などを調べています。変わっては気象情報です。現在、十勝地方全域に乾燥霜注意報が発表されています。乾燥した状態が続きます。火の取り扱いに注意してください。明日の朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。現在の帯広の気温は 14.8 度です。北海道付近、今日は明日にかけて高気圧に覆われますが、明日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため、気圧の傾きが大きくなる見込みです。帯広の今日は晴れでしょう。最高気温19度の予想です。明日の帯広は南の風のち西の風、海上では南西の風やや強く晴れるでしょう。明日の帯広最低気温は4度、最高気温28度の予想です。以上、ニュース&ウェザーお伝えしました。

今日最後にお送りしているのはハリースタイルズダンスノーモア。今日もお付き合いくださいましてありがとうございました。ドラえもんさんメール届いています。まだ聞けていないんです、ごめんなさい。

0: スナイビトさんからタンザニア、ミャンマーの話まだまだ聞きたいけれど本当にありがとうございます。ありがとうございます。ジャガニ、この後もお付き合いください。この後はジャララでお楽しみいただきます。ビビットトカチ、今週もう木曜日、明日は金曜日、明日また午前午後2時にお会いします。
1: ザ・ビッグイーストモール店、春駒通り店、清涼店、毎週水木はお買い得がいっぱい。恒例79円均一祭、本体価格79円均一でご奉仕します。買えば買うほど安さが分かります。毎週水木はザ・ビッグイーストモール店、春駒通り店、清涼店へ。
2: シンガーソングライター黒沢大輔がお送りする番組、アコギでポロポロ、略してアコポロ。音楽の話やツアー先での面白話なんかをお届けする30分。皆さんぜひチェックしてね。
3: おむすびお弁当の6がとことんこだわったのは味と健康、健康と彩りをテーマにワンランク上の安心と幸せを。帯広市東一条南15丁目、おむすびお弁当の6が正午をお知らせします。

0: ジャラララ。
1: 時刻はお昼正午を回りました。こんにちは、梶山紀明です。
2: こんにちは、大江京子です。
1: 5月14日木曜日、今週最後のみんなで作るおしゃべりプログラムジャララ始まり始まりです。
2: 始まり、
1: いやいい天気ですが
2: ね。えあったかいですね。ね
1: えあったかくなってまいりましたね。まあ昨日はですね、あの朝出てきた時は非常にいい天気で、気温もですね24度ぐらいあったんですよ、
2: ね、
1: いやあったかいなとかと思って、もちろん半袖で来たんですけど、
2: はい、
1: 帰り3時半4時近くにね、はい、会社を出たらですね、寒っみたいなね感じでですね、
2: めっちゃ寒かったですよね。
1: めっちゃ寒、もうなんか10度ぐらいだったんだよね、ちょうど帰る時。
2: そんなガクンと下がったんだ。
1: ガクンガクン。
2: いや
1: もうなんか、いや半袖、半袖なのにどうしてくれんだみたいなね
2: 本当ですよね、
1: 感じでですね、今日は長袖を着てきたんですけど、長袖の T シャツを着てきたんですけど、ちょっと汗ばむわっていう感じですよ。
2: もう着るものがわからないです。
1: 今日は半袖でよかったかもしれないなとかね。
2: そうですね、
1: そんな風に思ってしまいましたね。
2: はい、
1: そんな気になる空模様なんですが、まずはですね、十勝地方に乾燥霜注意報が発表されています。まあ昨日、関東あたりはものすごい荒れたんでしょ、氷が降ったとかいうところもあったりなんかしてね、大変だったみたいなんですがね、まあ帯広はぐっと気温が下がったっていうのはありましたけど、そんなね雷が鳴ったりとかって帯広自体はなかったですからね。
2: そうですね。
1: さて帯広の今日なんですが、南東の風晴れでしょう。予想最高気温は19度です。あら、意外とあの寒いかもしれない。
2: ちょっと今日控えめです ね
1: 降水確率なんですが、1日を通じて 0% となっています。明日です。明日は南の風のち西の風、晴れでしょう。予想最高気温明日は28度、28度です。まあ天気予報によっては29度というところもありますから、
2: 上がりますね。
1: 今日と比べると10度ぐらい違うということです、ね。降水確率は1日を通じて 0%、 明日の朝の最低気温は4度だそうですね。週間予報を見るとですね、まあ来週の木曜日、21日が雨マークっていうかね、傘マークは出てますけど、それ以外はそんなことないですね。

0: ね、あ、25日と27日も、ちょっと傘マークが出てますけど、うん、ね、まあ今週の金曜日明日か、
1: 明日
0: だから29度、 この予想では29度になってますね。土曜日が24度、そして日曜日は19度という、そんなような状況になりまして、来週はだいたい20度を上回る日がちょっと少ない感じですね。19度とかそんな感じが多いような、感じでございます、
1: はい、
0: 感じって言ってね
1: 感じですね、
0: 感じばっかりでございまして、
1: そうですよ、
0: ね、もうその感じは何なんだみたいな竹冠のみたいなねそんなことはないね、
1: はい、
0: さて、ということでですね、まあ皆さん体調には十分気をつけて、いただきたいなというふうに思いますね。風邪などひかないようにいきましょう、
1: うん、
0: なんかね、ちょっと変わったウイルスもね、いろいろ聞こえてきますんで、
1: そうですね、心配です ね、
0: ねえ、あれがまあね、日本に入ってくるか来ないかっていうのも、まあ、ただ、どこだかの国ではまあまあ普通にあるみたいな、そんなこともね、
1: そうなんですね、
0: 聞きましたけどね、
1: いや入ってこないでほしいな、
0: ハンタウイルスって言ったかな、
1: はい、
0: っていうのはですね、まあ我々にしてみたらね、新しく聞くそんなウイルスの名前ですけど、まあ普通に聞くところもあるみたいですよ、ね、その他ハシカとかもね流行ってるみたいでね、とかと思いますけど ね、皆さん十分本当に気をつけていきましょう、ね、ということで、今日も午後3時まで、お付き合いください、よろしくお願いいたします。では参りましょう。
1: 5月14日木曜日、みんなで作るおしゃべりプログラム、じゃらら。今日のお題はこちらです。
0: マイカ、どんなの乗ってる？ということで、ドライブにいい季節になってまいりました、
1: うん、
0: ね、車にね、こだわっているところありますか？香りとかね、音響とか、かつてどんな車に乗ってましたかね、車遍歴みたいなのもですね、教えていただけると嬉しいなというふうに思いますがね、大江さんはいかがですか？
1: 私は、うん、もう何の変哲もない普通車に乗っております。
0: いや、いいじゃないですか、
1: いいですか、本当、前全然車運転してなくて、
0: うん、
1: 運転し始めたのが帯広帰ってきてからなので、
0: だから
1: まだ1年ぐらい
0: っていうことだよね。
1: なんですよね。だから車の選び方とかも分からなくて、もう家族の車を引き継いで、
0: う
1: ん、今乗ってるんですけど、
0: あ、
1: だからこだわり、バックモニターとナビはあってほしい。もうナビとバックモニターがあれば、
0: 今はついてるの？
1: ついてます。
0: あ、そうだよね。
1: その2つがあるのと、うんうん、あとちょっと好きなところがこだわりではないんですけど、
0: うんうん、
1: あのエアコンにナノEがついてるんですよ、今の車。
0: ほう。
1: だからエアコンの空気がなんかちょっと綺麗っていう、うん、
0: それ綺麗かどうかは見えないわけでしょ？
1: 見えないんですけど、
0: うん、
1: あのナノEのマイナスイオンが出てますよってマークがついてるので、
0: そのマーク別についてね、出てなくてもつくっていうこともあるかもしれないよね。
1: 出てないのかな。
0: いや、出てるんじゃない？
1: なんか気持ちマイナスイオンに包まれてるみたいな、なんかありますね。
0: そういうのフィルターとかそういうのないの？
1: フィルター、あ、そのナノEが出るフィルターですか？
0: うん、いや、空気吸い込むところのフィルターを掃除しなきゃうまい具合に吸い込までいかないとかね。
1: あ、でもあるかもしれないですね。
0: ね、
1: ずっと使ってたら、
0: うん、
1: なんか出るものもね、ナノEが出るものもなんか目詰まりしてとかあるかもしれないですね。
0: ナノBかなんかが出てるかもね。
1: ナノCとかね、
0: ナノCとか、
1: ナノDいろんなものが出てるかもしれない、
0: そうそうそうそう、だからもうそれね、そういうところは掃除した方がいいかもしれないよね。
1: そうですね、掃除しときます。これからだってエアコンいっぱい使いますもんね。
0: エアコンの季節だよ。
1: そうです、もう使ってますけど。
0: いや、使ってるよね、
1: うん、暑いから。
0: この間なんかもう使いましたよ。おお、ね、今朝もなんか、あ、うわ、なんか寒いなと思ったら、エアコン効いてたね。エアコンでさえなんかして、
1: ね、日中はエアコンね、いりますからね。
0: いや、もう日中はいるよ、ね、ぜひですね、まあ、そんなこだわり、そのあたりがこだわりなのね。
1: だからどうこだわって皆さんが車買ったりとか選んだりとかしてるかわからないので、
0: うん、
1: ちょっと今日はこだわりを学びたいと思って、
0: うん、
1: 教えてください。
0: なるほど、
1: はい、
0: ね、皆さんは車

0: に対してどんなこだわりを持ってますか、ぜひ、そういったところを教えてください。お待ちしております。
1: さあ、それでは今日のメニューです。12時代、世代によってこんなに違うの、マイジェネレーション、そして2時代は十勝のイベント情報があります。そしてジャララ名物コーナーのお願い梶山大明神ですが、今日はですね、先週告知した通り録音で行います。
0: あ、そうだね、
1: そうなんです。だから、リアルタイム大明神様ではないんですが、ぜひお聞きください。
0: はい、お願いします。
1: お題コーナーへのメッセージはメール jaga@jaga.fm、 jaga@jaga.fm でお待ちしています。それでは今日のオープニングナンバーです。夜な夜なウィークエンダーズ、君とドライブ。

0: は畑でアスパラの収穫をしていました。冬の間に栄養をたっぷり蓄えたアスパラは春のお日様を浴びて太くて甘くて柔らかいんだって。早く食べたいな。
1: トカチには美味しいものがいっぱい。みんなでトカチの美味しいを食べよう。
2: 札幌豊平川のほとり、美食とラグジュアリー、プレミアホテル椿札幌。世界的グルメガイドにも掲載された名店ビレーカで舌鼓。イタリアンルネサンス様式のゆとりと品格あふれる客室で贅沢な時間を。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。
3: お宅のおばあちゃんタクシーに轢かれたの？
4: そうなの、轢かれたの。
3: おばあちゃん65歳以上だから引かれたの。
4: は？
5: 65歳以上の方は 10% 引き。東洋タクシー。
6: ジャガー企業防災パートナー。
7: 近年大雨や台風による被害が毎年発生しています。万一に備えハザードマップで自宅周辺の危険箇所を確認し早めの避難を心がけましょう。非常用持ち出し袋の準備や最新の気象情報を確認することも大切です。企業防災パートナー損害保険ジャパンからのメッセージです。
1: じゃあラーラ
8: ー、時刻は12時15分になりました。今日のお題です。マイカーどんなの乗ってる、ルーでございますね。マイカー、皆さんはどんなのを乗ってますか？私はもう待望のって言いますかね、まあビートルですよ、乗ってるのは。
9: ビートル、
8: ビートルというね、車なんですが、ニュービートル。ビートル、普通のビートルはもうなんだろう、普通もうずいぶん前からあるんですよ、一番古いビートルはね。で、2代目のビートルが今私が乗っているニュービートルっていう車なんですね。はい、でその後にザ・ビートルっていうのが出て、一応その生産終了ということに、何年前かな、2年ぐらい前になったのかな。
9: じゃあもうないんですね。
8: もう今は生産はされてない、だから、中古車だけというような、そんなような状況にはなってるんですけど、その2代目のニュービートルっていうのをですね、何年前だろう、もう だけどもう7、8年前かな、もうお願いしてね、こう取り寄せてもらってみたいな、そんな感じで買ったんですけどね。やっぱりもう若い頃に乗りたい車だったのよ。まあビートルか、もしくはミニっていう車がねあるんですけど、はい、そのどっちか乗りたいなとかって若い頃思ってたのね。でも当時はですね、やっぱりちょっと高かったり、もしくはですね、その私がまあちょっと父親の会社のね、仕事をしてたもんですから、その関係でほら会社の取引のある車屋さん、
9: はい、
8: そこから車買ったりなんかしてたんで、なもんですから、自分がこれ乗りたいなっていうのに、ずっと乗れてなかったんだよね。で、やっともうなんかね、これの前に乗ってた車がですね、ネイキッドという車だったんですよ、
9: はい、
8: 軽自動車だったのね、でこれもすっごい気に入ってて、13、4年乗ったのかな。で、もうなんかこう なんかもうこれダメだわみたいな、そんな感じになっちゃったんで、はい、まあ買い替えたというような感じなんですけど、まあ車としては非常に、満足はしてますよね。
9: どういうところが好きですか？
8: もう形がいいでしょ。
9: あ、形いいです、うん、かっこいいですもん
8: だって。形がいいよね、うん、形がまず好きだということですね。ただですね、まあ修理するところ中古車なもんですからね、いろいろ修理するところがあったりなんかしてですね、結構お金かかったりなんか、
9: あ、そうなんですね、
8: したりなんかしてですね、ああみたいなね、今年車検なんで

0: またちょっと見てもらったりなんかしなきゃいけないなとかって思ったりなんかして、あとあのちょっとこうべっこりへっこんでるところがちょっとあるったりなんかするんですよ。
1: そうなんですか。
0: そこ

27年の3月26日の公開が予定され、後に制作上の都合で5月7日に延期されたこの作品、今回はそこから1週間早い4月30日への前倒しが発表されました。なおこの作品、2026年4月には複数メディアにより撮影の終了が報じられています。実写映画ゼルダの伝説は27年4月30日に全世界で劇場公開予定だということですね。まあ撮影は終了してるから、これからいろいろね、コンピューター、CG とかを組み合わせて、で、一本の映画にしていくということになるんでしょうけれど、まあそのあたり大変だよね。そっからが大変だと思いますよね。さて、その他にですね、こちらもちょっと芸能ニュースに近いと思いますね。ね、芸能ニュースなのかな、これね。マジっすかね。大人気漫画完結から32年ぶりに新作、生きててよかったと SNS 感涙という、そんなニュースがですね配信されてきておりますね。1988年から94年にかけて連載され、メディアミックスの先駆的存在とも知られる、大人気作品機動警察パトレーバー、その完全新作となる読み切り漫画が完結から実に32年の時を経て、5月18日月曜日発売の漫画誌、週刊ビッグコミックスピリッツ25号に掲載されることが明らかになりました。伝説の作品が再び動き出すという歴史的な発表に SNS 上では驚きと歓喜の涙が入り混じる大きな反響を呼んでいるというんです。この作品、汎用人間型、作業機械レイバーが普及した近未来の東京を舞台に、新種の社会的脅威であるレイバー犯罪に立ち向かう警視庁特化車両2課中隊、通称特車2課の活躍を描いた物語。ヒル&ドンナ隊長の後藤喜一をはじめ、レイバーを愛する主人公の、泉ノアなど、真っ当な警察官らしからぬ、個性豊かな面々が織りなす人間模様が多くのファンを魅了してきました。また、この作品、漫画版、オリジナルビデオアニメから連なる劇場版、小説版、そしてテレビシリーズといった複数の軸でそれぞれ異なるパラレルワールドが展開されるという、当時としては非常に画期的なメディアミックス手法を取り入れたことでも知られています。どの作品から触れられても、大枠の世界観を楽しめる独自の構成が長きにわたって愛される理由の一つとなっているということなんですね。で、5月11日発売の24号にて、あれから32年、時を超えついにまた動くという熱いキャッチコピーとともに発表された今回の完全新作読み切り、生みの親である結城まさみ先生が再び筆を取り、関東カラーを飾るだけではなく、特別付録として、漫画版のコマステッカーも同封される豪華な内容となっていると。さらに紙面では話題の完全新作アニメ、機動警察パトレーバーイージーの紹介記事も掲載されます。この作品を手掛けた伝説のクリエイター集団のメンバーであり、本作の監督を務める、出渕豊って言ったかな、ね、インタビューによる必見ポイントや結城まさみ先生の初出しキャラクターデザインラフなど、ファン必見の最新情報が目白押しだということですね。この新作アニメイージーは全3章、全8話構成となり、 JAC スタッフによるアニメーション制作のもと、いよいよ5月15日より第1章の劇場公開がスタート、第2章は8月、第3章は27年の3月に公開予定だと。新プロジェクトの本格始動として、それに合わせた奇跡の新作漫画発表に対し、 SNS ではファンからの熱いコメントが次々と投稿されているということですね。映画になるんだね、全3章全8話ね。ちょっと、映画はね見ましたよ、3作ね。まあ1作目と2作目と全く違う作品になっててね、2作目と3作目もですね全く違う作品になってるという、まあ同じ主人公も変わってる。

違うとかね、すごい話ですよね。最後にね、これもニュースにするかいみたいなね、ネトラバ、あ、ごめんなさい、ネトラボからですね、配信されてきたニュースなんですがね、札幌一番を食べてる最中、目を見たら、ん?浮かび上がってきたものが230万表示。よく気づいた、思った以上に、っていうようなね、そんなような、コメントが、書かれたということなんですが、ラーメンを食べていたら、丼の中に浮かび上がった、まさかのひらがなが、X で話題だというんです。投稿は記事執筆時点で230万回以上表示され、18万件を超えるいいねを獲得している。投稿者は普段は趣味に関連する内容を投稿している X ユーザーのジュさん。今回の話題のきっかけは札幌一番味噌ラーメンを食べている時に撮影した写真です。ただ丼に浮かぶ麺を摂写した画像に見えますが、よく見てみると、縮れ麺の一部が奇跡的なバランスで絡み合うことで、ひらがなのウニが浮かび上がっていたんです。よくこれ見つけましたね。投稿にはよく気づいたな、思った以上にウニで、そう、ウニラーメンかと思ったらガチウニだったっていうね。なお、ジュさんは投稿が広く拡散されたことを受け、皆さんにも良いことがありますようにとコメントしているということですね。ラーメンの麺がですね、こうね、ウニに、見えるんですよ。だから何なのみたいなね、感じではありますけど、ウニって見えます。確かにね。以上、カジちゃんの気になる記事でした。では一曲お届けいたしましょう。荒井由実、中央フリーウェイ。

0: 私イグアナのミチコ、たまにはおしゃれなモデルライフを過ごしてみたいわ。でもイグアナの私を満足させてくれる素敵なホテルあるかしら。
1: イグアナのミチコさんはもちろん、カメ、インコ、ハムスターなど小動物の快適なホテルはペットホテル生き物係。
2: 家族みんなが欲しい車のあるお店ってないのかな。
3: 父さんはミニバン、
4: お母さんはコンパクトカ
5: ー、私は可愛い軽自動車、
6: 僕はかっこいいスポーツカー。
2: 昭和から令和まで豊富な知識と幅広いラインナップ、株式会社北海道 BP、 ジョイカル帯広三八店。
7: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。
8: じゃらら。じゃらら。
9: 時刻は1時31分になりました。今日のお題はマイカーどんなの乗ってるですね。先ほどのカーシェアの話ね、
10: はい、
9: 横浜の金ちゃんまた送ってくれました。先ほどのカーシェアの、入り口に QR コードがついていて、スマホ写真で登録し、自身の免許証、住所など U パックでタイムズに送り、自身の住んでいるところにカードが届き、鍵の代わりでいろいろな車種に乗れるんです。へ
10: え、そうだそうだ。お遠い昔で忘れてました。
9: まあ自分、まあいろんな車種乗れるっていうのはいいよね。へ、
10: うん、
9: そっかそっか。ねえ、行ったらいつも1台だけじゃなくて何台もあるのね。
10: あ、そうです、いろんなのがあって。
9: そうですかね。まあまあそういう、まあ都会だから成り立つことだよね。
10: そうですね。
9: まあこの帯広じゃあちょっと、成り立たないかもしれないね。
10: みんな持ってるから、
9: ね、みんな持ってるし、まあそのあたりこう減らしていかないとなんないのかもしれないけどね、将来的に。
10: そうです ね、
9: ありがとうございますね、わざわざね。ヤスアットマークエチゴ長岡からね、お題ですが、私の車履歴ですが、最初に乗ったのはホンダのシビックで5年ほど乗ってました。ホンダシビックね、流行ったよね。その次はホンダのプレリュード、ワインネットを選び9年で19万キロ走ったところで事故、泣く泣く廃車にしましたよ。でその次が現在も乗ってるホンダのストリームというミニバンです。見た目は至って普通なんですが、シートを倒してベニヤ板を置き、完全にフラットにしてベッドを常設しています。なので基本は一人乗り仕様になっているんです。この車に乗ってからですね、日本全国を旅しだしたのは、沖縄県以外は全てこの車で訪れていましたよ。私が帯広を訪れているので、十勝でも見かけるかと思いますが、ご当地ナンバープレートで青っぽい長岡の花火の図柄になっています。先日、自動車税を払いに行きましたが、今年で20年目。もちろん13年を越す車に、課せられる税金の上乗せがあります。住宅などは古くなると固定資産税が減るのに、古い車を大事に乗ると罰金のように税金が増えるのには納得がいきませんよ。そんなことを言いながら50万キロを超えても修理しながらまだまだ乗っていきたいと思っています。ホンダの整備士さんにはもう買えませんかと点検のたびに言われていますけど、お二人は帯広で長岡ナンバーを見かけたことはありますか。いやー、ないよね。
10: 長岡はないですね。
9: そうなんだよな、車13年を越す車には税金の上乗せがあんだよね。だが私の車にももう税金の上乗せになってるよね。
10: なってますか。あ、そっか、もう十何年乗ってますしね。
9: 十何年乗ってるからね。もともと中古車だから、
10: はい、
9: 中古車で何万キロ走ってるところで乗ったのかな、4万何千キロだったと思うんだけど、比較的、まあまあ普通かなという感じで、購入したんですけどね、もうでもなんか10万キロ超えたよこの間。
10: ああ、そうなんですね。
9: まあほぼ通勤でしか使ってないけどね。あとはもう、まあほとんど街中しか走らないですけど、先日やっと10万キロ超えましたね。そうか、そうなんだよな。その、 税金がなぜ上乗せになるのかね。
10: いや本当ですね、大事に乗ってるのに
9: 納得いかないよね、
10: うん、
9: 納得いかないけど払わざるを得ないんだよな。
10: そうですね、払わないわけにいかないですしね、
9: ねえ、なんとかならないかな、高市さん
10: 届くかな、
9: 高市さん食べましょう、ね、でもそれに疑問を呈して、うん、国会で質問した人もいたよね。
10: あ、そうだった、
9: いたいたいた、もうそういうことにね、税金が高すぎると、
10: うん、
9: ね、そういう、人もそういう国会議員の方いらっしゃいましたけどね、はい、レディオネームまこみからいただきました。お題に行く前にですね、昨日のお題ですね、イワシの天丼の追いメールをくださったリスナーさん、ありがとうございました。助かりましたよ。昨日の昼はイワシ天丼がなかったんですよ。とほほほほ。結局、TKG、卵かけご飯になりました。何の話してんねん。ね。そうですか。
10: イワシ天丼美味しそうですね。
9: イワシ、聖子ちゃんマートで、
10: はい、
9: ほら、カツ丼、それから豚丼、ね。豚丼の温泉卵のせっていうのもねありますよっていう話になって、
10: はい、
9: で最近、イワシが乗ったお弁当が出たんですっていう話になって、イワシってどういう風に料理して乗せてるんだろうみたいなね、そんな話になったんですよ。で、いや煮付けが乗ってるのかなとかね、
10: うんうん、
9: いや揚げたやつ乗ってんじゃないかとかね、フライにしてんじゃないかとかね、そんなこといろいろ言ってたらですね、他のリスナーさんがですね、天ぷらですよって、イワシ天ぷら、
10: 美味しそう、行ってみよう、
9: さてお題ですが、今日は車ですか。車大好きです。札幌のど真ん中で免許を取ってからね、ずっと運転職、毎日車生活ですよ。そんな私のマイカーは日産ローレルから始まりっていうか、ローレル懐かしいでしょ。それからスバル、レガシー、B4 ツインターボになり、インプレッサ WRX の STI になり、しばらくはスポーツタイプが続きました。今はトヨタハイエース、後ろに、ベッドキットを入れてね、車中泊仕様ですよ。ハイエースに一度乗ったら、すいません、もう他のには乗れないかも。では皆さん安全運転で。こちらの方も後ろ寝られるようになってんだね。
10: いや皆さんそうしてるんですね。じゃあ結構もう車中泊をする、お出かけをね、
9: そういうことだ
10: ね、いっぱいしてるってことですよね。
9: そうだよね。
10: いいな。
9: 私の車で車中泊、一人しか寝られないよね
10: 本人だけ
9: 助手席を倒して、
10: はい、
9: で後ろの席も倒してトランクに足突っ込んでみたいなね、
10: はい、
9: そんな感じそんな感じですよね。
10: 車中泊したことない、キャンプは行ったこともちろんあるんですけど、
9: うん、
10: 車中泊はないな。
9: 車中泊、ね、
10: ありますか、こちらの人。
9: いや車中泊はあったかな。なんか明け方まで走って、明け方車の中でちょっと寝るっていうのはあったけどね。
10: あ、
9: うん、それはありますし、
10: はい、
9: 昼寝を車の中でするっていうのはよくある、うんうん、よくある、
10: はい
9: ね、今はあまりないけどね、以前はよくありましたけどね、うん、ね、車中泊はキャンプに行った時車の中で寝たぐらいかな、
10: うん、
9: ね、そんなことはありましたけどね。ありがとうございますね。そしてですね、こちらはですね、レブロン・ジェームス23からね、こんにちは、梶山親分、京子さん、マイカーどんなの乗ってる。大学時代からずっと憧れていた大型 SUV です。車中泊しながらどこへでもどこまでも駆け抜けられますし、こちらも車中泊の
10: 車中泊だ、ね、
9: この愛車のおかげで出会えた素晴らしい仲間もいますし、何より毎日を笑顔にしてくれる大切なパートナーですね。今後は北海道一周&日本一周もしてみたいです。この夏あちこちドライブするぞ、もちろん安全運転で。レッツライドオンザプラネット、ハバナイスウィークエンド。

0: でございます。
1: はい、
0: そうですか。に北海道一周、日本一周。それは昔同級生に、いやもう車で日本一周したいんだよとかって言ってたやつ、あいつ今からやればいいのにな。
1: お、まだやってないんですか。
0: まだやってないと思うな。
1: そうなんだ。
0: やったらいいのに、
1: ね、いいですね。
0: 日本一周ね、
1: どれぐらいかかるんだろう期間。
0: どうだろうね。まあまあ、ただ走るだけだったら結構早く回れるんじゃ、10日もあれば回れるんじゃない。
1: そうですね、
0: だけど
1: そこに滞在したりとかね。
0: そりゃ滞在するでしょ
1: う、
0: ね、滞在したりね、温泉入ったりとかさ、そこの、ね、なんか名物を食べに行ったりとかさ、そういうやっぱり観光もしたいしさ。
1: そうですね、
0: そうやって考えたらやっぱ、2ヶ月3ヶ月半年とかね、それぐらいやりたいですよね。
1: やりたいですね、
0: あの自転車でね、回ってる人は結構見かけたりなんかするじゃないですか。ね、あのブラボー、あブラボーだ、番組にもゲストで来てくれた子がいたりね、してるんです、したんですよ去年ね。あの日本一周してちょうど十勝に入ったんで、なんか SNS 見てて、日本一周してますみたいな子がいて、で、じゃあ番組に出ない？来ない？とかっていう話をしたら、行きますって、で来てくれて話してくれて、じゃあまたゴールしたらまた連絡取り合いましょうという話をして、でゴールして、で、電話で話したりなんかしたんですけどね。ずっとギリギリだったんだよね、去年秋口に、秋に差し掛かろうとした時に、北海道にいたから、
1: あら
0: 早く出ないと雪降るぞみたいな、ね、
1: いや本当ですよ、
0: そんな話をした記憶がありますけどね、ね、そうですかね、ありがとうございます。では1曲いきましょう。
1: はい、寿司ボーイズ高速道路。

0: さあ、時刻は1時45分になりました。今日のお題です。マイカー、どんなの乗ってる？どんなの乗ってますか？まだ1時間ありますんでね、ぜひ送ってください。お待ちしておりますよ。こちらはですね、梶山さん、大江さん、まあいいかイベントにも来てくれた。ね、スズランさんが来月で解散すると聞いてびっくりしているおじパパ大賞です。そうなんだ。発表になったのね。
1: そうなんですね。
0: ちょっとびっくりですよね。ね、さてお題ですが、オイラのマイカーですが、詳しくは語りませんが、某車のあちこちで見かける軽自動車ですわ。ディーラーリースのお車なんで、カスタマイズはできませんが、シートにちょっとした工夫をして分かりやすいようにしています。なんだろうね。
1: どんな工夫でしょう。
0: ね、シートの頭のところに、ね、なんか人の顔のなんかシートカバーっていうか
1: ありますよ、ね、
0: そういうのあるんだよね、
1: はい、
0: あんなの怖いよねそう
1: すごいですよね、インパクトが。
0: なんかこうね、夜駐車してあったりなんかしてさ、例えばね、路肩に止めてあったりなんかして、
1: はい、
0: ふーっと歩いてたら車の中から見てる人いるんだよ
1: 怖い怖い怖い
0: 感じになっちゃうよな。
1: ねえ、
0: 怖いよね。
1: いやー、夜は怖いですね。
0: 夜怖いよ。
1: ちょっとどうにか。
0: 昼間でもドキッとすると思うよ。
1: いや本当ですね。
0: うん、ねえ、人が降りても人乗ってるみたいなね、そんな感じなわけじゃないですか。
1: なんだろう、人間じゃなくて、うん、人間をデザインしたもの、なんか特有の怖さありますよね。表情が全く動かない、
0: 動かない、ね、
1: でもそこに存在感はあるみたいな、
0: 笑ってる顔がなんかなんだろうあれみたいな感じはあるよね
1: そうですね、
0: ではマイカーとかけまして、虫歯と解きます。その心はどちらも最終的には歯医者です。おじっちです。
1: お、
0: 歯医者と歯医者をかけてね、
1: 歯医者ですね、
0: 歯医者をかけてね、いるということですね。ありがとうございますね、本当いつもいつも本当にありがとうね
1: すごいですね、アイディアが
0: ね、いつもね、この間私初めて添削が入りましたけどね。
1: 添削？
0: こっちの方がいいんじゃないかみたいな。でもそれがあるからこう言えるんであって、
1: はい、
0: ね、何もないところでは言えないからさ。
1: そうです ね、
0: ありがとうございますね。こちらはですね、お二人さんヤッホーマイタケ、放送お疲れ、スプリング。
1: スプリング。
0: 私は車の運転免許はないので、マイカーはマイカー。なので、車の母の車で毎日仕事、買い物でお世話になっています。母は車のこだわりは特にないようで、運転ができればいいと前に聞いたことがあります。ラジオネーム WJS ラブからいただきました。まあね、運転できればいいかってね。
1: そうですね。
0: そんなことを思ってた時代もありましたよ。
1: かつてはそう思ってた。
0: かつてはそう思ってた。でもなんかやっぱりなんか、ちょっとこだわった方がいいなとかね、
1: うん、
0: そんな風にも思ったりなんかしてね、
1: はちゃまさんの、
0: うん、
1: ビートルズ、
0: うんうん、ビートルズじゃないビートル、
1: ビートルは、
0: うん、
1: ビートル、
0: うん、
1: ビートル、
0: うん、
1: それは、うん、あれですか、そのこれ乗りたいな憧れだなっていうのが、
0: うん、
1: デザインですか性能ですか。
0: デザインだね。
1: あ、デザインだった、
0: うん、

0: まり乗りたくなかったというかね、そんなもんだから、なんかちょっと変わった形の車に乗りたいなとかって、思ってて、昔の車に私の友達が乗ってたんですよ。一番最初に乗った、その友達が一番最初に乗ったのは中古車で、昭和40年代の車、R2 っていう車に乗ってて、
1: はい、
0: あれスバルだったかな、どうだったかな、 R2 っていう車ね、それがですね、またですね、個性的な車だったのよ。で昔って個性的な車たくさんあったんだけど、
1: はい、
0: 今はなんかもう、これこの車なんだろうと思って後ろのエンブレム見ないとね、わかんないみたいな、そんな車が多かったりなんかするんですが、昔は形を見ただけでその車が分かったりなんかした、そんな車がたくさんあったんだよね。だからそんな車がの一つとしてビートルには憧れてたんだよね。そうだったんですね。ということで、それでは一曲お届けしましょうか。
1: はい、お送りするのはゆずストーリー。

0: んにゃ。
1: 月光北海道犬猫縁結び会。
2: 法改正で行き場を失ったり繁殖引退や生まれながらにハンディキャップのある犬猫とご理解いただける里親さんとのご縁を結ぶ里親プロジェクトです。
1: 十勝、苫小牧、釧路、北見などで開催。詳しくはインスタグラムで北海道縁結び会で検索だにゃん。
3: しまった、
4: 修理に出さなきゃね。
5: いくらになるか不安だな。
4: 相談する？
6: どんな小さなことでも気軽に相談。車のことなら何でもお任せ。
7: 不安を安心に変えるメカネット同等。
8: どうも、北海道でお笑い芸人をやってます山本です。
9: しげです。
8: 二人合わせてスズランです。我々スズラン二人が札幌をお散歩、目に入ったもの耳に入ったものをお届け。
9: スズランのジャガ散歩、毎月第2日曜日午後5時30分から放送。
8: 一歩二歩散歩ロ
10: ー。あなたはもう知っていますか？エコドライブ、冷暖房を控える、省エネ製品を使う、今すぐできるエコライフ、地球の命の秒針を永遠に。 Save the Earth, Save the Planet。 技術と信頼で明るい未来を創造する宮坂建設工業です。
11: ニュース&ウェザー、この時間は宮坂建設工業の提供でお送りします。
12: 勝前電子版からニュースをお伝えします。札幌管区気象台は昨日、阿蘇路町と釧路市にまたがる目屋寒岳について、火山性地震が増加していると発表しました。ポン町根尻火口からおよそ500メートルの範囲に影響を及ぼす噴火が発生する

0: する可能性があり、今後火山活動がさらに高まった場合には噴火警戒レベルを現行の火口周辺規制の2から入山規制の3へ引き上げる可能性があるとしています。気象台によりますと、10日頃から本町根尻火口付近を震源とする火山性地震が増え始め、11日夕方以降さらに増加、10日に25回だった地震回数は12日に69回、13日は231回、14日は午前10時までで85回でした。気象台は火山活動が今後さらに高まる可能性があるとし、警戒を呼びかけています。 JR 帯広駅南口の再開発プロジェクトの中核となるホテルが4月28日に着工しました。東寿ホールディングスや不動産投資ファンドの地域創生ソリューションが出資する帯広開発が今日発表しました。都市型のリゾートホテルで2028年春の開業を目指します。新たに着工したホテルの名称はサウナ&スパリゾート北海道ホテル帯広南、帯広駅南、帯広市で北海道ホテルを運営する勝前ホールディングスが運営に参画します。サウナ付きや露天風呂のついた客室のほか、レストランやラウンジを整備し、北海道ホテルと同様にラグジュアリー層の需要を取り込みます。駅前立地を生かし、ビジネス客の利用も想定するということです。今日午前0時半ごろ、目室町中伏子東2線の豚舎から出火し、目室消防署などから消防車13台が出動、およそ5時間半後に消し止めました。豚舎内に家畜はおらず、人や家畜の被害は確認されていません。十勝広域消防局や帯広署によりますと、燃えたのは4棟で全焼とみられます。持ち主の男性が110番通報しました。帯広署が出火原因などを調べています。ここまでは勝前電子版からニュースをお伝えしました。おしまいに気象情報です。現在十勝地方に乾燥・霜注意報が発表されています。帯広の今日は1日を通して晴れでしょう。降水確率も1日を通して 0%、 雨の心配もなさそうです。今日日中の最高気温は19度の予想です。今日の帯広は晴れて日差しが届いています。現在の気温は17度、昼間は昨日より気温が下がりますが、過ごしやすい陽気です。紫外線対策、乾燥対策をしっかりしてお過ごしください。ここまではニュース・気象情報をお伝えしました。時刻まもなく1時59分です。
1: ニュース&ウェザー、この時間は宮坂建設工業の提供でお送りしました。
2: あなたはもうしていますか？エコドライブ、冷暖房を控える、省エネ製品を使う、今すぐできるエコライフ、地球の命の秒針を永遠に。 Save the Earth, Save the Planet。 技術と信頼で明るい未来を創造する宮坂建設工業です。
3: 買ってきた。ここのは最高にうまいんだよ。氷温熟成貯蔵で一枚一枚手切りしたジンギスカン、羊のハンバーグもあるよ。
4: いいお店知ってるね。
3: ミートピア、君と食べればユートピアなんてね。
4: わあ、うまい。
5: 早く焼こうよ。
6: 肉のミートピア。
7: ジャガのあの番組をまた聞きたい。友達におすすめしたい。
8: ジャガはポッドキャストもやっています。 iPhone、Android、ネットからどうぞ。なかなか便利です。やめられない。
7: エドイ
8: ポッドキャスト対応プログラムは放送やジャガのホームページでご確認ください。ジャガで検索してね。
2: 伝統の金仏壇、唐木仏壇、そしてリビングにも置けるモダン仏壇など各種多数展示いたしております。 仏壇仏具寝具のことなら帯広市西19条

0: 南2丁目白樺通り沿い仏壇屋さん。仏壇屋さんが2時をお知らせします。
1: お願い梶山大明神。ここからは豚一家の提供でお送りします。
2: 大明神様、美味しい豚丼とんかつが食べたいんです。
3: 何、そなたは知らんのか。豚一家はお得なランチメニュー、さらにランチタイムはライス大盛りが無料じゃ。西24条南3丁目白樺通り沿い、豚一家は11時30分オープンじゃ。
4: あなたには叶えたい願いがありますか。ここからは叫びの神、神は神でも髪の毛はさほど多くはない梶山大明神にあなたの願いを叫んでもらうコーナーです。願いが叶うか叶わないかはあなたの澄んだ心次第。今週も梶山大明神を呼んでみましょう。梶山大明神。

0: んじゃなんじゃ、ん？
1: 大明神様、
0: ん？
1: ゴールデンウィークも母の日も終わって、もう何を楽しみに生きればいいんでしょうか。
0: まあこれからはな、次の祝日は7月までないからな。
1: またそういう。
0: まあこの間はまあ自分を見つめる。まあ、ゴールデンウィークでお金も使いすぎて何もないだろうからしっかりと自分を見つめる、そんな期間にしたらいいんじゃないか。
1: ではつつましく生きていきたいと思います、
0: うん、そうじゃの。
1: さあこのコーナーではご祈願する方は3名限定とさせていただきます。採用された方にはなんと大明神がやっとこさ気持ちを込めてご祈願したご利益があるかもしれないしないかもしれないハガキをプレゼントしますよ。さあそれでは早速メールをお読みします。ラジオネームソフトクリーム大好き。今夫とこの夏の旅行に行く計画を立てているんですが揉めています。
0: なんじゃ。
1: 私はゴージャスなホテルライフ、夫は節約旅で安い宿に泊まってあちこち歩き回りたいようです。話がまとまる気がしません。ちなみに同じ女性として大江美子はどんな旅行をしてみたいですか。大明神様、話がまとまるようご祈願ください。私は海外で豪遊したいですなんかラグジュアリーなところに行って贅沢したいな。
0: 海外のどこに行きたいんじゃ。
1: どこですかね、ラグジュアリーな、
0: ラグジュアリー感満載なところ、
1: ドバイとか。
0: ドバイ
1: 何があるか分かんないけど
0: ドバイは楽しいのかな。
1: 楽しいんですかね。バリ島とか、
0: バリ島な、
1: ねえ、頭にお花乗っけちゃって浮かれたいですね。
0: それグアムでもハワイでもできるんじゃないか。
1: あ、どこでもできる、そんな感じでお願いします
0: では参るぞ。な、ソフトクリーム大好き。まあ大変じゃの、旦那と意見が合わないな。ではソフトクリーム大好きの願い、旅行に行くところがきちんとまとまらないということじゃが、では別々に行け。
1: それいいんですか。
0: 大丈夫じゃ
1: 大丈夫じゃない、大丈夫じゃない、
0: 大丈夫じゃ、
1: 一緒に行ってくださいね、
0: 別々に行ったらいい。
1: いやいやいやいや、
0: うん、
1: さあでは続いてラジオネームエンヤコラーさんです。梶山大明神こんにちは、今年は思う存分やりたいことがあります、私はバーベキュー大好きなので、晴れの天気の中ビールと焼肉三昧をしたいと思っています、今年はスカッパレが多い日であるようお願いします。
0: なるほどな。ということはスカッパレを望むということだな。あ、結局はな。そうか、バーベキュー、そんな季節になったようじゃの、ではエンヤコラの願い参るぞ。バーベキューがしっかりできるようにいつでもスカスパレー。大丈夫じゃ。
1: バーベキューいいな、ね、晴れてる日に思いっきりやりたいですね、
0: やったらいい
1: ね、では続いてラジオネームカマキリ娘さんです。最近虫多くないですか、冬が終わったからギャップを感じているのでしょうか。虫が苦手なのですが、同僚にはそんなこと言って、あんたはカマキリに似ていると言われてしまいました。

0: お二人に質問です、うん、自分たちを虫に例えると何だと思いますか？私の周りに虫飛んでくるなと叫んでください、
1: うん、虫に例えたらなんじゃ。
0: 私は、うん、足がすごい遅くてのんびりだからムカデかな。
1: ムカデ、
0: のそのそ、イモムシ、イモムシ。
1: ムカデは結構早いぞ。
0: そうなんだ、じゃあイモムシにします。
1: イモムシか、
0: うん、大明神様は。
1: 足はなんじゃろうな、昔はなんだかカマキリバッタとかって言われたこともあったけど な
0: カマキリとバッタ
1: バッタ合わさったようなそんな顔してたんじゃろ中学の頃。
0: 顔がって、
1: そんな顔
0: して、そんなひどいこと言うんですか。
1: そんなこと言うやつがいたけどな。
0: ちょっと
1: まあダンゴムシみたいな顔したやつだったかな。
0: あ、その人もね、
1: うん、まあだからまあ昔はもうなんかちょっとこう三角形の顔をしてたんでそんな感じだったのかもしらんが今は何じゃろな。
0: 何でしょう、ね、
1: 何らかの幼虫かもしらんな。何らかの幼虫だ。何になるのかわからないけど幼虫というな。そんな感じかもしれません。カマキリ娘。この名前もすごいな。カマキリ娘な。修学旅行で、うちのな、修学旅行で京都に行ったんだ。昔々だぞ、はい。まあ、クラスの女子がな、なんか、バスの中で見てたんだ。でよく見たらカマキリ捕まえて見てたんだ。
0: すごい、カマキリモテるのだけですごいですね。
1: びっくりしたぞ。
0: 勇気があるな、
1: うん、まあそんな話はこっちを置いといてじゃな。さあではカマキリ娘の願い。カマキリ娘の周りに虫飛んでくるな。よし、
0: 飛んでこないといいな。
1: まあカマキリ娘自体が虫だな。
0: そっか、虫と虫でね。
1: まあ虫は虫の周りに集まってくるんじゃないか。
0: そっか、
1: うん、
0: じゃあもうしょうがないですね。
1: 仕方ない、もうこれは仕方ないということじゃ。
0: ご祈願したのに、
1: うんうん、諦めてくれ、うん、わしも手が届かんこれは、うん、なということじゃ。
0: 大明神様、うん、今日もありがとうございました。
1: いやいや、もう帰るか。それじゃ、じゃあ帰るぞ。これだめだめだめ。
0: いやー、今日は3通目がとてもパンチのあるねものだったんですが、あ、でも私思うんです、大明神様、あの赤いメガネかけててね、丸メガネだからテントウムシとかね、可愛いんじゃないですか。じゃあこれから大明神様テントウムシにしましょうか。ではここまでは梶山大明神のコーナーでした。

0: この時間は2曲続けてお送りしました。今井美樹ドライブに連れてって、レオ今井東へ西へでした。
1: 大明神様、美味しい豚丼とんかつが食べたいんです。
2: 何、そなたは知らんのか。二日はお得なランチメニュー、さらにランチタイムはライス大盛りが無料じゃ。西24条南3丁目白樺通り沿い、二日は11時30分オープンじゃ。
3: お願い梶山大明神。ここまでは豚一家の提供でお送りしました。
4: おはよう。
5: おはよう。
4: ご飯できてるよ、仏壇に持って行って。
5: はーい。今日も元気だよ。
4: お仏壇のご用命は帯広市西19条南2丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、電話 0155-35-0229。
6: 十勝の皆様と34年、人とのつながりを大切に、地域に密着した顔の見える家づくりをこれからも行っていきます。安心安全で快適に暮らせるあなただけの理想の住まいを、篠川建設株式会社です。
7: 十勝に根差し酒の魅力を伝えてきた蔵屋、全国の酒蔵の思いが詰まった日本酒から世界各国のえりすぐりのワインまで取り揃えています。食事に彩りを与えてくれる特別な一本を、味わい、香り、そして物語、あなたの好みがきっと見つかります。蔵屋。
8: 警部、もうやめましょう。
9: いや、匂う、探せ。
8: 匂いませんよ。
9: 俺の鼻は確かだ、探せ。
8: だから全然匂いませんって。この家フラッシュ使ってますから。
0: 匂いの元からしっかりと、ハウスクリーニングフラッシュ。
10: じゃらら、じゃらら。
11: トカチのイベント情報。
12: さあ、それではですね、十勝のイベント情報参りましょうかね。この週末いろいろなイベントが行われます。まずはですね、ドリツ帯広美術館新しい展示になります。16日の土曜日からです。国内外の美術家が十勝の生き物への愛情を、捉えた美術作品を展示。初日の午後1時から3時には出品作家が自作を語るアーティストトークも開催されるということで、ですね、トカビ展2026という、展示ですね。十勝の生き物展ということですね。このアーティストトークなんですが、
0: ダマダムタルさん、
12: ダマダムタル、
0: はい、
12: 緑地劇場 in 十勝、これが17日にあります。その他ですね、23日に、樹皮彫刻入門、樹皮彫刻深掘りというのが、大池ひとみさんというのかな、いう方が23日に、行われますし、生き物アクスタ、これが24日半貝学さんの講演があります。その他ですね、31日にはですね、不思議、驚き、紙を持って形が変わるランタンや帽子を作ろうということで加藤香里さんが指導してくれるということですね。いずれも有料ということなんですが、先着順で、行われます。詳しいことは、帯広美術館のホームページで、ご覧になっていただきたいなと思います。
0: はい。

0: この何ダマダムタルさんって、
1: あの群馬のアーティストさんで、うんうん、はい、私も群馬の時にお会いしたことはないんですが、うん、あのそのトカビ店の主催の半貝学さんも、うん、帯広と高崎、うん、群馬を拠点に、
0: あ、そうなの、
1: 高崎じゃないですね、群馬を拠点

0: ずする方なんですよね。
1: ほうほうほうほう。
0: そう。なので今回ね、
1: 17日ですよ。
0: アートではなくパフォーマンス、どんな感じになるのかなって、
1: うん、やってくれるということですよ。
0: 気になりますね。
1: ぜひぜひ行ってみてください、
0: はい。
1: その他ですね、電信通りの、お寺本願寺、帯広別院、こちらでではですね、17日午前10時からですね、親鸞聖人御誕生豪誕会フェスティバルというのが行われます。本堂での法要のほか、境内では子ども無料の綿飴やバルーン、職員物産展も行い、キッチンカーも出店するということですね。
0: 親鸞のフェスティバル、
1: うん、ちょっとお祭りっぽい、そんなことが行われるようですね。そしてですね、17日午後2時からはですね、幕別町100年記念ホールでマックグランドミュージックボリューム102、ピアボハートフルコンサートというのがね、歌とピアノの贈り物というね、コンサートが行われますね。曲名はですね、星に願いをとかですね、隣のトトロほか、歌劇ヘンゼルとグレーテルより夕べの祈り、などなど、演奏するということです。入場無料なんですが、100年記念ホールで、整理券が必要だということで、ぜひですね、100年記念ホール、こちら幕別のね、100年記念ホールに問い合わせしてみてください。そして同じく17日なんですが、こちらはですね、十勝プラザのレインボーホール、こちらではですね、十勝ギターフェスティバルというのが午後3時から行われます。2年に一度のクラシックギターの祭典です。幼児も入場可能です。田中ギター教室と春日井ギター教室の共演、生徒たちが日頃の練習成果を発表するということで、入場無料ですのでぜひ来てくださいということですね。で、日にちは遡りますが16日です。十勝プラザで、音感霊の霊感、霊感じゃない、音感の霊会が行われます。霊感だ、
0: 霊感
1: ちょっと怖いよね。ですね、帯音楽鑑賞協会だったかな、ね、なんですがね、帯広出身で日本の音楽文化を発信する加藤恵里奈さんによる三味線民謡コンサートが16日、土曜日の午後2時から帯広市内の十勝プラザレインボーホールで開かれます。古典から現代曲まで多彩な楽曲を、和洋楽器のコラボレーションで届けるということです。帯広音楽鑑賞協会の第676回例会として、開催されます。加藤さんの出演は6年ぶりだそうです。で、2人組の音楽ユニット、ユネのメンバーで、横浜在住の和太鼓奏者、加藤拓也さんと、トレリネのメンバーで帯広市在住のピアニスト佐々木千里さん、千里さんというのかな、お迎え3人が初めて同じステージに立つということですね。ぜひですね、出かけてみてはいかがでしょうかね。こちらはですね、入場料金なんですが、大人2000円、小中高校生は500円ということです。チケットは帯広市民文化ホール、音更町文化センター、その他幕別町100年記念ホールで取り扱っているということですね。そして、17日なんですがね、プレオン十勝で、プレオン子供ランド開かれます。帯広の森ハグクームで森遊びのイベントです。午前10時から17日の午前10時から帯広の森ハグクームで森の遊びイベント、プレオン子供ランドを開きます。この法人は毎月の足跡の森に代わり、この時期に、子供ランドを年1回恒例で開催します。森遊びの活動を地域に広く知ってもらう狙いで、人と交わって夢中になれる遊びを体験する一日としているということですね。当日は自然の中に複数の体験コーナーを設けます。綱引きや壁飾り作り、巻き割りといった自主ブースに加え、ハグクームの協力で、お散歩教室を新設し、ホーム総研の提供による森の工作も内容更新します。森の中を動き回る会員、小人を探す企画や、青年と一緒に遊ぶ体験も楽しめるほか、移動販売によるフードも提供されるそうですね。こちらはですね、入場料は1歳以上1人200円、申し込み不要で、受付は当日午前9時45分から、午後1時半まで、行えます。雨天決行です。詳細はイベントページ、プレオントカチのイベントページから

0: ご覧になっていただきたいなと思いますね。そしてですね、こちらはですね、道内8つの駅とエスコンを巡るスタンプラリー JR 北海道とファイターズということでですね、JR 北海道と北海道日本ハムファイターズが連携し、スマホを活用したスタンプラリーを実施しています。帯広駅や札幌駅など道内8つの駅やエスコンフィールド北海道を巡り、スタンプを3つ以上集めるとファイターズ戦の観戦チケットなどが当たるキャンペーンに応募できます。8月31日までだということですね。スタンプスポットは帯広、札幌、旭川、岩見沢、釧路、函館、新函館北斗、東室蘭の各駅とエスコンフィールド北海道に設置。山崎選手の等身大パネルに掲載された QR コードを読み込むとスタンプを入手できます。スタンプを1個ゲットするとファイターズ選手のオリジナル壁紙がもらえます。スタンプ9個全部集めた場合は山崎選手のサイン入りグローブ、ユニフォーム、ボールと観戦チケットが当たる特別コースに応募可能になるということですので、ちょっとチャレンジしてみてはいかがでしょうか。少なくとも帯広、札幌、エスコンフィールドの3つはね、
1: そうですよね、
0: もうすぐできるなという感じがしますけどね。さあ、その他ですね、帯広市民芸術祭もいよいよ大詰めとなってまいりました。ですね、19日まで行われているんですが、帯広駅の地下のね、市民ギャラリー、ここでですね、行っておりますので、ぜひですね見に行ってみてはいかがでしょうかね。そして最後に、こちらのイベントです。16、17の2日間になりますが、上川大雪酒造碧雲蔵、こちらでですね第2回碧雲蔵蔵祭りというのが行われます。入場無料ですね。どんなことが行われるかということですね。アウトレット酒よりどりお買い得、蔵祭り特別セット販売、金賞受賞酒販売ね、蔵出し出来たての木酒、当時トークショーとかね、酒蔵見学ツアー、甘酒振る舞い、酒粕無料配布、キッズコーナーもあったり、鏡開きや振る舞い酒があります。またモッツァレラチーズ実演販売があったり、北海道の味覚満載、このキッチンカーがずらっと並ぶというね。そしてですね17日、日曜日の午前中にはですね、高木奈々さんのトークショーもあるということですので、ぜひ出かけてみてはいかがでしょうかね。駐車場を広く取ってるんですが、お酒 を振る舞う、ね、無料で飲めたりなんかするのもあったりなんか、試飲ができたりなんかするんで、ぜひですね JR バス出てます。シャトルバスがですね JR 帯広駅から、出発ということになります。10時から午後3時まで1時間に1回の感じで出ていきますので、ぜひですねこの JR のシャトルバスをね、ぜひ活用してくださいね。16、17の2日間第2回碧雲蔵蔵祭り、こちらが行われますので、足を伸ばしていただきたいなと思います。以上、十勝のイベント情報でした。では1曲お届けいたしましょう。
1: ポルノグラフィティハネウマライダー。

0: ビッグイーストモール店、春駒通り店、清涼店、毎週水木はお買い得がいっぱい。恒例79円均一祭、本体価格79円均一でご奉仕します。買えば買うほど安さがわかります。毎週水木はザ・ビッグイーストモール店、春駒通り店、清涼店へ。
1: あなたにとって仕事とは？
2: 生きがいです。
3: 誰かの役に立つためです。
4: やっぱりお金かな。
5: 空いた時間を有効に使うこと。
1: 働く理由は人それぞれ、一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
6: 今日はもう疲れた、夜ご飯も作りたくないわ。
7: 頑張るあなたにご褒美を。ホッケにとろサバ、とろサーモン、焼かずに楽ちん炭火焼き。
6: この声は
8: ジュバパリホクホク。
0: 魚の炭火焼き専門店エゾキチ、今日の夜はお魚ね。
9: さあ時刻は2時35分になりました。今日の題、マイカーどんなの乗ってるということで、メッセージ参りましょう。
10: はい、
9: こちらはですね、ラジオネームアブヒデからね、いただきましたね。こんにちは。
10: こんにちは。
9: 今乗ってるのは N ボックスです。ああ K のね、ホンダの車ですよね。
10: はい、
9: 今出ている車にはあまり興味がなく、とりあえず乗れればいいという感じで13年乗ってます、
10: うん、
9: ただし税金が上がってびっくりしました。実はワーゲンバスと言われているフォルクスワーゲンタイプ2が、若い頃から欲しくて今でも乗りたいと思っています。でも本当に古い車なので整備が大変そうなので買うのに躊躇しています。昔からあるやつね、フォルクスワーゲン、まあ、あのビートルもフォルクスワーゲンっていう会社の車なんですけどね、
10: はい、
9: そのフォルクスワーゲンのマークが、まあ、フロントの真ん中にねついている、
10: うん、
9: そんなバスですよ、ね。昔からあるバスで、まあ相当古い車だとは思いますけどね。だからあの古い車だからこそ、なんていうのかな、あの整備するのは意外と今みたいにいろいろな電子機器を使っているわけではないので、そんなにたくさんね、
10: そうですよね、
9: 使ってるわけではないので、
10: うん、
9: そういう意味では楽かもしれないよね。
10: あ、楽、
9: 逆に電子機器とか使ってるといろんなところで、なんか不具合があるとなんか大変なことになるんですよ。
10: ああ
9: ね、まあ私の場合は、このメーターのパネルの中のね、ランプがプーッとついたまま消えなかったりとか、
10: 大丈夫ですかそれは。
9: もうそれはあの直してもらったんで。
10: あ、よかったよかった、
9: ね。プーッとついたまま消えなかったり、突然ついて
10: ドキドキします、
9: とかって、これなんだこれとかってね、そんなことがあったりとかねしましたからね、だからそういうのは、ひょっとしたらないかもしれないよね。
10: はい、
9: うん、ぜひぜひね、見るだけ見に行ってみたらいかがですか。
10: そうです ね、
9: こちらはですね、マリオからいただきました、
10: はい、
9: ね。僕は免許持ってないけど、昔父親が日産のセドリックに乗ってるのを思い出しました、
10: うん、
9: あの西部警察でよく見る車でしたよ。西部警察っていうドラマがあってね、
10: はい、
9: 石原裕次郎とか、それからね、渡里哲也とか、舘ひろしとか、まあ舘ひろしはずっとバイクに乗ってるんだけど、はい、寺尾明とかそういう人たちがですね、日産が提供になったんで日産の車にダーンと乗った、ね、
10: そう、セドリック、
9: セドリックというね、車があったんですよね。マイジェネレーション、僕はグリーンパークですね。大江さんすごいですね、花園ショーから花熊まで。じゃあまたね今週はありがとうございました。来週は弟ブーちゃんの誕生日なのでおめっとさん応募しますよということでね、いただきました。ぜひぜひ応募してくださいね、待ってますよね。そっかね、父親がセドリックに乗ってたというね。うちも最初うちの父親が乗ってた車ってトラックだったもんね。
10: トラック、
9: 1トン車、1トンだったかな、まあ、小さいトラックですよ、
10: はい、
9: うん、ね、まあ運転席には乗車できるのは3人だけというね、
10: うんうんうん、
9: そこに、私と父親、おふくろと父親と、私と弟と4人ギュッと詰まって乗ってたというね、そんな記憶がありますよね。それが一番最初だな。それはいくつの時、まだ私が幼稚園の頃だと思いますね。でその後なんかこう5人乗りの車になったりとかですね、それでも後ろにちょっとこう、今あんな車あまり見ないけど、あの後ろにちょっとこう、あの荷台が少しあってね、で、それで5人乗りだったんですよ。でそういう車に乗ってて、いや今ああいう車あったらちょっと乗ってみたいなとかって思ったりなんかしますけどね、その後はなんだろうな、その後はセドリックとかそういう、車、ずっとそういう車でしたね、父親はね。ありがとうございますね。こちらアクピーナオミからいただきましたね。今日のマイジェネレーションのコーナー遠足でした。梶山さんと同世代の私は高校時代は帯広神社のそばに高校が集まっていました。そうだね、北高、白陽、三条と、
10: あそこら辺にあったんですか。
9: そう、三条高校は今のあの十勝振興局、
10: はい、
9: あそこの敷地が三条高校だったんですよ。
10: じゃあ白陽のすぐそば。
9: そうそうそうそう、
10: そうだったんですね。では
9: 神社のすぐ目の前に三条高校があって、私が高校1年

0: 生2年生の春まであったのかな。その高校を出発し十勝大橋を渡って紀野から東に進み、お猿市のキャンプ場で昼食。おお、クラス単位でお肉屋さんに頼んであるので、キャンプ場に着くとジンギスカンセットと食器ガスコンロが待ち受けしていて、ジンパがお昼コンパ、ご飯でした。生徒会執行部が活動資金のためにジュースを売っていて、至れり尽くせりでしたね。ランチの後は一山越えてハナックがゴール地点、二十数キロ歩いてゴールから学校までバスがチャーターされていました。あ、そう、帰りはバスだったんだ。そんな中張り切って、今は運動部の一部、遠足がスタートするとランニングで遠足コースを走り切り、ゴールに着いてもバスは来ていないので、そのままランニングで学校に戻り、ガラーンとした体育館で思う存分練習してました。特にバドミントン部は張り切っていたな。バドミントンは二人いれば試合形式の練習できるものね。そっかそっか、他のね、部活に遠慮することなくできたということですね。そうか、お猿市のキャンプ場からハナック行くっていうことは一山越えてだから、なんかすごい道上がっていかなかった。
1: お猿市のキャンプ場
0: はあるのよ、
1: はい、
0: ほら、ハナックがあるじゃない、うん、ハナックからずっと上がってったら、
1: はい、
0: 十勝ヶ丘の展望台になるじゃない、あの展望台をもっとずっと奥まで行くと畑とかそういうのがあって、で、ずっと行ってなんか鬱蒼と茂った中をですね、ずっと走っていくとですね、ちょっと下がるところがあるんですよ、
1: はい、
0: でその下がったところがお猿市の、キャンプ場になってたんだよね。なんかすごい昔の話だから合ってるかどうかわかんないけどでもそっちの方が走ってったんだよな。
1: でも豪華な遠足ですね。ジンギスカン食べて、
0: ジンギスカン食べたんだね。
1: 結構歩いたから大変だったんじゃないですか。
0: まあでも帰りはバスだからね。
1: あ、そっかそっか。
0: そっかね。まあ結構あるよ、お猿市のキャンプ場までも、まあ帰りがバスだからまあ救われるっていうところもあると思うけどね。そうですか、ありがとうございますね。こちらはですね、カミからいただきました。なんだか毎日忙しいですわ。今日は午後から自宅ですので拝聴しております。拝聴ですかね。さあお題ですが、今はトヨタサクシードです。よく営業職の方々が乗ってるバンですね。以前はかなり、こだわりがあったので、初めての車がフォルクスワーゲンゴルフで、その後シボレーカマロや国産車乗り継いで、シボレーカマロなんて乗ってたの、一度はメルセデスベンツに乗りたいなと中古ですが、所有してました。もう憧れた車、乗りたい車に乗ったし、お金かかるのもあれなんで、シンプルな構造のサクシードを車高を上げたりして、仕事兼プライベートで使ってますが、余計な装備もなく使いやすいですよ。同居している母親も75で免許返納するって言ってるので、そのタイミングでミニバン購入かなと思ってはいますということですね。カマロ、こんな車に乗ってたんだ、
1: カマロ、
0: で今はこれね、そうだベンツに乗ってたよね。以前ね、
1: ベンツ
0: ですよ。
1: かっこいい。
0: まあ私も同じドイツ車ですけどね。
1: ドヤ顔してますよ。
0: もうドイツ車ですけど全然違うよね。
1: ね
0: ドイツの大衆車ですから。私の場合はね。そっか、まあでもベンツなんか乗ったらどんな気分なんだろうな。
1: そうですね、
0: もうベンツ乗ったらもう今の私みたいにべっこりへっこんでるなんて、もうおかしくなりそうだよね。べっこりへっこんでた。
1: そんな悲しそうに言わないでくださいよ。
0: もう本当に。
1: そんなべっこり言っちゃったんですか。
0: べっこり言ってますね。
1: あらまあ、
0: ちょうど私の車ってなんかちょっとこう足元が、ちょっとポコッと出てるんですよ。
1: はい。
0: ね、ね、そのポコッと出てるとこがべっこり。
1: ああ。
0: 上から見たらちゃんとポコッと出てんだけど、
1: はい、
0: 横から見たら下半分がべっこりへっこんでる。
1: ああ、そうなんです、
0: ね。うわ、悲しい。これ悲しい。どこでどうしたのか全然わかんないんだよね。
1: わかんないけど。
0: うん。
1: ぶつけちゃったとかじゃなくてですか。
0: うん、でもどっかに擦ったんだろうね。擦ったどころの騒ぎじゃないよね。

0: ね、べっこり
1: ってんだから。だからなんかこうカーブ曲がるときに、なんだろうな、その、歩道の縁にグリグリってやっちゃったみたいな、そんな感じ、何があったのか分かんないけどね、なんかに引っかかったみたいな、
0: 何があったんだろう、
1: ね、いや悲しい話ですよね、悲しいけどね。ですね、こちら参りましょうね。ですね、ラジオネーム隠れひなからね、梶山さん、そしてラジオお聞きの皆さん、こんにちは。そして大江さん、はじめましてよろしくお願いします。
0: お願いします、
1: ね、久しぶりだね、隠れひな、さあ、今日のお題、マイカーどんなの乗っている、免許、運転免許取得が20歳で、運転が怖くペーパードライブでしたが、ドライバーでしたが、12年後に失業され、お仕事のために必要となり、運転を始めたのがその3年後。高級車の憧れもあったんですが、燃費の関係から初代はコンパクトカーに、7年後にエコカー補助金の恩恵で2代目になり、税金の関係から軽自動車でしたが、15年経ち故障が頻発、友人たちが自動車を運転しないできない方が多く、定員オーバーが頻発。ダメでしょう。頻発したらダメでしょう。
0: ダメですね。
1: 昨年春より3代目、お付き合いの関係から最大8人まで乗れるワンボックスカーになりました。しかし現在のところ6人以上乗車したケースは2度だけ、仙台より納める税金が3倍、燃費も 1.5 倍かかり、ガソリン代の下敷きに、無駄遣いと言われそうですが、払った分だけ、買えがたい友情があります、ということでね。そうですか、税金は3倍、確かに ね軽自動車からね、普通車に乗るとですね、確かに3倍以上になるよね。
0: そうですね。
1: まあびっくりしたよね。だってそれまで軽自動車に乗ってたから、
0: はい、
1: 軽自動車の時は我々の時代は8000円だったかな。
0: 8000円、
1: 7000円だったかな、だったのよ。でもうめっちゃ安いねとかっつって、もうすっげえありがてえみたいな風に思ってて、今の車に乗ったら、まあ確かにね、4倍、
0: うわ、
1: 5倍ぐらいになったから
0: 大変だ
1: ね、とかと、今はですね、そのなんたら税の割増もついてますんで、もう大変な話ですよね。ということで、今日もですね、メッセージ本当にありがとうございました、ね、
0: こちらにもう一通来てまして、ラジオネーム牛三昧さんです。
1: 牛三昧、ありがとう。
0: Kのジムニー納車したてですとね、写真もついてます。
1: お
0: ジムニーかっこいいです。
1: ジムニー買ったの、
0: 何色っていうんだろう、ちょっとくすんだ茶色、ゴールドみたいな色ですね。納車したてです。
1: あら、いいね。
0: いいですね。
1: まあジムニーもちょっと乗りたい車の一台だよね。
0: そうですね、
1: そうですか、ありがとうございます。さあ、それでは一曲お届けいたしましょう。
0: はい、木村カエラ、リルラリルハ。

0: 自治体のイベント、会社のイベントなどに移動動物園を呼んでみませんか。ウサギ、フェレット、コールダック、リクガメ、トカゲ、秋田犬などたくさんの動物と触れ合うことができるので、ご家族連れに大人気。移動動物園の問い合わせはペットショップ生き物係本店まで。
1: 青山みつきの Key to Happiness。 青山みつきが発信するリアルライフなセキュララジオ番組、 SNS とも連携しながら気になる情報の今を伝えていきます。皆さんぜひ聞いてください。
2: 毎週日曜日午後4時から放送中。さあ、時刻は2時51分になりました。今日もたくさんのメッセージ本当に本当にありがとうございました。みんなそれぞれですね、思い入れのあるそんな車に乗ってるという、そんな感じではありますね、うん、ね、これからね、あと何台乗り換えるんだろうね。
3: そうですね、
2: 私はどうなるのかな、ね、ということでね、たくさんありがとうございました。さあ、それでは参りましょう。今日の印象、ラジオネームアブヒデですね。え、今乗ってるのは N ボックスですということで、とりあえず乗れればいいという感じで13年乗ってると、ただし税金上がってびっくりね。で、実はワーゲンバスと言われているフォルクスワーゲンタイプ2が若い頃から欲しくて、今でも乗りたいと思ってます。本当に古い車なので整備が大変そうで買うのに躊躇してますというね、いただいたアブヒデにポストカードをお送りしますので、住所、名前、郵便番号送ってください。お待ちしております。さあ、ということでですね、今週もお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。週末はですね、土曜日私、そして日曜日は応援の番組、それぞれ楽しんでいただきたいなと思います。ここまでのお相手は梶山紀明と
3: 大江京子でした。
2: それではまた来週、さよなら。
4: 力強さと躍動感を実現したデザイン、快適性と高級感を追求した室内空間、力強さと乗り心地を両立した走行性、快適な移動の幸せを極めた車、新型ベルファイアアルファード、熱トヨタ帯広からデビュー。うるん
5: だ声、取り留めのない話を聞くよ、
6: するよ。
5: 加藤かな子と
6: 大沢拓也、
5: レディオ夜が動き出したは土曜18時から。
4: 上士幌ゴルフ場でお得にラウンドをしませんか。上士幌ゴルフ場では上士幌浜名会の会員を募集しています。年会費7700円でチャンピオンズ、マスターズの両コースとも平日9500円が5200円、土日祝日1万5000円が7200円と、とってもお得です。申し込みは015642-4000番。
7: 上士幌ゴルフ場でナイスショット。 UD トラックス道東はお客様にとっての最高の稼働を目指して、従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
4: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業 UD トラックス同等。
8: ニュース&ウェザー、この時間は UD トラックス同等株式会社の提供でお送りします。
9: 勝前電子版からニュースをお伝えします。札幌管区気象台は昨日、阿諸路町と釧路市にまたがる目屋寒岳について火山性地震が増加していると発表しました。本町根尻火口からおよそ500メートルの範囲に影響を及ぼす噴火が発生する可能性があり、今後火山活動がさらに高まった場合には噴火警戒レベルを現行の火口周辺規制の2から入山規制の3へ引き上げる可能性があるとしています。10日ごろからポン町西尻河口付近を震源とする火山性地震が増え始め、11日夕方以降さらに増加。10日に25回だった地震回数は

0: 12日に69回、13日は231回、14日は午前10時までで85回でした。気象台は火山活動が今後さらに高まる可能性があるとし、警戒を呼びかけています。JR 帯広駅南口の再開発プロジェクトの中核となるホテルが4月28日に着工しました。東寿ホールディングスや不動産投資ファンドの地域創生ソリューションが出資する帯広開発が今日発表しました。都市型のリゾートホテルで2028年春の開業を目指します。新たに着工したホテルの名称はサウナ&スパリゾート北海道ホテル帯広駅南。帯広市で北海道ホテルを運営するカジマイホールディングスが運営に参画します。サウナ付きや露天風呂のついた客室のほか、レストランやラウンジを整備し、北海道ホテルと同様にラグジュアリー層の需要を取り込みます。駅前の立地を生かし、ビジネス客の利用も想定するということです。今日午前0時半ごろ、目室町中伏湖東2線の豚舎から出火し、目室消防署などから消防車13台が出動、およそ5時間半後に消し止めました。豚舎内に家畜はおらず、人や家畜への被害は確認されていません。十勝広域消防局や帯広署によりますと、燃えたのは4棟で全焼とみられます。持ち主の男性が110番通報しました。帯広署が出火原因などを調べています。ここまではカジマイ電子版からニュースをお伝えしました。おしまいに気象情報です。現在十勝地方に乾燥・霜注意報が発表されています。帯広の今日は一日を通して晴れでしょう。降水確率も一日を通して 0%、 雨の心配もなさそうです。今日日中の最高気温は19度の予想です。今日の帯広は晴れて日差しもあります。昼間は昨日より気温が下がりますが、過ごしやすい陽気。今日は雨の心配もこの後もなさそうです。紫外線対策、乾燥対策をしてお過ごしください。ここまではニュース、気象情報をお伝えしました。時刻まもなく2時59分です。
1: 新次元の走行性と効率性を実現する UD トラックスの大型トラック、クオン。さらなる進化を遂げ、新たなステージへ。人を思い、先を駆けるニュークオン。総合物流企業 UD トラックス道東から。
2: ニュース&ウェザー、この時間は UD トラックス道東株式会社の提供でお送りしました。
3: 札幌豊平川のほとり、美食とラグジュアリープレミアホテル椿札幌。クラシックな品位を備えたゆとりある客室、サルバドールダリの絵画をはじめとする数々のアートなど、華やかさと上質に満ちた空間で非日常を味わう。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。
4: 立川談館のジャガーラック、十勝出身の落語家立川談館です。この度真打ちに昇進をいたしまして、立川談館という名前になりました。二代目談館、立川談館のジャガラック、よろしくお願いいたします。
5: 十勝でも深刻な被害が出ている特殊詐欺、十勝毎日新聞電子版では最新の手口や未然に防ぐためのヒント、困った時の相談先などの情報を掲載。もう騙されない、十勝の詐欺被害ゼロへのページを開設しています。もう騙されないで検索。
6: Ladies and gentlemen, are you ready? Forza, Tokachi, you'll never walk alone. Tokachi, Tamashii.

時刻は3時を回りました。5月今日は14日木曜日、フォルサ・トカチ、トカチ応援するプログラム、トカチ魂778。今日も午後5時まで2時間皆さんお付き合いください。どうぞよろしくお願いします。2時過ぎ、まもなく3時過ぎの気温も入ってくるかと思うんですが、帯広の気温は 16.6 度、今日の最高気温は午後0時59分、まあ1時ですね、17.9 度ということでした。今日はね、会社に来てから1回も外に出ていないので、なんかね、まあちょっと外なんか晴れてて良さげだなーなんて思いながらね、ずっとあのパソコンと睨み合いながら仕事をねしていたわけなんですが、はい、まあ、そんな話はさておいて、昨日はねゴルフの打ちっぱなしに練習に行きました。ちょっと寒かったかなとかって、もういいやめようかなとかって思ったんですけど、まあ、やっぱりね、月曜日のビルドジムマガジンのエトリトレーナーがね、何もしなければゼロマイナスではなくて、トレーニングに行かなかったから、練習行かなかったからね、ちょっとね反省、ちょっと後ろめたいなみたいな、まあ、それをマイナスとしないで、それをゼロとするね、ちょっとでもやれば、例えばプラス1、プラス2、たくさんやればプラス5、そうやって自分をね、まあ、律して高めていけばっていうお話をね、してくれましたけれども、まあ、その言葉を思い出して、ちょっとでも寒かったらね、帰ればいいかなと思って行ってきたんですけれども、はい、まあ、頑張って考えながら練習をね、してきました。まあ、そしたらね、隣に来た方が、なんかちょっとびっくりした顔で僕を見たので、まあ挨拶をして、で僕が終わって、でお先に失礼しますって挨拶したら、その方はね、この間4月でしたけれども、はい、ホニャララっていうお店にいましたと、でクリアさんと一緒だったんですみたいな、あーなるほどね、うん、そう、あの飲みに行って、そこのお店に入ったら、クリアさんって声をねかけてくださった方もねいらっしゃったので、嬉しいですねこういうのってのはね、はい。で今日のメッセージテーマなんですけれども、今日は5月14日皆さん何の日か覚えていますか？まあ、僕はあの国民の休日にしてもいいぐらいなんじゃないのかなと思いますけれどもね、1991年横綱千代の富士が引退、体力の限界、記録もなくなりというね言葉を残して、千代の富士が引退して、で一大年寄りの資格はあるんですけれども、それを使わずにね、九重部屋を継承して、後に千代大会などをね育てることになるんですけれども、はい、まあ、今日は千代の富士の引退した日ということで、メッセージテーマは応援していたアスリート。まあ、今応援している選手でもね全然いいですけれども、そうね、僕はやっぱりプロレスで言うとアントニオ猪木、それからタイガーマスク、うんですね、まあもう引退した人といえば

だね。今は太一とか同期選手とかも応援してますけれども、まあ、その他にもね、僕が好きなのは辻陽太とかもね、新日本プロレスでは好きですけれども、まあ、プロレス、あとスピードスケートでいうと黒岩明、母親がね熱狂的なファンだったので、まあそして清水秀康選手とかね、まあ、先日高木美帆選手も引退されましたけれども、及川祐也選手、長嶋圭一郎選手、いろいろとますよね。野球でいうと僕が好きだったのは、まあ王貞治選手、長嶋選手はちょっと現役時代はね覚えてないので、まあ、その後は原辰徳選手、江川卓選手などなど、バスケットボールはもう断然マイケル・ジョーダン、はい、サッカーで言うと三浦知良、盛り上がってまいりましょう。今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは好きだった、応援していた、まあ、今現在進行形でも OK です。アスリート、皆さんからのリクエストメッセージお待ちしております。

0: トゲザムシ778オープニングナンバーはシルバーモーニングプレイヤーでした。皆さんからたくさんのリクエストメッセージお待ちしております。
1: オールサートカチトゲザムシ
2: 778 Your Life Your Support 西16南35 49-1100 スイトーデンタルオフィス。
3: ビルを作っている人に聞いてみました。何を作っているんですか？
4: 住みやすい十勝です。
3: 川を工事している人に聞きました。何の工事をしているんですか？
5: 美しい十勝です。
3: さてこの人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
6: 萩原建設工業です。
7: あー難しいな、娘の絵本バッグうまくできるかな。
8: 大丈夫、マリエッタには優しいスタッフとヒントがいっぱい。
7: よし、このワッペンつけたら喜ぶかも。
8: 愛情たっぷり手作り時間、十勝の手芸専門店マリエッタ。
9: 子育て、人生、個性をつなぎ直すサロンつむぐ。相談内容から個性診断をし、独自メソッドで人生の迷いにフィットしたアドバイスを行います。チャイルドカウンセラーのマリちゃん先生がそっと寄り添う自分らしい道を見つけるための相談室。オンライン診断あり。詳しくはインスタグラムつむぐ224でフォロー。
1: オールサートカチトカチ魂7788

今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマ、今日はね、1991年ですから、今から35年前、横綱千代の富士が引退した日ということでね、引退を表明した日ということで、いや、ショックでしたね。ラジオ聞いていたのかな、車の中で知ったはずなんですよね。で、あのブラックネスのマスターに電話して、うん、でマスターがね、お店で待ってるよって、はい、でこうしんみりとお酒をね飲んだ記憶がありますけれども、そのまあ春場所でね休場して引退ということにねなったかと思うんですけれども、うん、初日が貴乃花でしたっけね、初日が貴乃花であっさり負けちゃって、そしてその次は勝ったと思うんですけれども、3日目かなんかの高藤力にとったりで敗れたのかな、はい、で休場して引退ということになったんじゃないかなって記憶しておりますけれどもね、はい、まあショックでしたけど、まあ、やっぱり千代の富士らしくないね、うん、その初日3日目だったので休場が決まった時はひょっとしたらなって、その前もね、何場所か休場していてって

という感じでしたからね。はい、まあ、皆さんからのメッセージお待ちしております。応援していたアスリート教えてください。今応援しているアスリートでも OK です。メールアドレスはjaga@jaga.fm jga@jga.fm です。今はね、あのスピードスケートをね、やり始めたので、はい、お世話になっているクライマックスのね、生たちを中心にスピードスケートをやってる、特に中学生応援してますね。中学生、高校生、はい、いや実際に自分がやってみるとね、本当にすごいなって、スピードスケートの選手ってすごいなって、それもね、年下だろうが子供だろうが関係ないですよね。めちゃくちゃうん、尊敬しています。で、あとはね、まあエスプラード北海道、そして北海道コンサドーレ札幌、うん、の、まあ、選手たち、元選手たち、コンサドーレで言えば、僕すごい個人的に好きだなって思っていたのが、まあ、もちろんね、小野伸二選手とか、まあ、宮澤選手とか、まあ、別格の選手もいますけれども、若い時からね、こうステップアップしていった、まあ、そうですね、今の堀米選手とかも入団した時にイベントの司会をね、やらせていただいたりだとか、まあ、その時にはね、横野純喜選手とか引地祐也選手とか長坂優斗選手とかね、後にスカイアス一緒になる選手もね、いたっていうね、本当にあのドラマだなって思います。あとはフットサルでいうとエスパラド北海道、お姉さんが、お姉さん家族が帯広に住んでいらっしゃるという水上源太選手ですよね。であとは帯広出身の、まあ帯広出身、北高出身の宮原優希選手とか、はい、チームは違いますけれども、たくさんの選手が、うん、関口雄志選手とかね、それからソルプレーサーの選手もたくさんおりますのでね、まあ、いろんな選手を応援できる楽しみっていうのはありますよね。ゴルフでいうと、まだ引退はしてないですけど、もう圧倒的に小祝さくら選手を応援していて、引退した選手でいうと僕はイボミ選手とかが好きですね。イボミ選手とかキムハヌル選手とか、はい、韓国の選手、美しくて、そしてね、まあ、強かった印象がありますけれども、皆さんからたくさんのリクエストメッセージお待ちしております。今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは応援しているアーティスト、皆さんが応援しているアーティストぜひ教えてください。メールアドレスは jaga@jaga.fm jga@jga.fm、皆さんからのリクエストメッセージ、たくさんたくさんお待ちしております。

0: ミュージックビデオがマイケル・ジャクソンとマイケル・ジョーダンの共演で話題になりました。マイケル・ジャクソンでジャムでした。
1: トールさん、トカチ、トカチ魂、ラララララ、8、8、8。

まあ、気になる、ね、ニュースですけれども、福岡県の磐越自動車道で21人がね死傷したバス事故で逮捕された運転手の男、警察の調べに対し直近の事故歴はないと話していることが分かりました。しかし先月に警察が2回免許の返納を促していたことも分かったということです。捜査関係者によりますと、捕まった和歌山哲夫容疑者は68歳、先月から少なくとも5回車の事故を起こしていたということです。まあ、ひどい話ですけれどもね。で問題はね、まあ、今日のメッセージテーマは、はい、応援していたスポーツ選手というメッセージテーマでお届けしてますけれども、まあ、部活の大会イベントに出るために移動していたと、それがまあ和歌山容疑者の運転で21人の死傷者が出てしまったと。でそれはその状況を受けて、まあ、全

国のね学校ではその部活動で遠征などで移動する場合にはどうしているのか、でこれからどうするのか、でもちろんね厳しく、はい、しっかりと安全を担保してっていうことにはなるかと思うんですが、それが今度遠征できないような状況を生んでしまったりするのもどうかなっていう気持ちはねすごくするんですよね。まあ小学生とかはおそらく親が送り迎えとかしていたりするんですけども、まあそれも大変だからね、少年団部活をやらせてあげることができないっていうこともあるわけで、まあ答えのないことをね探そうと、ね、いうことなのかもしれませんけれども、まあこういうのでね、こうスポーツの、まあ、競技人口だとかに影響が出るようなことはできればなくしてほしいなと、世の中にはねすごいたくさんの知識があって経験もあってネットワークもある人がたくさんいて、そういう方たちの、まあ、手をというか、ね、協力を得ればおそらく何かしらの、いいやり方っていうのはね生まれるんじゃないのかなと思います。それは学校関係者を否定しているわけではなくて、その学校関係者だけで考えるねだけじゃなくてね、どこかの企業とこう提携したりだとか、まあいろんな可能性をね、こう追求しながら、まあ、子どもたちが安全に、そして思う存分スポーツがね、まあ、スポーツだけじゃないですよね、吹奏楽だとかもそうかもしれません、楽しめるように、してあげてほしいなって思いますね。

0: 楽曲のかっこよさもそうなんですけれども、まあ、ライブバージョンで聴くとね、その、まあ、演奏力ですよね。いや、すごい音圧で。こちら、ワンオクロック、デトックスジャパンツアー2025よりパリーズオーバーでした。
1: トカチの SNS 運用は夜空にお任せ。現場のリアルが伝わるショート動画で仕事や人の魅力を伝えます。誰でも1万再生を狙える仕組みで採用や集客をサポート。撮影、編集、コンセプト設計までまるっとお任せください。詳しくは株式会社夜空で検索。
2: トカチの子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。
3: 焼肉のトロ、
4: ジャングルワン、
3: 銀の皿、
5: CD プラザ、
3: 音楽スタジオ、
2: これ全部ルーキーファームです。トカチ帯広の食べたい楽しいに応える多彩な事業、あなたの暮らしをルーキーファームが支えます。おいしいと楽しいの真ん中にルーキーファーム。
6: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。
7: 明日をもっと素敵に。トカチの女性を応援する会員制クラブサラ。今年度の講演会講師は映画コメンテーターリリコさん、テノール歌手秋川雅史さん、人工知能研究者黒川伊保子さん。詳しくはサラトカチで検索。お電話は23-2323まで。

時刻は3時34分、まもなく35分になるところでやんす。フォルサトカチ、トカチを応援するプログラム、トカチ魂778、残り85分、皆さんお付き合いください。どうぞよろしくお願いします。今日のメッセージテーマは、応援していたプロスポーツ選手、アスリート、皆さんからのリクエストメッセージお待ちしております。あ、プロいらないね。オリンピック選手はね、みんなプロなわけではないから。はい、アクピーナオミさんです。本別からありがとうございます。昨日はスマホを持ち忘れてお出かけをしてしまい、激混みの厚生病院で暇つぶしもできず難儀しました。今日は庭いじりをしながらスマホのリスラジを起動して、トカチ魂778聞いてるよというメッセージありがとうございます。今日のテーマ、応援していたアスリートですが、テーマの出所、千代の富士つながりということで力士で考えてみました。クリアさん覚えているでしょうか。20年ほど前に本別町から力士になった少年がいました。しこ名は本名の篠原、後に

0: 北斗若と四股名を変えます。あー、ということはね、北斗ということは、星理事長のね、お部屋ですね。あ、何部屋でしたっけ。同居ということで、なんとなくシンパシーを感じていました。しかし才能は花開かず、怪我にも見舞われて8年間力士として過ごし、最高位は幕下のいいところまで行って引退します。現在は東京の日本橋で焼き鳥店の、東京の日本橋で焼き鳥店の店長をしていますが、彼はうちの娘の結婚相手の弟さんと知った時には驚きました。いや、そういうのはあるよね。びっくりする、え、そことそこみたいなね。もともと清水博康選手と食事にね、まだ彼が学生だった時とかにで送って帰る時に、クリアさん、姉ちゃんに会っていきますかって言われて、なんで、いや会ったことないし、いやいや、クリアさん同級生ですよね、え、清水って同じクラスのね、清水ホニャララさんの弟なの、いやそうですよ、でその後彼が長野オリンピックに出て、そして観客席でね、お母さんとかがカメラで映し出された時に僕の同級生もね映っていて、おー、言われてみればあの時はまあまあ驚きましたけれどもね。ラジオネームアッピーナミさん、メッセージありがとうございます。素敵なご縁ですよね。
1: 噂のボイバーネとかも墓もスターダウン You want to be where the best is new

今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは応援していたアスリート、ね、スポーツ選手ですけども、ブラックさんからね、アーティストって言ってますよってごめんなさいね、アスリートでリアンス、はい、応援している応援していたアスリートスポーツ選手教えてください。お届けしたのは BE:FIRST ロンドでした。

0: ライオンタイム。この時間は帯広市西15条南1丁目国道38号沿いライオンカーサービス帯広店幕別町札内ライオンカーサービス札内店の提供でお送りします。片山店長と電話がつながっています。店長どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お店の様子状況はいかがでしょうか。
1: はい、そうですね、天気がよろしくなってきたので結構予約の方が結構入ってきてるというような状態ですね、うん、
0: それは、はい、何を、ねされるお客様が多いんでしょうか。
1: そうですね、今一番ちょいちょい今入っていらっしゃるのがですね、
0: うん、
1: 鉄粉取りをやられるお客様が最近すごく多いですね、
0: はい、もうタイヤ交換は落ち着いた感じでしょうか。
1: そうですね、かなり散ってる感じではありますけれども、うん、1日1台もないってことはないですね。
0: あ、そうですか。
1: はい、必ず、まあ、3、4件は必ず入ってるような感じではありますね。
0: ねえ、うちの、はい、車の方も、はい、タイヤのね、手配から本当にどうもありがとうございます。
1: あ、いえいえいえいえ。
0: ねえ、まあ相談させていただいてまたね、本当にリーズナブルな価格でありがとうございます。
1: あ、いえいえいえ。
0: はい、で、その後はね、組み替えなきゃいけないということで。
1: そうですね、はい、
0: うん、組み替えの方はまあ時間、まあポッと行ってね、すぐ、まあ、交換ぐらいなら隙間でっていうこともできるかもしれませんが、
1: はい、
0: 大掛かりになるので、ちょっと時間調整の方も、都度お問い合わせくださいということですよね。
1: そうですね、リフトで上げて4輪まとめてやらないと結構時間が逆にかかってしまうので、
0: うん、
1: はい、当店リフト1個しか1個しかないので、
0: はい、
1: 今アンダーコートの仕事が実は結構入ってまして。
0: あ、はい、なるほどね。
1: 関係で、はい、その調節ができる方が、
0: うん、
1: そうですね、30分で終わるものが1時間ぐらいになってたりするんですよね、やっぱり。
0: ああ、そうですか。
1: はい、
0: じゃあ大体その組み替えも含めて、ね、まあ、うちの場合はタイヤを変えるので、まあ、はい、ホイールにはめてっていう、組み替えてっていうことになると大体30分ぐらいを見とけばいいということですか。
1: そうですね、普通のタイヤでしたら大体それぐらいで30分ちょい過ぎるかなぐらいですかね。タイヤ と、
0: うん、
1: バランスっていうのも取らないといけないので、
0: はい
1: はい、それ合わせて大体それぐらいでいけるかなという感じですね。
0: かしこまりんだでございます。
1: はい、
0: はい、
1: たまにえぐいのがちょっと時間かかっちゃう時とかあるんですけど、うん、まあ、通常であればそれで、はい、
0: えぐいのはってどういうことですか。
1: そうですね、ホイールの形ですとか、
0: はい、
1: あとバンタイヤとか、
0: ね、バンタイヤ、
1: バンのタイヤですね、要はトラックのタイヤっていうんですか、ハイエースとかでたまにおられるんですけども、あれです、タイヤ自体が硬いので、
0: うん、
1: うちのチェンジャーでやると直線する時があるんですよ。
0: ああ、なるほどね。
1: はい、
0: 大丈夫です。僕がお願いするやつはもう至ってザ・ファミリーカーみたいな感じですので。
1: そうですね、なので、まあ、30分で終わるかなっていうふうに思ってはいます。
0: ね、じゃあよろしくお願いしますね。
1: はい、
0: うん、妻からもいつになるの、いつになるのって、いや、おっちゃん頼んでるからって頼んでるからって言うとね、なんかライドンのせいにしてるみたいに、ね、しちゃうのもあれなんですけど、はい、夫婦のやり取りの場合はちょっとそこに逃げる時もある。
1: まあしょうがないです
0: ね、はい、俺はちゃんと言ってるからね、うん、言ってないんだけれども、いや、ちゃんと陽平君には言ったんだけどみたいなね。実際には言ってないんだけどとか。まあまあまあまあ、その辺はねあれですけれども、はい、はい、じゃあ今月のキャンペーンご紹介ください。
1: はい、ありがとうございます。今月はですね、クリスタルキーパーというものですね、うん、1年に1回コーティングをしていくことによって、まあ、これを繰り返していくことによってまたツヤとか塗装の状態とかもいいままキープできると、
0: うん、
1: そういうようなコーティングになっておりまして、こちらがですね、SS サイズですね、
0: はい、
1: SS サイズはですね、1万7400円のものが、1万

0: 15,660円と、うん、S サイズですね、S サイズですと、19,500円のものが17,550円、
1: はい、
0: M サイズですね、プリウスとかですね、
1: うん、
0: こちらがですね21,800円のものが、19,620円、
1: はい、
0: L サイズクラウンとかですね、うん、大きいセダンです、
1: はい、
0: こちらがですね23,900円のものが、21,510円と、
1: はい、
0: LL サイズですね、こちらがですね、まあ、ベルファイアですとかベルグランドですとか、あと CX サイズとかですね、こちらがこのサイズになるんですけども、
1: うん、
0: こちらが28,400円のものが、25,560円と、で XL サイズ一番大きいサイズですね、これもうランクルとかハイエースの、 ワイドとかですね、そういうのがこれになるんですけれども、32,900円のものが、29,610円となっております。でこの機械、なかなか、暖かくなってきましたので、
1: うん、
0: なんていうんですかね、ちょうど、この間まで天気も悪かったところで、
1: はい、
0: こう晴れてきているので、
1: うん、
0: まあ、このコーティング塗ると結構輝くので、
1: うん、
0: でそれプラスやっぱ水の弾きも結構いいので、
1: はい、
0: まあ、雨の日も少しだけ楽しみになるぐらいな気持ちでいただいてもよろしいかなというふうに思ってますね。
1: そうですか、
0: はい、
1: ぜひ皆さんね、その威力、効力、効果を感じてほしいですね。
0: そうですね、はい、その際にやっぱり一回やっていただくっていうのがやっぱり一番分かりやすいと思うんで、
1: うん、
0: はい、
1: そうですよね、やっぱりね、車がちょっと汚れてるとこうテンション下がりますもんね。
0: そうですね、特にやっぱり色ついてる車などは結構目立っちゃいますので、
1: うん、
0: はい、そういうのも家で洗車する際とかも、うん、そのコーティングかけてると結構拭き上げとかもだいぶ楽になるんで、
1: はい
0: はい、あ、こんな違うのっていう風な体感はできると思いますね、正直、はい、
1: 拭き上げね、
0: あれが一番めんどくさいんですよ。
1: いや、めんどくさいですよね
0: あれが一番、でもあれやんないと、
1: うん、
0: ダメなんですよ。
1: ダメなんですよね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: いや、水かけてジャバジャバこうやってるのは楽しいかもしれないですけど、
1: うん、
0: でなんかバーッと流して楽しいかもしれないですけど、最後のプクっていうのはちょっと地味にめんどくさい作業が一番ね、うん、大事だったりするんで。
1: あれでも洗車好きな方はあれ、あの作業が好きなんでしょうね。
0: まあそうですよね、はい、うん、
1: 誰か、まあ、誰かやってくんないかなって言ったら、もうそれはライドオンにやってもらえば、
0: はい、
1: ね、あっちゅう間に
0: 一任していただければ、
1: うん、
0: 30分待っていただければ、
1: うん、
0: 待合室も結構
1: そうですよね、タブレットとかもありますしね、
0: シュッとしてるっていうか、
1: はいはい、おしゃれでね、
0: 落ち着きあるところで、ソファーっていうか、
1: うん、
0: 椅子とかも座りやすい椅子、
1: うん、
0: 置いてありますので、
1: はい、
0: ゆっくり、まあ、携帯でもいいですし、タブレットも置いてありますので、
1: うん、
0: ゆっくりくつろいでいただければ、まあ、コーヒーも出せることができますので、
1: はい
0: はい、ですので、まあ、洗車したいなと思ったら、うん、一旦うちの方にご連絡いただければなと思います。
1: わかりました、
0: はい、
1: まあ、Wi-Fi もありますので、なんならね、小さなパソコンとか持ってる方は仕事だってできちゃいますもんね。
0: そうですね、たまにやってらっしゃる方やっぱいらっしゃいますね。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: うん、わかりました、
0: はい、
1: いや、僕もね、組み替えていただくときにはね、
0: はい、
1: はい、パソコン持ってって仕事しながら、まあ、30分だったらね、30分だったら番組1本編集できるかなっていう感じなので、まあ、ちょうどいいかなっていう気もしますし、
0: はい、
1: はい、まあ、ぜひ皆さんね、ライドンの方に、まあ、洗車もそうだし、コーティングもそうだし、あとは、まあ、タイヤ、それから車自体の販売もしておりますので、
0: はい、
1: その辺も相談してほしいですよね。
0: そうですね、今結構力入れておりますので、
1: うん、
0: うちで買ったら結構特典アンダーコートとかもただについてきたりしますので、
1: うん、
0: それに付随するそのナビですとか、
1: はい、
0: ドライブレコーダーですとか、
1: はい、
0: そういうのもお持ち込みになられても全然大丈夫ですので、
1: うん、
0: はい、そういうのも全部取り付けることできますし、もうネットで頼んでうちに届くようにしていただいても全然大丈夫っていう、
1: うん、
0: 他ではあまりやってないサービスやってますんで、
1: まあ、今から僕か、はい、ね、考えてるというか、
0: はい、
1: いや、もう車に乗っちゃったら、

0: もうあの戻れないというか。
1: まあそうですよね、まあ、僕もあんまり乗ったことないから
0: もう今更戻れないっていうのをね、
1: はい、
0: 感じるわけですよ。あの妻の車乗ったりだとか、娘、あ、息子の車に乗せてもらったりするとね、
1: はい、
0: うん、あの口には出さないですけど口には出さないですけど、あの駐車する時もね、
1: はい、
0: いやよくこんなこういう画面でね駐車してたなとか、
1: あ、
0: うん、で逆にうちの息子とかが乗ると、いや乗りやすそうな車だねみたいなことをね言ってくれてて、
1: うん、そうですよね、
0: うん、だからあのまだまだ先のことだろうけれども、
1: はい、
0: うん、ちゃんと責任取ってくれるよねライドオンさんみたいなね。
1: そうですね、そっからがスタートだと私たちは思っておりますので、
0: はい、
1: はい、あの売りっぱなしではないので、
0: うん、
1: はい、何かトラブル等ございましたら、あの、はい、我々親身になってちゃんとやりますんで、
0: うん、
1: はい、ぜひあの新車もいくつかあの販売できるものございますので、
0: はい
1: はい、新車中古車候補に挙げていただければと思います。
0: わかりました、
1: はい、
0: では今週もお忙しい中ご出演ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: そういえば前にね、あの御社の社長が言っていた、はい、片山さんと、まあ、ぜひ一回仮にご飯でもみたいな話っていうのは、随分その話が出てから時が経ってしまってるんで僕からも言いますけど、
1: はい、
0: あの言っといてくださいね。
1: あ、わかりました、伝えておきます。
0: はい、それでは片山店長ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: Forza. Tokachi, you'll never walk alone. Tokachi Tamashi.
1: 老後資金のために家を売るけれど、その後の家のこと心配ですよね。ハウスドゥのハウスリースバックなら、家を売却後リース契約でそのまま住み続けることができるんです。お客様に新しい提案を。お問い合わせはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
2: いらっしゃいませ。
3: ねえママ、ん？どうして前のおじさんエゾカしか出さないの？
2: ちょっと、
3: しー。でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
4: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
3: ダブルだったのにね。
5: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
6: 時刻は3時54分です。この時間のニュース天気予報をお伝えします。館内のニュースです。情報提供は勝ち前電子版です。 JR 帯広駅南口の再開発プロジェクトの中核となるホテルが先月28日に着工しました。帯広市の東寺ホールディングスや東京の不動産投資ファンドの地域創生ソリューションが出資する帯広開発が今日と発表しました。露天風呂やサウナを備える都市型のリゾートホテルで、2028年春の開業を目指しています。 JR 帯広駅近くにあった大型商業施設長崎屋帯広店の跡地では、帯広駅南口再開発プロジェクトとして地上14階建てのマンションや商業施設、ホテルなどの建設計画が進行中です。マンション棟は着工済みで、商業施設も年内に工事が始まる予定です。新たに着工したホテルの名前はサウナ&スパリゾート北海道ホテル帯広駅南で、帯広市で北海道ホテルを運営する勝前ホールディングスが運営に参画します。今日午前0時半ごろ、目室町中伏湖東2線の豚舎が燃える火事がありました。火は目室消防署などから消防車13台が出動し、およそ5時間半後に消し止められました。豚舎の中に豚はおらず、人や家畜への被害は

は確認されていません。十勝広域消防局や帯広警察署によりますと、燃えたのは4棟で全焼とみられます。持ち主の男性が110番しました。帯広署が出火原因などを調べています。来年4月からの省エネ基準引き上げに伴う値上がりを見越したエアコン2027年問題と、地球温暖化による猛暑の常態化という2つの波が重なり、十勝管内でも家庭用エアコンの駆け込み需要が高まっています。来年度を目標年度とする新基準では、電気代は安くなりますが本体価格は上がる見込みです。帯広市内の家電量販店ケーズ電機帯広店では、エアコンの販売額が前の年と比べてほぼ倍増したということです。一方で需要の急増に伴って購入した後の設置工事も混み合っていて、市内の 原電機の担当者は、今エアコンを購入しても取り付け工事は6月下旬になると説明し、早めの購入を呼びかけています。幕別町は町千住のスマイルパーク内で、今年も試行的にドッグランをオープンしました。ここ数年、各自治体が公園の未活用地や空き地をドッグランとして整備開放する動きがあるほか、町民から犬を自由に遊ばせる場所が欲しいという要望を受け、町はドッグランの試行的な開設を決め、スマイルパーク内での運用は今年が2年目です。利用した人は思い切り走れるので、犬の運動不足解消にもつながり、他の犬との交流もできて楽しいと話していました。開放時間は午前7時から午後7時までで、今後はアンケートを実施し、公園内にドッグランを設置するかどうかを検討します。気象情報です。3時過ぎの管内各地の気温です。この時間最も気温が高かったのは新徳の 18.4 度、低かったのは広尾の6度、帯広は 16.6 度。帯広今日の最高気温は 17.9 度でした。この後、そして明日の天気です。帯広この後の天気は晴れ、明日も晴れの予報です。明日日中の予想最高気温28度、明日朝の予想最低気温は4度です。帯広の明日は晴れ、明日日中の予想最高気温は28度、明日朝の予想最低気温は4度です。熱中症対策などには十分にお気をつけください。以上、この時間のニュース天気予報をお伝えしました。

0: 車の窓ガラスは美しいグラスへ。再生鉄で作る南部鉄瓶マテックは、職人の技で資源の価値を高めるアップサイクルにより物に新たな命を吹き込みます。資源を大切にする心を形に。市内西22南3マテックプロダクツストア。
1: いらっしゃいませ。
2: ねえママ、ん？どうして前のおじさんエゾカしか出さないの？
3: ちょっと、
2: しー、でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
4: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
2: ダブルだったのにね。
5: 札ドラが午後4時をお知らせします。
6: フォルサ、トカチ、トカチ魂、ナナナナ

さあ時刻は4時を回りました。フォルタトカチ、トカチを応援するプログラム、トカチ魂778。今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは応援していた、応援しているアスリート、スポーツ選手教えてくださいというテーマです。皆さんからのリクエストメッセージお待ちしております。その前にラジオネームニコさん、クリアさん、はじめまして。はじめまして、ニコと申します。クリアと申します。ライドオンさん、月一でお邪魔させていただいています。いつも綺麗にしてもらって助かっています。この間は鉄粉取りをしてもらってとてもすっきりしました。また伺います。ありがとうございます。ライドオン間違いないですからね。ラジオネームニコさん、本当にありがとうございます。このメールはね、ライドオンの方たちに私の方から、はい、このメッセージ文章転送させていただきますので、しっかりと伝えてね、いきたいと思います。ぜひ次行くときにはね、ラジオ聞いてますよって一言言ってください。はい、片山店長にラジオ聞いてますって言ったらね、いいことあるってクリアが言ったんですけどって言ったらね、いいことあると思いますので、よろしくお願いします。ラジオネームブラックさんでござんす。私は応援していたアスリート、昔々沢村忠、キックのね、いくぞゴングだ、キックの鬼だ、悪い奴らをワンツーパンチ、ノックアウトだ、右左、右回し蹴り、聞いたぞ勝負だ、真空飛び膝蹴り、沢村忠、ロベルト・バッジョ、デルピエロ、デルピエロ、いいね、バッジオ、デルピエロ、デルピエロゾーン。僕にもね、クリアゾーンっていうのがありまして、はい、絶対ボールが来ないゾーンね、絶対にボールが来ないゾーンにどうしても行ってしまう。誰もいないからさ、誰もいないからそこにいるとね、チャンスになるんじゃないのかなと思って、ビル・ロビンソン、ダイナマイト・キッド、ダイナマイト・キッドもね、本当にすっごい選手でしたよね。ダイナマイト・キッドがいたからこそタイガー・マスクがあそこまでなれたっていうのは、これはもう間違いない。うん、王貞治、今は卓球の橋本ほのか選手、最強の卓球カットマン、見せる卓球だったね。9月から日本でアジア大会楽しみです。ありがとうございます。卓球といえばね、今は卓球の、まあ、ユニフォームもちょっとおしゃれになってきたというか、その前にあれ何年ぐらいでしたかね、四つ本直美選手って言って、でその四つ本選手が、まあ、それまでね、卓球ってなんか、まあ、今はどうなのかな、もう本当にちょっと地味でなんだけど、ワンショルダーのユニフォームとかで登場して、はい、まあ、地味で真面目みたいなねイメージがありましたけれども、そういったイメージをね払拭しようと、うん、すごくね僕はそれを見てね、あ、いい取り組みだなって思いましたね。もうちょっとそのユニフォームをねかっこよくすれば、もっとかっこよく 見えるのになっていうスポーツ、まあ、いくつかありますよね。まあ、その一つが僕はハンドボールとかも、キーパーとかね、それはもう機能性とかそういうね、スポーツのあれを無視して好き勝手なこと言ってますけど、そういうのは結構あるかな。まあ、四本選手もそうだけど、昔ねロサンゼルスオリンピックでアメリカの陸上選手のフローレス・ジョイナー選手、女子のね選手で金メダリストですけれども、がまあまあまあ本当に多彩なウェアで登場してね、まあ、100m だとか幅跳びだとか、その競技ごとにユニフォームがね違うという、あれかっこよかったですよね。でネイルなんかもね、もうビヨーンって伸ばして

アイアンクローみたいなね、うん、ネイルでしたもんね。もうああいうのっていうのは僕は見せるっていうね、全員やる必要ないと思うんですよ。はい、まあ、地味なウェアで全然いいっていう人はそれでいいと思う。はい、そうじゃなくて私はこれ着たいのよ、この方が可愛くておしゃれだわっていうね、そういう選手がたくさんいて、それを許してあげるっていうのはすごい、大事なことなんじゃないのかなって思いますけれどもね。まあ大事なことっていうかいいことなんじゃないかなって思います。

いいですね、まぶいまぶい。アイマンマックスでキングサンドクイーン、ラジオネーム、こちらはブラックさんからのリクエストです。こちらはロレイン・マッケイン、レイト・デ・ナイト、テイク・ザ・ブレーム。

0: Tokachi, you'll never walk alone. Tokachi Tamashi.
1: スマホの料金どうにかならないかな。
2: 突然ですが、あなたのスマホ料金が月額1280円に、年間で2万円も安くなる。家計節約の切り札は格安携帯 X モバイル。ドコモの回線なので通話品質も安心。新規契約乗り換えのご相談は市内西八南1ヒグマモバイル運営の X モバイル帯広中央まで。

0: キッチンリフォームのことならあったかホーミング。
1: その瞬間、時間の流れがゆっくりになった。新築なのにずっと昔から私たちを待っていたかのように、壁も柱も馴染んでいる。どうしてだろう。
2: 十勝平野に南フランスの風が吹く。アンティークな新築住宅、ラフェルム帯広 AI ホームズから。
3: 中札内村の有限会社ファーム自然は、長年にわたり土作りと向き合い、農作物の生育、温度管理、そして出荷まで一切手を抜きません。それが生産者の責任だと思っています。全国の食卓に安心で美味しい野菜を届けています。ファーム自然。
4: パソコンの価格高騰にお悩みではありませんか？実は中古でも性能は十分。プロが厳選した1台なら驚きのコスパで快適に使うことができます。パソコンのことなら何でもご相談ください。西17条南3丁目パソコンプロショップ BB。
5: トールさん、トカチ、トカチ魂、ラララ、8、8、8。

コッペアタイム。この時間は札幌です。札幌のコッペパン専門店コッペア麻布店コッペア札幌ファクトリー店の提供でお送りします。無性になんか天気のいい札幌に行きたいなって最近ぼんやり思うんですよね。天気が悪い時にはあんま行きたくない、歩いてね。いや最近本当に歩くのが好きで、今日みたいなね青空を見てると本当車を置いて歩いて帰ったりだとか、はい、ゴルフのやりすぎかもしれない。いやそんなにやってないけどね、うん、楽しいね歩くのはね。まあ、帯広の街もね、まあ、前も言いましたけど、いろんな道があって、僕自身ねこの帯広市内で何パーセントぐらいの道を通ったことがあるのかみたいなことをこうぼんやり考えたりするんですけど、全く足を踏み入れたことがないエリアとかもあるわけですよね。例えばまあ適当にというかイメージで言うと、マルチプラザーワウのマルチショップワウの南側だとか、あの辺りはねあんまり行かないですよね。お店とかがさないところはあんまり行かないんだけど、でもお店とかないところは行かないって、そこにお店があるのかないのかも知らないわけですよね。いや住宅街の中にねポツンとある静かな居酒屋とかね、そういうのあったらねいいなって思うんですけどね。だから札幌だとかもこういう天気のいい日にねこうぼーっと歩いて行ったりして、うん、気持ちがいいでしょうね。でコッペ屋さんによって腹ごしらえ、はい、いいと思います。公園かなんかにねこうベンチに腰掛けて冷えた牛乳と一緒にねコッペパンをね食べるのも最高なんじゃないかなって思います。日中はね、そして夜になったらね、同じように大通公園のね、まあ夜になったらというか夕方とかね、大通公園のベンチに座って近くのコンビニエンスストアからねビール買ってきて、あいいなーって。大通公園とかはさ幸せそうな人ばっかりいるから、まあくたびれたサラリーマンとかもねベンチに座ってたりするけれども、基本的にはなんかみんな楽しそうな表情なので好きですね、そういうポジティブな場所っていうのは。はい、コッペ屋さんは甘系のコッペ、それからガッツリ系のコッペと分かれております。どんなメニューがあるかというとね、甘系のコッペパンサンドは、まあ、クリームとかジャムだとか、そういったメニューですね。粒あんこしあん、こちら十勝の粒あんとこしあん、いちごジャム、チョコクリーム、そしてトロトロミルクバニラカスタード、チョコフレーク、クッキークリーム、ラムレーズン、サクッとメイプルシュガー、あとはホイップ系でいうとフルーツサンドとかチョコバナナホイップとか、ガッツリ系でいうとたっぷりソース焼きそば、懐かしのナポリタン、卵てりたまなどなど。ナポリタンとかいいよね、バターチキンカレー、スパイシーキーマカレー、厚切りソースハムカツ、棒ヒレカツ、エビカツ、お魚白身フライ、ソースたっぷりロースカツなどなど。まあ、この辺りのメニューはね、店頭で、そしてホームページでも確認できますので、ぜひ一度ご覧ください。お土産にも差し入れにもね、喜んでいただけるコペ屋さんのコペパンサンド。皆さんのご来店、麻布店、そして札幌ファクトリー店でお待ちしております。麻布店は住所、札幌市北区麻布町3丁目、北日本麻布ビル1階、地下鉄麻布駅3番出口向かいです。営業時間は平日が午前10時半から午後7時まで、土曜日曜祝日は午前10時半から午後5時まで。札幌ファクトリー店は中央区北2条東4丁目、札幌ファクトリー3条館2階、こちらイートインコーナーもありますのでね、ゆっくりと座って、まあ、テーブルなんかもね使えますので、うん、

コペ屋さんのコペパンサンド楽しんでください。隣には長山記念公園というとってもね可愛らしい公園もありますので、こちらでベンチに座りながらね、ベンチに座りながら

0: トールさん、トカチ、トカチ魂、7788。
1: 帯広日産自動車は十勝に根ざしたディーラーとして半世紀以上、お客様一人一人に寄り添い、購入から整備アフターケアまで確かな技術で皆様のカーライフを支えてきました。車を通して信頼を届ける、これからも十勝の皆様と共に、帯広日産自動車。
2: 俺もついにコープ札幌の組合員になったぞ。
3: 私は去年から入ってるけど。
4: パパ、今日はゴーゴーコープデーだよ。
5: ポイント10倍デーやちびっこコープデーもあるんだよ。
6: 今組合員に加入すると店頭加入でマイバッグ、ウェブ加入で1000ポイントプレゼント、出資金1000円からどなたでも加入 OK。 詳しくはお近くのコープ札幌の店頭またはホームページへ。
1: 札幌豊平川のほとり、美食とラグジュアリー、プレミアホテル椿札幌、世界的グルメガイドにも掲載された名店ビレーカで舌鼓、イタリアンルネサンス様式のゆとりと品格あふれる客室で贅沢な時間を。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。
7: お前にタクシーの乗り方を教えておこう。まず道端で手を挙げて。
8: パパ、東洋タクシーなら配車アプリで呼べるよ。
7: 乗る前には小銭の準備を。
8: 東洋タクシーならペイペイで支払えるよ。
7: 東洋タクシーに乗りなさい。
9: はしご酒イベント帯広まちまるが今年も6月24日25日の2日間開催。過去最多の64店舗が参加。チケット1冊4500円で最大5点をはしご酒。各店自慢の料理とお酒をお楽しみください。チケット好評発売中。詳しくは帯広まちまるで検索。
0: トールさん、トカチ、トカチ魂、7788。
10: 今日のメッセージテーマ、今日のメッセージテーマは応援しているアスリート、スポーツ選手、皆さんメッセージありがとうございます。ラジオネーム牛ざんまいさん、 Thank you。 クリアさん、こんにちは。こんにちは。応援していたアスリート、力士なら前の海でしょうか。低身長でも戦える。逆に言えば低身長は言い訳にならないことを教えてくれたように思います。自分も背が低いので励みになります。そうですよね、まあ、体格のね、まあ、ハンデキャップというか体格差をねものともしないアスリートはねたくさんいますよね、まあ、スピードスケートの清水秀康選手もねそうですけれども、いや今見てもね、清水選手が長野オリンピックで金メダル取った時の表彰台での写真やばいっすよ。まあ、一番高いところに立ってるんだけれども、両脇が2位3位がねカナダの選手で、清水選手の方がもう圧倒的に、頭の位置がね低いという。そうで、清水秀康さんのその当時のねあの、まあ、動画というかドキュメンタリーを見ると、うん、すごいですよね。やっぱ考え方が、重心を低くすると、低くすればするほどこう足がね氷につく時間っていうのがこう長くなるみたいな、まあそのためにっていうね。それからロケットスタートをまあ身につけて、うん、でサッカーとかでもね、まあ、僕の大好きな北海道コンサドーレ札幌に所属していたチャナティップ選手とか、うん、めっちゃかっこよかった。はい、まあ、身長は小さいんですけど倒れないんだよね。倒れないっていう選手

が、僕は、サッカー選手の中ですごい好きなプレーです。中田英寿選手もね、倒れないで、逆にちょっとなんかファールっぽいことされただけでわざと倒れて審判にファールをアピール、そういうプレーをする選手っていうのはどうかなっていうか、 あんまりなあっていう気がしますけどね、ありがとうございます。まああとはね、日本人初の NBA プレイヤーなのかな、田臥勇太選手、フィニックスサンズとね、契約して出場しましたよね。もうそうですよね。はい、エリクマさんです。ここ最近運動不足だったため散歩買い物をしてきた私です。応援していた、応援している選手は子供の頃はスキージャンプの船木選手、あーかっこよかったですね。今も現役ですからね、すごいと思う。物心ついた時は笠井紀明選手、今も応援していますが全く詳しくはないです。笠井紀明さんは徹子の部屋に出演されていたことがあったような。中田翔選手がファイターズ在籍中の頃はさすがに全選手全力応援の体力がなかったため、中田選手の打席の時ドキドキしながら応援していた記憶があります。スピードスケート選手の高木美帆選手、奈々選手、はい、バラエティ番組とお見かけするときはチャンネルを変えずに見ております。秘密の県民ショーでインディアの特集があったときに出演されていました。奈々選手ですね。で、麻婆豆腐を作っていたら気のせいか、天気予報は明日は帯広予想最高気温28度って聞こえたような気がします。言ったような気がします。まあ、気がするじゃなくて、明日の現時点での予想最高気温は28度ですね。屋外倉庫内、私の夫やリスナー様、クリアさんの体調が心配です。明日こそね、歩いて、まあ歩いてというかバスで来て歩いて帰るとか絶好なんじゃないのかなと思いますけどね。うん、まあできるかどうかは分かりませんが、まあただゴルフの練習にも行きたいので、やっぱ車で来ないと無理かな。はい、たくさんのメッセージありがとうございます。まだ間に合います。皆さんが応援していた、応援しているスポーツ選手、アスリートを教えてください。メールアドレスはjaga@jaga.fm jga@jga.fm です。

2曲続けてお届けしました。1曲目は踊れ、のニューシングルです。はい、そして2曲目は十勝出身のメンバーが全員では確かなかったと思うんですけれども、うん、リリムサウンターでライツでした。はい、

踊れ眠る君リリムサウンターライフ2曲続けてお届けしました。ラジオネームこちらは FBS さんからのメッセージです。ありがとうございます。千代の富士もちろん大好きでした。ちょうど私が札幌で浪人生していたんですが、札幌予備学院で卒業日、父親の長ねえ、ごめんなさいね、ちょっと読み方わかんない、長い姉と書いて調べるか、知らないことがね、多すぎて長子って読むんですね。勉強になります、ありがとうございます。父親の長子のおばさん家に居候しながら、手稲東中央のバス停から毎日予備校に通って、見込み薄いってことでちょっと遠くに住んでいたおじさんまで数ヶ月後に来てくれて、2月頃からやっと見込みが出てきたみたいな。北海道での生活を送っていた頃、千代の富士がテレビで相撲を勝ちまくっていて、おじさんがおーいみゆきちゃんとテレビを見るようにその時だけ呼んでくれたという懐かしい思い出。あとはジャネット・リン選手が素敵でファンでした。ほう、じゃあ僕のちょっと上で千代の富士がまだ平幕の時で勝ちまくって、どんどんどんどんそれからね三役行って大関行って、大関が2場所で通過したのかな、千代の富士はね3場所だったかな、はい、ありがとうございます。そして今週は体調を崩していて、いやー転んじゃって何回目って感じですが安静にしております。毎日クリアさんのラジオ聞けてます。アスリートは小学生でもサッカー野球バレーいろいろとやってる子からスタートしてたくさん応援したくなる応援好きのおばちゃんです。もちろんすごい有名になった方たちとかプロになった方もすごいけど、打ち込んでいる人はみんな好きです。そうなんですよね、まあ才能がないとかっていう話をする方もいますけれども、まあ才能があってもやっぱり環境が整わないと花開かないということもありますからね。だからといって必ずしも環境のいいところを選ぶのがその人の人生にとって最適だったかどうかっていうのは、これは他人にはわからないことでね、まあスポーツでは花開かなかったけれども、まあ仕事でねすごい幸せになったりだとか、まあその逆もあるでしょうし、プロにはなったけれどもっていう人もね、いるかと思います。

思いますし、で今日勝ち前電子版に、乗る、それから OCTV で放送されるポカポカタイムスっていうね、はい、番組にゲストで出させてもらったんですけど、高木美穂さんの感謝パレードとフレー交流会の話をすると、まあ、その中で言ったんですけど、トカチにも全国どこにでも、そのアスリートに限らず宝物、ダイヤの原石みたいな子供ってたくさんいて、はい、で、まあ、例えばスピードスケートをやっている選手で言えば、まあ、今ね、トカチでも全国レベルの選手っていうのはたくさんいるわけで、まあ、そういう人たちももうトカチの宝物なんですけれども、今実際やっている人だけじゃなくて、まだまだ埋もれている宝物とかダイヤの原石っていうのは、まあ、いろんなところにいるわけですよね。でそれをこう掘り上げるというか発掘するみたいなのが競技人口の、ね、底辺の拡大だとか競技人口の増加っていうふうに僕は考えていて、だから体験会をやったりだとかイベントをやるだとか、単にね、うん、スピードスケートだとかサッカーだとかがそれだけじゃなくて、そのイベントに行ったらもちろんスピードスケートのレースはやるんだけれども、それ以外に楽しいこともあるとかね、面白いこともある、はい、まあ、サッカーとかでもねそういうことたくさんできると思います。そうしてサッカーに目が向いてとかスピードスケートに目が向いてちょっとやってみたいな、かっこいいなあの人たちみたいな環境だとかね、きっかけを作るっていうのもすごく有意義なことなんじゃないかなって僕は信じていて、そのね一助になるかどうかわからないけど、ネタの少しにでもなればね、あ、こんなおっさんでもスピードスケートやって楽しそうだなって、はいね、そしたらお父さんお母さんがスケートやってたっていう人っていうのは十勝にはたくさんいるわけ でお父さんお母さんが、あ、ちょっとじゃあね、オーバルに行って久しぶりにスケートやってみようか、やりました、だから子供がね、私もやりたい、お父さんお母さんと一緒にやりたいみたいなところから、まあ、地道といえば地道ですけれども、うん、こうきっかけになる可能性はあるよなみたいな、はい、気持ちではねいますけれども、ありがとうございます。ラジオネーム FBS さん、ボニータのリクエストなんですけれども、ちょっとたくさんはかけられそうもないんですけれども、はい、お届けしたいと思います。

0: 十勝の子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。
1: ひろつるすみれトーク&バイオリンリサイタル、6月14日日曜日、幕別町100年記念ホールにて開催。チケットは全席指定3,800円、お買い求めはお早めに。
2: ニュース&ウェザー、この時間はワークハンターの提供でお送りします。
3: 俺たちの戦闘服、
4: 私たちの勝負服、
3: 見た目も性能もコスパも
4: 妥協したくないよね。
5: そんな時はワークハンター。品揃えナンバーワン、さらに9のつく日はワークの日、 10% オフ。地域密着型作業服店ワークハンター、お豆腐家のワーク感もよろしくね。

この時間のニュース天気予報をお伝えします。館内のニュースです。情報提供は勝前電子版です。来年4月からの省エネ基準引き上げに伴う値上がりを見越したエアコン2027年問題と地球温暖化による猛暑の常態化という2つの波が重なり、十勝管内でも家庭用エアコンの書き込み需要が高まっています。帯広市内の家電量販店ケーズ電機帯広店では、エアコンの販売額が前の年と比べてほぼ倍増したということです。一方で需要の急増に伴って購入した後の設置工事も混み合っていて、市内の原電機の担当者は、今エアコンを購入しても取り付け工事は6月下旬になると説明し、早めの購入を呼びかけています。今日午前0時半ごろ、目室町中伏湖東2線の豚舎が燃える火事がありました。火は目室消防署などから消防車13台が出動し、およそ5時間半後に消し止められました。豚舎の中に豚はおらず、人や家畜への被害は確認されていません。 JR 帯広駅南口の再開発プロジェクトの中核となるホテルが先月28日に着工しました。新たに着工したホテルの名前はサウナ&スパリゾート北海道ホテル帯広駅、帯広駅南で、帯広市で北海道ホテルを運営する勝前ホールディングスが運営に参画します。気象情報です。帯広この後と明日は晴れの予報です。帯広明日の予想最高気温28度、予想最低気温は4度です。札幌明日は晴れ、朝晩は曇り。旭川も同じく明日は晴れ、朝晩は曇り。釧路は同じく晴れ、朝晩は曇り。東京明日は曇り、昼前から晴れの予報です。以上、この時間のニュース天気予報をお伝えしました。

0: 俺たちの戦闘服、
1: 私たちの勝負服、
0: 見た目も性能もコスパも
1: 妥協したくないよね。
2: そんな時はワークハンター。品揃えナンバーワン、さらに9のつく日はワークの日、 10% オフ。地域密着型作業服店ワークハンター。音更のワークさんもよろしくね。ニュース&ウェザー、この時間はワークハンターの提供でお送りしました。
3: 今日は FBS さんからのリクエストをお届けするのも久しぶりになりました。ただ年今年はのボニータでお別れしたいと思います。明日は金曜日、花金プレミアムフライデーでしたっけ、どこ行っちゃったんでしょうかね、明日は金曜日です。午前9時にフライドポテト揚げ揚げ金曜日でお会いしましょう。それでは皆さん、また明日元気にお会いしましょう。さよなら、バイバイ。

0: 十勝で不動産を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか？その名もスーマルネット。賃貸から売買など不動産情報が満載、エリア検索や価格検索などあなたの住みたい物件探しをお手伝い。パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはスーマルネットで検索。毎週水曜日の十勝毎日新聞紙面にも好評掲載中。
1: 何気ないね、
2: 白く染まるな。加藤かな子と
1: 大沢拓也、
2: レディオ夜が動き出したは土曜18時から。
3: 土地や建物を売りたいという方はご連絡ください。すぐに伺います。信頼と実績の帯広興産です。 28-2211 28-2211、 まずはお気軽にご相談ください。不動産買取、信頼と実績の帯広興産が午後5時をお知らせします。

時刻は午後5時を回りました。夜の前のチルタイム、夜前の前へようこそ。ジャガのスタジオから2時間の生放送です。ゲームマスター小西シータがお相手を務めます。どうぞよろしくお願いします。今週のこの番組のトークテーマ、新調しましたということでね、何か新しく手に入れたものとか変えたものとかあればぜひ教えていただきたいと思います。まだね、新調しましたまで言えないんですけど、さすがに買おうかなと思ってるものが、あのスリッパです。新しく、あれですね、昨年引っ越しをして住み始めたところが、床のフローリングでね、ずっと歩いてると若干こう土踏まずのあたりが痛いなと思ったので、これはイオンかな、イオンの、 あの生活用品コーナーで売ってたスリッパをね、買って履いてたんですけど、そのうち履くのめんどくさくなっていつの間にか履

なくなってたんですよ。なくてね、まあそんなに家の中ずかずかずかずか歩いてなければまあなんとかなるかと思ってやってたんですけど、やっぱりね長時間、例えば料理をするためにずっと立ってるとかってなると、あーなんかやっぱあった方が良かったかと思って、うん、でスリッパをもう一回使おうかとなったんですが、そのイオンでね買って、半年ぐらいですかね使ってたやつはちょっと裏側の、なんていうんですかね、土に触れる部分っていうんですか、地面に触れる部分がちょっと剥がれかけてきてたりしたので、そうか、じゃあこれはこの機会に新しくするかって思って、そのスリッパとお別れをして1ヶ月が経ちました。私ね高いものじゃなくていいので、なんかクロックスみたいなやつとかね、なんかあったらいいのかな、でもめんどくさいなっていう気持ちが今均衡して、均衡じゃない、拮抗しています。皆さんいかがでしょうか、何か新しく買ったものとか買えたものありますか、ぜひ教えてください。メールはジャガアットマークジャガ .fm、 X のポストはハッシュタグ夜前カタカナ4文字でお待ちしています。それから今日はですね6時20分頃からいらないのコーナーございます。まあね、日頃ちょっとこれいらないなと思ってる物事があればぜひ送ってください。それでは今日の1曲目です。ミスフィットプラネットゲットダウン。

0: 化し続けるトヨタのフラッグシップクラウン。細部までこだわり抜いたインテリアデザイン、美しさと性能を兼ね備えたスポーティーな造形。ディスカバー・ユア・クラウン。新しいクラウンはネッツトヨタ帯広。
1: 東洋が運営している十勝の情報サイトトントン、お買い得情報満載の十勝のチラシを毎日更新中。パソコン、スマホでいつでもどこでもお店を検索。暮らしの強い味方です。十勝の情報ならトントンで検索。
2: オージー光ギガ、
3: インターネットをお探しなら
2: オージー光ギガ、
3: お家で Wi-Fi 使うなら
2: オージー光ギガ、
3: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃうオージー光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OC

0: TV サービスセンターへ。
1: 時代を超えて愛されるクラシックの名曲、そこには妥協のない匠の技が宿っています。十勝の厳しい自然に寄り添い、確かな技術で理想を形にする北の匠、石塚建設。
2: 長く住む家だからこそ匠の家を、北の匠、石塚建設。
3: AI を使いたい、でも何から始めればいいんだろう。
4: その悩み、コンピュートが解決します。IT コンサルから開発運用までワンストップで対応。 AI 導入の最短ルートをプロが示します。まずは無料相談へ。合同会社コンピュートで検索。
5: はしご酒イベント帯広まちまるが今年も6月24日25日の2日間開催。過去最多の64店舗が参加。チケット1冊4500円で最大5店をはしご酒。各店自慢の料理とお酒をお楽しみください。チケット好評発売中。詳しくは帯広まちまるで検索。

0: Yarmae.
1: 最近はもう20何度とかね、気温が上がって、夏かみたいなね、ちょっと早くないかみたいに思ったりするんですけど、天気 .jp、 日頃あのお天気の確認で見てる方も多いかと思います。天気 .jp で配信されていた、明日に関するね記事をご紹介します。今日14日は西日本で真夏日となったところが相次ぎ、熊本や佐賀、山口などで今年初の真夏日となりました。明日15日は北海道でも真夏日一歩手前の暑さとなるところがありそうです。来週前半は全国の100地点以上で真夏日が予想されていて、万全の熱中症対策が必要ですとのことです。早いな。今日はですね、北海道から九州の広い範囲で晴れ、特に西日本では気温が上がりました。午後3時までに最高気温30度以上の真夏日となったのは14の地点、4月23日の7地点を上回り、今年最も多くなりました。最も高かったのは熊本県鹿北の 31.6 度、これは今年になってから全国で最も高い気温だったということです。熊本、佐賀、山口などでも今年初の真夏日を記録しました。明日の日本付近なんですが、北日本や西日本を中心に暖かい空気に覆われ、気温が上がる見通しです。最高気温は九州では熊本、佐賀、大分などで30度以上真夏日となり、大阪や広島、甲府も29度と真夏日一歩手前まで気温が上がるという予想になっています。またこれね、全国のニュースで名前が出てたのでびっくりしたんですけど、北海道の帯広や北見でも29度と真夏並みの予想で、季節外れの暑さとなりそうです。東京都心は25度夏日となる予想です。つまり明日は帯広の方が東京より暑くなるかもしれないということですね。で、全国的に晴れて紫外線が強くなるので、帽子や日傘などで暑さ対策とともに紫外線対策も行うようにしてください。あさって16日以降も来週前半にかけて季節外れの暑さが続く見通しです。来週前半にかけて最高気温は北海道から九州にかけて平年より3度から5度前後高くなる見込み、真夏日となるところが日ごとに多くなるでしょう。暑さのピークは18日月曜日頃で、東京都心や名古屋、大阪などで真夏日、真夏日地点は全国で100を超えそうですということです。でもね、まあ暑いでね、有名な、まあ、あの群馬県とか前橋、甲府、岐阜、京都のあたりでは33度の予想で、まだ5月ですが厳しい暑さとなるでしょう。また21日木曜日は全国的に雨が降り、暑さは収まりますが、週末から来週前半にかけて万全な熱中症対策が必要ということでした。早すぎるよね、そんな感じしますけども。でその中で

気 .jp でですね、あると便利熱中症対策グッズについても紹介していましたので、今日ねたまたまこの後お買い物に行く、明日暑いんだったらちょっと心配、なんか買っとこうかなという方、参考にしていただければと思います。ですね、4つぐらいちょっと挙げさせていただきますね。まずはペットボトルや水筒に入った飲み物、水やスポーツドリンクなどを用意して、気づいた時にはすぐ水分補給ができるようにしておきましょう。また塩分タブレットや塩の多く含まれた飴があると、大量の汗によって失われた塩分を補給できます。2つ目、日傘や帽子で日差しの暑さを遮りましょう。晴れた日は地面に近いところほど気温が高くなるため、背の低いお子さんは大人よりも熱い空気に包まれてしまいます。また帽子をかぶると熱中症対策だけでなく紫外線対策にも効果的です。帽子は時々外して汗を蒸発させましょう。さらに、なかなかね十勝管内だとちょっと内陸なんですけども、海岸など日陰のないところでのレジャーでは日よけテントがあると日陰を作ることができます。3つ目、扇子やうちわ、携帯扇風機もおすすめです。4つ目、冷却シートなどのグッズもうまく利用しましょう。ネッククーラーは太い血管が体の表面近くを通っている首元を冷やすため効率よくクールダウンできます。また保冷剤や氷があればタオルなどにくるみ、体、首、脇の下、太ももの付け根などに当てて冷やすことができます。他にもスカーフやバンダナがあると水で濡らして首や頭に巻けば、水が蒸発するとき周りの熱を奪うため体温を下げることができます、ということです。年々ね、また夏と冬の気温差とかね、雪、雨、暑さ激しくなっていくんでしょうか、ヒーってなってしまいますけれども、皆さんちょっとね負けないように対策していきましょう。それでは1曲お届けします。ポルカドットスティングレイキラーレコード。

さあそれではお待たせしました。いただいたメッセージをご紹介していきます。それではまずこちらはサキュレさんからです。こんばんは。こんばんは。 2,3 年前に iPod Nano を落としてしまったので、その代わりに iPhone 11 Pro を買ったことです。新調したということですね。もともとは音楽を聴ければいいということで購入しましたが、音楽を聴ければいいで iPhone 11 Pro 買うんだ、すごい。 Wi-Fi につなげるとネットサーフィンはもちろんのこと、ポッドキャストなどのアプリも使えていい買い物ができたなと思いました。なるほど、プロってことはだいぶ容量が大きかったりとか、ね、画質とかも良かったりするんですかね。ありがとうございます。こちら横浜の金ちゃんさんからです。年齢年が上がると、汗が加齢臭になりがちなので、真夏の風呂上がりは爽やか系のギャツビー、少し甘い系のヌーディーのコロンをしょっちゅう新調していますという読み解き方で合っていますでしょうか。ありがとうございます。香りを気にされてるんですね。そしてこちらはですね、ウプシロンさんからです。ありがとうございます。ゲームマスター、ゲーム参加者の皆さん、こんばんは。先ほど美容室で髪を新調してきました。新調というかイメチェンというか、そんな感じです。そして近日中に運転免許を新調しに行きます。新調というか更新ですけどね。免許を新調するために髪も新調してきたという話でした。日は長くなりましたが、車の運転は慎重に安全運転で仕事しながら今日も聞いています。ありがとうございます。あ、髪なあ、私もちょっといたずらに伸ばしてしまってですね、髪の毛を。なんかね、ヘアアレンジの目標があるとかでもないので、ただただ長いだけで、今とりあえずなんか邪魔だなって思った時は縛ってるんですけど、まあね、今年秋かな、秋に身内がね、こう結婚式あるって聞いてたので、それに向けてとりあえずまあすごく短いよりは多少長い方が、当日なんかごまかしようがあるだろうと思って、伸ばしてるんですけど、成人式以来ぐらいなんですよね、これぐらいほっといてるのが。基本はもうずっと肩につくぐらいまで髪が伸びたら切っていて、もう今肩突破してどれぐらいまであるのかな、まあ、まあそんなに長くはないですかね。鎖骨ちょいすぎぐらいまで伸びてきていますね。いつもの感覚だったら目標さえなければもう切ってるっていう長さなんですけど、仕方なくというか、とりあえずね、長くしといて直前でいらない分切るのはできますけども、短くて本番近づいてきてからもうちょっと長くしてくださいってなったら、あと半年かかりますみたいになるので、まあ、そこはとりあえず守りの伸ばしでいこうかなとは思いますが、ちょっと染め直しはしたいですね。免許の更新もね、皆さんちゃんと期限とか気にするようにしてくださいね。私もちょっと一回ね、うっかりやらかしかけて危なかったんで気をつけましょう。そしてこちらは牛三昧さんからです。ありがとうございます。こんばんは。いつも日本酒のコーナー特に楽しみにしています。ありがとうございます。今度師匠にも伝えます。この間あの有名な日本酒ザク、作るって書いてザクね、入手しました。お酒は新調したとは言いませんね。いや新しく買ったんですね。香りよくまろやかで、それでいてしつこくない飲みやすいお酒でした。まだ残っているので香りを楽しむためにワイングラスで飲んでみようと思います。わあすごい、2のいい飲み方。

そうだ、こうあのお酒楽しむとき当てっていうんですかね、素敵なおつまみもこう添えて楽しめるといいですね。

取説を見ても分かりません。 Amazon に連絡、電話をつなげながらやりました。で無事につながったんですね。スピーカーは BOSE かヤマハで迷い、真ん中の価格の JBL にしました。なるほど。いやー気持ち悪いほどの臨場感まあ、サラウンドスピーカーですもんね。ライブ会場かここぐらいの臨場感ありますよね。以前使っていたものとは段違い、新調してよかったということでした。ありがとうございます。ぜひねそれでこう北の映画とかを見るとものすごい間近で任侠の世界とか楽しめるんじゃないでしょうか。なんで今北の映画が急に出てきたのか分かりませんが、ぜひねなんか立体音響ならではので楽しめそうなあの音の動画ね楽しんでほしいですね。それでは、一曲お届けして、その後 CM を挟んでドサンコトミンのボイスオブ東京をお届けいたします。お楽しみください。あ、すいません曲紹介してませんでした。お送りする曲、水曜日のカンパネラ、スキピオ。

0: 帯広市西22条南3丁目 BMW ミニショールーム、すべてはお客様のために。 BMW 正規ディーラー帯広、 BMW ミニ正規ディーラーミニ帯広。
1: 北海道ホテルウェディングフェア6月14日日曜に開催。お二人らしい結婚式のご提案、そしてご両家様のお顔合わせやプロポーズ演出など、ご結婚に向けてお二人にとって大切な日をトータルでサポートいたします。まずはご相談ください。北海道ホテルウェディング。
2: ありがとう。お待たせ。
3: ありがとう。ただいま。
4: ありがとうの先にはそれぞれの生活が。創業72年東洋タクシーは、ありがとうを合言葉に安心便利そして元気をお届けするタクシー会社です。あなたの生活をお手伝い、東洋タクシ
5: ー。ドサンコ都民のボイスオブ東京。
6: 皆さんこんにちは。帯広出身東京在住伊藤孝則です。ドサンコ都民のボイスオブ東京、この時間は東京港区よりお送りいたします。よろしくお願いします。ゴールデンウィークも終わりまして、なんか東京に遊びに来てたよっていう帯広の方もいらっしゃるんじゃないですかね。で、今旅費も高いじゃないですか。ホテル代も高いし、で東京美味しいものいっぱいありますけど、いいもの食べようと思ったらお値段も結構するじゃないですか。それで、ちょっと考えたんですけど、暮らしていてそんなにいいところで外食してるわけじゃないんですよね。僕の話なんですけど、なんで東京に遊びに来た時に全部が全部いいご飯食べなくても美味しいものあるよってことを伝えたいと思いまして、チェーン店、リーズナブルに食べれるチェーン店のご飯、チェーン飯のですね、僕のお気に入りの3選をですね、今日はちょっと聞いてもらいたいななんて思うんですが、まず一つ目は、日高屋っていうですね、中華料理屋さんがあるんですね。いわゆるチェーン店町中華っていうんですかね。で、豚骨ラーメンとか、タンメンとかが有名なんですけど、5、600円で食べれるんですよ。で、今東京でラーメン屋さんっていうと大体1000円、1200円ぐらいが多いのかなって思うんですけど、5、600円で食べれるんでね、結構おすすめしたいんですが、この日高屋で僕の一押しメニューが、肉野菜炒め定食なんです。これ1000円ぐらいしちゃうんですけど、まあ美味しいんですよ。中華屋さんで肉野菜炒めって思うと思うんですけど、まあ美味しいんですよね。野菜炒め食べ終わって残ったタレをご飯にかけて食べたいって思うぐらい美味しいんですよね。なんなら調子よかったらご飯大盛りにして1000円超えちゃってもいいんじゃないかなっていうぐらい好きな、チェーン飯ですね。で、もう一つは、弥生軒。札幌とか旭川とかにはあるんですよ。でも帯広にないのかな、弥生軒。あったら、すいません、やっぱり あるに越したことはないんでいいと思うんですけど、そこのですね、生姜焼き定食で、生姜焼き定食は普通に美味しいんですけど、弥生軒のいいところはご飯おかわり自由なんですね。で、ご飯おかわりくださいって店員さんに言わなくていいんですよ。ご飯をピッて押したら1膳分ドーンって落ちてくる自動ご飯マシーンみたいなのがあるので、それでみんなおかわりしてるんですけど、最初のご飯1杯目は生姜焼きで普通に食べて、残った、次のもう1杯は残った漬けだれみたいな、漬けだれで生姜焼きのタレと、ついてくる千切りの、キャベツでいっちゃえばいいんじゃないかなって思うんですけど、ちょっと貧乏くさいなっていう話にも聞こえるかと思うんですけど、弥生軒中にいるお昼時のサラリーマンなんてみんなやってるんでね、恥ずかしがることはないですよね。その弥生軒の輪に入っていけばいいだけの話なんで、でご飯を2膳食べるっていうのがいいんじゃないかなって思うんですよね。で、最後の1個は、唐吉唐揚げ屋さんなんですけど、

これガスト系列なんですね。で、帯広にもガストあるじゃないですか。で、から良しメニューっていうのがもしあったら唐揚げ定食が食べれるんですけど、あのガストで頼む唐揚げ定食とから良しで頼む唐揚げ定食は違うんですよ。肉とご飯は一緒かもしれないんですけど、2種のニンニクダレみたいのが、から良しで頼むとついてくるんですね。これがめちゃくちゃ美味しいんです。全部1000円ぐらいでね、1000円でお釣りくるぐらいかなって食べれるので、ぜひあの東京来てちょっと節約飯したいなってなった時にこの3つ行ってみたらいいんじゃないでしょうか。はい、ということでですね、コーナーの最後に1曲お届けしたいんですが、何週間か前にもですね、原由子さんの曲を、選曲したんですが、いい曲いっぱいあるんでね、また選曲してみました。原由子で鎌倉オンザビーチ。お相手は伊藤孝則でした。

0: 日のスペシャリティマートハピオ、食べたものがあなたの体の一部になる。だからしっかり選んだトカチの美味しいをいっぱいの笑顔を添えてお届けしたい。トカチの人と大地の恵み、日のスペシャリティマートハピオ。
1: わーい、届いた。
2: よかったわね。
3: あの笑顔を見るとやっぱり嬉しいよな。
4: 僕らはトラックを通してみんなの幸せを支えてるんだ。
3: 仲間の幸せもね。
5: 明るく楽しい職場で同等の幸せの流れを支える、 UD トラックス同等。
2: ハピオインフォメーションです。株式会社ハピオ広報の阿久澤さんです。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
2: さて阿久澤さん、
6: はい、
2: 先日私ですね、もう超プライベートで木の森コーヒー店に、うん、あのお友達と行って美味しく食べてきました。
6: よかった。何召し上がったんですか？
2: もちのロンで今月のパスタ、はい、ボンゴレビアンコです。
6: おー、白い方ですね。
2: あのね、はい、白と赤と最後まで迷ったの、
6: うん、はい、
2: 悩んだんだけど、はい、でも白のボンゴレビアンコは、
6: はい、
2: あのレモンの皮がすりおろして乗っかってるって阿久澤さん言ってたじゃないですか、
6: はい、
2: この一言に負けて、はい、今回は白です。
6: あ、嬉しい、ありがとうございます。なんかね、赤と白半々ぐらいで出てるそうなんですが、うん、白の方がちょっと優勢だそうですよ。
2: そうなんだ。
6: 米澤さんのおかげです。
2: いや私のおかげじゃないと思う。このレモンピールが効いてる。であのセットでスープとバケットパンの、
6: はいはい、
2: セットを注文したんですけど、はい、ちょうどこの、うん、ちょっと塩味が効いてる、はい、このビアンコソースにパンも合うし、はい、枝豆の今のスープ美味しいね。
6: そうですね、優しい味ですよ ね、うん、
2: ね、
6: はい、
2: なんでもみんなにおすすめしたいです。めちゃくちゃ美味しかったです。
6: は
2: い、
6: あ、よかったです。
2: もちろん食後は、はい、ソフトクリームの、
6: はい、
2: 結びきなことみたらしソース、みたらしの、はいはい、かかったソフトクリームを食べてまいりました、
6: はい、ありがとうございます。フルコースでありがとうございます。
2: コーヒーはフルール、は
6: い、あの今月の
2: そう季節のコーヒーのホットを注文したんですけど、さらっと飲めて美味しかったです、
6: ね、香りがいいですよね。
2: そう、爽やかだね。
6: 爽やかですね。春らしいちょっと酸味の効いた、
2: うん、
6: はい、軽めの、香りの良いフルールですね。
2: 私好きだわ。
6: あ、よかった、
2: うん、ね、堪能してるでしょ、
6: うん、堪能してますねもう今月もの全部おさらいしてくださって、
2: はい、はい、なので皆さんもぜひ今月中に食べてきてください、はい、まずはボンゴレビアンコ、とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。
6: お待ちしております。皆さんもどうぞ。
2: では、
6: はい、
2: 日野の森コーヒー店に来た時には絶対に立ち寄ってほしいハピオです。
6: はい、今週はですね、美味しいお酒と魚をどうぞという特集です。
2: ハピオの皆さんって、
6: はい、
2: お酒好きだよね。
6: お酒ね、皆さんたしなまれますよ ね、
2: ね、もうお酒の話になったらみんな生き生き話してくれる。阿久澤さんも好きですか？
6: はい、はい、私も好きですよ。
2: お、じゃあ、はい、おすすめいきましょう。
6: はい、ハピオのおすすめということで、まずはね、今日もちょっと暑いのでビールはいかがでしょうか？
2: いい ね、
6: ね、沖縄県のヘリオス酒造というところからクラフトビールが届いています。
2: お、
6: はい、こちらね、さっぱりとしてフルーティーな香りの軽めのビールでした。はい、それに合わせるのはもちろん餃子ということで、ハピオセレクトでですね、あの鉄鍋っていう餃子専門店の専用のね、香辛料あるんですよ。
2: ほう、
6: はい、これね、赤唐辛子とごま油を練り合わせた瓶に入ったものなんですけれども、うん、かなりガツンとくる味で、
2: うん、
6: ぜひこちらの鉄鍋の赤胡椒という調味料も探してみてください。
2: これ餃子だけじゃなくていろんなお料理に合うかも。
6: あ、合うと思いますよ。はい、
2: 湯豆腐とかさ、
6: 絶対合いますね。
2: 美味しいよね。鍋物とかいいかもしれないね。
6: はい、
2: あと焼肉のサンチュと一緒にとかさ、う
6: ん、いいですね、いいと思います。あのラーメンに、あの味噌味とかにも合うかもしれません。
2: いいね、
6: うん、はい、ぜひこちら鉄鍋の赤胡椒お願いします。
2: はい、わかりました。まずこれ

0: おすすめね。
1: はい、おすすめですね、はい、そしてウイスキーいかがでしょうか。
2: はい、大山の水ならカップというウイスキーがハピオで売れております。
0: おしゃれなパッケージだ ね
1: 水色でね、買い求めやすい価格になっておりますので、ぜひ探してみてください。
0: はい、
1: はい、そしてワインはですね、ミカサの滝沢ワイナリーから、ナイアガラを使用したスパークリングワインが届いております。
0: 私スパークリングの白好きなんですよ。
1: ですよね、うん、こちらちょっと変わっていて、中がね少し濁ってるんですよ。はい、あの瓶内二次発酵っていうので作られていて、あの濁りのあるとってもフルーティーなワインになっております。
0: 飲んでみたいな、
1: ね、こちらもねお求めやすい価格ですので、うん、はい、探してみてください。
0: はい、
1: はい、そしてですね、日本酒行っていいですか。
0: ぜひぜひ。
1: はい、上川大雪酒場の碧雲蔵から、ドカチバレ純米酒出ております。実はですね、今週末、碧雲蔵で蔵祭りがあるんですよ。
0: い、
1: はい、こちら土曜日曜行ってるんですが、ハピオではハピマンを16日土曜日販売しに行きます。
0: おお日本酒と合いそう、
1: ね、合いそうでしょうね、うん、はい、こちらね、振る舞い酒もあるということですので、うん、10時から、2日間お待ちしております。
0: じゃあもうドライバー確保してね。
1: はい、
0: あれ阿久澤さん行くんですか。
1: はい、土曜日私も、販売に参ります。
0: うん、はい、じゃあどういう風に美味しく召し上がってるかね、見てきてください、
1: はい、
0: そして阿久澤さんも試飲できたらいいね、せっかくだから。
1: そうです ね車に乗せてもらおう。
0: そうよやっぱり広報としてはね、はいはい、しっかり味も確認しておかなきゃいけないですから。
1: はい、鏡開きと振る舞い酒、私も飲みに行きます
0: そしてハピマンも販売いたします。
1: お待ちしております。
0: さて、もうどんどん気温上がってきてますけど、
1: はい、
0: お花も咲いてますが、はい、作物も いろいろ取れたりもしてるんだろうね。
1: そうなんですよ、ハピオ出てますね、ほうれん草とかね、ブロッコリーなんかもね、すごく、新鮮なもの並んでましたよ。
0: そうだ、今日鳥海さんからブロッコリーお土産いただきました。ありがとうございます、
1: はいはい、
0: 鳥海さんありがとうございます。あの茹でて食べるの美味しいけど、やっぱり無双かな、
1: あ、味が濃くなって美味しい。
0: そうだよね、うんうん、漬けだれみたいなドレッシング何にしようかな、はい、塩だけでもいいかな、はい、美味しいかもしれないね、パラパラしてね、
1: はい、
0: はい、ということで、そういう、まあ、美味しいお野菜もたくさん取れてますが、
1: はい、ラワンブキですね。
0: ラワンブキもそういえばそんなシーズンですよね、はい、
1: そうなんです。6月中旬から予約順に発送するということで、こちら地方発送の受けたまわり始まっております。
0: やっぱり地方の方に、うん、あの本州の方とか人気でしょうね。
1: そうですね、こちらはなんて言ったってアクが少なくてみずみずしくてシャキシャキっていうところがね、うん、美味しいですよね。
0: 私たちもやっぱりアショロのラワンブキはまた別格な感じしますもん、
1: う
0: ん、は
1: い、しますね。もうラワンブキ食べちゃうと普通のフキとの違いに驚きますよね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: う
1: ん、
0: はい、じゃこれがまた今予約受付中なのかな。
1: はい、そうですね、数量限定でやっておりますので、ぜひあのギフト、自分用に、お待ちしております。
0: はい、
1: はい、
0: では阿久澤さん、
1: はい、
0: 今回は全力祭ですね。
1: はい、全力祭でございます。14日木曜日はですね、木野産のほうれん草、そしてミニトマトのオントマを安くなっております。
0: オントマ大好き、
1: ね、うん、こちらね、温泉熱で年中作っているトマトで、とっても新鮮なのが特徴です。
0: 味濃いですよ ね
1: 味濃いんですよ。
0: もうプッチンプッチンというか、プッチンプッチンというかさ、
1: そうそうそうもう完熟状態で、あの収穫してすぐハピオに届いておりますので、うん、新鮮さが違います。
0: はい、
1: はい、で15日金曜日はですね、鮮魚の方で、鮭の切り身がお安くなっております。
0: あら、ありがたい。
1: ハピオのね、鮭は厚切りなんですよ。
0: そうだよね、分厚いよね、
1: うん、分厚いのでね、とっても美味しく召し上がれます。
0: うん、
1: はい、で16日土曜日はブロッコリーですよ。
0: あ、ブロッコリー来ました。
1: はい、ハウス栽培のブロッコリー、とっても綺麗なブロッコリーになっております。
0: うん、
1: で17日日曜日はですね、私の大好きな五穀アジドリのささみがお安くなります。
0: ね、ブロッコリーとささみとかさ、うん、もうあの筋肉作り
1: で、はい、本
0: 当クリアさんですね。そうですね、阿久澤さんは何か筋トレとかされてるんですか。は
1: い、スクワットしてます。
0: なんだろう、イメージ通りでした。
1: よかったです。
0: してそうしてそう、そうかそうか、
1: はい、ささみがお安くなってますので、せいろで一緒に蒸しちゃうといいかもしれません。
0: そうだね、
1: ぴったりです。で18日月曜日は

0: 米油とね、トカチ軽やか絞りがお安くなっております。
1: 牛乳、
0: はい、家計に優しいですね。
1: ねえ、
0: はい、
1: じゃあお買い得品もたっぷりで家庭を全力で支えてくれるという全力祭ですので、楽しくお買い物していただきましょう。
0: はい、
1: ハッピーオンインフォメーション、阿久澤さんでした。
0: ありがとうございました。
2: 昨日スペシャリティーマートハピオ、食べたものがあなたの体の一部になる。だからしっかり選んだトカチの美味しいをいっぱいの笑顔を添えてお届けしたい。トカチの人と大地の恵み、昨日スペシャリティーマートハピオ。

0: ニュース&ウェザー、この時間は株式会社タチノの提供でお送りします。
1: おい、生コンはどうした？
2: はい、タチノに頼みました。
1: 資材も手配済みか？
2: はい、タチノに頼みます。
1: 砂利は？
2: はい、タチノなんで迅速に手配完了です。
1: 完璧だ。
3: プロフェッショナルが多種多様なニーズに的確にお答えします。株式会社タチノ。
4: 時刻は午後5時53分に間もなくなります。ニュースと気象情報をお伝えします。ニュースの情報提供は勝前電子版です。鹿追町内の鹿離別湖畔で今日、昨日、観光シーズンの幕開けを告げる湖水開きが催されました。出席者は湖開発の殉職者や水難者を慰霊、登山をはじめとする湖周辺のレジャーの安全を祈願しました。鹿追町観光協会が主催し、関係者およそ10人が出席。観光協会の水間副会長が鹿離別湖の自然を守り続けることを固く誓うと述べました。鹿離別湖は大雪国立公園内唯一の自然湖で、道内の湖の中では最も標高の高い場所に位置しています。変わって気象情報です。現在、十勝地方全域に乾燥霜注意報が発表されています。海峡です。今夜から明日にかけて高気圧に覆われますが、明日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため、気圧の傾きが大きくなる見込みです。帯広、今夜は晴れでしょう。この後0時までの降水確率は 0% です。明日は南の風、晴れでしょう。1日を通して降水確率は 0% です。明日朝の最低気温は4度、日中の最高気温は28度の予想です。変わって札幌です。明日は晴れ、朝晩曇り、予想最低気温は10度、最高気温は24度です。旭川の明日は晴れ、朝晩曇り、予想最低気温は6度、最高気温は24度です。釧路の明日は晴れ、朝晩曇りでしょう。予想最低気温は6度、最高気温は14度です。東京、明日は曇り、昼前から晴れ、予想最低気温は14度、最高気温は25度です。名古屋の明日は晴れ時々曇り、予想最低気温は16度、最高気温は27度です。大阪の明日は晴れ時々曇り、予想最低気温は16度、最高気温は28度です。おしまいにもう一度帯広です。今夜は南東の風、晴れでしょう。この後0時までの降水確率は 0% となっています。明日は南の風、晴れでしょう。1日を通して降水確率は 0% です。明日朝の最低気温は4度、日中の最高気温は28度の予想です。
1: おい、生コンはどうした？
2: はい、タチノに頼みました。
1: 資材も手配済みか？
2: はい、タチノに頼みます。
1: 砂利は？
2: はい、タチノなんで迅速に手配完了です。
1: 完璧だ。
3: プロフェッショナルが多種多様なニーズに的確にお答えします。株式会社タチノ。
0: ニュース&ウェザー、この時間は株式会社タチノの提供でお送りしました。

0: please visit our homepage, full of DJ introductions and event information. The address is www.jaga.fm.
1: ランドマーク33、小野寺義雄社長から交通安全のメッセージです。春は人、自転車、車の交通量が多くなります。特に小学校の通学路には十分に注意が必要です。安全最優先で慌てずに行きましょう。ランドマーク33からのメッセージでした。
2: 潤んだ声で取り留めのない話を聞くよ。
3: するよ。
2: 加藤かな子と
3: 大沢拓也。
2: レディオ夜が動き出したは土曜18時から。
4: いい香り。
5: 見た目も綺麗。
6: この音もそそられるね。
4: おいしい。
7: 私たち五感で食事を楽しんでいます。
1: 五感をくすぐる料理の数々、最高に美味しい時間を送ります。帯広市西二条南九丁目二条ビル地下、春菜酒坊海彦山彦、海彦山彦が
8: 6時をお知らせします。やるま

時刻は午後6時を回りました。夜前の前ジャガのスタジオから生放送でお送りしています。今週のトークテーマ、新調しましたということで、ものではないんですけども、私がですねジャガに入ってからですかね、ずっといやこれどうやって返すのが正解なんだろうって思っていた、とある質問へのですね返し方を新調しましたもうね年齢が33なんであんまり聞かれることもなくなってきたんですけど、とにかくですね入社当時は 3,4 年ぐらいですかね、ずっとなんで彼氏いないのって言われてたんですよ。なんで彼氏いないのとか、彼氏作らないのとか、そんなねホムンクルス研究家じゃないんだからんな簡単にメイクできんやろみたいな感じだったんですけど、とにかくなんかその質問がいっぱい来るんですよ。今は来ないですよ、多分もう触れちゃいけないんだ、多分皆さんがねもう察し始めたから来なくなったんだと思うんですけど、20代はねすごい来てたんですよ。で来てて一回本当に嫌になった時期があったんですよ。もうなんでそんな知りたいのみたいな、言えないっつってんじゃんっていうね、のでもうなんかああまたこの質問みたいになったことがあったんです。でもこれって多分その聞いたところでどうこうじゃなくて、まあおそらくなんか今日は天気いいですねくらいの話のね、話のコミュニケーションのきっかけとしてとりあえず投げかけやすそうな質問として選ばれてたやつだと思うんですね。だ当時はなんかいないと悪いんですか、なんかすいませんねみたいな気持ちになる時もあったんですよ。ただまあでもね、こんな質問くらいでいちいちなんか

とかってねなってるのはもうなんか人生がもったいないなって思うようになって、ただどう返すのがあの正解なのかっていうのをずっとね悩んでたんですよ。あのやっぱり質問してくれる方を別に不快にさせたいわけじゃないんです、戦いたいわけでもないし、でもあのいませんよ、だからこの質問の行き着くパターンって大体決まってて、彼氏いないの、はいいませんって返すと、なんでいないのっていう、あのこのなんでっていうのを、えっわかんないみたいなね、あのなんて返すのがこの人にとっては正解なんだろうみたいななってたんですけど、最近はねこれ質問に答えることが、あのそもそも間違ってたということにねやっと気づきましたね。だから彼氏いないのの質問に対して、一番返すべきだった答えはそちらはどうなんですかだったんですよってことに気づいたんです。最近はもう聞かれないですよ、もう皆さん察して聞いてこないんですけど、あのもし聞かれたら、あそちらはどうなんですかってこう聞くじゃないですか。でもしその方がこうお相手がいてね、あいや今うちの妻とはあの今結婚して何年とかって言われたら、あらそれは素敵ですね、馴れ初めは何だったんですかって言って、あのそっちの話に持っていくっていう、これが多分誰も傷つかない方法だと思ったんです。で、もう一つのパターン、いや僕はいませんって答えられたとしたら、じゃあ私のあれもいない理由わかるじゃないですか、やだなもうってなるっていうこれが一番あのお互い怪我しない答えだと思ったんですけども、これをね20代の頃の私に後悔生ってもしね、伝えに行けるのであれば、まあ、行きたいですけどね。最近はもうあのそうそうウプシロンさんからもいただきました、その名前を聞くならまず自分が名乗れ的な、もうそうですね。てか逆にその知ってどうしたいみたいなところはあの未だによく分かんないとこでもあります。例えば、YouTuber の方とかも結構あると思うんですけど、名前をね検索するとあのまあこれ広告アフィリエイトであの広告収入を得てるんだろうなっていう中身の薄いブログとかで、YouTuber の何々さんの素性に迫ってみましたみたいなページが始まって、あの名前本名は年齢は家族はいるみたいな、で大体調べても載っていませんでした、いかがでしたかみたいな感じで情報は特に載ってないっていうサイトだったりするんですけど、そんなにみんな知りたい、なんかあの なんですかね、例えばアイドルとかだったらちょっとわかるんですよ、あの恋愛禁止みたいな、最近はもう聞かないですけどっていうアイドルグループにいて男の影とかってなったら、恋愛禁止なのにってなっていじりたくなる、気になるっていうものはまあまあまあまあ分からないでもないですけど、あのまあでもそうなのかな、あの俳優さんとかね、役柄やってる時はそれはもちろんそのお仕事中なんで、私はなんかおすごいな、ああいう仕事をできる人かっこいいなみたいに思いますけど、なんかそのすごい芸能人のプライベートとかまであんまり気にならなくて、ああそうみんなそんなになんかそんなまだ羽生結弦の結婚離婚の話で10分喋れるんだみたいなぐらいの関心の薄さなんですけども、なんでしょうね、まあでももう聞かれないです、いい加減あのなんかろくな情報が得られないということが多分ね皆さんも分かっていただけたんじゃないかと思います。ないものは返せないというね。ちなみに、タピオカマンネオさんからね出た質問返し、あとはどうしていないんでしょうかねと質問するのもあり、あとはあれですよね、あの鋼の錬金術師の人間の錬成に必要な素材の画像ページを見せるっていうね、これがちょっとまだ用意できてなくてって言えば、あこの人錬成しようとしてるんだみたいなね、そうあのとブログのね〇〇についての明確な情報見つかりませんでした、ありがち、そうなんですよ、あのゲストさんでいらっしゃるとかってなった時にさすがに全く知らないと申し訳ないと思ってこう事前にね調べ

注文したりするわけですよ。過去 あの仕事でこういうことやってるとかがちょっとでも載ってたらいいなと思って調べたら載ってなくて、いかがでしたかって言って、いやいかがでしたかも何も情報が得られませんでしたみたいな、あのなんていうんですかね、進撃の巨人の本当に序盤のあのシーンみたいになっちゃうんですよ。何の成果も得られませんでしたみたいになっちゃうんですけどね。でもこの質問と誰も怪我しない返し方について誰か詳しく知ってる方とかいらっしゃるんですかね。もう私は多分ないですけど、後続の方でね、もしあの聞かれて困ってるっていう人がいたら、いやこういう返し方が実はあるらしいっていうので語り継いでいきたいと思うのですが、皆様いかがでしょうか。知ってたら教えてください。さて、いただいているメッセージですが、こちらはね、やさとまくいちご長岡さんからです。ありがとうございます。ここ数週間でプランターと土、種、苗、じょうろを新調しました。へー、ありがとうございます。先月末ですが、玄関先の雑草をひたすら取っていました。すべて取り終えて綺麗になったんですが、またすぐ生えるのも尺なので、まあ確かにね。ホームセンターで土を買い、入れ替えて芝桜の苗とコスモスの種を植えました。どうせならと思いプランターも買ってきてミニトマトの苗を植えました。あれから2週間苗も成長し花も咲き始めたので、1ヶ月もすればミニトマト収穫できるかと思います。追加でプランターを買ってきてご当地野菜の長岡ナスも植えてみました。園芸は初めてなのでどこまでできるか分かりませんが、 YouTube 動画を見ながらいろいろやっています。植物のお世話もなかなか面白いですよ、ということでありがとうございます。長岡ナスってどんなのかなと思って調べたら丸いんですね。ちょっとこう形は、柿みたいな、本当にこう平べったい感じの丸さ、玉ねぎみたいな感じなんですかね。へえ、紅葉ナスがあるんだ。重さおよそ 300g、 ソフトボール大の大きさと深い縦じわが特徴です。果肉が締まり甘みが強いため、蒸して食べるふかしナスが絶品とされています。へえ、そうなんだ。長岡って結構なんか長岡名物みたいなのいっぱいあるんですね。ありがとうございます。あとこちらはですね、つぶつぶたらこさんからです。今日は健康診断に行ってきました。お疲れ様です。体重が増えておりました。背負い投げ少しでも減らせるようにとりあえず明日から頑張ります。あ、もう後ろにあのビールのマークついてるからもうこれダメだな今週のテーマですが、靴ですかね。先月の大阪出張に履いていく靴がなくて新調しました。私の足は幅が少し広めなので E が3つつくサイズのもので、さらに2日間結構歩く予定だったので靴自体が重すぎないものを選びました。デザインも気に入っています。めちゃくちゃ快適で過ごしやすかったです。へー、あ、本当だ、 E が3つ並んでいる。 E が幅のこと指してるんですかね。へー、ありがとうございます。そうなんだ。あー、私はよくあの身長の割にあの手と足が小さい、だから多分なんかそんなに伸びる予定がなかった素材なのに大きくなってしまったタイプなんですけども、逆に私の場合はあの幅、普通の靴でスポッてこう足を入れると幅が余ってなんか足がブレて結果変な靴ずれみたいなのが起きたりするので、やっぱり足の形って人それぞれなんですよね。そしてやっぱりね、幼稚園ぐらいの時から思ってたんですけど、足の裏がねちゃんと、蹴れる部分として足が大きくないと足速くなんないと思うんです。運動をするために足の面積の広さすごい重要だと思うので、私はそのトリプル E むっちゃいいと思います。羨ましい。では一曲お届けいたしましょう。石崎ひゅーい、星を捕まえて。

0: 株式会社エドヤです。選ばれた食材北の大地の恵みから真面目に珍味を作っている十勝の会社です。酒とば、小米、チーズに豆菓子、皆様に届けたいのは美味しさと信頼。いつもそばに、エドヤ。
1: 東と南に開かれた打ち上げ軌道、高い晴天率、宇宙の港、宇宙港に最適な環境が整う町、大気町。世界から宇宙港が求められている今、たくさんのロケットが飛び立つ宇宙産業の中心地を目指す北海道スペースポート、ホスポ。
2: そろそろ車検か、予約しなきゃ。
3: 私オートバックスにした超おすすめ。
2: あ、てかタイヤ買い替えなきゃなんだよ。
3: 私オートバックスで買った、めっちゃお得。
2: マジか。あ、今年キャンプどうする？
3: オートバックスでキャンピングカー借りよ。
2: オートバックスすごくない？
4: 車のことならオートバックスにお任せください。
5: オートバックス。
2: 先ほどはね、私が彼氏いないの？はい、いません。なんで？ってなった時の、ベスト回答がわからないという話をちょっとしたんですけども、逆にですね、聞く側の方は今までそういうご質問を誰かにしたことがある方にご質問した方がわかりやすいんじゃないかって、こう今メッセージが来て、確かに このタイプの質問をする方が求めてる答えって何なんでしょうかね。あんまり私もしたことないって言ったら嘘になるんですけど、例えばちょっと年下の女の子、別部署の子とかと喋るってなった時に、指輪をされてたら、あれなんですか、ご結婚いつ頃されたんですかくらいに聞くことはあるんですけど、してないから相手がいるかどうかわからないっていう時に、いますかってあんま聞かないようにはしてるんですよね。話の流れで、例えば、なんですか、まあ、ないですけども、これからちょっと男性もいる場で食事会になりますみたいな流れにもしなったとしたら、一応念のため、ご家族とかパートナーの方とかご心配されますかね、連絡しますかみたいな聞き方は多分するんですけど、てか彼氏いるんですかみたいな聞き方はちょっとできないかな、と思っちゃいますね。難しいですよね、こういうところって。まあ、本人がいや私いないんですよね、欲しいんですよみたいな話をしてたら、ああじゃあ聞いていいんだってなるんですけど、してない時にどう切り込むかっていうのは難しいな。だから質問する方からすると、どういう答えが来たらラリーが続きやすいなって想定して聞いてるのかはちょっと知りたいですね。確かにね、ありがとうございます。私ちょっとその視点がなかったので、教えていただいて、ありがとうございます。ロシツキさんから、こんばんは。こんばんは。彼氏いないのなんて聞くやつはやばいね。まあ、あれですよ、私がそのジャガーに入りたての時とか、まあもう8年9年くらい前なので、今とはねまずちょっと倫理観違ったかもしれないですけど、野暮な質問はおよしよが正解じゃない。確かに。じゃあ次から私もし聞かれたらですけど、もう聞かれませんよ、もう聞かれませんけど、もし今後聞かれたら、また野暮な質問してふふふって言えばいいのか。そうします。じゃあまた野暮ですねこのスケベとかって言えばいいんですかね。スケベは違うか。年齢やパートナーの是非は聞いちゃダメよ。自分でおっしゃってるならまだしも、多分日本のメディアで普通に聞いてるのがおかしいって感覚を持たなきゃ。年齢とかあるのかな、社会通例の影響かな。あー、ご時世的なものはあるかもしれないですよ。なんかそれを聞くのが当たり前というか普通みたいな中で、そのやっぱふてほどじゃないですけども、いやあの頃やばかったよねとか、今考えるとあれってすごいよねみたいなのってなかなかね、海外ではインタビュアーがセレブにプライベートなことを聞くと問題になるからやらないよね。あ、そうなんですね。そうか。じゃあだ、そのパパラッチみたいな人はまた 問題、まあそうか、日本でも問題にはなってますもんね、パパラッチはね。それでも追うんですよね、気になる人がいるから。不思議ですね。部長は誰も傷つかない方法って言うけど、相手を不快にさせたら一言言ってもいいと思うよ。なるほどね。だってこの間まで私は愛さんやクリアさんに大きいお子さんがいるなんて知らなかったもん。話の中で分かってそうなんだくらいよ。もしかしたら相手を見てこの人だったら聞いてもいいだろうなと送ってくる人いたら嫌だね。人を見る方は、まあ、もしかしたらいるかもしれないですね。まあでも単純にね、とりあえず全員に、ああごめんなさい、タピオカマンネオさんから、ゲームマスター、それはね、はい、だいたい答えられなくてもじもじしているのをニヤニヤ見るのが楽しいやからですよ。そうなの。そうなん、あ、じゃあ答えは沈黙だったってこと、正解は沈黙。

まあ、なんか逆の名物になる可能性はあるんですけども、わかりました。ちょっともしね、更新のために伊勢を聞いておきました。ありがとうございます。あとはじゃあちょっと1曲お届けして、この後ね、いらないのコーナーお届けいたしますので、もし皆さんいらないと思ってる物事ありましたらぜひ教えてください。ではジャミロクワイのコズミックガールお届けいたします。

0: 本音で話したい、現実的なアドバイスが欲しい、誰かに背中を押してほしい、そんな時はタロット占い大慶。あなたの運気から分かりやすく丁寧にアドバイスします。まずは一度お気軽にご連絡ください。市内西二条南九タロット占い大慶。タロットカードも販売してるよ。
1: ビューディートラックス道東はお客様にとっての最高の稼働を目指して、従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
2: Go in the extra mile、 その一歩先へ。

0: 総合物流企業 UD トラックス同等。その瞬間、時間の流れがゆっくりになった。新築なのにずっと昔から私たちを待っていたかのように、壁も柱も馴染んでいる。どうしてだろう。
1: 十勝平野に南フランスの風が吹く。アンティークな新築住宅ラフェルム帯広 AI ホームズから。
2: 投資に興味はあるけど、そもそも何かわからない。
3: ママ友もニーサ始めたらしい。ちょっと焦るな。
4: 貯金だけじゃ本当にダメなの？
5: 教えて、お金のお兄さん。
6: はい、お任せください。あなたの未来に親身になって、正しいお金の知識をお伝えします。
5: え、あなた方は誰ですか？
7: 皆さんの人生を豊かに、株式会社 RK コンサルティング。
8: あなたの働きたいを叶える、トカチの求人情報誌、トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。
9: いらないのコーナーでございます。皆さんからいただいたいらないに関してのね、ものを私が代読させていただくコーナーでございます。まず私のいらないなんですが、携帯電話をね、夜枕元で充電して寝るとき、毎回同じ向きでこう充電器を挿してくると、だんだんね、充電器のコードがねじれてくるんですね。そのねじねじを、なんか1週間に1回くらい、ああねじねじになっちゃったって言って、それを寝ぼけながら戻すっていう、あの謎の時間。
10: 君のことなんていらない、いらない、いらない、いらない、いらない、いらない、
9: まあ、いらないんですよね、あれを。毎回逆向きでね、こう代わり番号にやれればいいんですけどもね。こちら単色さんからです。二の腕についた贅肉。
10: 君のことなんていらない、いらない、
9: いらないね。減らないですしね、これね。おじパパ大将さんからです。昼休みにちょっと昼寝してアラームが鳴った。スヌーズにして 次に目が覚めたら20分過ぎてる。悪魔のささやきのようなスヌーズ機能。
10: 君のことなんていらない、いらない、いらない、いらない、いらない、いらない。
9: わかりますよ。ちょっと余裕を持ってね、早めにスヌーズかけて起きた時に、いやちょっとあるじゃねえかと思って二度寝して大変なことになるっていうね。ダメですよね。スヌーズが悪いことにしたいですよね。自分なんですけどね。こちら横浜の金ちゃんかさんからです。歯の痛み。
10: 君のことなんていらない、いらない、いらない、いらない、いらない、いらない、
9: いらないね。いらないですね。本当に何もできなくなっちゃいますね。こちらはですね、つぶたらさんからです。花粉。
10: 君のことなんていらない、いらない、いらない、いらない、いらない、いらない。
9: まあね、必要なことなのかもしれないんですけど、それにしたって一斉にこんなに出すことないじゃないみたいな気持ちになりますよね。鼻から洪水警報、洪水注意報発令中です。柔らかティッシュを使って保湿しまくっても鼻の下は砂丘状態です。いや本当にね、この時期本当に辛いと思います。お薬を飲んで、お大事にしてください。こちらはですね、ロシツキさんからです。カステラの下の髪。
10: 君のことなんていらない、いらない、
9: これなんか何か意味あるのかなって書いてあったので、ちょっと検索したんですけど、あの加工品のね、蒸しパンも気になるということで、調べたらですね、まずあの型から綺麗に外すためにまず底紙を敷いておくことで、焼き上がった後こう型から綺麗に取り出せるらしいんですよ。で製品としての見た目が整うっていうのと、あと菓子パンとかあのカステラとかそういうのは、卵黄、砂糖、蜂蜜がたくさん使われていて、時間とともにそこに染み出すらしいんですね。底紙がこれをあの吸収する層

長としての役割を果たしてるらしいんですよ。へーっていうね。今まで何気なく、いやなんでカステラゴの下の紙これいらんって思ってたんですけど、そうじゃない。わかりました。こう今ね、他のいらないがあるかなと思って検索してるんですけど、今日は取りこぼしがなさそうですね。単色さんから、いらないのコーナー、単語ばかりでシンプルおもろいです、ありがとうございます。単語じゃないやつは私が単語に勝手にしています。この個人的な遂行時間、君のことなんていらない、いらない、いらない、いらない、いらない、いらない、なんて言わないでですね。では今日のサカナクションです。 M 楽しみください。

0: 磨いて酒師匠のコーナーです。日本酒に詳しくなって美味しさを伝えたい酒初心者を少しずつ脱却しようとしている小西が、師匠こと酒どころ丹野の丹野さんから日本酒の美味しい楽しみ方を教えていただくコーナーとなっています。先週はね、私の方でイベントのお知らせをさせていただいたんですが、今週からまたインタビューパート入りますので、師匠また詳しく教えてください。では今日はどんな話題でしょうか。お願いします、師匠。
1: はい、師匠の丹野です。
0: 今週は日本酒といえばやっぱりオールマイティーに飲める純米酒についてのお話を聞いていきたいと思います。はい、先月はあの純米大吟醸とか、そういう吟醸系のお話を中心に伺ったんですけども、昨年からあのお酒を勉強の意味でもあの飲ませていただいて、一番こうどんな料理とかどんな状況でもあの美味しく飲めるなと感じたのが純米酒だったんですけども、師匠から見た純米酒ってどういうお酒ですか？
1: そうですね、やっぱり食中酒という感じの感覚が主にでして、やっぱり食事しながら飲むお酒として一番向いてるお酒なのかなと思います。あとまあ低コストですよね。
0: ああ、結構安いものが多い。
1: はい、そうですね。
0: 去年師匠から教えていただいたんですけども、はい、純米酒が美味しい酒蔵さんは他のお酒も信用できるみたいな話を聞いた気がするんですけども。
1: そうですね、やっぱり一番売れ行きのいいそういうお酒が売れてるとか美味しいとなると、まあ、そこの蔵は全て美味しいんだろうなってイメージしちゃいますよね。
0: はい、うん、改めてなんですが、はい、純米酒っていうのはこう規定上どういうものを指すんでしょうか？
1: そうですね、今主に約 70% 精米部合が 70% 前後のお酒のことを、お酒が多いかなと思います。はい、そんなにまあ 60% 以下削ってるとかそういうのじゃなく、あんまり少し削って醸してるのが多いかなと思いますね。
0: あんまりこう外側を極端に削らないとなると、あのお米そのものの味わいとかが強く出るんでしょうか？はい、
1: そうですね、主にその酒米の旨味だとかそういったものがより感じやすく膨らみのある、そういった味わいになるかと思います。
0: 私はあの家で飲んだ時は普通に冷蔵庫から出して、はい、あの飲んだんですけども、あの物の本によると結構温めて飲むのもおすすめのお酒みたいに載ってることが多くて、缶酒に向いているのは純米酒はよく言われるんでしょうか？
1: そうですね、主に缶酒に向いているのはそういう純米酒、また木本系の木本純米酒とか、山廃純米酒とか、そういったものが主に向いてると思いますね。
0: お米の香りがこう温めたらよりふわっと出るとか、そういうことでおすすめされてるんですか？
1: そういったお酒もございまして、温めてこう膨らみが増すだとか、米の香り、旨味、そういったものが酸味とかね、そういったものが出てくる感じもありますね。
0: 師匠があの、はい、今までまあたくさんのお酒をこうたしなまれてるとは思うんですけども、はい、おすすめできるなんか初心者の方にはまずちょっとこれ飲んでほしいなみたいな純米酒って何か銘柄を挙げるとしたら？
1: 銘柄、
0: はい、ありますか？
1: 銘柄ですね、
0: 師匠のお気に入りでもいいです。
1: そうですね、なんだろう北海道のお酒でいうと福司さんのお酒だとか、あと男山のお酒とか、
0: はい、
1: いいかなと思いますけど。
0: 男山は女が飲んでもいいですか？は
1: い、もちろんいいと思いますよ。あれは銘柄であって、
0: はい、あ、ありました。いや確かにちょっと力強いフォントの、あのお酒で、あのなんとなく印象には残ってるんですけども、
1: 本当北海道のお酒はほとんど缶酒にも合うかなと思います、ね。
0: はい、そうですか、
1: はい、
0: はい、これ今挙げていただいた福司とか男山はスーパーにもありますか？
1: あると思いますね、まあ、酒屋さんに行かれるのが一番ベストだと思いますけども、
0: はい、じゃあもし、スーパーでこういつもの売り場の帰りとかにちょっとお酒売り場とか目の前通ることがありましたら、皆さんもチェックしていただきたいと思います。師匠は、純米酒どういう風に飲むのがお好みですか？
1: 僕はですね、まあ本当食事と合わせて飲むのが主なんですけど、普通に お家で飲むときは、ガラスのグラスに入れて、
0: はい、
1: グビグビと、
0: あ、グビグビと、
1: はい、
0: 結構いけます。
1: はい、あまり缶酒にするのはね、仕事でやってるので家ではちょっと
0: あんまり
1: まあでもお家でやられる方はその温度帯は45度

0: ぐらいでつけて、それ以上は厚くしない方がいいかなと、ちょっとアドバイスで。
1: わかりました、はい、ということで今日は純米酒についてお話しいただきました、
0: はい、
1: それでは来週はいよいよ古酒について伺っていこうと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、
0: はい、よろしくお願いいたします。
2: ということでございまして、純米酒はですね、本当にオールマイティーにどんな食事でも合わせられる、すごく懐のね広いお酒だと私も感じております。皆さんもね、もしお気に入りのお酒ありますよとか、丹野さんにこのお酒について聞きたいというようなことがありましたら、ぜひ送ってください。お待ちしております。さて、酒どころ丹野、お店の場所は帯広市西一条南10丁目15丹野ビルの2階にあります。営業時間は午後8時から翌1時まで。お問い合わせ電話番号は 67-8169 番となっています。磨いて酒師匠、来週も楽しみにしていてください。

0: 営むレストラン。廃校になった学校を利用したノスタルジーあふれる店内。おすすめは十勝内帯和牛のハンバーグ。上士幌鉄板焼きレストラン十勝。
1: 一切妥協することなく常に進化し続けるメルセデス。世界トップクラスの走りは未来の地球のため、環境性能も搭載。今週末皆様のお越しをお待ちしております。西十三北一国道38号線沿いメルセデスベンツ帯広。
2: 失礼いたしました。ちょっと曲が流れてしまいました。
3: 時刻は午後6時48分です。それでは気象情報をお伝えします。現在十勝地方全域に乾燥霜注意報が発表されています。海峡です。北海道付近は今夜から明日にかけて高気圧に覆われますが、明日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きくなる見込みです。帯広今夜は南東の風、晴れでしょう。この後0時までの降水確率は 0% です。明日は南の風、晴れでしょう。一日を通して降水確率は 0% となっています。明日朝の最低気温は4度、日中の最高気温は28度の予想です。変わって札幌です。明日は晴れ、朝晩曇りでしょう。予想最低気温は10度、最高気温は24度です。旭川の明日は晴れ、朝晩曇り、予想最低気温は6度、最高気温は24度です。釧路の明日は晴れ、朝晩曇り、予想最低気温は6度、最高気温は14度です。東京は明日は曇り、昼前から晴れでしょう。予想最低気温は14度、最高気温は25度です。名古屋の明日は晴れ時々曇り、予想最低気温は16度、最高気温は27度です。大阪の明日は晴れ時々曇り、予想最低気温16度、最高気温は28度です。おしまいにもう一度帯広です。今夜は南東の風、晴れでしょう。この後0時までの降水確率は 0% です。明日は南の風、晴れでしょう。一日を通して降水確率は 0% となっています。明日朝の最低気温は4度、日中の最高気温は28度の予想です。

meltdown. Bloodbath. Ribcage.

さあそれではね、いただいているメッセージご紹介します。こちらですね、あ、三色さんから、なんで彼氏彼女いないのは聞かれたことあります、聞かれたことないですが、いないと言ったら紹介してあげようかと言われたことはありました。私にも好みはあるので断りましたこのパターンも確かにたまにありますね。紹介しようか、なんでみたいなね、なぜなのか。あとはまあでも今まであったパターンで一番ええってなったのは、勝手に、いないですで質問が終わってて、そうなんだってなった後に、誰々さんにシータさん今フリーだよって言ったけど、いや別にシータさんそういうのじゃないなって言われちゃったわみたいな言われたことあって、勝手にオーディションにエントリーするのやめてもらっていいですかと思ったことはあります、大学生の時ね。りょうじゅんさんからです。こんにちは。新調したもの、手を使わず立ったままスーッと履けるハンズフリーシュー、いいですわ。いやこの靴ね、昨日教えてもらって私もちょっとこれいいなと思ってます。ぜひウォーキング楽しんでください。ナマズンさんからです。9月にレッドゼッペリンの映画が上映されると聞いてワクワクが止まりません。クイーンの映画も楽しく3回見に行きましたが、私の青春の神、今から興奮しています。そっか、じゃあ今度はねレッドゼッペリンブームまた来るかもしれないですもんね。ありがとうございます。これですね、あ、ちょっと待ってください、曲を切り替えます。今日最後はねバックナンバーのある未来より愛を込めてをお届けします。ドラえもんさんからですね、いらないのコーナーに送ったんですがメール届いてなかったかなというふうにいただきました。あ、いえ、コーナーのね本当最後のもう曲行くっていう時に受信しまして、ちょっとごめんなさい、今回はちょっと間に合わなかったんですけど、次回またよかったら送ってください。ナッツンさんからです。昨日シータちゃんのマスヤパンからのリポートを聞いて、本日2時前くらいにボヌールへ行きましたが、クイニーヤマンは売り切れていました。ショック。復刻なだけあってやっぱ人気なんですね。でも飴色トカチわかうし、カレーパンは美味しかったです、よかった。さらにその後スタリーズのチョコミントシェイクを飲みに行ったら、メニュー表にソールドアウトのシールが。2度目のショック。短時間で続けてショックを受けたので、おとなしく家に帰りました。どっちも絶対リベンジしてやる、ということでね、ショックショックショッショックだったということでございました。いやー、そういう日もたまにねありますよね。こちらはパンプキンママさんからです。ありがとうございます。新調したのは仕事で使うシャチハタの印鑑です。あまりない名字なので特注となり、まだ出来上がってはないんですけどね。今のはインクを補充しながらもう20年くらい使っていて、押しても名字の周りの丸い枠がちゃんと見えなくなったので作り替えることにしました。レジの仕事では印鑑はレジ上げの用紙に押したり大切なのでね、ということで。そっか、日頃ね印鑑たくさん使うお仕事だと枠がねちょっと押せなくなると、なんか毎回押しミスみたいになるのも嫌ですもんね。ありがとうございます。ちょっと最後駆け足になっちゃってごめんなさい。今週も最後まで聞いていただいてありがとうございました。皆さん、例の質問へのこう、もしいい返しがあったら今後ね教えてください。

0: 緑のラインは安心安全、赤いラインは熱い思い、そして緑のアンドンは感動のサービスの旗印。走り続けて60年、これからもみんなのためにマリモハイヤー。マリモ呼ぶなら 23-8181 23-HIHI。
1: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
2: あなたの働きたいを叶える十勝の求人情報誌、十勝ジャブ。十勝毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、十勝ジャブ。携帯、スマホでも検索 OK。

はい、バントリップスタジオ、皆さんご機嫌いかがでしょうか。陸別町を拠点にキャンピングカーで旅をしながらライフスタイルを発信している秋葉智也です。6週間ぶりの担当会です。今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。6週間ぶりということで、この間、北海道は、すっかり春になりましたね。今年の桜はとにかくね、早く、咲いて、静内のね、20軒道路、の桜並木がね、例年より、10日以上早く、満開になったり、全道的にもね、桜前線が、どんどん、前倒しの、年でした。でゴールデンウィーク前にはね、もう見頃を、過ぎてしまったスポットも多くて、桜ってね、本当タイミングが、難しいですね。で陸別もようやく、春らしくなってきましたが、朝晩はね、まだ、冷え込みますね。でもまあ日中の、日差しがね、春の日差しにね、変わった瞬間って、なんかね、体が、わかるじゃないですか。でまあ陸別のね、冬を経験してると、まあよりね、春の嬉しさがね、格別に、感じるなと思ってね。でまあ北海道の春ってね、短い分特別ですよね。さて、今日の番組は、ゲストのインタビューを、前半後半合わせて、30分程度、そして、最後にね、僕の旅のトークを、10分ほどという構成で、お届けします。で今日のゲストは、陸別町在住の、橋本亜希子さんです。地域おこし協力隊の、OG で、昨年3月に5年間の任期を得られた方です。もともと兵庫県のご出身で、鉄道会社での、お仕事がきっかけで

0: キュベスと縁ができて、移住されたという方なんですけれども、その話がね、いろいろ面白くてね。で、協力隊の5年間では、町おこし会社の立ち上げから運営まで、幅広くやってこられて、今まさに、陸別でパン工房をね、開こうと、動いてるんですよね。で、その名もアトリエポラリスというね、トカチの素材を使ったおかっちゃが、メインのお店で、トカチ毎日新聞にもね、取り上げられて、話題になってます。そして、インタビューの後は、僕の旅トークのコーナーです。先日、妻と行ってきた3泊4日の、夫婦旅の話をします。テーマは、桜と温泉、音更、帯広方面から日高、大気へ抜けるルートで桜スポット4カ所、それと温泉4カ所を、回ってきました。音更、帯広のリスナーさんにはね、おなじみのスポットも、出てきますし、静内桜祭りの話、そして世界でも珍しい養土温泉の、話なんかもします。春の北海道を、満喫した旅の話、ぜひ、聞いていってください。ということで、今日もたっぷり、やっていきます。今週のバントリップスタジオは陸別町の秋葉がお送りします。
1: この番組はラフティングならタックトカチアドベンチャークラブ、光別湖を楽しむなら光別湖レンジャーセンター、冒険は一日じゃ足りない、モーター

0: 100% 笑顔タック十勝アドベンチャークラブ新得町でラフティングとカヌー体験3時間で両方楽しめます。泳げなくてもライフジャケットで浮かぶから大丈夫。バーベキューも最高。めっちゃ笑っちゃうのはなぜだ。タック十勝アドベンチャークラブ TAC 十勝で検索。
1: 海抜800m、雲の上の湖、こぼれ落ちそうな満天の星空、そして深く苔むした静かな森、圧倒的な大自然がここにあります。歩いて漕いで飛んでから食べる、大自然を楽しむお手伝いをします。私たちは然別湖ネイチャーセンターです。
2: はい、今週のバントリップスタジオは陸別町の秋葉がお送りしております。さて、ここからはスペシャルゲスト橋本明子さんを、お迎えして、お話し進めていきます。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 橋本さんは、陸別町で5年間地域おこし協力隊をされて、そしてこの春卒業してパン工房アトリエポラリスをオープンされたということで、で

0: ご出身は兵庫県なんですよね。
1: あ、そうです、兵庫県です。
0: 兵庫県の明石市、
1: 明石市、まあ、タコの町っていうと皆さんね、
0: タコの町ですよね、
1: よく知って、あと四五線ですね、天文台があるんですけれども、
0: あ、そうなんですね、
1: 四五線って日本の時間を決める、はい、標準時間を決める、わかります？
0: あ、そうだ、習いました、
1: は
0: い、
1: ありましたよね。
0: そこが明石市ですね。
1: はい、そうです、
0: はい、でそんな明石市から、はい、なんで陸別に移住されたんですか？
1: なんででしょうね。私もともと鉄道会社にその直前まで勤めてまして、実はその鉄道つながりでお声がかかりまして、
0: はいはいはいはい、
1: で陸別来ないということで、あ、じゃあ行ってみようかなと来ちゃいましたね。
0: 陸別鉄道、あ、陸別鉄道があるから、
1: そうなんです、はい、
0: そのなんか整備かなんかをされてたんでしたっけ？
1: あ、はい、あの直前ではなくもう一つ前なんですけれども、鳥取の若狭鉄道、
0: はいはい、
1: こちら第三セクターなんですね、はいはい、でそちらの、鉄道で陸別鉄道の修繕ということで年に2回、
0: はいはい、
1: 春と秋とやっておりまして、はいはい、 そのつながりでこちらの方にご縁がありました。
0: 陸別来ないかって言われた時、陸別知ってました、
1: は
0: い、
1: 名前だけ
0: 名前だけ知ってたんですね。
1: はい、
0: あ、その業界的にっていうかあれですか？
1: そうですね、うん、それもありましたし、あのあまり何も思わずに請求書とか、はい、発行して書いてたんで、はいはい、陸別って調べてみると、実はあの秋葉も陸別調べるとパッと出てきた、
0: ね、うん、あ、そうなんですね。
1: あ、そんな寒いところでその極寒の生活っていうのを見て、あ、寒いところなのっていうふうに思いました。
0: で、じゃあその陸別の方に声かけられて、はい、で陸別にやってきて、はい、で地域おこし協力隊になったんですか？
1: あ、そうですね、あの12月面接があったんですけど、はい、面接の時初めて陸別に来まして、
0: おお、どう思いました、その時陸別は。
1: 陸別ね、12月着いた日は雪降ってなかったんですけど、次の日に真っ白になってまして、
0: あ、
1: 気温差が激しいんだなっていうのが感じましたね。
0: 寒さは大丈夫でした？いきなり12月で。
1: はい、大丈夫でした。実は直前に平昌オリンピックありまして、
0: はい、
1: で平昌行った時にバス待ちで夜中に2時間半氷点下30度のところで立ちっぱなしだったんです。
0: すごいですね、平昌オリンピック。何しに行ったんですか？
1: それはですね、交流団として、ちょうどその若狭鉄道行った時に若狭町と、
0: はい、
1: あの平昌の方があの姉妹都市ということで、で交流団として向こうに、
0: あ、そうなん
1: ですね、はい、行ってまいりまして、
0: へ、
1: お料理をみんなでしたりだとか、
0: はいはいはい、
1: もうその時もやっぱお料理つながりで思ったんですよね。
0: 昔から料理はあれだったんですね。
1: 好きですね。
0: 好きだったんですね、
1: はい、
0: で最初に、まあ、5年間どんな活動をされてたんでしたっけ？
1: そうですね、鉄道と思って入ったんですけれども、全般鉄道天文台物産館、
0: はいはい、
1: それを全部まとめた会社で、株式会社陸別っていう会社がちょうど設立したっていう、あの新設合併なんですけれども、はいはい、それであの神戸いた時には会計事務所を務めてまして、
0: はい、
1: それを生かしてこれ立ち上げやってもらえないっていう話で、
0: あ、そういう、
1: はい、
0: 神戸で会計会社さんにもいたし、鉄道の整備の会社さんに、
1: あ、それはと、そうですね、
0: いろんな仕事を経験されて、
1: ね、そうですね、ジャンルだけはいろいろ網羅してる感じではありますね。
0: なるほど、うん、そしてじゃあ会計関係とかそういう立ち第三セクターの会社の立ち上げというか、
1: はいは
0: い、そういうのを5年間、
1: はい、5年間
0: されてきたという感じなんですね、はい。地元の人との関わりとかそういうのはどうでした？
1: あ、そうですね、最初は本当に建物の中でひたすら経理やったりとか、
0: はいはい、
1: あの株主総会の準備したりとかで、
0: はいはい、
1: なかなかつながりっていうのがなかったんですけど、
0: はいはい、
1: そのうち物産館のお手伝いをしたり、
0: はいはい、
1: あの陸別鉄道の窓口でお手伝いをしたり、はい、あと天文台の受付をお手伝いしたり、
0: はい、
1: そういうことで、あの町内の方、町外の方と関わることっていうのが増えてきました。
0: でまあ、外から最初陸別を見ていて、
1: はい、
0: まあ、名前だけだった陸別がこっち来てみて、
1: はい、
0: 中に入って、
1: はい、
0: どうでした陸別の？
1: あ、すごい人が温かいなって。
0: あ、
1: そう、面接ちょうど受けに行った時の朝、
0: はい、
1: あの交差点で立ってたら、
0: はい、
1: ちょうどラーメン屋さんのオーナーさんが、
0: はい、
1: いや寒いから中入ってきなよっていきなり知らない、見ず知らぬの人間に声かけてくださったのが、
0: はいはいはい、
1: 初めてその町の方との交流っていうことには

0: なるんですけれども、は
1: い
0: は
1: い、いやそうですよね、あったかいですよ、僕もこう陸別に来た当初のイメージっていうか、それは、いや人あったかいなっていうか、人がすごいあったかいなっていうイメージがあって、まあ、寒いから余計に人はあったかいのかみたいな
0: そうですね、
1: そういう風に感じることとかがあって、はい、で商品開発っていうかそういうのもされてたんでしたっけ、
0: は
1: い、
0: あそうですね、うん、あの当時何をしようかなっていうので、うん、せっかく協力隊で来て地域おこし会社っていうか町おこし会社に入ったので、うん、自分なりに町おこしって言ったら何か一人でできること、うん、何かあるっけって思って考えた時に、いやみんなが楽しんでもらえるもの何か一つでもやり始めたらいいんじゃないかということで、うん、あの商品開発始めました、
1: う
0: ん、最初は白樺樹液を取って
1: そうですね、
0: そこから始まりましたね。
1: あれですか、廃棄されるものから商品を作るみたいな、何かそういう着目点というか、はい、そう着眼点というか、はい、そういうのが
0: ありますね、うん、例えばその鹿の邪気だったり、うん、そのアップサイクルをして、うんうん、あのグリシーニのようなものを作ったりですとか、うんうんうん、でじゃあかぼちゃじゃ残ったものでこれでじゃああの飼い主もペットも楽しめる、うん、クラッカー焼けるんじゃないかとか、
1: はいはいはい、
0: そういうことがありますね。
1: その商品は今は やられてるんでしたっけ。
0: 今もあの一応ペットあのワンちゃん用のペット その、うん、あの販売の資格も持ってますし、はい、それはあの展開していきます。
1: はい、そうなんですね、今後じゃあそういう展開も考えてらっしゃるっていう感じなんですね。はい、で鉄道関係の話でいうと、はい、今何かあるんですか、そのつながりというか。
0: そうですね、全国の第三セクターの皆さんと今もまだつながってまして。
1: そうなんです
0: ね、南は人吉の熊川鉄道さん、はい、北は例えば三陸鉄道さんでしたりとか、はいはい、ご縁をいただいてますね。
1: はいはいはい、で陸別でもその株式会社陸別の、はい、仕事を通じて、ね、はい、鉄道の、まあ、経理のあれが多いんですか。
0: そうですね、株式会社陸別ではほぼほぼ経理でしたね。はい、ただ時々やっぱり窓口でね、そうやってお客さんと会うと、はい、あーって懐かしいっていう人がたまにやっぱり運転に来られるんですね。東京のメトロの地下鉄の運転手さんだったりとか、知ってる人が窓口来て、はいはい、なんでここにいるのみたいな。
1: 面白いですね。もともと鉄道好きだったんですか。
0: そうですね、小学校の時ちょうどブルートレインのブームだったり、
1: うん、ありましたね、あの鉄道ファンっていう雑誌かなんかが
0: ありましたね、
1: 月刊の、はい、あれ買ってましたもん、
0: ね、買ってました、はい、そう、男の子たちがすごい羨ましくってね、
1: はいはい、
0: しばらくもずっと離れてたんですけども、はい、あるきっかけで旅先で、はい、レポートしてみないかって言われたのがトワイライトエクスプレスの食用車。
1: はい、それは なんでなんでそのつながりが生まれるんですか。
0: なんかこの食べ物の表現が面白いだったりとか、はい、なんかその食べ物の料理の技術とか、はい、そういうのを分かってないと書けないことを、はい、厨房の中を書いてほしいということで、なんか入らせていただいてレポートさせていただきました。
1: そうなんです
0: ね、はい、
1: でそのきっかけとなったのが実は海外であの、はい、暮らされてたこともあって、アメリカですよね。
0: あ、そうですね、
1: アメリカで暮らされてて、それで職人興味がいってっていうような感じなんですよね。
0: はいはい、そうですね、やっぱり人種のうつぼっていうんですか、
1: はいはいはい、
0: あの本当に世界各国の方が来られてて、で面白いものあの私が知ってるのはほとんどもう家庭料理の延長なんですけれども、
1: はいはい、
0: それがすごく面白くて共通点があったり、
1: はいはいはい
0: はい、そういうの
1: なんかその世界各国のお料理をこうやってたら、うん、
0: はい、
1: 大阪の方の会社さんとつながりができたっていう、
0: は
1: い、
0: そうなんです。はい、なんかたまたまなんですけれども、はい、いや面白いから連載してくれっていう話で、はい、であのカリフォルニア風物詩って言われても、まあ、1年通してもあったかかったりするんですけれども、はい、その中でもやっぱり季節っていうのは感じられて、はい、でその季節ごとあのイベントごとのお菓子だったりとか、はい、そういうものをあのいろいろとレシピも含めて連載させていただいてました。
1: は
0: い、
1: それは、大阪の方の、
0: はい、
1: あの 食品関係の卸かなんかをされてる会社の、
0: はいはい、

0: 何かこうレポート。
1: そうなんですね、うん、あの一般の方向けにガリバークラブというホームページを作られてて当時、
0: はいはい、
1: でそこであのちょうどその会社さんがカリフォルニアから材料を輸入してたり、うん、アーモンドですとかプルンですとか、
0: はいはいはい、
1: でその関係もありまして、じゃあそのホームページに、はい、あのつながりがあるのでぜひ書いてくださいということで書かせていただいてました。
0: あ、じゃあその会社さん、そのガリバー
1: ガリバークラブって言います、はい、
0: としてはその現地に住まれてる方の生の、
1: はい、生のってですね、
0: 情報が、
1: はい、
0: レポートが欲しいということで書かれて、
1: はい、
0: でそれがきっかけで、
1: はい、
0: でトワイライト、
1: そうですね、
0: 何でしたっけ、トワイライトエクスプレスの、
1: はい、食堂車、
0: 食堂車の、
1: はい、ダイナプレイヤーデスのレポートをさせていただきました。はい、
0: じゃあ食で鉄道とのつながりができたわけですね。
1: そうなんですよ、また戻ってこれたんです
0: よ、ま、戻ってこれたんですね。でそこから、
1: はい、
0: 鉄道会社さんにはどうやってつながるんですか。
1: そうですね、うん、そのトワイライトエクスプレスも一番最後の頃だったので、うん、もう最後皆さん写真収めて、
0: はい、
1: それをあの、まあ、さよならの気持ちとありがとうの気持ちを込めて写真展を、はい、京都の鉄道博物館でさせていただいたんですね。
0: たまたま昨日京都あのサウナに入りながら鉄道博物京都の鉄道博物館の映像を見てました。 あそこで写真展されたんですね。
1: そうですね、あそこがもう改装されたんで、その改装前だったんですけれども、
0: はい、
1: ちょうどあのトワイライトエクスプレス終わった後に、
0: はい、
1: あのそこで写真展を行って、はい、そこの会場に来てたのが若瀬鉄道の社長さん、当時の社長だった、
0: はいはい、
1: もう経理の仕事誰かお願いしたいんですけどって来てくれませんかって言われて、鉄道好きだからつい神戸はもうみんな人いるから誰かやるよね、じゃあ向こう誰もいないから行っちゃうかなっていう、
0: あでもちょっと待ってください、あのもともと職でその来たのが、はい、経理にはどうやって行くんですか。
1: 経理ね、生きていくためにやりました。
0: それで、あ、あの自分で勉強されて経理の、は
1: い、お小遣い帳もつけたことなくって、はい、でもどっか働かなきゃという時、会計事務所ちょうど確定申告時期、はい、猫の手も借りたいっていうところに入りまして、
0: はい、
1: 1ヶ月で簿記2級取って、
0: はい、
1: なんとか住まわせてもらって、
0: はい、
1: そこから税理士試験の簿記と財表だけ取って、
0: はい、
1: もうそこで終わっちゃったんですけどね、力尽きて。
0: あ、すごいですね、なんかこの振り幅っていうか、
1: そ
0: っから会計に行って鉄道に行ってみたいな。
1: そうですね、やるからにはとことんやるぞっていう、できるところまではやってますね、は
0: い、そして若狭鉄道で働いたんですか、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、
0: それは会計として入って、
1: はい、経理やりました。
0: 経理として入って、
1: もちろん窓口もやりますし、体験運転のお手伝い、
0: はい、あ、やったんですか。
1: ありますね、あとお召し列車みたいな形に、ちょうどね、あのお召し列車のような形でね、
0: はい、
1: こうあの一度ペイントしたんですけれども、
0: はいはいはいは
1: い、ちょうどあの秋篠宮様ご夫妻が訪問来られてとか、
0: はいはいはい、
1: そういう時の準備をしたりとか、いろんなことをさせていただいて、すごい楽しかったです。
0: そうなんですね、はい、あ、そうなんだ。そして今度は整備の会社にそこから行くわけですか。
1: あ、そうですね、整備はね、そこの会社でやってたんですよ。
0: そこがそうなんですね、
1: うん、ちょうど陸別 の、 あの商工会長の出身が若狭だったっていう、
0: そうなんです、ね、
1: 不思議なつながりがあったんですね。
0: それで声がかかるわけなんですね、
1: はい、意外とその十勝の中、例えば阿修羅でしたりとか、こちらの方、うん、鳥取っていう名前だったりとかあるんですよね、地名で。
0: そうなん
1: です
0: ね、
1: はい、こちらに入って来られて入職されてっていう方がいらっしゃるみたいで、はいはいはい、そういうつながりがあるみたいです、
0: はいはい、あ、そうなんですね、そしてこちらに来て、
1: はい、
0: という感じなんです。
1: そうです。
0: 面白い、なんか食から鉄道につながりました。
1: こう狭いなっていうか、いろんなところで ねつながってるんだなっていうふうに思いましたね、はいはいはい、
0: ちょっとこの辺で一曲挟んでまたお話を
1: お願いします。

0: 国道38号線沿い上島自動車はキャンピングカーや中古車、新車を取り扱っています。
1: え、新車？
0: はい、国内各メーカーお買い求めいただけます。
1: 本当に？
0: お値段にも自信があります。
1: 知らなかった。
0: 国道38号線沿い新車も上島自動車。
2: 100% 笑顔タック十勝アドベンチャークラブ新得町でラフティングとカヌー体験、3時間で両方楽しめます。泳げなくてもライフジャケットで浮かぶから大丈夫。バーベキューも最高。めっちゃ笑っちゃうのはなぜだ。タック十勝アドベンチャークラブ TAC 十勝で検索。
3: はい、今週のワットリップスタジオは陸別町の秋葉がお送りしております。引き続き橋本さんにお話をお伺いします。
4: はい、はい、お願いします。
3: で、5年間の協力隊の活動を陸別でされて、はい、この春からアトリエポラリスというパン工房をオープンされるということですが、なんでまたパン工房になったんですか？
4: そうですね、一番最初はパン工房っていう発想ではなくって、はい、あの特産品を開発する工房を作ろうっていうのが最初だったんですね。でもそれだったら自分だけになっちゃってみんな楽しくないよねって思って、はい、何か自分がみんなと楽しめることないかなって思った時に、はい、いやせっかくあのいろんな面白いパンだったりとか、はい、文化だったりとか、はい、あの自分の中に身についたものがあるんで、それをみんなと一緒に楽しめたらなっていうのでパン工房を、
3: なるほど、
4: はい、作ることになりました。
3: パン屋さんないですもんね、陸別。
4: ないですね
3: そうなんです、陸別ってパン屋さんないんですそれで町の方の声もあったんですか？結構、
4: あ、そうですね、なんかね食べていただいたりした時に、うん、あ、これ美味しいねとか、うん、いやまた食べたいやとか、あと SNS でつながった北見の方、フォカッチャって何って言われて、それで一回焼いて持って行ったことがあるんですね。
3: はいはいはいはい、
4: そう、会ったことない女の子とその時フォカッチャ持って会いに行って、帰りに玉ねぎもらってくるという。
3: はいはい。で、フォカッチャがじゃあ今結構一押しの、
4: そうですね、なんか記憶に残ってまた食べたいから、もしお店やるんだったらそれ作ってって言われたのがきっかけで、今回もフォカッチャをメニューの中に入れました。
3: はいはいはい。いや、フォカッチャね、なんか人気、実は私もプレオープンの時に買いたいなと思って来たんですけど、2日連チャンで来たんですけど、もう大盛況で、
4: あんなに来ていただけると思ってなくてびっくりしました。
3: あんな陸別で行列見たの初めてでしたあれですよね、11時オープンだったのが、はい、もううちら着いたのは初日は11時20分ぐらいに着いたんですけど、はい、
4: そうですね、
3: もうなかったですもんね。
4: そうなんです、1日目が私あのタイム取ってなかったんですけど、はい、お手伝いに来てくださった日向さんが、はい、13分で売れ切れたと。
3: いやすごいです。
4: 2日目はいや昨日のことがあったからと思って、数

0: 数多くしたんですけど、うん、10分
1: いや10分ぐらいですよね。
0: 10分でしたね。
1: いやそう、本当は自分ももうちょっと買いたいなと思ったんだけど、後ろに並んでる人の姿を見て、いたらちょっと2個だけにしようと思って。
0: ごめんなさい。いやそれもあってなんかプレーオープンってなんかちょっと寂しいなと思って、これはちょっと体制をしっかり考えて、あの5月30日に、あのしっかりとグランドオープンにつなげたいなと思って、今いろいろ機材だったりとか揃えながら準備をしているところです。
1: はいはい。あ、そうなんですね。5月30日
0: から、5月30日から、ね、はい、オープンになります。
1: でなんかタジキスタンのクルチャっていう
0: あ、はい、
1: とかもあったりとかして、
0: そうなんです、うん、あのインドのクルチャとはまた違うんですけれども、
1: ね、
0: はい、あの片焼きパンで言えばストリートフードみたいなものなんですけれども、あのそのまま食べてもいいですし、スープだったりとかお肉だったりとか、あのケバブみたいなものですね、
1: はい、
0: あとすごく相性がよくって、でいやこれちょっと変わってるからあんまりみんな好きじゃないかなと思ったら、あの町内の農家さんが、いや昨日美味しかったからって2日目またそれを目当てに来てくださってびっくりして、あ、意外とそういうのも皆さん、
1: そうですよね、なんか珍しい、
0: 食べると、好きみたい、よかったって楽しんでいただけたら何よりと思いました。
1: なんかトスカーナの、パーネトスカーノっていうんですか、
0: はい、パーネトスカーノも焼いてます、こちらは完全に塩が入ってないパンなんですね。で普通パンには塩入れるんですけれども、トスカーナは昔あの塩がない時代っていうのが、まあ、あったりとか、であとおまけにパンに合わせるのにハムだったりチーズだったり、塩気の多いものが多いんですよね、でブルソケッタに使うのがその、あのパーネトスカーナって塩が入ってないパンっていうのを使うっていう。これは逆にですね、実はあの町内で透析されてる方が、あの塩分をあのちょっと控えないといけなくって、市販のパンが食べれないんですって言われて、あ、じゃあたまたまその日焼いてたんで、あ、これどうですかって言ったら、あ、いいね、塩入ってないんだと食べれるわって言われて、
1: なるほど、
0: ただ作るのが大変なんです。
1: そうなんです。
0: 半年ぐらいかけて固い酵母を起こすんですけれども、その酵母を使って2日かけて発酵させて、あの粉のうまみを、甘みを、あの存分に引き出したものを焼いています、北の香りというのを使って焼いてますけれども、
1: なんだかすごいですね。でもそんなニーズがあるんですね。
0: あってびっくりして、あ、不思議と、あ、そういうニーズがあるんだっていうことで、もしかしたらこれで誰かなんか楽しんでいただける人が一人でも二人でも増えたらいいなっていう、そこにつながりました。
1: なんか地元食材とか、の、まあ、こだわりもあるんですよね。とか、とかつさんのものもたくさん、
0: そうですね、
1: 使われてますけども、
0: ちょうど陸別オホーツクとトカチ両方おいしいとこ取りなんですけども、例えば町内でしたら姫美県っていう、あのスプラウツになった芽を生えたニンニクですね、でこちらなかなかこう自分で食べてみようかなと思ってもその場で味見するわけにいかないので、それをあのフォカッチャの中にソースとして焼き込んでしまえば、あ、そしたら、あ、こういう味だったら買ってみようかなって思っていただけるかなっていう、それをあのパンの中にいろいろと忍ばせていただき、いきたいなっていうのが一つありますね。
1: なるほど、それあれですよね、陸別さんの水耕栽培の、
0: そうなんです、
1: メビケンっていう
0: あれですね、はい、
1: それからあと陸別行ったら畑食堂の、
0: あ
1: の、
0: そば粉の
1: ワッフルですか、
0: あの引き立てということですごく美味しいんですけど、ただこれ作る時にあのコンタミネーションって言って他のものを作れなくなるので、なかなかちょっと毎回毎回っていうのは焼くのが結構このちっちゃな工房ですので大変なんですけれども、あの手に入って自分の中の余力がある時にですね、こちらの方を出させていただいてます。とっても美味しいそば粉で、
1: ですよね、あの、自分も大好きで、
0: よかったです、
1: よく、最近ちょっと行けてないですけど、
0: でちょうど日曜日定休日になっちゃうので、日曜日中心にお出しできたらなっていうふうには考えてますね、そうすると、あ、畑さんのそば粉っていうのをそれで楽しんでいけるかなっていう、
1: あとマンガリッツァの豚ラードって、
0: トカチマンガリッツァ食べる国宝って言われてるんですけれども、その豚のラード、これ自分のところで油を買ってきて、あの精製をして、その純白のラードで、ポルボロンというスペインのお菓子を焼き上げてます。
1: なんかすごいですね。
0: そうですね。
1: 聞いたこと名前

0: 聞いたことない
1: 呪文のようなって言われる、
0: ね、ポルゴロンって言うんですね。
1: はい、幸せのお菓子ということで、
0: スペインのお菓子なんですね、はい、であとあれですよね、小麦粉は本別町の 前田食品さん、
1: はい、前田農業さんの、はい、北の香りを使ったり、あとは山千代さん、山本忠信商店さんですね、はいはい、こちらの方の粉を使ってます。
0: へえ、そんなこの工房なんですけれども、はい、実はこの建物自体もDIY されて自分でやられた箇所が
1: ありますね、はい、施工会社さんが、はい、いろいろ指導してくださったからできたんですけれども、はい、DIY やったことなかったんです。
0: そうなんですね、
1: はい、それが いきなり最初も天井から始まりなんですけども、屋根ですね、
0: はいはい、
1: 軒下屋根、はい、外壁から内側っていうことでやっていったんですけども、はいはい、まあブロックで築60年、
0: はい、築60年だったけど、
1: はい、断熱材がないんですよ。
0: ああ、そうなんですね、
1: そこでちょっと変わったものを使いました。
0: 何でしたっけその変わったものって。
1: ガイナっていう塗料なんですけれども、はい、ロケットの先端に塗ったりする、その NASA の、 お墨付きの塗料があるんですね、はい、なぜか、はいはいはい、
0: それを外壁に使って、
1: はい、外壁に使って、
0: あ、断熱材入れらんないから外から、
1: はい、
0: 断熱しようっていう感じでやったんですね、
1: は
0: い、
1: そうなんです。
0: すごいですね。じゃあこれ大気圏突入できるレベルの、
1: できるレベルで多分燃えても外に行かないだろうなって思いますね。はい、
0: どれぐらい期間はかかったんですかこれ改築。
1: 改築、そうですね、ちょうど1年近くかかってますね、うん、ゴールデンウィーク明けから始めたの、はい、本当にちょうど1年ですね、
0: はい、でもこれ内装のね、このカラーリングもすごい落ち着く内装になってますし、外の
1: ありがとうございます、
0: ね、緑っていうか、なんて何色っていうんですかこの。
1: そうですね、若草色っていうか、ちょうど北海道の春、一番最初のそのフキノトウとかが出た あの色をイメージして、
0: そうですね、
1: はい、
0: まさにそうだ、今の色っていう感じですね、フキノトウの色だ、
1: はい、
0: ああそうだ、あとこのフクロウがまた可愛いですよね、
1: ありがとうございます。銀河の森のエゾフクロウ、
0: エゾフクロウと、はい、でアトリエポラリスっていうのも、
1: はい、
0: これポラリスっていうのは北極星、
1: ね、北極星、そうですね、はい、
0: いやこれ最初北斗七星を逆にしたのかなと思った
1: そう、あの大きな秘策の北斗七星じゃなくてちっちゃな小熊座の方なんですね、これ。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: 小熊座、
1: もう私ができることはちっちゃいので、
0: はいはい、うん、でフクロウっていうのも実このフクロウなんですね、
1: フクロウ、苦労しないの、
0: 苦労しないのフクロウだったんですね、はい、これってフクロウ自体がそういう
1: あれなんです
0: か。そうですね、あ、そうだったんですね、はい、あ、だから幸せを
1: 呼ぶみたいな、
0: そういう意味でフクロウなん
1: だ。そう、世界的にもやっぱりフクロウと、そのさっきのマンガリッツァで豚ですね、
0: はいはいはい、
1: これ2つはラッキーチャームポイントって言うんですか、
0: はいはい、
1: 皆さんそのお守りとしても使うようなものなので、はい、皆さんに幸せが訪れるといいなっていうことで使わせていただいてます、
0: はいはい、であれですか、今後この工房でいろいろなんか、はい、料理教室とか
1: 異文
0: 化体験みたいなことも企画されてるってことなんですが。
1: そうですね、はい、そうですね、工房を使ってない期間は、はい、他のことにも使いますので、その期間使って、
0: はい、
1: 本当は子どもたちに何かこう異文化体験をしてもらって、
0: はいはいはいはい、
1: それが何かこう違うきっかけにつながるといいなっていう、自分自身もちっちゃい頃にちょっと異文化体験した時に、逆に日本のことをすごく、はい、思うこととか考えることが増えたので、
0: はいはい、
1: そういうきっかけになればいいなっていうふうに思ってます。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: 子どもの頃アメリカかなんかに、
1: あ、そうですね、ちっちゃい時アメリカに行って、ついて1週間ぐらいで父がスパルタだったのか、
0: うん、
1: 英語も分かんないのに小学生6年生、うん、片道自転車で1時間かかるんですけども、はい、全然知らない場所に小学校があって、そこにポンって置いていかれちゃったんですね
0: すごいですね
1: もうジェスチャーで、はい、何とかして伝えるしかないっていう、
0: はいはいはい、
1: そういうの体験しちゃったので、
0: はい、あ、じゃあそういう、まあ、異文化体験のこともここでされていくと。
1: そうですね、やっぱりちっちゃい時に体験するってやっぱり後々影響があるなって思いましたんで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: それはそうだわ。で、橋本さんはこのアトリエポラリス以外という

0: か、はい、実は個人事業主でもあるんですよね。そうなんです、
1: はい、
0: オフィスブリッジズっていう、
1: はい、オフィスブリッジズという会社を起こしてます、う
0: ん、やってるんです、はい、でこちらでは主に何をされてるんですかね。
1: そうですね、オフィスブリッジズの中の一つとしてアトリエポラリスを使ってるんですけども、うん、他はあのバックオフィス業務ですか、はい、あの会計せっかくやってきたんで、はい、それを生かして今、はい、長崎の会計事務所の仕事をやってまして、はい、いずれここにその事務所を開きたいなっていうふうに考えてます、
0: そのサテライトオフィスっていう、
1: そうですね、
0: ことで、はい、長崎のオフィスのサテライトオフィスが陸別に
1: そうなんです、はい、
0: あ、そうなんですね。
1: もうあのコロナ禍以降やっぱりもうリモートが当たり前になってしまったので、はいはい、いろいろ街の中聞いてると実は簿記2級とか3級持ってるよっていう奥様方も結構いらっしゃって、はい、
0: あ、そうなんですね。
1: で、冬場ってやっぱりどうしてもこう観光がなくなる分、はい、仕事量が減っちゃうので、はいはいはいはい、その時にちょうど確定申告の仕事が山ほどあるんですよね。
0: はいはい、はい、そうですよね。
1: ちょうどそれちょうどいいんじゃないっていうことで、うん、はい、あのこちらの方に、はい、あのいくつか事務所、うん、まあ、陸別だったり三室だったり、うん、まあ、列車でも行けるところだと、はい、あの他から I ターンとか U ターンした方も行けるかなっていうので、うんうんうんうん、そういう形で、まあ、全国の仕事をつなげる、これも一つの私の仕事かなと思ってます。ブリッジということで、
0: あ、そういう、はい、橋本さん確かにね。でお店の営業時間とかその辺については、はい、
1: グランドオープン以降なんですけれども、はい、こちら営業が金土日の3日間、
0: はい、
1: で限定になってしまって申し訳ないんです、はい、もう一人でやるにはちょっと、
0: ね、
1: 本当になんかこれ本当にお店なのっていうぐらいちっちゃな工房で申し訳ないんですけれども、はい、金曜日は11時から18時、
0: はいはい、
1: で土曜日と日曜日、こちらが11時から16時と、はい、ちょっと短めなんですけれども、はい、この3日間
0: 11時から16時ということで、はい、で場所はまあ道の駅から、まあ、歩ける全然距離ですね。
1: そうですね、5分ですね。
0: で、はい、帯広新金がある通りに、
1: はい、並びにございます
0: の、
1: はい、
0: 若草色の、
1: はい、
0: アトリエポラリスということで、
1: はい
0: はい、皆さんね、ぜひ陸別にお越しの際は訪れていただければと思います、
1: はい、お待ちしております。
0: 橋本さん、今日はありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございました。

0: 海抜800メートル、雲の上の湖、こぼれ落ちそうな満天の星空、そして深く苔むした静かな森、圧倒的な大自然がここにあります。歩いて、漕いで、飛んでから食べる、大自然を楽しむお手伝いをします。私たちは然別湖ネイチャーセンターです。
1: 国道38号線沿い上島自動車はキャンピングカーや中古車、新車を取り扱っています。
2: え、新車？
1: はい、国内各メーカーお買い求めいただけます。
2: 本当に？
1: お値段にも自信があります。
2: 知らなかった。
1: 国道38号線沿い新車も上島自動車。
3: 今週のバントリップスタジオは陸別町の秋葉がお送りしております。さて、ここからは、先日、妻と行ってきた春の、夫婦旅のね、話をしたいと思います。テーマは、桜と温泉、4カ所の、桜スポット、4カ所の温泉を、キャンピングカーの空きバンで、3泊4日かけて、ゆっくり回ってきたんですが、温泉の方はね、どれも以前から知っている、お気に入りのね、ところばかりです。で、それぞれね、個性があって、素晴らしい温泉なんですよね。で、今日は、その話もじっくりしていきたいと思います。リスナーの皆さんにはね、おなじみのスポットも出てきますので、ぜひ最後まで聞いていってください。1日目はですね、陸別町を出発して、まずは音更町のね、すずらん公園へ、行きました。夜桜のね、ライトアップが、やってたんですよね。で、北海道の、夜桜っていうのはね、ひんやりした空気の中で見る分、桜がね、キリッと、見える、感じがして、妻とね、やっぱり、桜はね、特別だねなんて話をしながら、ブラブラ、しました。で、夜桜をね、満喫してから向かったのが、温泉の、宝の舞音更です。道の駅音更で車中泊したんですけれども、その時はね、毎回使ってる温泉で、道の駅からね、近いのが本当に、ありがたいですよね。で、サウナがね、気持ちよくて3回ほどね入って、リフレッシュ、しました。で、この日の車中泊はね、道の駅音更、夏空のふるさとです。皆さんね、のご近所で、帯広方面にね、来る際はよく、利用させてもらってます。で、2日目はですね、日高方面へ、南下していきました。中類のね、道の駅に寄りながら、浦河町の、優春桜ロードへ、行ってきました。で、初めて、この時期行ったんですけれども、まあ馬のね、産地で、牧場の中をね、まっすぐ伸びる道に桜なびきがね、続いていて、馬とね、桜のコントラストがね、綺麗で、写真ね、撮ったりして、で、その後ね、会えるっていうね、施設があるんですけれども、そこで少し休

憩してから、様似町へ、向かいました。で、様似ではですね、まずセラーズ、様似店というね、丸三駆動商店で、粒飯をね、いただきました。粒貝のね、旨味が、ご飯に染みててね、もうこれだけで、完結してる感じで、で、鶏足も有名なお店なんで、当然購入しました。はい、年間4万個ぐらいなんか売れてるっていうようなことをおっしゃってましたね。で、次にね、訪れたのが中村おやき本店。これ様似の名物みたいで、どら焼きみたいなね、円盤形の、おやきなんですよね。で、皮がね、もっちりしてて、粒あんがね、ずっしり、たっぷり入ってるんですよね。で、それで1個160円というね、コスパの良さ、食べ応え抜群でね、まあこれはリピート確定ですね。日高方面にね、来たらぜひ寄ってほしいお店ですね。中村おやき本店です。で、この日の温泉は、三石昆布温泉の、蔵蔵ですね。で、今回回った4つの温泉の中で、まあ、景色の良さではね、ダントツここですかね。日本海をね、眺めながら入れて、まあ、泉質もね、良くて、車中泊は道の駅、三石で。で、夕ご飯はね、セラーズの粒飯と鶏足、それと自家製の、カクテキと、ふりかけご飯と、あと、自家製のね、ゆず酒で乾杯して、最高でしたね。はい。で、3日目のね、メインは静内桜祭りです。20軒道路のね、桜並木が有名ですよね。で、あのね、一直線に続く、桜のトンネルは、圧巻でしたね。若干ね、満開を、過ぎていたんですけれども、いや、素晴らしかったですね。で、屋台でね、つぶやきと、粒の唐揚げと、あと粒のね、蒸し焼きと、今回の旅はね、とにかく、粒貝から、逃げられない旅になってましたね。もう粒を食べるというのが一つね、食べ物ではメインになってましたね。で、祭り、静内祭り期間中ね、静内高校の生徒さんが、手作りしているね、なんだろう、ご奉印っていうのかな、を配布しててね、ご応印っていうのかな、を配布していて、3日間で、900枚限定なんですけれども、これはもうね、ゲット、してきました。こういうね、旅先で、手作りのものをね、手作りのものに出会えるのが、まあ、嬉しいんですよね。はい。で、あとはですね、龍雲閣というね、明治41年に、皇族の方たちをお迎えするための、貴賓舎として建てられた、龍雲閣というね、建物を見学してきました。大正天皇とかね、昭和天皇が皇太子の時に、滞在された場所なんですよね。2層のね、御殿作りで、建物自体がね、見事で、普段はね、外周のみの、公開なんですけれども、この桜祭り期間中はですね、特別公開があって、その時間帯にね、行ってきて、中もね、見ることができてね、ラッキーでしたね。歴史のね、重さを感じる、場所でした。で、その後はですね、浦河の水明橋公園というところで、水汲みをしてね、ポリタンク、5本分ぐらい、100リッター以上のね、水を汲んで、その後

大樹町のね、万世温泉に、向かいました。この温泉ね、何度も来ていて好きな温泉の一つなんですが、まあ泉質がね、世界的にも珍しい洋土温泉で、まあ泉質のね、個性という意味では今回の、巡った4つの中でもまあ一番、突出してるかなと。で太平洋をね、眺めながら、入れる、景色も合わせてね、やっぱり特別な温泉ですね。で、車中泊は、道の駅、中類ですね、そちらで車中泊しました。で最終日はですね、中札内の桜六花公園に、行ってきました。で人もね、少なくて、展望台があってね、日高山脈が見れたりして、でまだね、ちょっと桜満開ではなかったんですけれども、静かにね、桜を楽しめる場所で、旅のね、締めくくりにはちょうど良かったですね。でその後道の駅中札内で、卵と野菜を買い込んで、陸別方面にを目指したんですが、途中ね、幕別町の、パークホテル悠々館で、温泉に入りました。でここのモール温泉もね、本当好きでね、素晴らしくて落ち着いてね、ゆっくり入れて、泉質もね、申し分なくて、でサウナもね気持ちよくて、で派手さはないですけれども、また来たくなる温泉という意味では一番ね、かもしれませんね。で今回訪れた4つの温泉をまとめると、まあ、法の前音更は、まあ、サウナが気持ちよくて道の駅から近いと。で昆布温泉の、三石昆布温泉の蔵蔵は、まあ、景色の美しさがダントツで、万世温泉は世界的に珍しい洋土泉で太平洋の景色が楽しめる温泉で、幕別温泉の悠々館は落ち着いたモール温泉で、泉質が素晴らしいと。で3泊4日で、十勝と日高と、まあ、大気をねぐるっと回るこの、ルート、桜とね、温泉を組み合わせると、まあ、北海道のね春を、本当に、満喫できるルートでした。で音更帯広をね拠点にすれば日帰りで行ける場所もまあたくさんあるので、ぜひ参考にしてみてください。妻がね、また来年も行こうかって言ってたので、来年も春も、まあ、また同じ時期にね、走りたいと思ってます。今日はそんな旅のお話でした。今週のバントリップスタジオは陸別町の秋葉がお送りしました。それではまた、お会いしましょう。

0: しました。
1: 100% 笑顔、タック十勝アドベンチャークラブ新得町でラフティングとカヌー体験、3時間で両方楽しめます。泳げなくてもライフジャケットで浮かぶから大丈夫。バーベキューも最高。めっちゃ笑っちゃうのはなぜだ。タック十勝アドベンチャークラブ TAC 十勝で検索。
2: 海抜 800m、 雲の上の湖、こぼれ落ちそうな満天の星空、そして深く苔むした静かな森、圧倒的な大自然がここにあります。歩いて、漕いで、飛んでから食べる、大自然を楽しむお手伝いをします。私たちは然別湖ネイチャーセンターです。
3: 国道38号線沿い上島自動車はキャンピングカーや中古車、新車を取り扱っています。
4: え、新車？
3: はい、国内各メーカーお買い求めいただけます。
4: 本当に？
3: お値段にも自信があります。
4: 知らなかった。
3: 国道38号線沿い新車も上島自動車。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 5月10日午後3時になりました。日曜深夜クラブ、今週もスタートしてまいります。お相手は私、フレソワ博光。そしてこの方、
1: 帯広の皆さん、
0: 誰だ。
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: あなた方ね、元気かしら。
0: 誰だこの人。
1: ズバリ言うわよ。細木和子でございます。
0: 先生、先生、
1: 本当にね、後ろ向きな言葉はね、人をダメにするのよ。
0: そんなこと言ってたかな。まあでもそうだね、確かに。
1: だってだとか、
0: だってだとかね、
1: だからだとか。
0: はいはい。
1: なるほどだとか、そういうね、後ろ向きなね、人を見下したような言葉はね、ダメにするんだ。
0: なるほどそうかな、ないか。なるほどってそういう言葉かな。先生、じゃあズバリ言っていただかないことには。
1: ズバリ言うわよ。
0: ねえ。
1: 地獄に落ちるわよ。
0: ズバリすぎない、それ。それズバリすぎませんか。先生、
1: あの、最近あの4月のね頭に、ネットフリックスで、あの戸田恵梨香さんが、あの演じた、細木和子の一生があるんですよ。
0: へえ、そんなあるんだ。
1: はい、
0: そので
1: 、まさにタイトルが、地獄に落ちるわ。
0: 言ってた
1: から
0: 、
1: ゴールデンウィーク中、まあまあ、なんやかんや俺も接待や打ち合わせやる、忙しかってんけど、なんかほら仕事じゃない、打ち合わせロケが入ってないから、
0: まあまあ他のところも休みだからね、
1: ロケが入ってないから、ちょっとあの夜更かしができた。
0: わかるわかるわかる。
1: だからネットフリックスめっちゃ見たんですよ、で、あのその戸田恵梨香さんが演じる細木和子の一生、地獄に落ちるわよ、あ、10エピソードぐらいあったんかな。
0: あ、連続ドラマなの。
1: そうそうそうそう。
0: へえ、
1: ネットリックスって大体そうなんですよ。
0: あ、そう、一番もんじゃないんだ。
1: うん、一応それは映画ではあるけど、
0: 映画的な感じの、
1: 大体ね、ネットリックス専属で作ったやつはネットリックスドラマになるから。
0: あ、そうなんだ。それよく連続ドラマでやったな、それ。
1: 一気見したんですよ。あのね、面白かった。あのやっぱりほら当時を知ってるから、
0: まあまあね、見てた部分もあるからね、ズバリ言うわよね。
1: で、あの人戦時中も生きてらっしゃった人ですから、
0: あ、そうなんだ。結構なお年な
1: んですよ。お年なんですよ。
0: へえ。
1: 戦時中というか戦後かな、戦後、
0: まあ、そのぐらいを生きたと。
1: あの焼け野原、東京の焼け野原を知ってる人だから、そういう幼少時代からずっと占い師になるまでの一生を描いてるっていう、面白かったんですよ。だから今回ゲストに来ていただきました。あのね、いや違う違う、そういうことじゃない。あの皆さん、ネットリックス

0: 見える方は見てください、うん、面白いわ。
1: そう
0: すっごい、あのまあ死人に口なしやねんけど、うん、結構赤裸々にその幼少時代から、うん、あの占いに出会うまでを、うん、描いてるんですよ。
1: え、結構波乱万丈な人なんですか。
0: すごい、めちゃくちゃ。
1: あ、そうなんだ。
0: ほんとね、3人4人兄弟、
1: うん、
0: 姉、
1: うん、
0: 細木和子さん、
1: うん、
0: 妹弟、
1: うんうん、
0: がいて4人兄弟で、
1: うん、
0: ほんでもうほんとにあの東京の戦後の、うん、あの焼け野原の時に、うんうんうん、多分6歳か7歳ぐらいかな、うんうん、だからもう本当に今日何食べるかって、
1: うん、あの
0: 苦しむ。
1: もう本当ホタルの墓状態。
0: ホタルの墓
1: で。で、今日何食べるっていう、
0: ね、弟に饅頭をパクって、
1: うん、
0: 弟と妹に食べさせて、自分はミミズ食べてたって。
1: へえ、マジで？本当ホタルの墓じゃん。
0: そんな時代。そっから高校生やって、もうお母さんも一生懸命働いてたけど、やっぱりあの騙されたりなんだりして、
1: うんうんうん、
0: 舶来物のアメリカ製のビールやっつって、
1: うん、
0: なんとか商売で買ったら、それ中身が全部麦茶で騙されて、でその麦茶をそのまままた違うとこ持って行って、
1: うん、
0: あの人騙される方が悪いっていう時代やから、
1: うんうんうん、
0: じゃあ騙したれって持って行ったらバレるみたいな、
1: うんうんうん、
0: そんな幼少時代を過ごしながら高校中退して、
1: うん、
0: あの夜の世界に入っていくってい
1: う。あ、そうなん、
0: うん、
1: 知らんかった。
0: で銀座でね、クラブを2軒3軒やってガチン金儲けして。
1: あ、オーナーさんってこと。
0: そうそうそう。
1: 嘘。
0: そうそうそう。
1: え、そんな人だったの、知らんかった。
0: だから水商売デーの人
1: で、うんうんうんうん、
0: でもうそっから男に騙され、もうすごいんです
1: よ。占い師なのに。
0: 占い師なのに。でなんかお母さんが、うん、もうそのみんな素朴に育っていってるのに、その和子だけが波乱万丈にそのクラブとか経営してやるから、もう心配で駅舎さんに相談してるのがきっかけになってって、そっから占いに転校するんだけど、占い師になる前にあの島倉千代子さんと一文字があって、
1: 島倉千代子さんの
0: マネージャーをしてたんですよ一時。
1: ああ、そう。
0: そうです、そうです。そんな知らんやろ。
1: 知らん知らん知らん。
0: そんなのね、めちゃめちゃ面白かった。あの島倉千代子さんも現役時代に、うん、当時ちょっと男性マネージャーみたいな、この
1: いろいろありましたよね、うん、島倉さんもね。
0: で騙されて、
1: うん、そうですよね、
0: 何十億ってなったのを、ちょっとは裏の社会の人たちの力を借りて、小崎さんが半分、
1: うん、
0: 3分の1ぐらいに下げて、
1: うん、
0: でその負債をこう返して、
1: うん、
0: そっからあの借金をどんどん返していくっていうので、島倉さんも奮起して頑張るんだけど、うんうん、もうとっくに借金の返済終わってるんだけど、それをずーっと自分の、
1: はいはいはいはいはいはい、
0: 富にしてもらっていうのから、島倉さんとまたガチャガチャあったりするのとか、うんうんうん、めっちゃ面白いんですよ。
1: まあ島倉さん自体も波乱万丈な人ですからね、
0: はい、ええ、元死んでしまおうなんてね。
1: そうですね、人生いろいろな人ですから。
0: 人生いろいろな人ですから、そんなんをねずっと見てて、
1: 知らんかった。
0: 面白いですから、ぜひ皆さん見てください。
1: 細木家族さんの、ね、一生ですからね。
0: 一生で地獄に落ちるわよ。
1: いや、確かに確かに地獄に落ちそうなことやってるもんな。
0: ただ戸田恵梨香さんが演じてるから、うん、すごい艶っぽいあの、うん、ラブシーンとかでもすごく見れんねんけど、うん、これ細木さんだったら
1: やめろっちゅうの。それドラマだから。いいんだよそれは。ドラマだから。
0: そんな艶っぽくないやろ。
1: いいんだよ。
0: そんなモテたみたいな。
1: モテたんだよ。
0: もうモテモテやね、
1: うん、
0: そのママ時代は。
1: だからモテたんすよ。
0: 嘘やん
1: か。いやだからモテたんです
0: ね。そこはちょっとあの過剰表現してんじゃないかなと。
1: フィクション入ってるかな。
0: フィクション入ってるんちゃうと思いながら。
1: そ
0: うかな。戸田恵梨香さんがね、すごい演技上手やな、あの人は。うん、
1: ね、
0: あの日曜ドラマ劇場、民放でもあのリブートっていうのですごい演技しましたけど、あれきっかけであのまた一つ戸田恵梨香さんはあの あれやな、ステージ

0: がった感じやね。今回のあの細木数子さんの演じる戸田恵梨香さんの名演やね。あの細木さんのね、あの口の周りを指でなぞる癖があんねんけど、それを頻繁にやるのよ。それがすっごい下品で、戸田恵梨香がそれやるかっていうすごいね。
1: あの、まあ、細木数子さんだからな、
0: うん、下品さがすごい。 あなた下品だわって怒ってた、あのRG にめっちゃキレた。
1: あ、はいはいはいはい、
0: 下品だわって言ってた。もう一番下品です、その口元をガーってやるのは。
1: そんな人だったんだ、知らんかった。
0: だから結構波乱万丈な、あの女を、あのもう占い師になってからそんな女出さないの、もうすごい女した。
1: 知らなかった、そんな人だったんだ。
0: で、あのドラマの中では完全に反社とのつながりできてる。
1: いや、まあまあまあ、
0: まあでもそんな噂もあったしね。
1: だと思うよ、
0: すごいですよ。ぜひ見ていただきたい。
1: 何の告知してんのよそれ。
0: そんなねそんなね、お先がね、
1: あ、いいよいいよいいよ、それは
0: 帯広の天気を占う
1: わ。占うわよそれは。
0: 占うわよ、あなたたちよく聞いてない。
1: これ持ってこいさ、収録だけに
0: 行くわよ、占うわよ。
1: 占うわよ、そんな。
0: あのね、今日は10日
1: なの。10日です。
0: 10日なの、うん、10日なのはね、あの晴れてたと思う
1: しょっぽいな。
0: 晴れてたと思うわ
1: この細木がしょっぽい感じ。
0: 多分ね、22度ぐらいはあったの。
1: あ、暖かい感じですな。
0: あったのよ、ここからもね、もうね、20日ぐらいまでは、もうずっと晴れなのよ。
1: 地獄にすら落ちねえ。
0: あのね、20度切ることはないよ。
1: あ、そう、
0: 20度切ることはないよ。特にね、気をつけなきゃいけないのはね、あさっての火曜日。
1: あ、そう、なんか占いっぽい。
0: これは気をつけて、あのね、25度超えるから
1: 超えるんだね。
0: 夏日になる可能性
1: がある。なるほどなるほど。寒くなるわけではなくて、
0: これ気をつけなさいよ。
1: あ、なるほどなるほど。
0: ぐっと暑くなるから。
1: あ、じゃあちょっと熱中症とかにも気をつけて。
0: 気をつけて気をつけて。で、やっぱりね、もう一つ気をつけなきゃいけないの
1: はこれちょっと麻痺しろさんじゃないですよね。
0: あのね、
1: 麻痺しろさんではないですよね。
0: 今ね、あの天気予報見てますから。
1: あれ、細木数子さんなんですよね。あのねって。
0: で、だから気をつけて。その火曜日は暑くなりますから。暑くなってきたらやっぱりお家のね、
1: そうね、
0: 壁ね、屋根がね、あの暑くなりますから。
1: 暑くなりますからね。うっすペラペラだ。
0: ちゃんと見なさいよ。そこをちゃんとチェックしないと本当地獄に落ちるわ。
1: 落ちねえわ地獄に。
0: ズバリ言うわよ。
1: ズバリ言うわよ。
0: ズバリ言うわよ。
1: チェックしないといけないね。
0: 暑い時はチェックしていかないとダメよ。
1: そうですね、
0: 気をつけなさいよ。 そして、あのネットフリックス見なさいよ。本当に。
1: ということで、皆さんお分かりいただけましたでしょうか。
0: じゃあ帰るわよ。
1: 帰らなくていいよ、女。細木数子さんずっといて占ってもらいたいもん、今日。そうですか。
0: 信頼性で言ったらね、大体 A なんだけども、あの、たまに C とか B があるから。
1: いや、知らねえよ、そんな。
0: その辺は気をつけなさいよ。
1: 分かりました。はい。
0: あまり天気を 甘く見たら地獄に落ちるわよ。
1: 全然、薄かったっす。ということで、今週も行きたいと思いますね。番組スポンサーをこれからズバリ言いますので、ね、よくお聞きいただきたいと思います。ということで、この番組はイースタイルカムイヒカリ株式会社 WCS 株式会社タカケンの提供でお送りします。
2: 動画が途中で止まる、イライラしますよね。そんな時はカムイヒカリ、安い、つながる、早い、お電話1本で全て解決。 0120-781-561 またはカムイ光で検索。
3: 新築住宅建てるなら株式会社タカケンのハウスマッチ。建物の形式、部屋の数、広さの

0: などを選んで簡単お見積もり。あなたの理想の新築はおいくら？次世代省エネハウス高健。
1: さて、ね、はい、日曜ジャグラブお届けしておりますけれども、は
2: い、
1: ね、
2: ね、皆さん、ゴールデンウィークいかがお過ごしでしたでしょうか。
1: そうよね、ゴールデンウィークだったんですよね。ね、
2: まあ、だから、長い方は今日で終わり
1: ですよ。今日で終わりというね。
2: ね、また明日から日常が戻ってきますけども。
1: うそうですね。ゴールデン10日ですからね。
2: ゴールデンボケしないようにね。
1: まあ、5月病と言われる ね。
2: レトリバーになってしまいますから。
1: ゴールデンレトリバーね。
2: はい、
1: なってしまいますんでね。
2: でも、そのさ、オープニングでも言ったね。
1: うん、
2: 細木和子さんの一生に俺ハマってもって、
1: うん、
2: でやっぱり自分が生きてきた、
1: うん、
2: そのリンクもするやんか、
1: うんうんうん、それ本物を見てるからね、
2: ね、本物見てるし、それで誰々の一生っていうのにハマってしまって、
1: うんうん、
2: 次は俺それ細木和子さん見終わってから、
1: うん、
2: うんと村西徹監督、
1: ああ、はいはいはいはい、ナイスですねの、
2: うんうん、そのあの山田くんが、
1: あー、なんだっけ、
2: 演じた、全裸監督。
1: 全裸監督、うん、
2: はい、
1: うん。
2: これも全部一気見したんですよ。
1: あれって、なんか、2とか、なんか、あった？
2: あ、これから2出ます。
1: あ、そうなんだ。
2: これからでも。
1: あ、
2: はい、もう何年もか前なんですよ。
1: そうですよね。一時話題になりましたよね。
2: 全裸監督。
1: う
2: ん、それを、やっぱり、なかなか見れないじゃない、子供と住んでたら。
1: うんうん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: ちょうどあの子供たちが、帯広帰ったんで、
1: はいはいはいはい、
2: チャンスやと思う。
1: これチャンスだと。
2: これは今まで見たかった全裸監督、まあエロい、あのやっぱ AV 監督の一生やから、
1: あ、
2: まあまあ絡みがすごいし、あのもう家族で見たら気まずいだらけやから、
1: あ、やっぱそうなんだ、
2: うん、あれはやっぱり一人で見ないとなと思って見たんですけど、村西徹監督もむちゃくちゃな人やってんな、あの人もな。でも、
1: うん、
2: 先見の目がありすぎて、
1: うんうんうん、
2: あの時代に衛星放送に食いついたんですよ。
1: うん、へえ、あ、そう。
2: あの時代に。
1: うん、あ、そう、
2: うん。
1: だって衛星放送なんかまだ。
2: あんな時代、80年代なんか。
1: 知らんもん。
2: うん、だから、それが、あの時代からもうちょこっとあって、それに一番に目つけて、そこにガッバー投資して、
1: うん、
2: 地獄に落ちたんです。
1: あれ、細木和子出てきた。
2: 早すぎたんですよ。
1: ああ、そうなんだ。
2: そうそうそうそう。
1: へえ、知らんかった。
2: だから、あの、衛星に飛ばして、空からエロが降ってくるって言って、
1: うんうんうんうん、
2: そういう感覚でもう世界にエロを、発信するんだって、ちょっと10年ぐらい早かったんかな、
1: すごいなぁ、
2: うん、で20億ぐらい投資したんですよ。
1: すごいな、そんなに投資できるぐらいのお金があったってこと。
2: だって AV があのクリスタル映像、
1: うんうん、
2: 村西徹監督作品が
1: 一時ボーンってなってからってことね。
2: あの、うんうん、
1: あ、はいはいはいはい、
2: あ、だから黒木薫さん、あの脇毛を生やした
1: 名コンビだったね、あの
2: AV 女優の、あれは恋仲関係だったんですよ。
1: あ、そうなんだ。
2: そうです、そうです、村西さんの彼女だった。
1: あ、知らんかった、それも。
2: はいはい、そうなんですよ。
1: へ
2: え、でそこからもうあのドカーンって
1: 行
2: って、うん、
1: 行きましたよね。
2: 全部が当たるっていう。
1: 行きましたよね、
2: うん。もう何出しても村西徹監督の作品は当たるっていうね、うん。ただその時にちょうど俺もビデオ屋の店長なんですよ。
1: あ、そうなんだ。
2: だから俺もリンクして。
1: あ、そうなんだ。
2: そうそう。だって俺黒木薫作品をもう陳列して棚にしてたから、その後に池上君子さ
1: ん
2: の、
1: うん。うん、
2: 作品が出て、池上君子
1: だ。池上君子とか
2: 女優やな。それの文字ったね、何やら。
1: いた
2: よね。
1: いたいた。
2: うん。ちょっとふくよかな人。
1: うん、いたいたいた。
2: うん。その人がまた黒木薫さんの後に当たって、うん、で、もうあの、村西徹監督コーナーって作ったぐらいやから。
1: でもそうやって考えたらすごいよね。女優さんじゃなくて監督で売れるんだもんね。
2: 監督で売れんねん。
1: ね、大体その、AV とか言うと女優さんで売れるじゃない。
2: まあまあ、だから、ね、うん、あの自分で出て自分で撮るっていう、
1: ね、
2: あの時代では、うん、なかなか奇抜な、
1: 画期的ですよね。
2: それが大当たりして、うん、貯まったお金で、まあ、何十億って貯まって、それを全部
1: 行ったんだ、
2: あの衛星放送に、で自分のチャンネルを持とうとしたんですよ。
1: あの当時
2: で、あの当時はやっぱり倫理が難しく

0: して、
1: すげえな。
0: 認められなかったんですよ。
1: うんうんうんうん。
0: そういうのがね、すごく面白いです。
1: いわゆるだから衛星で飛ばしてペイチャンネルというものを自分のチャンネルを作ろうとしたっていう自分のことでしょ？
0: あの時代に。
1: あの時代にお金払って。
0: そうそうそう。
1: 登録制にして、やろうとしたってことでしょ？
0: 発想がすごいよね。
1: すごいな。やっぱぶっ飛んでんだね、そういう人たちって。
0: ぶっ飛んでるね。
1: ねえ。一流の人たちって。
0: もともと通信販売で、訪問販売で、
1: うん。
0: ね、教材売ってた人やから。英語の。
1: いや、そうですか。
0: うん、
1: へえ。
0: そこでもう、売り上げバーン取って、
1: うんうんうん、
0: そっから、奥さんの浮気がきっかけで離婚になって、
1: うんうん
0: うん、そっから人生狂って、エロに目覚めるっていう。だから、人って、ね。
1: うん、
0: なんか、悪いことがいい方向になったり。
1: そうね。
0: うん、良い、いい、調子いい時にやっぱりちょっと発想が早すぎたり、うんうんうん、なんかボタンの掛け違いで、
1: うんうんうん、
0: これがあと10年遅く衛星ってなってたら、
1: 村西さん、大
0: 当たりやった。
1: 大当たりしたかもね。まあまあ大当たりしてるんだけどね、もうね。
0: してんねんけど、
1: ちょっと。もう一発ね。うん、
0: その後やんか、やっぱアダルトチャンネルとかができたのが。
1: そうだそうだ。
0: あの時はもう村西さん、地獄に落ちてたから。
1: そうだね。
0: 面白いですよ、全裸監督も。ちょうど我々の時代。たまたま俺は、ビデオ屋の店長をしてたから、そのクリスタルエイジ映像宇宙企画とか、そこら辺のブランドがどんどん出てくるから、うわぁ、俺、並べてた、買ってたなぁって、仕入れてたなぁと思って。
1: 確かにそうだよね。そういう、なんていうの、ビデオのその、ね、企画会社っていうの、
0: うんうん、
1: そういうのってやっぱ日活ロマンポルノから始まって、
0: そうそうそう、
1: なんかそういう流れでずっと来てたものが、うん、映画館とかで上映したものが、
0: う
1: ん、家庭の VHS が流行り出してというか、もう主流になって、そっから来たじゃないですか。
0: あっこからもダイヤモンド映像、クリスタル映像、
1: ね、宇宙企画、
0: 宇宙企画っつって、この三大トップが。ね、で、アテナ映像っていうのもあったんですよ。
1: ああ、なんか聞いたことあるな。
0: はいはいはい、うんうん、そんなもあったり、
1: うん。
0: もう、だからそこのブランドが、だから、一番 AV 女優がドゥワーンって増えた時ですね。
1: そうかもしれないですね。
0: やっぱり黒木薫さんが筆頭に恥じることになる。だって AV 女優がタレントになったのも、
1: そうですよね。
0: 黒木さんが初めてですから、
1: うん、確かに確かに。
0: そこにやっぱり我々の三広もいるわけだから。
1: まあ、まあそう、まあ確かにな。
0: ね、
1: うん、そうですね。
0: あの海外の、ま
1: あ。そうか。
0: とてつもないで、この全裸監督でも出てくるけど、
1: うん、
0: ハリウッドの絵、言ったらアメリカの、
1: うん、
0: その、ポルノ女優を引っ張ってきて、うんうんうん、そこでもう外で無茶な撮影して捕まるんですよ。
1: 逮捕されるね。
0: 逮捕されるんですよ、
1: うんうんうん、
0: で禁錮370年っていうとんでもない。
1: ああ、アメリカで逮捕され
0: て、アメリカで逮捕されて、
1: そうなんだ。
0: もう370年出れませんよっていう、
1: あるよねアメリカはね。
0: もうここで死になさいっていう、うん、それに何億か会社の仲間がつぎ込んで保釈された、
1: 保釈されてっていう。
0: そうそうそう。
1: すげえ
0: 面白いんです。
1: やっぱりぶっ飛んだ人の人生って面白いね。
0: 面白いね。面白いね。
1: うん。
0: で、もう一つ見たんですよ。
1: まだ見てんの
0: か。はい。春菜愛ちゃん。
1: それもぶっ飛んでんな。もう全員ぶっ飛んでんじゃん、もう。
0: 春菜愛ちゃんの一生が、最近ネットフリックスでまた出たんですよ。
1: 一層も流行ってんの？
0: いや、だから俺がハマっちゃって、細木和子で。
1: いや、でもさ、細木和子さんあって、全裸監督あって、うん、春菜愛ちゃんあってって、そんなに一層も作る？
0: いや、あるんじゃない？
1: ね
0: え。これから出てくると思う、
1: ね。誰々の一生。
0: これから。
1: まあまあ、でも、誰々の一生って作るってことは、その時ぶっ飛んでるってことか。だから作るのか。
0: そうだと思うわ。
1: だからぶっ飛んでないと作らんわな、うん、確かに。
0: でも春菜愛ちゃんも頑張ったんやな。
1: そう、う
0: ん、やっぱり小さい。だってあの頃、うん、春菜愛ちゃんが小さい頃ってちょうど、俺と同じぐらいの年かな。
1: いや、もうちょっと下じゃない。
0: もうちょい下か。
1: うん、僕と同じか、僕よりちょっと。
0: だからもう本当にちっちゃい頃に聖子ちゃんに憧れて。
1: ああ、はいはいはいはい。
0: うん。いや、もうかかる曲が、もうちょうど俺の青春時代と一緒で。だから、50代の人たちは見た方が面白いかもな。
1: うん、
0: で、当時その春菜愛ちゃんが幼少時代、まあ

0: 小学校中学生の頃って、うんうんうん、あの性同一性障害という病名がない時代やから、うんないからね、うん、やっぱりいじめられるわけですよ。まあ、
1: それはそうだよね。
0: そのいじめを耐え抜いて、うん、で当時のあのニューハーフの人たちは、うん、手術がだいたいタイかフィリピンか、
1: そうですね、外国のね、そこら辺、ね。

0: オペした、うん、先生は
1: 執刀医ね、
0: 執刀医はそっからバンバン週刊誌に叩かれて何らかれ、うん、してちょっと自殺的なことになってるっていうね、なんか人って人生すげえなーと思って、
1: すごいね、うん、だって今じゃあ当たり前したらおかしいけど、
0: う
1: ん、別にもうそれを認めなさいってい
0: う
1: ジェンダーのね、そういった観点じゃないですか、
0: うん、当時はそんなんが認められてないから、
1: いやそうだよね、うん、
0: で多分日本で初のオペじゃないかな、
1: へえー、すげえな春菜、
0: それでその執刀医の人がそういう自殺的なことがなって、うんうんうんうん、で自分もだいぶあの落ち込んでんけど、うん、その先生のために私はもっともっと輝かなきゃいけないって言って、うんうんうん、あのタイのニューハーフショーに出て
1: 世界一になるんだよね、あ
0: のになってるんです、うん、
1: そうそうそう、
0: だからあの逆境、これね皆さんね、これねあの本当勉強になりますよ、人の生涯って、
1: うん、
0: あのぜひ励みにしていただいて、逆境を乗り越えた時は何らかのやっぱりね、
1: うん、
0: ジャンプ力があるわね
1: でも普通に生きてたらそんな逆境ないと思うんだよない
0: やでもすごいなと思って
1: だいたいそれこそ大崎さんもそうだし、うん、村西監督もそうだし原大ちゃんもそうだけど、うん、だいたいぶっ飛んでるからだから振り幅でかいけど、
0: いやいやいや、
1: 我々普通に生きてたらそんな逆境ないと思うんだよ、
0: それでもなんかあると思うから、なんかは
1: いやいや、そのねドラマになる皆さんと比べたら
0: ちっちゃい
1: 逆境かもしれないけど、うん、いやなんかあるとは思うけど、
0: あのそんなトランポリンみたいなジャンプ力はないけども、ちょっと飛び箱の踏み台ぐらい、
1: ね、まあまあまあまあまあ、
0: あるから、うん、それをきっかけにね、皆さんなんか悪いことがあったらそれをね、こう前向きなエネルギーに変えるっていうのは、
1: あ、それはそう
0: かもしれない、すごい大事やなと思いましたわ、
1: それはそうかもしれない、
0: だから私もね今会社うまくいってませんけども、うん、全然平気ですね、
1: そういう考え方でいいのかななんか試行錯誤して模索するっていうことじゃないかな、
0: いやもうもう全然平気です何も怖くない、
1: いやいや、じゃあちょっと恐れた方がいいと思うんだけど、それは、それは単なるアホなだけになっちゃうから、何も怖くないって言っちゃうと。そうなんだ、そんな、まあそうか、誰々の一生ってそうだよな、ぶっ飛んでないとドラマにならんもんな。
0: でもなんか今こうやって民放でね、いろんな放送規制がある中で、うん、いろんなことやってるけど、やっぱネットフリックスとかあっちの方ってやっぱりあの、有料の、
1: まあそうだね、
0: ペイチャンネルや
1: から。そうだね、う
0: ん。だから表現がストレートなんですよ。
1: うんうんうん、
0: だからやっぱ、入ってくるグッと、
1: そんなもんかな、
0: だからね、あ、これは民放負けるなっていうのはちょっとあったわ、でまたそこに輪かけて、俺また気になって、今度あの新選組に興味持って、
1: うわダメなとこ手つけたな、
0: でチルランってユーネクスってそれ見たんですよ、
1: うん、
0: 難しいな、
1: 難しいんかい急に歴史も難しくなっちゃった、
0: あの土方歳三って男は、はいはいはいはい、むちゃくちゃな人やねんな、
1: そうなんかそういう話、俺もあんま詳しくないけど、そうそうみたいね、土方さんは
0: な、
1: うん、いやもともと本当にぐっちゃぐちゃのやつで、
0: うん、もう言ったら今で言う、もう不良から、
1: そうそうそう、
0: あれ道場荒らしやってた、
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: で近藤勇さんの聞いてるその新選組の前のあれかな、あの団体かな、
0: そうそうそう、
1: なんかそこのところにもうバーンって入ってきて、
0: うん、で新選組っていうのが、
1: そうそうそうそう、
0: あのお殿様を守る、
1: そうそうそうそうそう、その
0: 秩序を守る江戸の、江戸京都か、
1: ね、京都
0: のな、うん、それであれなんでそれが、俺よく歴史とか知らんねんけど、なんでそれが函館やの、出身は土方さんが函館なの？
1: 違う違う違う違う、うん、函館まで逃げてきたの、に戦いながら、
0: あ、
1: うん、あの戊辰戦争を起こって、うんうんうん、要するに幕府側じゃないですか、うんうん、新選組って、
0: うんうん、
1: で明治のか、あの何こう
0: 薩摩藩とか、
1: そうそうそう、そっちの方が、
0: うんうんうん、
1: と戦争になるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: で戦争になって負けて負けて負けて、
0: あ、函館まで逃げてきたんだ、そうそう、で
1: 会津の戦い、あれ白虎隊の会津の戦いとか、あと、いや、バーってやって、で土方さんだから、その新選組たちがどんどんどんどん近藤勇とかも捕まって打ち首になったりなんてこうしてる中で、土方さんだけがずーっと逃げてきて、で函館で、あの北海道という国を作ろうとしたんですよ、榎本武之と組んで、
0: はー、うん、
1: でもやっぱ武力の差があるんで、
0: うんうん、
1: そこで負けちゃって、土方さんはそこで亡くなってるんで、
0: 函館に。

0: なあ。
1: 違うって、これはみんな知ってんだって。
0: 俺知らんかった。俺知らんかったわ。
1: そうそう。で、そこで負けて、野本英樹と組んでたの負けたんだけど、うん、土方さんはそこで亡くなっちゃって。
0: なるほど。
1: そうそう。だから函館に、ゆかりがあるっていうことなんですよ。
0: なるほどね。
1: そうそうそう。
0: そこまではね、チルランではね、うん、あの、描かれてなかったけど、うん、あの、新選組の中で2派に、
1: うん。
0: 分かれるので、ね、うん、あの、うん、近藤派と、鴨、
1: うん、
0: 鴨が、
1: うん、うん。
0: 鴨なんで、鴨。
1: うん、分かります。うん、名前なんだけど、うん、ね。そうそうそう、分かります。
0: 分かれて、その鴨役が、うん、綾野剛くんがやってんね。その綾野剛がまためちゃめちゃ演技が素晴らしい。かっこいいわ。
1: なんか、あれなんで、そっちの方なんか薬かなんか売ってどうのこうのみたいなことをするんで、
0: なんかね、悪いことして
1: 悪いことするんです
0: よ。綾野剛はまあ、あの、ちょっと美化されてると思うねんけど、うん、本当の武士でもうとにかく強いもんと戦いたいみたいな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、でどんどん悪いこと仕掛けていって、うん、あの、一番強いやつと戦いたいみたいな風で、うん、最後沖田総司と
1: そうですね、
0: うん、やって、あの、負けるっていうね、うん、面白いです。それも
1: 起きた。そうですね、そうね、
0: うん、だから今回は私もね、休みの間に一切、あの、ちょっと青春コミックには走らず、
1: うん、こんにゃく丸がっかりだわ。ちょっと期待したと思うぜ。
0: こんにゃく丸ごめん。今回はね、ちょっと俺青春コミックには走らずにね。
1: こんにゃく丸さん、ほんとがっかりだわ、そんな、
0: ちょっと人のね、ちょっとパンチのある人の生涯にね、ちょっとハマってしまいました。ーゴールデンウィークでした。面白かった。
1: うん、だからちょっと新選組にハマっちゃうと、またそこまたちょっとややこしくなるんで。
0: そうやろな、うん、いろんな説もあるしね。
1: そうそうそう。で、新選組と、あと、なんだっけ、京都を守る、なんだっけな、なんとかっていうのがもう一つあるんですよ。なんか、そことまたガチガチあったりとか、いろいろあったりもするんで。
0: そこから白虎隊にも行くし。
1: 白虎隊にもそうですね、会津との戦いね。
0: ね、うん、会津はずーっとやり合ってるから、
1: そうそうそうそう。
0: そこに薩摩がこう、どう絡んでくるかみたいな。
1: そうそうそうそうそう、あるんですよ。
0: うん。うん、
1: 白虎隊もね、あの、若い子たちが全員あそこで切腹して死んじゃうんで。
0: いや、面白いですわ。ちょっと私、これ、新選組ハマっていく。
1: 新選組ハマると今度坂本龍馬に流れていく。
0: なってくるよね。
1: 流れていくんですよ。またそこややこしい。
0: だからね、新選組で今回のチルランでも、あの、コーチがちょっと絡んできてるんですよ。だからこれ、龍馬も絡んでくるな、みたいな。
1: ややこしいんですよ。
0: でも龍馬はどっちかというと、あの、賢い人でしょ。
1: そう、
0: なんか知的な方です。武士じゃん。武士なの？
1: 一応武士。
0: 一応武士やねんけど。
1: そう。一応武士なんだけど。
0: 武闘派ではなくて。
1: そうそうそう。うん、いや、でもね、剣の名手っても言われてたんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: うん。ただ、抜かなかったな、あの人は。剣を。要するに剣でやり合っちゃうと、もう、あの、やったやられたになっちゃうから、そうじゃなくて全部話し合いでやりましょうっていうのが坂本龍馬の提案するとこだったんだけど、だから、それ、だからそれもね、坂本龍馬も本当にそんなことしたのかっていう、なんかそれ
0: もあるんだよ。いや、だから坂本龍馬もね、あの、武田鉄矢さんから入っていこうかなと。
1: ややこしい。それは、それこそ本当にややこしい。あんたが大将になっちゃうから、ほんと。それ本当にややこしくなっちゃうから。
0: いや、でもちょっとこの、偉人の一生もんっていうのにちょっとハマってて。
1: うん、まあ、そうです
0: ね。面白いわ。
1: うん。
0: ああやって描かれる人になってみたいよね。
1: うん、まあ、
0: 実際俺ら描いてみ、しょぼいぞ。
1: しょぼいよ。
0: しょぼい。
1: 全然しょぼいよ。
0: ああ何ガソリンパクって捕まったそんなもん、お前。
1: 全然しょぼい。
0: しょぼい。
1: ドラマもほんと1話にもならんわ。
0: ならん。ならん。
1: ならん、ほんとに。ほんとだな。だから、飛び抜けてないんだよね、それだけね。
0: そうやな。
1: うん、飛び抜けないでやっちゃって、
0: まあ、まあ今更飛び抜けるのも、
1: うん、
0: どうしようもないからな。
1: まあこんなおっさんになって飛び抜けようとしてもね、どうにもこうにもなんでね、うん、まあまあまあ、ちょっと人の一生っていうのは面白いかもしれませんけど、ね、
0: いや面白い
1: ね、
0: あの、うん、やっぱり偉人である人ほど面白い、うん、
1: で繋がってくるからね。
0: そう
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: それこそ島倉千代子さんの、そうだけど、知ってる人が
0: あれそうだったんだとか
1: っていうね。そうそうそうそう、
0: もう俺村西徹さんはもうリンクしてきたよ。
1: ああ、はいはいはいはい、
0: うわこのタイトル知ってるとか。
1: ああなるほどね。
0: うん、
1: うん、
0: それこそあの黒木薫さんの SM っぽいのが好きみたいな、あんなのもうわ俺発注書で書いたわ。

0: だから、その当時は表面しか見てないけど、その裏側で撮影のどうなった、こうなったっていうのがあったりもするから。
1: それを仕入れてたからね。
0: まあそうだよね。
1: 面白かったんですよ。
0: 確かにそうかもしれませんな。
1: で、なんだろうな。まあこれはちょっと偏った見方してるかもしれないけど、民放よりも、俳優が極限までなんか演じてるっていうか、なんか自由感がある、俳優の人たちの。
0: だから、だから映画っぽいのよ、どっちかっていうと。
1: 確かに確かに、
0: 演じ方が。
1: そうだね、
0: うんうん、結局だって民放のドラマってそこまでやっちゃうと好き嫌いが分かれちゃうから。
1: そうだな、そうだな。
0: そこをやっぱりね、でもみんなにっていう感じが、
1: うん、確かに
0: 民放だから、それは、うん、攻め込めないというかね、うん、
1: だから民放でもあの後ろからあの時代もんでもさ、うん、後ろから切りかかるのにでもちょっと後ろ危ないよっていうカットとか、カットとかあって、
0: う
1: ん、やっぱり心臓弱い人とか
0: そういるからね、
1: びっくりしないように、うん、なんかヒントのカットがあるやんか。
0: そう
1: もうね、ああいうあのペイチャンネルは、うん、バッサー来るから、うん、うわってびっくりすんねん。
0: だから急にバーンってね、首飛んだりとか
1: 飛
0: んだりとかってありますよね。
1: バッサーって手ポラーンって飛んでった り、うん、
0: ったりとかね、
1: すごいから
0: ありますよね。
1: ああいう表現の仕方はやっぱりペイチャンネルならではやな、うん、
0: まあ、確かに確かに。
1: 民放ではなかなかできないですよ。
0: まあね、だからそれをもって民放が負けなのかって言ったらちょっとそれもね、まあ、なんかちょっと悔しい感じもするしね。
1: でも、うん、でもね、やっぱりドラマは負けるな、
0: う
1: ん、
0: いや、まあそうかもしれない。
1: 表現がやっぱりペイチャンネルの方が広いもん、うん、
0: そうかもしれないけどね。
1: うん、
0: だからそこに一流の俳優さんが出ていっちゃうから。
1: そうやね、
0: 民放でもねやってるような一流の俳優さんが出ていっちゃうから。そうね、だってそ今までってそのなんていうの、それこそ V シネとかなんかそういうのって言っちゃ悪いけど、ちょっと
1: 二流三流
0: の人たちが
1: そこで修行して、
0: そう
1: 民放とか映画にステップやってんけど、 それがね逆転してるから今。
0: そうですよね、うん、どっちかというと民放には出ないけどそっちには出てって、それこそ映画俳優みたいな感覚で出てる人もいますしね、
1: うん、ゴールデンカムイの萩原雅人すごいね。
0: あ、そう、ゴールデンカムイ見てないけど何役で出てんのゴールデン。
1: 萩原ね、
0: うん、
1: あの人を殺める変態役で、あれ人をガーって、
0: ああ、いた、う
1: ん、あの変態、あれ、萩谷やってる。
0: 嘘すげえ。
1: ちょっとね、俺は友達やから、うん、あれやけど、萩谷チャレンジしたなって感じ。でもね、めっちゃうまい。
0: ああ、そっか。ペイチャンネルってこともあるから、チャレンジしたい。
1: チャレンジしたいから、今までやったことのない役を、
0: 守りに入らなくていいもん
1: ね。入らない。だから、萩谷あれ、変態役やってる、うん、うわーって人刺していって、うんうん、気持ちいい、
0: いるいるいる。
1: 気持ちいいって言うてんねんよ、萩谷。おいおい、萩谷。
0: すごいな
1: ー。ゴールデンカムイでね、萩原雅人頑張ってますよ。変態役をやってます。
0: すごいっすね。
1: でも、ハマってる。
0: 幅広げてんな。
1: いや、だから幅広げる、うん、あの演者というか、うん、俳優の人たちはすごいね。これからどんどんどんどんそうやってチャレンジしていく。
0: チャレンジできるもんね、民放じゃなかなか。
1: 長野芽郁ちゃんも民放出れなくなって、今度ね、ペイチャンネル、ネットフリックスで全然またガラッと変わって出てくるとかあるから、
0: ね、うん、ありますね、うん、うわ、そうやって考えたら民放なんか、
1: そうやね、ちょっと我々は民放推奨していきたい、で、派で、そういう立場やねんけど、
0: そう
1: ちょっとね、ドラマはね、さすがにかなわんなって思った。
0: バラエティだってもうかなわんしょ、だって。ネットフリックスでやってるバラエティもそうだし。
1: だってアベマ TV でやってる芸人たちもむちゃくちゃやもん。
0: むちゃですもんね。うん、そういうのもあるからな。
1: むちゃくちゃやもん。
0: やっぱり民放ちょっと厳しいかな。
1: いや、ちょっと時代はね、さすがに厳しいなと思ったな。
0: そうなのかな、うん。でもそう言って言うと、ラジオなんかはこういった地方局のラジオなんかはチャンスよ、
1: ね。チャンス、強いっていうかね。
0: ね。
1: うん、そうそう。まあ、だいぶ FM ジャガさんは俺らを守ってくれてると思いますけども。
0: そうね。そうですね。イールマの3時からこんな話してね。でも深夜のラジオでする話で。

0: けれども、
1: だいぶ守ってくれてるとは思いますけど、
0: そうですね、ちょっと感謝しながら我々はやらなきゃいけないんですよ、うん、本当な。
1: でもやっぱ我々はこのここの FM ジャガーが一番こうね、うん、あの気取らず隠さず、うん、あのなんだ本音でできるところだから、うん、こういうとこ大事やなって思った。あの演者、まあ俺らなんか大したことないで、うん、でも、ね、演者として、同じ演者としてこう滑らかに見るんであれば、こうチャレンジする自分がそのまま出せるっていう場所があるっていうのは大事や、
0: うんうん、まあ、そうだね、確かにそれはそうかもな、うん、まあ確かにそうだな。それテレビに出るよりも、例えばこうやってジャガーさんのねラジオとか、
1: そりゃそうや、でもテレビなんか出てても俺ら嘘ばっかりや
0: 嘘ばっかりじゃないよ。
1: いや、やっぱりどっか演じてるところはあるやん。いや、まあ、
0: 演じてるとこはあるけど、
1: あるやんか、
0: あるけど嘘ばっかりって言わないでいただける。
1: いや、
0: それは
1: まあ古澤さんはそうかもしれんけど、俺はほぼ嘘で
0: 言わないでいただける楽しみに見てる方もいらっしゃるから
1: やっぱりテレビ出たらちょっとインパクトつけなきゃいけない。
0: いや、もちろんあるよそういう。
1: 今までの上村のキャラ守らなきゃいけない、うん、
0: あるよあるよ、うん、
1: 言わなくていい悪態とかつくし、うん、ちょっとやっぱりこう存在感出すのにちょっと横柄感出したり、
0: まあ確かにね、
1: うん、うん、なんかちょっとツッコミでもボケでもちょっと強めにやったりって言うけど、うん、そんなことしたくないもんね
0: 言ったら俺は逆すっごいテレビの時はフラストレーションたまる
1: いい人演じてるからなそういう意味ではお前が一番嘘やお前が一番嘘や
0: ジャガーのこの放送楽しみでしょ。
1: ですよね。だからテレビ見てる人はあれ、うん、フレッサーさんって大変だよね上村さんの暴走止めて、うん、元木君もね注意しながらやらなくて、あの人いい人よね全部嘘
0: 全部嘘って言うなよ全部嘘ではないよそんなちゃんとやってますよ。
1: カメラ止まってる時えぐいから
0: 言うなや本当ね、このジャガーとかね、あとなんだあの YouTube の生配信とかめっちゃ楽しいもん
1: な、う
0: ん、
1: いやだからやっぱりそういう意味でチャレンジできること、言いたいこと言える、本音で入れるところがやっぱり我々も人間やから必要なんですよ、
0: う
1: ん、
0: 必要かもしれんな、うん、そういうとこはな、
1: ずーっと嘘ついてたら、うん、それしんどいわ
0: 嘘ついてたらって言わないで。
1: しんどいよ。
0: 演じてたらね。なんかこう、テレビとしてのね、常識のそのところをこう演じてたらね。うん、テレビとしてのことを やってた
1: ら、ね。だって今やから言うけど、あの、スシローの番組の夜玉で、うん、あの、お茶をブランデーっぽく入れてたら、うん、あれ、お茶、あの、お茶を酒っぽく飲んでた
0: から、ね。そうだね。そうそうそうそう。確かに確かにそうそうそうそう
1: ブランデーグラスにウーロン茶入れてましたから
0: 、ね、それはね、はい、まあそういう、まあ、細かい嘘もいろいろあります
1: から、それが演出だったっていうのもあるけど、
0: そうそうそう、嘘じゃない演出、うん、そう
1: 演出って、
0: あぶねびっくりした、うん、演出そうそういうふうにね見せるというね一つの演出ですから、それは
1: いやでもね、いやそれがやっぱりちょっと今のこのペイチャンネルには負
0: けない。やーそうなのかな、う
1: ん、いや本当に一流俳優の演技がすごい、
0: う
1: ん、
0: いやそうだよね確かにね、うん、言われてみればそうだわ。
1: だから、うん、あの戸田恵梨香ちゃんなんか俺最近では2作、うんうん、民放でやったリブートから、
0: あ、はいはいはい
1: はい、その「地獄に落ちるわよ」を見てんけど、うんうん、ガーンと幅広がってるもんね。うん、
0: まあどっちかって言ったらぶっ飛んだ役柄をね、結局なんだ継続なんだっけスペックか、
1: スペックね、
0: とかね、なんかやってたりもしますけれども、ああまあ確かにそうだね。それ聞いたらそうかもしれないな、う
1: ん。だから俳優さんはすごいこのペイチャンネルですごい力つけていくんじゃないかな。
0: 出たいんだろうね。だからね、そういうなんか自分のこの自分のその
1: そうチャレンジ、
0: チャレンジができるからね。
1: ただ芸人は違うと思うで。芸人のそういうアベマチャンネルとか、うんうんうん、アベマ TV とかあのやってる、うん、あのなんかお笑いのペイチャンネルあるやつ、うんうん、あのトークサバイバーとか千鳥がやってるやつとかいろいろあるけど、うんうん、やっぱりねむちゃくちゃやわ。あのもう何でも言えていいから、
0: それ
1: ブレーキがかかってないから、
0: それはちょ
1: っと違うかもね。それはね、芸人としては、うん、やっぱりブレーキかけながら、そうそうそう、ブレーキとアクセルのこの、微妙な、
0: わかるわかる
1: ね、うん、運転、言葉の運転が必要やから、うん、それがもう、リミッター取れちゃってるから、

0: そうなんだよ、
1: 俺は好きじゃない。
0: リミッタートレールとあんまりね、
1: なんか俺は、うん、お笑いはあんまり好きじゃない。お笑いはやっぱり民放でそのルールの中でどこまで
0: 枠の中でどこまでいけるかっていう、
1: いけるかっていうのを見たいから、
0: そういうそのチキンレースだからね、この壁があるところのね、う
1: ん、だから浜田さんがペイチャンネル一切出ないのがすごいなと思う。
0: 確かにそうだね、うん、
1: すごいわ、あの人はもう民放守っていくっていう。
0: 確かにそうっすね、
1: 民放で勝負するっていう感覚なんで、ね、松本さんと正反対言ってる、
0: 正反対言ってますよね、うん、ダウンタウンプラスも全然出てないもん、ね、
1: いや多分出ることないんじゃない。
0: そうなのかな、
1: この先も。
0: ダウンタウン分かれちゃうのかな、ちょっと、ね、なんかそういう方向性が。
1: ちょっと俺も今回のこういうペイチャンネル見て、うん、ねえあれ俳優のその違いとか、うんうんうん、でそこをまあ俺が本業としてるお笑いをはめてみた時に、あ考え方が全く違う、あこれダウンタウンさんは真逆を言ってんねんなって思ったよ。
0: うわそうなのかな、
1: 松本さんはもうとにかく限界まで行きたい、
0: そう行きたいタイプだもんね、うん、う
1: ん、浜田さんはやっぱそこをちょっと俺らと近いのか、うん、俺らと近いって俺らが近いのか、うんうん、ちょっとその民放のルールの中で、
0: 中でですよね、うん、
1: 勝負される
0: って、どんだけその壁のところまでついていくかっていうところですもんね、
1: う
0: ん、
1: そっちやと思う。
0: ちょっと考え方違ってきてるのかな、
1: 違ってきてるんじゃない、やっぱな長年いたらそうなるんじゃない、
0: まあまあそうかもしらんけど、うん、なんかそれだとちょっと一つの時代が終わっちゃうような気がして、ちょっとねあれですけれどもね、そうですか、まあまあ、まあちょっといろいろありますけれども、皆さんもちょっとね感想いただいて、いろんなのこういうの見ましたよとかね、
1: だからそういう意味で私の今回のあの GW はね、うん、非常に充実してましたよ。
0: あそうですか、
1: なんかあの自分仕事にもこうちょっとなんか影響が出るような。
0: いいんじゃないでしょうか。
1: どうもありがとう。
0: 誰だよそれ。今日のゲストは細木和子なんだけどな。
1: どうもありがとう。
0: ということで皆さんも何かおすすめのものがあったりとかしましたらぜひ教えてください。ははははね、メールをぜひ、はい、こちらの方を送っていただければと思います。よろしくお願いいたします。時間なくなってまいりました。CM 行きまして、メールが少し来てますんで、ちょっとそれを読みましょうかね。はい、で一旦 CM でございます。
2: 帯広近郊で屋根壁のご相談は当社株式会社 WCS、 冬の除雪のご相談も今のうちに、当社株式会社 WCS、 とにかく困ったら株式会社 WCS、 0555-29-4318 まで。
3: 動画が途中で止まる、イライラしますよね。そんな時はカムイ光、安い、つながる、早い、お電話1本で全て解決。 0120-781-561 またはカムイ光で検索。
4: 新築住宅建てるなら株式会社タカケンのハウスマッチ。建物の形式、部屋の数、広さなどを選んで簡単お見積もり。あなたの理想の新築はおいくら？次世代省エネハウス、タカケン。
0: さて、日曜深夜クラブをお届けしておりますけれども、メールがね来てまして、まあまあエリコほうほう母うるせえな、
1: 円達あちゃこの一生とかないかな。
0: あるんじゃない、
1: あるかな、
0: うん、前なんかでやってなかったかな、
1: ほんとちょっと探そう、
0: 円達あちゃこ多分あると思う。
1: そのあの昭和の前のそのね大正時代の芸人さんとか、
0: タツアチャコ、藤山甘美、
1: うんうんうん、あ、たけしさんとかもあるもんな、
0: たけしさんとか安しきよし、うん、ぐらいはあったような気がする
1: んだけど、でも なんかちょっとお笑いはなんかちょっと、うん、っていうのもあるかもしれんから、
0: うから
1: ちょっと
0: なんかやっさんの一生かなんかやってたような気がするんだよな、誰かで、うん、確か
1: まあちょっと見てみて、うん、ちょっと考え方がえって思うかもしれんけど。
0: そうですね、うん、えりくまさんからいただいておりまして、3通ぐらいいただいてるんですが、これにしようかな。えりくまさんからです。今日は二人ぼっちパスポート掲載の雨宿り様に行くと、うん、店長様が入院のためにランチ営業が休みっていう張り紙があって、店長様が心配になったあの日の午後。
1: あの日の午後ね。
0: ちなみに

0: この間、婦人科の男の先生から、5月末に子宮の MRI を撮影してくださいと言われ、うん、非常にびっくりとしてしまった私、うん。MRI でお金をかけるなら、無難に100円くじ、バラで10枚買いたいです。
1: どっちやねん。
0: ということは言えませんでしたが、
1: あかんやろ。
0: なかなか生きてると驚きの連続でありますと、うん、血液検査が通ったら5月末に MRI を受けることになると思いますと。いや、いうことで。
1: ほんとね、えりこまさん。えりこまさんまだ若いから、うん、まあ、俺らから言わしたら、まあまあまあね、全然若いけど、うんうん、やっぱり日に日にね、うん、体は、どっかがおかしくなるから、
0: そうね、う
1: ん。そういうのはちゃんと言っといた方がいいですよ。うん。うん、生まれた時はやっぱり新車なんですよ。車で言うと。
0: はいはいはいはい。
1: うん、やっぱりそれが、ね、まあ俺で言ったら57年も乗ってたら、うん、そりゃもういろんなところ
0: が、まあまあそうだよね、
1: 故障してきますから、
0: 直し直しやらないとね、
1: よっぽどのスーパーカーでないと、うん、なかなかやっぱりね、
0: うんうん、
1: スーパーカーでもやっぱり電気系統おかしくなったりしますから、
0: まあそうよね、だからちゃんとメンテナンスはした方がいいよね。
1: メンテナンスは必要。もうだって俺なんか毎日日に日に体固くなっていってる。俺も島に固まるんちゃうかなっていうぐらい。
0: それ何硬直よそれ。まだ生きてるわ。
1: 生前硬直っていう。
0: カッチカチに固まっちゃうね。いやでも確かにわかるよ。
1: でも死後硬直っていう言葉があるやんか、うんうん、やっぱ死に近づいていってんねんな。
0: 硬直して、
1: 硬直して。
0: そうなのかね。
1: 毎朝俺ベッドから起きるのが、遅くなってる。すっバサーと起きれなくなってる。横なって、って。
0: わかるわかるわかる。
1: 起きないと。
0: 最近ね、僕ね、なんていう、ローラー背中にこうやって、肩甲骨ぐっと広げるような、なんかローラーあるじゃない。あれを買ったのよ。
1: うん、
0: もう肩とか痛いから、肩甲骨痛いから。で、寝る前にやって、いろいろこうなんかゴロゴロゴロゴロとかやって、寝ると、朝ちょっといいのよ。
1: マジで？
0: ほんと。あ、それまだ、いてててててって起きてたのが、ちょっといいのよ。
1: あ、マジか。
0: うん。だから、この間方ばっかりだから、もうちょっとそれ続けていこうと思って、寝る前に。
1: え？やっぱりじゃあ、お父さんとか、おじいちゃんとかが、必ず買う、マッサージチェアって必要な
0: の？いや、どうなんだろう。マッサージチェアはどうなんだろうな。なんか、ローラーのやつはほら、もう開くじゃん、胸とか。ぎゅーって、うん。だからね、肩甲骨よりも、胸が痛いのよ。う
1: ん、
0: 筋肉のこのやつが開いてないんだね、多分ね。でも朝ちょっといいっすよ。
1: まあだから、もう常にこう巻き型になってて。
0: うん、そう
1: 。確かにな。
0: うん。
1: 俺だって今日、この収録の日、朝ヨガした。
0: ああ、ヨガしましたね。
1: 今胸めっちゃ痛い。
0: だからこう、開いたからじゃない、ちょっと。
1: なんか猫のポーズみたいにさせられて。
0: う
1: ん、
0: こうね、こうギュッと伸びてるやつね。
1: あれめっちゃ痛かった。
0: ちょっといいっすよ。
1: あ、マジか。
0: うん、夜、まあ、ストレッチって言ったらあれですけど、なんか伸ばしてから寝ると。
1: いや、俺も思った。ジム行って筋力つけるんじゃないわ。うん、50代後半。関節を
0: 柔らかくしてね、わかる。
1: 可動域を広げるのが、一番。
0: うん、あといいのね、ふくらはぎをギューって揉む、コロコロあるんだけど、うん、挟んでギュルギュルギュルギュルってやるのあるんだけど、うん、それやるとめっちゃいい。
1: マジで？
0: ふくらはぎ。膝の裏とふくらはぎ。
1: まあまあ、ふくらはぎ言ったら、第二の心臓と言われてますからね。
0: うん、それやるようになってから、朝ちょっと楽。
1: マジか。
0: うん。ほんと、やった方がいいかもしれない、それは。
1: 朝は俺10分動かれへん
0: の。そうでしょ、僕もそうだったの。
1: うん。
0: 痛て痛て痛てってなったのが、
1: うん。
0: なんか、最近ちょっとここ2、3日だけど、やったらすごく朝いいですよ。
1: へぇー、うん。もう1週間やってみて。
0: うん。
1: それでよかったら俺信じる。
0: わかった。ちょっと、やってみるわ。うん。まあ、ただ寝ない日もあるからな。
1: いや、そうやね。俺らはな。
0: ね、うん。そうなんだよね。ちょっとできる限りやってみたいと思いますけれども。こんにゃくまるさんからもいただいております。こんにちはと。5月3日の放送ではオープニングゲストにエリチエミさんがゲストでしたが。
1: うん、
0: 番組オンエア時、路線バスの遅延情報の割り込みにより、一部トークが消えるというまさかの事態でした。そうなんだ。そうなんだ。ここに、再放送で保管しようと思っております。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんだね。木曜日再放送やってるから、そういえば再放送聞いてくださいね。うんうん、はい。ナメリンさんのメールでの一心さんとの呼び間違いや、

0: フェスの振り返り、久しぶりの工藤社長のエピソード、2年2組の言い間違いにも大笑いでしたと。うん、アイドルの話題から久しぶりに出てきたゾーンについても、はいはい、青春時代に夢中になった懐かしさがありますと。うん、ちなみにゾーンのベーシスト、まゆこさんは現在北海道の朝のニュース番組、社員で、ヨガインストラクターとして曲を持っているそうでね。
1: ね、4月からね。
0: うん、そうそう。新エイツでワンちゃん元ゾーンのメンバーの出演も期待しております。
1: うん。
0: まあ、泣きにしも
1: あらず。いや、泣きにしもあらずですよ。あるかもしんない。
0: そう。うん、あんまり言えないんですけど。うん、連休後半には実家へ帰省し、父の退院祝いを兼ねて、カレーショップ、ジャングルワンのお持ち帰りルーをご馳走しました。これ、ジャングルワンっていうのがオシャレですよ、これ、
1: ね。オシャレやね。
0: うん、昔は乙府家にもあったジャングルワンですが、今、帯広に一軒のみですと、うん。インディアンと並ぶソウルフードだと思うので、どうか続いてほしいと思いますと。はい、それと、間もなく来る母の日のプレゼントは何がいいか、お二人のお意見も聞けたら幸いです。それでは次回まで頑張りますということで。
1: 母の日、そうか、母の日が来るんで、うん、母の日っていつ
2: ?10 日よ。
1: じゃあ今日じゃん。
2: 今日よね。
1: ね、
2: うん。
1: 全然知らんかった。あんまりそういうの僕ら疎いんで、申し訳ないですけど。
2: うん、
1: そう
2: ね。
1: うん、そう。
2: 母の日ね、うん、自分のおかんには一切もう、
1: ないな。やったことない、僕も。
2: ただ娘たちには母の日やからちゃんと連絡しろよとは言ってます。
1: あ、そう。
2: まあうちの前はほら一緒に住んでないから。いや、
1: まあまあそうだけど、
2: だ娘たちには母の日だからちゃんと LINE しろよとかそういうことは言ってます。本当にしてるかどうかは知りません。
1: 僕は母の日自体が分かんないからな、いつなのかな。
2: まあそこら辺は個体差があります。
1: そうですね、う
2: ん、個体差ってクマみたいに言ってます。
1: そうですね。だから皆さん本当に感謝の気持ちとか伝えたらいいんじゃないですか、それは、
2: うんうん、我々ね芸人はね、うん、こういうねなんだろう、こういう仕事してる人って、うん、あんまり家族愛には恵まれてない人が多いですからね。だからこういう芸人みたいな。
1: そんな、まあまあまあ、そうか。
2: やっぱり、複雑な人が多いよ。
1: そうか。
2: ちゃんとした人もいるよ。
1: いますけどね。
2: うん、元木なんかはすごいちゃんとしてるし。
1: ちゃんとしてるよ。うん、
2: ね、
1: うん。元木なんかはって言うなよ、なんか。
2: いや、
1: ちょっと。俺だってちゃんとしてるわ、
2: お前なんかぐちゃぐちゃやないか。
1: なんでよ。あたり言われたくないわ、ほん
2: と。まあ、俺が一番ぐちゃぐちゃや
1: ん。そうでしょ。そうですよ、そんな。家庭環境はあんまりネタにはしたくないですね。
2: そうですね。
1: うん、はい、そう、う
2: ん、放送できなくなる。
1: 一応ここも枠がありますから、
2: はいはい、
1: あんまり付け抜けないようにしたいと思いますんで、はい、ということで CM 行きましてエンディングに行きたいと思います。
3: 帯広近郊で屋根壁のご相談は当社株式会社 WCS。 冬の除雪のご相談も今のうちに当社株式会社 WCS。とにかく困ったら株式会社 WCS 0155-29-4318 まで。
4: 動画が途中で止まる、イライラしますよね。そんな時はカムイ光、安い、つながる、早い、お電話1本で全て解決。 0120-781-561 またはカムイ光で検索。
0: さてお送りしてまいりました日曜深夜クラブでございますけれども、ちょっとわからない情報なんですけれども、今日10日でしょ、この10日の夜にある深夜一読、
2: うん、
0: 世界卓球の影響でもしかしたら時間帯がずれて休止になっちゃう可能性もあるんですけど、
2: なるほど、
0: うん、もしかするとね、まあ、今のところ全然大丈夫だっていうことなんですけど、うん、もしかするとそうなっちゃうかもしれないということをちょっと耳に入れておこうかなと、うん、思っております。で今日の放送は番組テーマソングか、
2: あ、
0: いよいよお披露目と。
2: フェスの
0: 模様です、ね、ちょっと、はいはいはいはい。
2: じゃあ来週からこのエンディング曲が変わるかもしれません。
0: 変わるかもしれませんね。
2: はい。
0: はい、なんで、まあ今日はちょっと札幌太郎を聞き納めになる可能性もありますんで。はい。このエンディング最後まで聞いていただければと。
2: はい。
0: オーナーさんどうぞよろしくお願いいたします、はい。ということで今週はここまででございます。この番組はeeスタイルカムイ光株式会社 WCS 株式会社高健の提供でお送りしました。また来週お聞きください。さようなら。
2: ありがとうございました。
5: タクシーに引かれたの？
6: そうなの、
5: 引かれたの。おばあちゃん65歳以上だから引かれたの。
6: は？
7: 65歳以上の方は 10% 引き、東洋タクシー。
8: 日曜夜のお仕事研究

0: オ所長の土井と
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は AI 時代の今、企業の発信戦略、どんな組織づくりが必要なのか、組織で働く全てのビジネスマンのために、選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求していきます。
1: 放送は毎週日曜夜10時から。
2: トカチのニュース、今すぐスマホでチェックしませんか？カチマイ電子版アプリはダウンロード無料、会員登録なしでも毎日3本まで記事を全文読めるんです。お悔やみも事件の速報もプッシュ通知で逃しません。まずは無料でダウンロード、トカチの今をあなたのスマホに。カチマイ電子版アプリで検索。

time. Tracks.時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、今夜もスタートです。月曜から木曜夜9時から11時にかけてワンマン DJ スタイルで音楽たくさんかけています。タイムトラックス、5月14日木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日は皆さん一日どのようにお過ごしだったでしょうか。関東近県ですね、お天気の急変が昨日今日と続いておりまして、私は今日雨見てないんですが、ちょっと神奈川のあたりのお天気が大変だったみたいなんですよね。ニュースなどでも取り上げられていたと思うので、関東以外の方も目にされたかもしれませんけれど、いや驚きました。今日はいろんなところで氷が降ったりしていたようですよね。季節の移り変わり、いや夏も目前ですね。今年も早いですね、暑さが来るのが、なんて会話をしたと思ったら、同時にこんなにお天気いろんなことが起きなくてもと思いますよね。皆さんは交通などの何か便の悪さでした、とか何か巻き込まれたりとかは大丈夫だったでしょうか。まだ雨が強く降っているエリアもあるかもしれません。どうぞご移動中の方はお気をつけて、この後ご予定こなされてくださいね。いや急にこうやって変わると心の準備もしていないからちょっと困っちゃいますよね。少しでも皆さんが今日楽しく終えられますように、ここから2時間どうぞお付き合いお願いいたします。 No matter what, no matter what, you got it.

0: runway.
1: Music for music.
2: Time tracks.
3: 改めましてこんばんは。時刻は9時5分です。タイムトラックス水曜木曜担当 DJ ミルキーがこの後11時までいろんな曲をかけていきたいと思います。冒頭おかけしましたのはランウェイ。いやーかっこいいですね。皆さんはプラダを着た悪魔という映画はご存知でしょうか。そして最近そのプラダを着た悪魔の2が今まさに上映中なんですが、ご覧になりましたか？私まだタイミングがなくて行けてないんですが、でおさらいで1を見ようかななんて思ったら、あれちょっと、各配信サービスでももうちょっとなんか課金というか、あのプラスアルファ料金かかるんだと思って私はちょっと一旦やめてしまったんですが、おさらいもしてから見に行きたいなと思っています。ランウェイ力強く歩いてガシャッとこうポーズ決めてっていうのをやりたくなるような、そんなこの2026年のサウンドですね。ランウェイ、レディー・ガガとドーチでした。さあお天気について話題を皆さんに振ったところ、メッセージいただいています。岐阜県鏡原市も夕方は雷雨で7時頃には止んで今は落ち着いていますと教えていただいておりましたり、その他ですと帯広からラジオネームファイターズ大好きひーちゃんさん、北海道帯広は気温が上がらず最高気温18度でした。明日の最高気温は28度まで上がるみたいなので、なんか上がったり下がったりの日々が続くので体調管理気をつけていきましょうと呼びかけもいただきましたが、いやー10度も違うとなると疲れちゃいますね。また自律神経が乱れるっていうんでしょうか、わけもなく落ち込んでしまうような気持ちになったりとか、ちょっとそういうのは嫌ですね。こういう季節の移り変わりの時っていうのはそういうものだと自分で意識しながら過ごせるとちょっと楽かもしれません。戸塚のオレンジ F さんは悪魔まだ見に行けていませんと。見に行きたいですね。戸塚今日お天気大丈夫でしたか。達也さんはこんばんは、ようこそお越しくださいました。サッタンさんはプラダを着た悪魔2見てきたばかりと、あいいですね、この見てきたよっていう報告だけでこうあらすじを言わないでいてくれるのが優しさを感じますね。そして明日仕事が休みなのでお酒をちょっと多めに飲んでますなど現在のご様子も教えてもらっています。あ、これやっぱ北海道って広いんだなって思うのが、先ほどの方と最高気温が5度ぐらい違いますね。今日は1日肌寒かった北海道、最高気温13度ぐらいでしたとあーちゃんさんからいただいております。かずくまさんこんばんは。そしてホーリー2号さんからは今週初ランしました、体重が少し減っていました、でもこれ瞬間風速かなと。安住のファミリーですね。ホーリー2号さんありがとうございます。さあ今もうたくさんいただいているハッシュタグ T アンダーバートラックスのメッセージを一度に読み上げさせていただきました。参加型の皆さんありがとうございます。ハッシュタグ T アンダーバートラックスで番組へのリアクションこの後もお待ちしています。番組メールアドレスもございます。 time アンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp です。ミルキーのスペルがちょっと変わっていまして MILKEE

Y というのが私の名前となりますので、タイムアンダーバーミルキーアットミュージックバード .co.jp でこの後もメッセージお待ちしております。さあ、お天気の話していたらもうなんかもう10分ぐらい経っちゃいましたね。今日はいろんな話題で皆さんとコミュニケーション取れていけたらなと思っております。冒頭は最新のあたりから楽しんでいきましょう。

ディズニーチャンネル出身のスターデミ・ロバートフィーチャリングコブラになります。ファンタジーという曲になります。今風かっこいい、そして短いですね。1曲が2分と20秒しかありません。今時の楽曲です。2026年のナンバーを聴きいただきました。続いては去年リリースのナンバーですが、マライア・キャリー、シェンシーやケラーニと世代を超えた歌姫たちのコラボレーションです。シュガースイート。

改めて曲紹介です。マライア・キャリー、シンシア・ケラーニのコラボレーション。マライアが57歳、シンシアが29歳、ケラーニが31歳。そしてシンシアはレゲエ、ケラーニは R&B をこのメインとして活動しているアーティストですから、世代もそしてジャンルも超えていい曲ですね。シュガースイートでした。

さあ早速メッセージをいただいております。ふつおた、ミルキーさん、リスナーの皆様こんばんは。 X が不具合で投稿ができないのでメールで失礼させていただきます。今日も京都って FM イルカより2時間サイレントリスナーではありますが、最後までよろしくお願いします。昨日は麻婆豆腐と肉団子を食べて、今日はホイコーローを食べました。ミルキーさんは乳麺好きですか？僕はめっちゃうまいので大好きですと。写真がですね2枚添付されているんですが、すごいんですよこの方、ちゃんとランチョンマットを敷いてですね、その上に主菜が1品に副菜が3品にメインディッシュがあってみたいな、こうすごく丁寧な暮らしをされていらっしゃいますね。と言いますか、この時間にですねちょっとお腹が空いちゃって困るんですけれども、そして X が不具合というのは先週くらいからですかね、なんだかちょっと投稿してもすぐ更新が反映されないですねなんていう投稿をちらちら SN 上で拝見いたします。ちょっとそんなのもあるかもしれませんが、聞くだけでももちろん大丈夫です。そしてよかった、ラジオネームがついてないのでラジオネーム言えないなって思ったんですが、横須賀線さんでした。横須賀線さんありがとうございます。よく乗ってます横須賀線横須賀線じゃないですね、私が乗ってるのは京急ですね。その他ハッシュタグ T_トラックス、さくらんぼさん、熊本は先ほど午後4時頃にものすごく雨が降りました。その後雷がちょっと鳴ってました。これから楽しく拝聴いたしますと。さくらんぼさんありがとうございます。熊本もすごかったんですね。いや本当局地的だけれども全国的に今日はお天気急変っていうのが特徴ですよね、きっとね。いやびっくりされた方多いんじゃないですか。ニュースなんか見ててもちょっと水没の映像とか出てきて、あれと思って驚いてしまいました。皆さんの無事を願っております。さあ今日は皆さんとどんな話をしようかなんていうのを、だいたい番組冒頭を番組の中でですね、何話そうかなっていうの番組始まる前に考えてたりするんですけど、今日もずっとお天気の話題ですね。さあ今日はちなみにどんな話をしようかなとか、またどんな相談をしようかなっていうのを考えてたりとかするんですけれど、この4月から1ヶ月経ってだいぶ自分のそのスケジュールとかがタイムスケジュールが取れるようになってきたんですね。この時間にちょこっとご飯を食べておくですとか、

間に、この番組の事務作業をこう詰めてやっておくとか、選曲はこの時にとか、新譜を調べるのはこの時間にみたいなスケジュールがだんだん取れるようになってきて、それでいろんな整理整頓をしようっていう気持ちがどんどん湧いてきてですね、ふと気がつくと、これも必要あれも必要と思って、サブスクリプションっていうんですか、なんかいろいろ課金したりするやつがですね、非常に大変な量になっててそれを整理整頓したいなっていうのが、この新年度明けて1ヶ月で非常にその気持ちが高まってきたので、皆さんどうですか、そのあたりっていうのを今日聞こうかなって思っていたんですが、暇があったら皆さん教えてください。皆さんのサブスク状況などもお待ちしております。さあ、音のタイムトラベラー、違いますね、音の時間列車タイムトラックス、この時間はおおむね80年代90年代の楽曲も一緒に楽しんでいく時間となっております。さあ、今日は80年代90年代どちらでしょうか、お楽しみいただきたいと思います。タイムトラックス、この後夜11時まで。

さあ1986年リリースです。デバージのリードシンガーエル・デバージのソロ曲になります。デバージは10人くらいの兄弟で結成されたバンドですが、エル・デバージは5番目くらい。フーズ・ジャニー。

6曲すべて1990年代リリースの楽曲をまとめてお聴きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。やはりメリー・ジブライジー、そして TLC は反応が大きいなという印象がありますね。このあたりのゆっくり、そして体が揺れるようなあたりっていうのは本当に気持ちがいいですよね。昨日でしたか、ちょこっとお話ししました、初めて私が遊びに行った音が鳴っていて DJ さんがいて、ちょっと踊れるフロアがあってお酒が出てきてという DJ バーですね、その横浜にあるルーサーっていうところに初めて行ったんですよなんて話を昨日したんですが、昨日は横浜とも言わなかったですね。ルーサーという名前の DJ バーがあって

その赤坂にもそのお店があるんですけれど、両方行ったことがありまして、あそうそうここここなんてなりましたね。ちょうどその横浜にあったルーサーというのはもうなくなってしまったのでとても寂しいんですが、まさにこうしたあの楽曲をですねそこで聴いていたなというのが思い起こされます。あもう本当に80年代の楽曲も90年代の楽曲も最新のナンバーも私はいっぺんに聴いて覚えて、なんて楽しいんだかっこいいんだというふうに音楽にハマっていったタイプでありますので、いろんな思い出が思い起こされますということで、時刻は10時40分ここまで、ちょっとゆっくり体揺らせて揺らしていただけましたでしょうか。ここからはさらにもう一段ゆっくりした曲お楽しみいただきたいと思います。ラストマイル

フターセブンレディオアーノットをお聞きいただいています。多分高い声で可愛く歌い上げているのがケボンだったと思います。ケボン・エドモンズとエルビン・エドモンズという名前だったと思いますが、そのメンバー3人中2人はベイビーフェイスの兄弟になります。アフターセブン、もう一人は当時 L.A. リードのいとこって設定を言ってたらしいんですが、それは嘘ですっていうのをなんか後年インタビューで答えていたような気がいたします。アフターセブン、レディオアノットでした。

お聞きいただきましたのフリー・ジャクソン、ロック・ミー・トゥナイトでした。新曲の3ナンバー、もうこの3曲は本当に素晴らしいですね。自分でかけていても気持ちが良かったです、一緒に楽しんでくださった皆さんありがとうございます。横浜ジミーさん、三浦海岸さん、十日町の玲子さんは新潟からありがとうございます。いや、神奈川区のケイちゃんさんもありがとうございます。さあ、今日はお天気の急変ということで、予定が急に変わったですとか、行かなきゃいけない用事がうまくいかないですとか、なかなかちょっとご苦労された方もいたのではないでしょうか。そんな日にですね、ゆっくりとした気持ちになってもらえたら嬉しいなと思います。さっきタイムラインにアメダスっていうんですか、雨がどこにいっぱい降ってるのかっていうような、ああいうものを見たんですけど、私の生まれふるさと東京都は東大和市あたりが大変な豪雨のようで、まだちょっと局地的に大きく雨降っているところもあるようですからね、この後まだ外にいらっしゃる方はくれぐれもご安全に、そして今日この後もうお休みだよという方にはぴったりな曲かもしれません。ゆったりとした曲で今夜もお別れです。

バラードをお聴きいただきました。ちょっとこの私の持ってる音源もしかしたらレコードから吸ったやつかもしれませんね、お聴きの環境によってもしかしたらのプチプチプチっていうレコードノイズが聞こえたかもしれません。私の耳にはあれこれもしかしてという音が聞こえておりました。これもこの昔ならではの音かもしれませんね。さあタイムトラックス、この時間までお付き合いいただきました皆さんありがとうございます、どうぞよく寝て、明日もしっかり元気に、まああんまり元気いっぱいでなくてもいいんですけれど、あいい感じに過ごしていきましょうね、この後まだまだやることが残っているよという皆さんはあまりご無理なさらずほどほどに、いきましょうね、ベリースペシャルなんてかけておりますが、まあ、そこまでスペシャルじゃなくても小さくゆっくり幸せに生きていきましょうねということでお別れです。来週月曜日にはジョジョさんが皆さんをお迎えしますよ。タイムアンダーバージョジョアットマークミュージックバード .co.jp に週末あった出来事などどうぞジョジョさんに伝えてくださいね。私ミルキーとはまた来週水曜日です。それではまたこの後も良い夜をお過ごしください。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 17.9 度でした。警報注意報です。現在十勝地方に濃霧乾燥霜注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今夜から明日にかけて高気圧に覆われますが、明日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きくなる見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の明日は南の風後西の風、海上では南西の風やや強く晴れでしょう。一日を通して雨の降る確率は 0% となっています。明日朝の最低気温は4度、明日日中の最高気温は28度の予想です。続いて道内の天気予報です。室蘭の明日は晴れ、予想最高気温は20度です。函館の明日は晴れ、朝晩曇り、予想最高気温は20度です。札幌の明日は晴れ、朝晩曇り、予想最高気温は24度です。旭川の明日は晴れ、朝晩曇り、予想最高気温は24度です。網走の明日は晴れ、朝晩曇り、予想最高気温は22度です。釧路の明日は晴れ、朝晩曇り、予想最高気温は14度です。次に全国の天気です。東京の明日は曇り、昼前から晴れ、予想最高気温は25度です。名古屋の明日は晴れ、時々曇り、予想最高気温は27度です。大阪の明日は晴れ、時々曇り、予想最高気温は28度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ の B でございます。よろしくお願いします。
1: お願いします。あの、私いつも指にたくさんアクセサリーをつけているじゃないですか。
2: そうですね、なんかこう世界の鉱物資源をたくさん指につけている女性。
1: そうです、キラキラでね、
2: すごいですよね。
1: はい、そうなんです。
2: もう世が世なら本当に女王様みたいな、
1: うん、そうですよ、そうですよ、はい、やっぱり私クラスになるとね。
2: そうです、そうです、いつもそう思いながら見てます
1: はい、こう10本指があるうちの8本を今埋めてるんですけども、
2: はい、あと2本もある。
1: そう、でもね、親指はつけたらうまくいかないってことが分かりまして、
2: うん、うまくいかない。
1: そうそうそう、生活がうまく進まないんですよ。
2: なるほどなるほど、まあ、そういうこともあるでしょうね。
1: そう、箸が引っかかっちゃったりとかね
2: なるほどなるほど。
1: ペットボトルのキャップが開けられないとかね、はいはい、あるんですけど。
2: ありますね、
1: まあ、このね、たくさんつけてる中で、うん、1ブランドさんだけ一番重ねてたくさんつけてるブランドさんがあるんですよ、うん、
2: そのブランドとは？
1: は、リサブランカっていう、うん、あのアクセサリーブランドさんなんですけど、うん、もうだいぶ長いことお世話になっていて、うん、好きすぎて、うん、4月下旬のクローズドのポップアップにお手伝いに志願して行ってまいりました、
2: うん、
1: そうなんですよ、販売員みたいな感じで。
2: そんなことあるんですね。
1: そうなんです、好きすぎて
2: ファンが販売員になる
1: そうそうそう、立たせてください。
2: すごいじゃないですか。もうなんか

0: ディズニーランドのゲストがミッキーになるみたいな感じになるんですよ。
1: 本当にそうです。
0: すごいですよ、
1: うん、すっごい楽しくて、はいはい、やっぱ自分が好きなブランドさんのものに囲まれて、はい、そのエリアにいるんで、なるほどね、はいはいはい、ずっと楽しくて。
0: ありますね。
1: あります。でしかもお客様が来てそのつけたりとか、どれを購入しようか悩んでいらっしゃるとかも、うん、あの僭越ながらずかずか入っていって、
0: お、どうでした？
1: すごい、お客様こっちの色2個とねこっちの赤か青かって悩んでるやつを勝手に旗から見て、はい、でずかずか入っていって、うん、私遠くで見てたんですけど、うん、赤の方が好みでした。
0: あ、なるほどね。それでも正直に言っちゃった方が
1: そうなんですよ、
0: いいのかもしれないですね。
1: 感想を言わせていただいて、はい、でお客様と一緒にああでもないこうでもないって言って、うん、楽しい時間を過ごすっていう時間でした。
0: いろんな仕事してますね。
1: いや本当それはお手伝いで、うん、あ、なるほど、行かせていただいたんですけど。
0: そうだったんですね。
1: そうなんですよ。だからなんか初めて販売員さんの気持ちがちょっと分かった時間でした。
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、それぞれに感じていることはあるでしょうね。
1: ね、
0: は
1: い、そうそうそう、声かけてほしくないとかね、いろいろありますけど
0: 買う側としてはね。
1: そう、はいはい、そんなことも学んでいきたいと思います、今後もね、はい、え、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はあすなにアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。はい、さてドビーさん、うん、これまでのね放送でいくつかコメントいただいてますよ。
0: はいはい、はい、たくさんありますね。
1: そうなんです。15回放送、日家のエッキーさんにお越しいただいた時の放送でですね、はいはい、まずヒロさん、はい、ファッション系の企業の広報の方が出演したらやっぱり再生回数増えるなと感じました、はい、また広報系の人が出演してくれるといいですね、うん、ということで、うん、確かに広報の方がご出演って今までなかったですね。
0: 確かに、うん、そうかもしれないですね、
1: うん、なんかその作り手本人じゃなくてその広報する方だとやっぱりいろんな見え方があったりとか、うん、こう面白いポイントみたいなのをこう分かりやすく解説してくれるっていうのも面白いポイントですね。
0: そうですね、まあ、そこはやっぱりエッキーさんの、うん、この腕が
1: トーク力がね。
0: そうですよ、うん、す、下手したら僕らよりメディア出てはりますから。
1: いや、すごいですから、はい、有名人ですからね、広報さんの中ではね、はい、そして、井上食堂の親父さんから、もう誰かに聞いたかもしれませんが、うん、神戸の日家ビルは1階がグッチなのでノビーさん絶対知ってますよ、ご安心ごと。
0: あの、僕がグッチに行っている人間だと思われている
1: やっぱりね、ノビーさんクラスになるとね、
0: そのコメントを見て一番最初に思ったのはそれです、うん、グッチあるわって思って見たことはありますけど、うん、入ったことないので、う
1: ん、
0: はい、
1: あ、でもやっぱり分かりやすいところにあるんですね。
0: 分かりやすいですね、うん、はい、あの、はい、そのブランド街の一角があるので、神戸、
1: あの前おっしゃってたおしゃれな通りに、
0: あのね、神戸の旧居留地は本当に地方都市にしては珍しく、うん、ワールドクラスのブランドがたくさんあるんですよ。
1: へ
0: ー、旗艦店が、
1: はい、
0: うん、あれはね、あの、うん、多分知らない人も多いと思いますけど、
1: うん、分かんないです。
0: もう下手したら大阪より神戸の方がその揃いとしては、
1: じゃあいろんなブランドさん見たいんだったら、うん、もういっそのことを神戸
0: の方がコンパクトにまとまってて人も少ないし、うん、いいですよ多分。
1: あ、そうですね、大きい都市だとね、うん、混んでたりとか離れたりしてね、移動がめんどくさいとかありますもん ね。
0: 日本の地方都市でないんじゃないですかね、そんなにあそこまで揃ってるのって、
1: うん、は
0: い、
1: そんなに揃ってるんですね、はい、じゃあ皆さん買い物はぜひ神戸で、
0: 神戸でハイブランドこそ神戸でよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いいたします、はい、そしてですね、16回放送の私が大変お世話になっている中上というブランドの中上さんに出ていただいた回なんですが、はいはい、うん、あの後日中上さんからご連絡をいただきまして、
0: はい、
1: あの中上さんのお知り合いが、はい、ノビーさんのボイシーリスナーさんだった方が何人かいらっしゃったそうです。
0: そうだったんですね、
1: はい、まさか中上さんとノビーさんがつながるなんてというような。
0: そうですね、僕は初めて、まあ、初めましてですけど、はい、
1: いただいたということ
0: で。そうですか、ありがとうございます、たくさん聞いていただいて、
1: ね、ありがとうございます。いろんなところでね、つながりってありますね。
0: ありますね、
1: はい、ということで皆さんぜひあのコメント、あとどうしたらいいのか分かんないお洋服とかね、はい、シーンとかもぜひ教えてください、
0: はい、
1: 過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてノビーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストを迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りしていきます。今日のゲストはですね、はい、これまでのゲストの中で一番お若いフレッシュなゲスト様に来ていただいてます。
0: はい、
1: はい、早速お呼びしたいと思いますよ。本日のゲストはオルバンというデザイナー

0: の陸斗さんにお越しいただきました。陸斗さん、よろしくお願いします。
1: あ、お願いします。
0: 今おいくつでしたっけ？
1: 今今年で22です。
0: フレッシュですよ。
2: すごい、22、
0: はい、
2: 22年前です
0: ちょうどあれ、学校卒業されたのが今年でしたっけ？
1: あ、そうです、今年の3月に卒業したばっかです、う
0: ん。どちらの学校に行かれてたんですか？
1: 池袋の武蔵野ファッションカレッジっていう専門学校を卒業しました、う
0: んうん、おお。それで今はもうデザイナーとして活動されてると。
1: はい、そうです。
0: 専門学校ってノビーさん、なんかイメージありますか？
2: 僕自身は別に行ったことがないのであれなんですけど、うん、でもそのミュージシャンと関わることが多いので、
0: はいはい、
2: あの音楽の専門学校の雰囲気はなんとなくわかります。
0: うん、うん、でもアパレルのね、専門学校って
2: そうなんですよ。どんな感じなのかっていうの ね、
0: どんな感じなんですか？
1: 本当に自分はもうミシン全くできなかったんですよ、
0: うん、
1: でもその学校に入ってもう基礎中の基礎をもう全部教えてくれる。だし、その学校も生徒数も少ないし、うん、先生の数も少ないから、うん、もう1対1みたいな感じで、うん、もう分かるまで教えてくれるから、もう自分のミシンができない自分でも、うん、もうマスターできるようになったりとか。
0: 専門学校ってそもそも何年間行くんですか？
1: 2年生が主に、うん、で学校さんによってはもう1年プラスで3年生だったりとか、
0: う
1: ん、
0: そう、うんうんうん、
1: で自分はもうその学校2年生だけど、うん、もう1年希望者だけ、うん、もう1年行けるマスター科っていうコースがあって、う
0: ん、
1: そのコースがブランドを運営していくにあたっての その流れだったりとかを勉強できるコースで、
2: うん、
1: 自分もそこに入っていろいろ勉強して、うん、今年の3月に卒業しました。
0: じゃあ最初の2年は作るっていうところの基礎力をつけて、最後の1年は希望制だけど、陸斗さんはそこでなんか昇流のこととかデザインをどう作るのかとか、
1: はい、そうです、
0: 売っていくのかとか、
1: はい、もうブランドとしてもう完全に流れを把握するための、
0: うん、
1: そうですね。
0: 何人くらいのその生徒さんなんですか？
1: 年々なんか規模っていうか人数は違うんですけど、うん、もうほんと少なくて2人
0: だったり、
1: うん、自分の年が過去最多で13人だったりとか、もういろいろ年々もう上げ下げが激しくて。
0: あ、そんなに違うんですね。
1: それによってもう資材だったりとかいろいろ準備しなきゃいけないから、
0: うん、
1: 自分の年はもういろいろ大変だったらしくて、ミシンとか机とかも1人1台もらえるし、はいはいはい、トルソー、うん、ボディとかも全員1人1台もらえるから、うん、13人分のを用意するってなって、うん、わーみたいな
2: めちゃくちゃいい環境で
1: そうなんですよ、本当に資材とかが恵まれてて、
2: うん、
1: もうそこめっちゃ誇りですね、自分の学校の。
0: それってもっと例えば大きい学校さんになったら1人1台のミシンじゃないこともあるんですかね？
1: あ、そうです。自分の友達は大学、うん、服飾の大学行ってるんですけど、うん、1人1台トルソーをもらえてないみたいな。
0: あの人形ですか？
1: そう、人形ですね。
0: マネキンか。
1: そうです、
2: まあ、もうすごい、
1: みんなで共有みたいになったりとか、
0: うん、
1: ミシンとかも人数分ないみたいな、
0: うん、
1: とかもあるみたいなんで、うん、人数少ないからこその強みっていうか、うん、
0: すごいですね。密着指導みたいな
1: そうなんですよ、本当に、
0: うん、
2: 相当こう効率の良い、
0: うん、
2: 学びが提供されてる感じですね。
1: はい、
0: なんかあの塾みたいですね。あの1対1で先生が教えてくれる
2: 塾みたいな。確かに個別指導みたいなね。
0: そうそうそうそう。へえ、
2: ね、
0: そもそもなんでこのアパレルというかファッションの世界を目指したんですか？
1: もともと自分中学校の時ずっと吹奏楽やってて、もともとファッション系に入るつもりは本当なかったんですよ、
0: うん、
1: もう高校の
2: 入らなさそうですね、確かに
1: 高校受験ももう吹奏楽の強豪校にもともと入るつもりでもともとやってて、でも受験期にその志望校に落ちちゃって、
0: うん、
1: そっからもう自分の生きる希望をなくしたっていうかもう本当に自分のしたいものを、
2: 吹奏楽を諦めようと、
1: そう、諦めようと思って、自分の好きだったものをもう自らの手で諦めてしまったから、うん、捨ててしまったから、もうどうでもいいやみたいな。でもう言っちゃ悪いけども、うん、その辺の高校行って、うん、もう適当に生きてやいいやと思って、
2: うん、
1: もう本当に
2: だいぶ
1: 病んで
2: 落ちちゃったんですね、その時にね。
1: でその高校卒業する

0: った年に就職か進学かどっちって、
1: まあ
0: 選択迫られたんですけど、まあ就職したくないし、進学って言ってももう自分のしたいこともないからどうしようってなって、だったらもうその時洋服を着るのが好きだったから、もうとりあえず洋服行ってみっかっていうなんか軽い気持ちでファッション系に入り込んだのがもう一番のあれですね。
1: そうだったんですね。
0: そうなんですよ。
1: じゃあもう全く自分でも予想していなかったような。
0: そうです。だし小学校の時もミシン6台ぐらいもう壊してるぐらいだから、もうそうなんですよ。そ
1: う、なんかもう今ねすごいちょっとイメージがバチッとあったというか、今日もあのガッツリとあの革ジャンで、
2: ね、
1: さっきから若干サウンドが入っておりますけれども、あの革ジャンとあの何ですか口のピアス、でお越しいただいて、
2: はい、
1: 確かにミシン6台ちょっと壊してたら絵になりそうな感じの
2: ロックな感じ、
1: ロックな感じの、
0: ね、ロックだけにね。
1: あ、面白い。さすが。そういうお茶目なとこもあるんです
2: か。で一旦行ってみるかで行ったらもうそこで開眼したっていう。
0: いやでも1年目は本当にもう自分のしたくないことだったから、もう言っちゃ悪いけどもう一応提出物だけは出そうみたいな、もうでもデザインとかはもう古虫でやってて、でも服をデザインすることの楽しさを知ったのが2年生入ってからで、2年生の最後のファッションショー制作の時にもう開眼した感じで、
2: あ、じゃあもう本当に最後の最後、
0: 最後の最後、
1: でその何があったんですかそれは。
0: なんかもう急に舞い降りたんですよ、
1: ファッションの神様が。
0: ファッションの神様が。
2: 神様。
0: もうよく自分なんか帰り道、帰るのしんどくて、あの乗り換えの駅で何時間もたむろするっていうのが、もう日頃のマイルーティーンで
1: 絶対帰った方が早いじゃないですか。
0: そうなんですよ。でも足動かなくて毎回あのルミネの8階とかのエレベーター横にある椅子に何時間も座って携帯をいじるっていうのを毎日繰り返してる時に
1: それ友達とですか。
0: あ、もう一人です。
1: それタムロじゃないですよ。
0: 充電なくなったらもうチャージスポット借りてみたいな。
2: あ、本当に帰りたくなかったですね。
0: 本当に帰れなくて、もうそこでいろいろ考えてる時に、もういろいろ降ってきて、もうそれがもうデザインをするにあたっていろいろ収言っていうか、
1: その時の感覚をこう言語化すると どんな感じですか。
0: 結構難しいですね。
1: そうか。ちょっとじゃあそれを探しましょうか今日は。
2: そうですね。
1: どんな感じだったのか。
2: でもそれまでしんどくて家に帰るのももうぐったりして動けないっていうところから、いやデザイナーやってくぞのギャップってすごいですよね。
0: そうですね。
2: でもその降ってきたその日をきっかけに面白いぞってなったんですか。
0: はい、そうです。なんか作れないものはないなって思ってて、それもその2年生の最後のファッションショーで自分じゃ作れないだろうっていうのをいろいろデザインしたんですよ、もう変な言っちゃ悪いですけどトグロみたいな、なんかうんちみたいな、なんかすごいものを
1: はっきり言いました
0: つけて、もう作り方も自分も分かんない状態でデザインしたんですよ、それをもうなんか先生とか自分でいろいろ試行錯誤しながら作ってって、自分の理想とするものを作れて、もうこれもう作れないものないじゃんみたいな、そこからもういろいろ意味わかんない服描いてデザインして、そこから作るっていうのをいろいろ。
1: じゃあその知識とか経験がバーッと溜まっていっていたのはあんまり気づいていなくて、でそのタムロしていた時に、
0: はい、いろいろ
1: 急にそれがパンって弾ける体験があった、
0: はい、そうです、
1: いうことですよね、
0: はい、
2: 神様ですね。本当に降ってきた感じで
1: やれと、ね、すごいですね。
2: じゃあそれをきっかけにデザインするって作るって面白いぞっていう世界にご自身の興味もいったっていう。
0: はい、そうです。
2: 今はどんなお洋服を作られてるんですか。
0: 自分はなんかリアルクローズとかはあんまりデザインできなくて苦手で、
2: 普段着る服。
0: そうですね、
1: リアルクローズ。
0: リアルクローズ、
1: はい、はい、
0: それもなんか自分結構なんかアバンギャルドな服が好きで、一番好きなブランドがあのコムデギャルソン、川久保玲さんの、もう本当にもう世界観が爆発してるような、もう普段着じゃ着れないっていうか、
2: ショーの時とかそうですよね。
0: そうなんですよ。もうどっちかって言ったらもう衣装系の方が自分向いてて。
1: なるほど、
2: そうですよね。確かにそういうパリコレとかミラノコレクションとかみたいな

0: ッションショーで出てくるお洋服って普段着る服もありますけど、うん、どうやったらそれ着れたのとか、うん、なんか絶対に電車乗れないよねみたいな感じの横幅縦幅があるとかいろんな、ね、形のお洋服とかありますけど、そっちを作る
1: って、そうですね、そっちを作った方が自分の、うん、軸が守れるっていうか、うん、自分の作りたいものが明確にあるから、うん、そっちの方が手が動きやすい、
2: 経費で落とせる系の服ですよ、だから、
0: うん、
2: ステージでしか着られない、
0: あ、そういうことですね、うん、です確かに、そっか、ステージ衣装でもありますもんね、
1: はい、
0: うーん、
2: 税務署も納得みたいな、これは確かに普段着れないみたいな
0: そうですね、普段着るとね難しいですからね、
2: そうですよね、だから、うん、その何ですか、舞台とか見られるということを前提にした服っていうことですよね、はい、
0: うんうん、税務署も安心のそのブランドはオルバンですよね、
1: はい、オルバンです、
2: オルバン、
1: はい、
0: メンズレディースなんかあるんですか、
1: まあ、もう特になくて、うん、もうなんて言うんだろう、ブランドのコンセプトがファッションは嘘であっていいっていう大まかなテーマであって、
0: はい、
1: それもなんか自分、さっきも言ったけど自分の手で自分のしたいことを諦めちゃったっていうのはあったんですけど、うん、なんかなりたい像になれるっていうのが、うん、あって、うん、その今自分ができるのが洋服でなりたい像にさせるっていうのが今の自分のできることだと思うから、うん、はい、
0: 今自分はなんかくよくよした自分だけど本当は強いちゃんとした女性になりたいっていうのをまずは外面からお洋服で作ることができると、
1: そうですそうです、うんうんうんうん、その通りです、本当にちょっと緊張してて言われたけど頭が
0: なんかこういう人になりたい、こういう人生を歩みたいを服からこう提案することができるようなブランドを作っている、
1: 本来の自分を忘れて、うん、その服になりきれるっていうか別の自分になりきれる、うん、演じれるみたいな感じのコンセプトですね、ちょっと分かりづらいけど、
0: まあでも確かになんかお医者さんじゃないのに私たちも白衣着たらなんかお医者さんになったつもりになりますもんね、
2: うん、そうですね、なんか今、まあ、コレクション見せていただいてるんですけど、やっぱりそう、その人生、今までの人生をちょっと切り取った部分もあったりとか、やっぱりその自分がなりたかった自分とかなれなかったみたいなところの気持ちも反映されているのかなとか思ったり、
0: うん、
2: ちょっとね面白いなって思いました、そのコンセプトが、
1: ありがとうございます、
2: うん、
0: このブランドはどういうきっかけでスタートされたんですか、
1: それも、
0: う
1: ん、専門学校3年生で、うんうん、ブランドの流れを知っていくっていう時にまずそれぞれ自分でブランドを作ってそこから1年間ブランドを学んでいくみたいなので、
2: うーん、
1: 3年生上がるとともにオルバンを作りました、で卒業してからも継続してやってるみたいな感じなので、
0: うんうん、
1: 一応言っちゃえば学生ブランドですね、
2: うん、
0: そういう風に立ち上げられた方ってそのまま卒業後もそのブランドを作ってとか育てていくっていう方も多いんですか、
1: でもあんまいないんですけど、一人だけ、うん、2つ上の先輩で Ubuntu っていうリアルクローズな服なんですけど、うん、最近いろいろ活躍してて自分の大好きな先輩ですね、
0: うん、じゃあ今後リクトさんもこの Ubuntu の先輩を超えていく可能性も全然ありますね、
1: いやもう超えていきたいですね、
0: うん、じゃあまずはここで1曲、今回すべてリクトさんに選曲いただいてますということで、1曲目の曲紹介と選曲理由をいただけますか、
1: と歌手が M フリオさんのプリズムですね、うんうん、
0: はい、
1: なんか自分結構気分が落ちやすくて、
0: うん、
1: でその時に一番助けられてるものって何って考えた時にもうずっと俺音楽聴いてるんですよ、もう四六時中寝る時も、うん、YouTube で垂れ流しにしながら曲聴いたりとか、うん、電車中も移動中 もう全部洋服作ってる時も全部よもう音楽聴いてる状況で、
2: 大好きなんですね音楽、
1: もうなんか聴いてないともう落ち着かない、うん、そわそわしちゃうみたいな感じで、この曲とかはこのもう歌詞とかはもう結構なんかアップテンポな曲が多いから、うんうん、なんか聴いてると元気になれるっていうか、
0: うんうんうん、
1: なんか足取りが軽くなるみたいな感じで、
0: はい、うんうんうん、ちょっとなんかクラブミュージック感というかありますよね、
1: 乗り換えとかも、うん

0: なんかだるって思っちゃうけど、
1: じゃあそれでいけちゃうわけですね。あ、なるほどなるほど。
0: 楽しみ今は神です、その人が。
1: なるほど。
2: じゃあ足取り軽く皆さんもね、
1: そうですね、
2: 聞いていただきましょう。 M フローのプリズム。

0: M フローでプリズムお聞きいただきました。あのファッションに目覚めたきっかけはね、さっき伺ったんですが、なんかその時の印象に残ってるアイテムの聞いてみたいです。ありますか？
1: その時はあのパラグラフっていう、うん、あの言っちゃえばストリートブランドなんですけど、はい、そう、今まで自分ブランドとか本当興味なくて、うん、それも中学校後半とか高校本当初めの時、うん、で友達と3人でディズニー行こうってなって、うん、それもなんかペアルックして行きたよねってなって、
0: はい、
1: でも自分本当にファッションは全然無知だったから友達に全部任せっきりだったんですけど、じゃあなんかパラグラフ見に行こうぜみたいな感じになって見に行って、値段見たらもう1万超えで T シャツだけで、うん、はみたいな、はい、何それみたいなバカじゃねえのみたいな思って、うん、もう本当にもう今までずっとユニクロとかだったから、うん、もう未知の世界、
0: 桁が違いますもんね、
1: 桁が違う、間違ってんじゃねえのみたいな、うん、で思って、それでパラグラフっていう T シャツを買ったのが洋服のまた新たな目覚めっていうか、
2: うん、
1: そこからいろいろ洋服の世界っていうか洋服に興味を持っていったっていうのがきっかけですね、うん、
0: じゃあそのお友達がパラグラフの T シャツを提案してくれてなかったら、もしかしたらこの方向に行ってないかもしれない。
1: 行ってないですね。
0: へえ、すごい。
2: 大事な、思い切るって大事なんですね、そういうところね。
1: そうですね、う
2: ん、学びだな。
1: 結構頑張って1万円札出してた回がありました。
2: 震えました。
0: いや、そうですよね。なんか T シャツに1万ってなりますよね。
1: 当時の自分結構泣きましたよ、本当に、
2: うん、僕今でも多分泣きますねT シャツに1万円。
0: いつもね、お気に入りの T シャツ着てるじゃないですか。
2: そうです、あの600円のね、う
0: ん、そんなやってくれないですか？
2: いや違います、もうちょっとするけど1万円はしない。

0: な。でも
1: 通年売ってるやつって言ってますね。
0: 通年売ってます。
1: じゃあやっぱりのびさんも1万円
0: お金じゃないですよね、うん、そうですよ、ほらほら、ほらプロがおっしゃるんです
2: よ。いやいやいや
0: お金じゃない
1: そこからどんなお洋服のジャンルを今までって着てこられたんですか。

0: で、うん、海外のブランドなんですけど、ナターシャジンコっていうブランドがあるんですけど、なんか2年前くらいのコレクションでもすんごい野生的なルックとか出してて、もう人間のもう全裸のボディの、うん、あのボディースーツっていうかとか、もうファーのパンツだったりとか、もうすごい宇宙人みたいな服みたいな。
1: これはレディースなんですか？
0: レディースですね。とかもうビビってきちゃって、うん、もういつか欲しいなって思ってるんですけど、なかなか買えなくてみたいな。
1: だってそれこそこれ T シャツ13万円の世界観ですよ。
2: また桁が
0: 入ってこう、また震えちゃうぜ。
1: すごいぞこれは。
0: もうこのブランドはずっと欲しいブランドですね。
1: へえ、ジャケット6万円が安く見えますもんね。なんかね。
0: そうなんですよ。
2: でも分かります、なんかこう自分の好みのデザインとか世界観のこう第一線で活躍されてるブランドさんとかって、どんどん金額がやっぱり当たり前ですけどね、上がってくじゃないですか。だからなんか6万安い、高いけど安いぞみたいな、なんかそう謎の言葉が出ますよね。
1: だから芸術品なんですよね、もうそのここまで来ると、うん、日常使いのものではないというか、うん、そんな気はしますね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですよね。
1: すごいな。
2: ちょっとそれで電車乗るとかはばかられますもんね。
0: でもなんかその変な服着て電車乗ったりとか、街中歩いてる時の他人の冷たい視線が自分は気持ちく感じちゃうタイプで、たまにでも意味わかんない、もう普通のアイドルさんとかが着るパニエをもう全身に着まくって、うん、もう腕とかもはめて、うん、ヘアゴムで止めて、もうパニエ大魔人みたいな感じで自分の好きなあのモリモリさんっていう文化服装学院卒業のデザイナーさんがいるんですけど、うん、その人のポップアップ行った時にそのパニエ大魔人で行ったんですけど、もう原宿の明治神宮で降りて、そっからラフォーレに行くまでの間にみんなに「え、何やこの人」みたいな、うん、私も外人さんとかも「ワオ!」みたいな感じでいてくれて、もうそれがもう快感で脳汁ドバー
2: ッ、来た来た来た
0: 来た来た、気持ちいい、これなんですよみたいな。
1: 下田景樹さんも同じこと言ってました。あの服を着た、なんかあれなんて言うんでしたっけ、タイツみたいなやつを、うん、あの着ている時にその人から見られる、ちょっと好奇の視線で見られる、うん、というのがとても気持ちよかった。
0: 気持ちいいんですよ本当に。
1: そこから目覚めてしまった私は。
2: 今調べて、あ、この方だって思いました。あ、
1: 知らなかったですか？
2: あ、なんかお顔見て分かりました。
1: はい、
2: 有名な方ですよね。
1: まあ、昭和っちゃ昭和ですね。
2: ピンクをベースにしたすっごい総柄のお洋服を着られて、タイツとか網タイツとかを履かれてるような感じ。
1: あ、そうですそうですそうです。
2: 白髪というのかレインボーカラーに染めてらっしゃる。
1: 多分リスナーさん皆さんご存知だと思います。
2: あ、そうですか、はい、うん、そうですね。じゃあやっぱりそのジャンルにね、リプトさんも行かれるのかもしれないですね。
0: 行きたいですね。
2: 今はどんなお洋服を着られるんですか、普段は。
0: やっぱ自分はまあデザイナーで、もう今全部自分で洋服のパターンとかも生地とかも全部買ってる状況だから、うん、本当に自分の洋服に回せるお金がないから、
2: 作んないといけないですもんね。
0: 全部試験に回っちゃうので、うん、ずっとユニクロとか、うん、高校とかに買ったもうこの革ジャンだったりとかをもうずっと使い回しで着てる感じですね。
1: うーん、今投資をしないとってことですね。
0: そうですね。
2: そうですよね、作り手さんでもあるから。
1: そうですよね。
2: ね、うん、でも今日お持ちのバッグもご自身でカスタムされたと。
0: そうです。
1: うん、なんかあのレザーのバッグなんですけど、うん、なんていうんですか、あのチェーン、
0: はい、
1: しかもガチのやつ。
0: ガチのやつで、
1: なんかファッション用のちょっと軽くしてあるとかじゃなくて、
0: はい、
1: ホームセンターで買ったんです。
0: そうですね。
1: すごいですよね。
2: すごいですすごいです。
1: ホームセンターにバッグを作りたいからチェーンを買いに。
2: 金属のね、ガチャガチャしてる重たいやつをね。ね、
0: これ4キロぐらいして。
1: ですよね。相当重いっすよねあれ。
0: もう革ジャン着てるから、うん、もう持ってけるっていうだけであって、うん、T シャツとかでこれ。もう
1: 確かに
0: 乗っけたらもう肩こりみたいな。
1: なんかその肩がつきそうですよね。も
2: うチェーンの跡がね、
1: 跡が、
2: うん、そうですね、
0: 本当に
1: ね、うん、
0: 私もう手がめっちゃ臭くなるんですよ。
1: そうか、筋肉だから。そういう配慮してないから。
0: そういうデメリットがあるから、もう常日頃 お手拭きをいろいろ

0: 何枚か。なんかこうファッションと我慢が紙一重みたいになってますけど。
1: そっか。
2: でもこういうところからその、まあ、デザイナーというのかものづくりって始まるんだってすごい思いました。
0: そうですね、
2: うん、
0: だから多分あの将来ああいうバッグを作ろうと思ったら、うん、手が匂いが移らない、うん、もっと軽いチェーンを開発するっていうところから入れるようにならないといけない。
2: そうですよね。
0: そうですよね、うん、若い時これやってたんだって、
2: うん、だからどんどんこれから出世されて有名ブランドのデザイナーさんになっていった時に、うん、あの今日お持ちのカスタムされた本物の金属チェーンのバッグは歴史に残りますよね。
0: まあ、あのニューヨーク近代美術館に、
2: はい、
0: 収蔵される
1: そうですね、
2: うん、
0: そうですよ、
2: うん、
0: リクトさんのオリジナルチェーンバッグみたいな、はい、
1: ぜひ見に来てね。
0: 何をアピールしてるの。
2: ではここで2曲目、はい、いきましょう。リクトさんまたご紹介いただけますか。
1: はい、あの曲名はその記号で あれなんですけど、うん、コナップさんのあの曲なんですけど、もうなんか電子音系の、
0: はい、
1: 言っちゃえばクラブとかで流れているような曲、
2: うん、
1: なんかサウンドトラック的な感じの曲で、
2: うん、
1: もう、はい、なんていうんだろう、ショーの制作期間とかももうすんごい距離の長いものをやる時とかも、うん、何も考えずにできる曲がこれで、歌詞とかも何もないから、
0: うん、
1: 何も考えずになんか乗ってできるみたいな、
2: あーちょっとなんかゾーンに入るというか。
1: そうなんですよ、はい、そうなんですよ、
2: うんう
1: んうん、でもずっとこの曲聴いて、これ聴いてたら、あなんか去年のこれもう大変だったなとか、なんか思い出す、
2: うん、
1: 結構なんか思い出の曲ですね。
2: そっか、卒業制作もちょっと作るもんじゃなくてもうショーをするんですもんね。
1: そうですね。
2: あーその大変な時を乗り越えた一曲と。
1: そうです、
2: いうことですね。はい、スナフさんで、そうですね、これ曲名がないんですけど、
0: ないですね、
2: はい、お花のような花記号がいっぱいあしらってある曲になりました
0: ね。ないんですよね。
2: ないんですよ。
0: あのそうなんですよ。
2: ノートの方には載せておきますので見てみてください。
0: ラジオではなかなか扱わない曲でございます。
2: ごめんね。
0: どうぞ。

0: 花飾りみたいな曲をお聴きいただきました。
1: みんな分かってくれてる、うん。
0: はい、ここまではリクトさんのファッションとの出会いや学校生活のことなどをお聞きしましたが、改めてご自身のお洋服を選ぶ時のマイルールってありますか？
2: 自分なんかすごい

0: 頭っていうよりも感情で動くタイプの人間だから、うん、もうなんかもう今日はこれこれこれこれみたいな感じで、もう直感で決めていく感じで、うん、今日本当は裸ライダースで来ようと思ったんですけど
1: いいですねそれも。
0: そう、うんうん、でも前回あの直江さんとお会いしてみたいな感じの白のスカートで来ようと思ったけど、
2: はいはいはいはい、
0: 雨降るって言われて、あじゃあもういいやもうこれみたいな感じで、
2: うん、
1: あそこは考えるんですね。
0: 考えます、
1: ね、あなるほどなるほど。
0: 真っ白のスカートだから、
1: うん、あそうかそうか、
0: 汚れたらちょっとなんか気持ち下がるじゃないですか。
1: 確かに
2: 下がります。
0: 結構なんか口元緩いから結構こぼしがちで、これも昨日のバイト中もこぼしちゃって染み抜きしないとだからでもなんかこれ染みついてるの気づかなくて、うん、今日生えてきちゃっていやなんか白いなっていう
2: 口にねピアスを3つされてて、ね、
1: そうやっぱりあれですね、はい、漏れ出すんですね。
0: 漏れ出しますね。
1: なるほど、
0: いろいろ暴れちゃうんで
1: 大変だ。それはあの歯ブラシで磨いたりするんですか？
0: ああ全然あのティッシュオフで。
1: ああなるほど。夜は取らない？
0: 取らない、ずっと四六時中つけてます。
2: うん、じゃあもう体の一部になってるんですね。
0: 一部です。
1: ちょっとうつ伏せに寝ちゃったりしたら刺さっていたりとかないですか？
0: あもう全然そんな時はもうこんな感じで。
1: ああそうなんだ。うわ
2: すごい刺さりそうな、
1: 刺さりそうな、
2: ね、
1: 感じでしたけど、
2: 先っちょが入りそうな感じですけど。
1: 勉強になります
0: 勉強してください
1: ちゃんと何も知らなかった
2: 、でもそのなんか相手も感覚であのコーデを組んでいくってことでしたけど、
0: はい、
2: それでもなんか規則性だったりとか、もしくはボトムから決める、トップスから決める、何かそういうのってあるんですか？
0: いやでも自分は本当にトップスから決めます。
2: トップスなんだ。
0: トップスですね、
2: うん、じゃあ今日もまずはライダースから、
0: ライダースを着ようかなみたいな感じで、
2: はい、
0: でもなんか自分が持ってるデニムはもう全部もう穴だらけなんですよ。みんなが知ってるもうダメージじゃなくて、うん、もう膝とかもうここまでもう穴が開いてるみたいな、
2: 太ももの中盤から
0: もう言っちゃえば下着が見える。
2: ああなるほど。
1: それご自身でやったんですね？
0: もう経年変化で。
1: あ勝手に、
0: 勝手に
1: 自然に、
0: 自然に。
2: あじゃあすごいめちゃめちゃ履いてたってこと
0: です
2: か？でも元々がデニム、
0: あの元々の普通のデニムだったんですけど、
2: ダメージではなく
0: から多分自分の使い方が悪いのか分かんないけど、うん、もう穴がどんどん大きくなっていっちゃうみたいな感じで、うん、それも寒いからデニム履けないなっていう、
1: はい、なるほどなるほど。
0: 自分
1: 穴が開いちゃって寒いから
0: 寒がりだから
1: ちょいちょい可愛いのやめてもらいます。ちょっとなんか
0: アスレパンでいいやみたいな。
1: はい、
2: そこはなんか中に可愛い色のタイツを履くとかじゃないんですね。そうそ
0: う、ないです。
1: 寒いから履けない
2: 、
1: うん、そうそうそう
0: そうですね。でもなんか一番はなんか本当に自分の着たいものを着るっていうのが自分の頭の中にあって、
1: うん、
0: なんか容姿が気になってて、周りの第三者からいろいろいじられたりとかしてる人もいて、うん、その人にも言ったんですけど、なんかもう本当に周りなんて関係ないよみたいな、
2: うん、
0: もう自分の着たいものを着た時がなんか一番自分の魅力が出る瞬間だからみたいなことを言って、うん、あまあそうだよねみたいな、誰かに言われようとなんかもうその人には関係ないしみたいな、うん、納得してくれたから、もうやっぱ自分がこうやって洋服デザイナーして、
1: うん、
0: 自分の着たいものを着たいよねっていうなんかもうコンセプトでやってる以上、
1: うん、
0: やっぱみんなにも自分の着たいもの、例えばなんかもうアメリカとかだったらもうすんごいふくよかな女性だけど背中の開いたとか胸元すごいセクシーな服着てる方とかいろいろいるけど、はいはいはい、もうそれと同じで、うん、だからもう自分の個性を潰さないでほしいなと思ってて、
2: うん、
0: そうだからそれをお伝えしました、その方には。
2: だから
0: そう本当にな
2: んかでもついついこうちょっと個性的なものとか、うん、普段自分が着ないものを手にすると、うん、なんかこう見られるんじゃないかなとか、なんかそういう誰も持ってないだろうけど勝手に自分の中で作り出した他人みたいなのが、うん、こう天からの声みたいな感じで聞こえちゃうシーンって多いと思うんですけど、うん、なんかそこはどういう風に思ったら乗り越えられるんですかね？
0: でもなんか他人ってなんか見てるようで本当見てなくて、
2: うん、
0: 例えば街中で僕が急にわーって叫んでもうわーって思うだけでそんな気にしないんですよ、うん、僕は、
2: うん。

0: なんか変な人いるって思ったけど、
1: ああ他の人がね、
0: そう、はい、変わってる人が見てもうわって思うだけで、うん、そんな気にしない、もうそんな感じで、うん、なんかうわってなんかすんごいファッションをしてる人とかいても、なんかすんごい露出の激しい服とか着てる人いても、なんかそこまで別に思ってないから、
2: うん、
0: なんか本当にそこまで気にしなくていいっていうか、
2: まあ、確かに一瞬はあってなんか思いますけ けど一瞬で済むのかもしれないですよね。
0: なんて言うんだろう、もう自分だけの世界っていうか、
1: うん、
0: なんて言うんだろう、その自分の着たい服を着てる時はもうパラレルワールドっていうのかな、
1: パラレルワールド、うん、別の世界、
0: 別の世界っていうか、うん、もう自分一人だけの世界みたいな、
2: うん、
0: だから街中歩いてる時はもう自分だけしかいないからみたいな、もう本当に他人なんて別にいない体で歩く、
2: うん
0: うん、
1: なるほど、
0: うん、なんか日本語難しいけどそんな感じです。
2: あ、じゃあさっきのパニエ大魔神の時も、
1: パニエ大魔神ね、はい、
0: 時も本当にもうここの一本道は自分のランウェイだみたいな感じで、
1: お、
0: もう誰も見てない、
2: もう
0: 俺だけの世界みたいな感じで、もうカッカッカッカッカッカみたいなブーツ鳴らしてカッカッカッカッカッってラフォーで行きました。
1: すごい自信がないとできないですね、なかなか。
2: うん、
0: でも結構心臓バクバクですけど、うん、やっぱなんかやっぱさっき言ったようなスナフの音楽とか、うん、M フィローさんの音楽聴いたりとかして、もう気分上々上々上々みたいな感じで、
2: うん、
0: もう本当にもう自分だけしかいないみたいな感じの、
2: うん、
0: あれでやってます。
2: なるほど、じゃあのびさんも爆上げな曲をかけながら普段着ない服を着て街を歩きましょうね。
1: そうですねちょっとまだ僕には勇気が足りないかもしれない
2: 一緒にリクトさんと一緒に歩けば全然余裕なんじゃないですか。
0: じゃあ今度もプライベートでパニエ大魔神で行くんで一緒に表参道、
1: 僕は逆に何を着ればいいですかその時は。
0: じゃあ一緒にペアルックして、じゃあ僕白パニエ大魔神やるんで黒パニエ大魔神お願いしますね。
1: なんかあれですか、吉本とかスカウトするんじゃないですか二人でいたらさすがになんかのコンビやと思われますよね絶対ね。
0: ジャガジャガみたいな、
1: よろしくお願いします
2: あのパニエってスカートをふわふわにさせる、下に履く、
0: そうです、
2: なんか レースというか、
0: あのボリュームかさ増し用の、
1: かさ増し用、はい、
2: あれで全身はもうじゃあかさ増しにかさ増しでモコモコになりますね。
0: モコモコです、
2: うん、じゃあ黒のモコモコでのびさんも、
1: はい絶対やります
2: 絶対やらないな、これは。
1: なんか雑誌に載っちゃうんじゃないですか、むしろそれ
0: 乗れますよ、ペアルックだったら
1: ストリートスナップ的なやつで。
2: そうですね、
0: 行、うん、っちゃう、防具に乗っちゃいますね、これ。
2: 防具でね、行っちゃいますね。
1: あ、どうしよう、全部フルシカトされたらいい
2: その時は DJ ノビーを出すのか、
1: 出さないでしょうね
2: 福永さんで行くのか、
1: それで気づいてもらえたら僕も本物になったなっていう感じはしますけど
2: 出していきましょうね、
1: 頑張ります、
2: はい明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。今まではおしゃれになるためのヒントをねここでいただいてたんですが、はい、ちょっと今回は思考を変えて、あのリクトさんがおすすめする今着るならこれという、
1: はい、
2: あの具体的なアイテムを何か一つ伺ってみようかなと思うんですが、どうしましょう、この時期何かありますか。
0: 今4月ですよね、
2: 放送は5月
0: 半
2: ばです。
0: やっぱなんかこれから梅雨とか入ってくるし、
2: うん、
0: なんか気温の高低とかいろいろあるから、自分は本当にもうスウェットパンツだけは本当に命みたいな感じで。
2: スウェットパンツ、はい、
0: なんか意外となんかスウェットパンツってなんかだるって感じだるってなんか締まる時もあるし、
1: うん、
0: なんかカジュアルに締まる時もあるしみたいな、なんかトップス次第でいろいろ表情が変わるアイテムだなって思ってて、そうだからスウェットパンツもいろいろサイズあるけど、スリムめなスウェットパンツとか、もうダボっていうなんか昔のなんかあのヤンキーみたいな感じのやつとかも、もうなんかそれぞれいろんな表情が見れるから、スウェットパンツめっちゃおすすめです。
2: そのなんかダボってなるとちょっとだらしなく見えるのかなみたいなちょっとドキドキがあるんですけど、そう感じる方にはスリム目がいいんですかね、はい、

0: そうかな、そうですね、スリムだけどちょっとなんかダボみたいな、
1: うん、
0: 言っちゃえばオーソドックスなスウェットパンツめっちゃいいです。なんか物によっては裾とか縛れる
1: やつとか、そうですね、そう形コードがついててキュッと絞って
0: できる、形変えれるやつとかもあるから、うん、なんかスウェットパンツは持ってて間違いないなって自分の中では思います。
1: なんかトップスってどういうのを合わせたりします？
0: 自分はなんかライダースとかもう言っちゃえば上にも上下スウェットとか本当にダルギとかであるけど、なんかしてみたいのはなんかめっちゃくちゃオーバーなシャツだったりとかかな。なんかシャツめっちゃもうダラダラのシャツで下スウェパンで歩きたいです俺。なんか本当にもうゆるふわな感じっていうか、
2: うーん、夏には良さそうですね。
0: そうですね、なんか涼しそうでいいなっていうのはあります。
1: なんかスウェットパンツってついなんかちょっと部屋着感が出たりとか、はい、そのカジュアルに寄りすぎちゃうからちょっと私難しいなって思ってたんですけど、うん、もう確かに上をちょっとそのなんですかね、かっちりしたものとか、うん、そのライダースなのかレザーなのか、うん、そのシャツみたいな感じに少しややフォーマルだったりカチッとして見えるもので合わせると思ってるよりかは綺麗めに着れるのかもしれないですね。
0: スポーティーな感じとかでも全然合うしな、うん、上が帽子なんて言うんだろう、 N2Y のやつ、
1: あ
2: ニューヨークヤンキース、
0: そう、
2: はい、
0: そうとか、うん、外国の方とかがいろいろニューヨークヤンキースの帽子かぶって、うん、上の中いろいろピチってしてて下ダボっていうスウェットパンツ履いてるのとか見て、うん、なんかああこういう合わせ方もあるんだとかあるから、
1: あニューエラーの曲みたいな、
0: そうそうです、そうです、そうです、ニューギャンキスとかニューエラとかの帽子とかも合わせてみると意外と合う。
1: じゃあノビーさんスウェット持ってますか？
2: 持ってないです。あんまマスルパジャマ的なやつは持ってますけど。
1: うん、お外用の。
2: ないないない。
1: じゃあ
2: でもお外用のスウェットってなんかディオールさんとかああいうのじゃないとダメな気がしてました。
1: どうですか？
0: 僕ユニクロです。
2: あ、じゃあユニクロ、
1: じゃあユニクロのスウェットパンツを一回買って、まあ最悪ねうまくコーデ組めなかったら部屋着にすればいいですか？
0: そうですね、
1: うん、
2: まあね
0: 保険で、
1: そうですよね、
0: 使えるから、
1: うん、
2: ちょっと頑張ります。でも40代のおじさんが来たらただの部屋着に見えるんじゃないかという危機感がやっぱりあり、
0: そんなことないですよ。
2: 本当ですか？
0: はい、
1: それをじゃあトップスで、
2: トップスでね、
0: トップスで締める。
2: なるほど、
0: はい。
1: ちなみにサイズ感はやっぱり年齢が上の方だと大きい小さいどっちの方がいいんですか？やっぱりさっきの話でスリム目がいいんですかね？
0: スリムよりがいいのかな。
1: じゃあちょっと綺麗に、少しやや綺麗に見えそうなスウェットパンツを1本買って、で、
2: そうですね、
1: トップスをカジュアルに振り切るなったら例えばスポーティーっぽいような
2: 色的なのはどんな感じですか？
1: あ、確かに
0: 色はなんか自分なんかすごい合わせやすいやつを選んじゃうから、なんか黒が一番無難かなと思うけど、
2: うん、
0: なんて言うんだろう、グレーだったりとか、
2: うん、なるほど、
0: もいいし、
2: 上は何色合わせたんですか？
0: 上はなんか何でも合うんですよ、黒だったら。
2: はあ、
0: 自分の中では、
1: うん、
2: 赤でも白でも、
0: 赤でも白でもピンクでも黄色でもオレンジでも全然なんか黒ってなんか何色でも寄り添える色だなって思ってて、
1: うん、
0: そう何でもいけるから。
1: そうですよ、だって MB さんだって黒のスラックスをまず迷ったら1本買うとか、
2: 言ってましたね、
1: お洋服買いに行く時の服で悩んだら黒の上下を着ていくが、ね、おすすめって
2: 言ってました、ね、黒だ、
1: やっぱり黒のスウェットパンツでも確かになんか汚れてもいいですしね。
0: そうですね、
1: 変な話お子さんと一緒にお出かけして汚れちゃうママさんパパさんとかも
2: 黒か
1: ね、
2: はい、
1: 洗えますし、
2: ちょっと買います。
1: はい、ちょっとじゃあそれでいろいろコーデを組んで遊んでみるところから。
2: そうですね、
1: うん、はい、じゃあぜひ皆さんユニクロで黒のスウェットパンツ、
2: はい、
1: 買ってみましょう。はい、ありがとうございます。今回はオルバンデザイナーのリクトさんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけやデザイナーとしてのこれからなどなどいろいろ伺いました。ということで最後にリスナーの皆様へのお知らせはありますか？

0: はい、オルバンは一応今年の3月に学校卒業して今継続してやってるんですけど、まだ日程とか未定なんですけど、9月か10月ちょうどファッションウィークが被る期間に展示会をやります、うん、その展示会とかもまずは自分の名前とか自分の作った洋服とかを知ってもらおうっていうのがまず大事前提、
1: うん、
0: でそっからいろいろお仕事につなげていこうねっていうのが目標でして、
1: うん、
0: まずは皆さんに僕のこととかを知ってほしいなって思ってるので、うん、ぜひご都合とか合うようでしたら足運んでいただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。
1: はい、ありがとうございます。それの詳細はどこで発信されてますか？
0: 詳細は自分のブランドのインスタグラムの方で多分お流しすると思うので、
1: はい、
0: ぜひチェックしていただけたらいいなと思います。
1: ありがとうございます。インスタですよね。
2: はいはいはい、
1: はい、オルバンアンダーバーオフィシャルですかね、はい、ALLVAIN
2: アンダーバーオフィシャル、
1: オフィシャル、
2: はい
0: はい、
1: はい、SNS とノートの方にはリンクをつけておきますのでぜひチェックしてみてください。
2: チェックしてみてください。
1: これやるなら東京ですか？
0: はい、そうです。渋谷か原宿近辺でやろうっていう話にはなってるので、
1: うん
0: う
1: ん、はい、その時は、パニエ大魔神のネクトさんもいらっしゃる当日
0: ゲストかもしれないね。
2: かもしれない。じゃあ黒で僕は、
0: はい、
1: 行かないといけないですね。その時だったらね、同じルックでもね、その会場だったら大丈夫ですか、ね、
2: 会場だったらね、
0: そうですね、
1: うん、
2: どうなんでしょうか、僕のリスナーが変に押し寄せたら何しに来てんのよ、ね、
1: 黒パニエ大魔神ののびさんを見に、
2: そうですよ、どうなることやら。
1: はい、じゃあ今年の9月か10月に渋谷か原宿あたりで展示会ということですので、はいはい、ぜひ公式インスタグラムをチェックして行ってみてください。はい、はい、ではリクトさん、最後の1曲をまたご紹介いただけますか？
0: と、自分さっきほど吹奏楽やってたっていうのが話あったんですけど、
1: はい、
0: 自分が中学校3年生の時に自分埼玉県出身なんですけど、
1: うん、
0: その吹奏楽、埼玉県での三強って言われてるのがあって、
1: はい、
0: 1個目が春日部共栄学校と、うん、あと稲学園っていう学校と、うん、埼玉栄っていう3つの高校があるんですけど、うん、埼玉県でめっちゃ吹奏楽強いんですよ。毎回全国大会に行くみたいな学校で、
1: うん、
0: で中学校3年生の時にその春日部共栄高校のオープンキャンパスの見学行って、うん、その時の年の全国大会で吹いてた曲がこのシンフォニエッタ第3番の響きの森っていう曲で、
1: うん、
0: まあ、この年はちょっと春日部共栄学校は銀賞で金賞取れなかったから、うん、これは東海大学の音源借りてきたんですけど、
1: はい、
0: この曲はもう自分の中ですんごい思い入れのある曲で、
1: うん、
0: なんかこれ聴いてるとなんかやっぱ吹奏楽今でも続けたいなっていう気持ちはまだ密かにあってて、
1: うん、
0: 自分担当の楽器がサックス、
1: うわかっこいい花形じゃないですか
0: でやってて、もうたまにあサックス買おうかなとかそう思う時もあるぐらいだから、
1: うん、
0: その中で一番この曲は吹奏楽の中で2番目くらいかなに好きです。
1: へえ、じゃあ本当に思い入れのある曲ということですね。はい、曲名が東海大学附属高輪台高等学校吹奏楽部シンフォニエッタ第3番響きの森ということで、最後にかけますので聴いてみてください。ということで本日のゲストはオルバンデザイナーのリクトさんでした。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのドイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ ノビーと
1: 直江司でした。またね。

皆さんこんばんは。さあゴールデンウィークも終わり、毎日気温が高く、毎日続いていますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。新緑みなぎる青空の下、本州は気候が最も良くなっていますよね。綺麗な緑が、きっとね、澄み渡ってるんじゃないのかなと思います。さあ沖縄というと、梅雨前後ということもあり、時には晴れ、また時には雨と、場所によっては沖縄の独特の、名前、片ぶぎというのがあります。片方だけ降っているというところなんですが、曇りが続いている日もあれば、突然急に雨が降っている地域もあったりして、でもそんな中、晴れ間が出ると、気温も高くなりますので、海水浴には、最も、適していたりもします。でも雨が降った際には、梅雨の時期ということにもなりますので、雨の時だからこそ屋内で楽しめる遊びなどもたくさん沖縄県の方にはあります。ぜひそういった遊びの楽しみ方、ぜひ試してみていただければと思います。さあそれでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷の金城玲子がお届けいたします。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、読谷村は三線の始祖赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に

親しまれている三線。この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥三レレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

さあいかがだったでしょうか。まあ、改めて、ね、オープニングでおかけしているこの曲、サンレレの、ね、音色で皆さんにお届けしました。大気王国紫村の入り口にある三線工房町田屋さんの方、こちらがサンレレの楽器発祥の地となります。さあ改めて読谷村、人口4万2000人の村です。日本一人口の多い村と言われています。さあ沖縄県の中では本島北部、中部、南部に分かれており、その西寄りの中部に位置しているのが読谷村。自然海岸が約14キロにわたって伸びていますので、その突き当たりに位置する登れる灯台の一つ、残波岬灯台、ここからの眺め、断崖絶壁、そしてまたウォーキングコースなどにもなっています。4月の終わりには残波岬の駅伝大会なども行われました。まあ皆さんたちが来られた際にはウォーキングする場所としてはぴったりなところではないかと思います。朝の空気、そして夕方のサンセットとともに、この残波岬灯台、沖縄に来られたらぜひ登れる灯台、そしてウォーキングなど夕日を写真に収めるのにもぴったりな場所となります。機会がありましたらお出かけください。さあそして、読谷村の方には世界遺産のザキミ城跡、そして麓には沖縄読谷の歴史生活がわかります。

かるユンタンザミュージアムがあります。こちらも合わせてご覧になられてください。さあ、それではメンソーレ読谷では皆さんからいただくメッセージなど思い出の場所曲募集しています。 fm786@fmyomitan.co.jp となっています。懸命にメンソーレ読谷と書いて送ってください。さあ、それでは今日は皆さんにね、少し先のお話など沖縄のイベント情報からお伝えしていきます。さあ、まずは今月いっぱい行われるんですが、ビオスの丘のフォトコンテスト、とてもね、私も好きなビオスの丘という場所になります、うるま市にあります。こちらで、撮影したお花の写真などぜひね、フォトコンテストに応募してみませんか。そしてまた、首里城の真心などに触れる滞在プログラム、首里城を彩る、瓶型作りなどもあるようです。そして3月から今度5月までは、春から初夏、新緑、香る季節を味わうスイーツコレクション、こちらがカヌチャリゾートカヌチャベイホテルで行われています。リゾートホテルが多いので、いろんな各ホテルでの、例えばアフタヌーンティー、モーニング、それからディナーなど、各種もう本当に食べ歩きをしていても楽しくて、美味しくてっていう場所がたくさんあります。そして、こちらの方、爽やかなハーブで癒されるウリズンとハーバルステイを開催。こちらは、女村の世良垣にあります星野リゾート、こちらで体験が、食事ができるというところです。そして琉球のラプソディ、初夏の琉球ラプソディ、ここでしか味わえない島の伝説など、6月の30日まで行われます。そしてこれ西表島なんですが、心ほどける月島滞在、これね、いいなと思います。ちょっと離島になりますけどね。そしてエメラルドビーチ、こちらももうね、海開きもしています。ほとんどの地域が全部海開きを終えていますので、この辺りはインターネットで確認をしていただけるといいと思います。そして北部の方では、炎、自然でチルアウト、ヤンバル、こう焚き火、感覚が満たされるという、なんかね、ちょっと面白いものがありますので、私もなんか気になっていきたいなと思いますけど、ヤンバルで感覚が満たされるサードプレイス、これ7月の16日まで行われているようですね。どんなものなのか、ちょっと詳細を皆さんに今日はご紹介をしていこうと思います。まあ、皆さん、こう沖縄に来るとね、なんか夕日を見ながら夜空を見上げると星がたくさんあったりしますよね。アウトドアの開放感を味わえる新イベント、炎、自然でチルアウト、ヤンバル焚き火ナイト、こちらが7月の16日まで開催されています。ご宿泊のお客様限定で、ガーデンエリアでの焚き火プログラム、フリーフローのドリンクサービス、アウトドア空間の演出や音楽を背景に、開放的な音楽、沖縄の滞在をご堪能いただけるということです。焚き火ナイトってなんかいいですよね。アコースティック、ジャジーピップホップなどを中心とした夜空に溶け込むようなバックグラウンドミュージックがかかっていて、アウトドアチルアウトをテーマにしているそうです。お好きな飲み物を楽しみながらリラックスできる焚き火バー、いいですね。焚き火バーってなんか素敵じゃないですか。そしてこちら、また自然でチルアウト、ヤンバル焚き火ナイト2026、ガーデンエリアアネックス島前で、お酒もね、いろいろ飲んだりできるそうなんです。また雨の日に登場する特別なレイニーラウンジ、雨の日は雨をテーマにしたオープニエアのラウンジ体験、なんかね、いいですね。沖縄やんばるで雨の音、空気をそのまま感じて旅の記憶にしていただきたいということで、面白いですよ。ガーデンで楽しむ焼きマシュマロ、スモアセット、こちらをね、宿泊の方限定にされるそうです。そして焚き火ナイトでは、県産アップルバナナのマシュロヌガー、ご宿泊者のお客様限定で行われるということです。なんかね、いろいろ食べてみたりしたいですよね、夜ね。ぜひちょっとネットで検索してみてください。焚き火ナイト、この名前だけでもちょっと惹かれたりします。

けどね、よかったらいろいろと見てみてくださいね。さあ、そして、沖縄では星空が本当に美しく見える場所が多くあります。最近では星のアプリとかもあるので、夜空を照らすとそこに素敵なこう星空が浮かんでたりするんですよね。それを見ると、あ、見えないだけでこんな星座がここにあるんだというのが分かったりします。沖縄星空タイム、とっておきの星空スポット、沖縄でしか見られない星座などもあったりするそうです。これは調べる価値ありますよね。沖縄でしか見られない星座というのは、南十字星、ケンタウルス座、それからティンガーラ、こういったものが沖縄でしか見ることができないそうです。そう思うと私割とケンタウルス座見てるかもしれませんね。そしてこの星空観測ができるのが、プラネタリウム、国立の美ら海水族館の敷地内にあります。ここに行くと確かね200円ぐらいでプラネタリウムを見ることができるので、こちらも私の中ではおすすめです。そして、星空をね沖縄で見たり、そして星空のスポットを回ってみたり、だいたい沖縄県内で行くと離島が一番ね美しく見れたりすると言われていますが、本島内で行くと国頭村、茅内番田、それから辺野古ダム、これは国頭村ですね、それから国頭村の森林公園、南城市の知念岬公園、この辺りがとてもね美しく見えるそうです。そのあたり私もね知念岬とかはパラセーリングしているのを見たこともあったりしますが、昼間もすごくすごいスケールで見えます。夜はもっともっと星空が見えるそうなので、よかったら行ってみてください。さあ、それでは今週はキロロの楽曲、読谷村出身アーティストのキロロの楽曲をお届けいたします。皆さんが聞いたことがある曲もたくさんあると思います。チュラさんの主題歌になった曲などもありますので、今日は皆さんにお届けします。まずは長い間、そしてベストフレンド、2曲続けてどうぞ。

いかがだったでしょうか。長い間、そしてまたベストフレンドをお届けしました、ね、馴染みのある曲を聴くと一緒に歌ってしまったりしますよね。さあ、それでは今週この時間は皆さんにね、沖縄に来られた際には、まあ、沖縄北部、中部、南部、それから国際通り、離島などを合わせると見るところがたくさんあったりしますよね。そんな中、沖縄物語コンベンションビューローの情報でお伝えすると、沖縄の、まあ、モデルコース、まあ、どこに行きたいなってスポットを少し当てて、そして検索をかけていくと自分にぴったりなコースが出てきたりしますね。そんな中で、まあ、読谷村にありますそのコース、おすすめのコース少しご紹介していきます。さあ、読谷村の方ではバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅というものと2つぐらい項目が出てるんですね、女村と読谷村を巡る、旅というところで2つぐらいあります。沖縄西海岸オーシャンビュードライブ、まあ、車で行く方々と、それからバスとタクシーを利用する方と、最近は若い方は割と免許持ってない方とかもいらっしゃるようなので、こちらの情報の方がもしかしてぴったりかもしれませんね。少しご紹介をしていきます。さあ、まずはバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅。まずは世界遺産工芸スイーツを満喫する村巡りということで、人気の八千雲の里、世界遺産のザキミ城跡、読谷生まれの紅芋タルトまで、地域の歴史と文化を学びながら楽しめる読谷村の魅力がぎゅっと詰まったコースです。さあ、まずは喜納番所。読谷巡りのスタートは古き良き琉球を思わせる佇まいの喜納番所から。ここは琉球王朝時代にペリーも訪れた重要な場所。その後は読谷村役場でもあった歴史もあるところ。当時の雰囲気を再現した建物の中には休憩所、観光案内所のある道の駅、注目は八千雲や琉球ガラス、ユンタンザ花ういなど読谷村の名工による工芸品がふんだんに使われたトイレ。思わずゆっくり過ごしたくなってしまうほど快適。ここは読谷村役場、喜納読谷村役場 1-2 というところです。喜納番所で検索してみてくださいね。そしてその後に読谷村の観光協会の皆さんたちがねプランを出していますが、読谷在住ガイドの案内で村内を巡るツアー、喜納集落の中を散策しながら2003年に発見された沖

縄最古の釜跡、地元の方たちが拝み、拝んだりするきな観音堂などのんびりと巡ることができ

最も人気を集めていたのはスーチカーという塩漬けの豚肉。一具宿ストアのスーチカーは読谷通には有名。特産の山芋とスーチカーを炒めたお惣菜が飛ぶように売れていました。一具宿ストアね、50年以上経っているもう老舗の、ストアですね。スーパー、小さなスーパーです。それから今度はクレイコーヒー&ギャラリー、八千の里で土を感じるランチ、ユンタン座北釜の陶芸家松田京志さんのギャラリーカフェ。シンプルモダンな店内席と緑に囲まれたテラス席があり、11時から14時までのランチタイムにはビーフカレー、タコライス、タルティーヌなど軽食ランチメニューをいただけます。ギャラリースペースでは松田京志工房のやちむんを鑑賞、購入することも土のぬくもりを感じる器で、こだわりの自家焙煎コーヒー、スイーツまでゆったりと味わえます。ここね、おすすめですよ。もう雰囲気もね、とっても素敵。こんなカフェができたらいいなって思いますが、できなくてもそのカフェに行くことができますよね。皆さんコーヒーとかお好きですか？土曜日はね、確かモーニングもしていて、ケーキはもちろんのこと、ちょっとプレートみたいなものがすごくあって、それもおすすめなんですね。それから今度八千文の里に行きます。風情のある八千文職人たちの工芸村、沖縄の伝統的な焼き物、八千文の陶芸家が集う工芸村。赤瓦の登り窯が横たわる姿、職人たちの仕事風景を眺めながら19の工房巡りを楽しめます。窯ごとの共同売店もあるので、ぽってりとした温かみのあるフォルム、独特の色柄からお気に入りの八千文を探してみる、いいですね。それから今度ザキミ城跡、波打つような曲線が美しい絶景グスク。2000年に世界遺産に登録されたザキミ城跡、築城家としても名高いユンタン座の御三丸によって15世紀の初頭あたりに築かれたものと言われています。見どころは石造りのアーチ、標高120余りの丘陵地に築かれた城壁の見事な曲線が美しいということで、フォトウェディングなど撮影スポットとして皆さんに活用もされています。歴史など興味がある方はお出かけください。また入り口にはユンタン座ミュージアムがありますので、ここでいろんなものを見ることができるんです。そして最後はお菓子御殿の本店、読谷生まれの紅芋スイーツで一休み。ここは大きな花笠が目印です。紅芋タルト、工場ラインの見学、出来たてサクサクの紅芋タルトを味わうことができます。広々とした店内には紅芋や黒糖など沖縄の素材を使ったお菓子がたくさん、詰め合わせだけでなく1点から購入できるのも美味しい、嬉しいポイントです。併設されているカフェでは出来たての紅芋タルトとドリンクセット、あとね、黒糖ぜんざいとかおすすめです。私の中では生タルトもぜひ召し上がってみてください。購入することも、お土産にすることも可能です。冷凍でね、販売もされてますので、クールで送ってみるのもおすすめです。さあ、それでは続いて曲をご紹介しましょう。続いての曲、未来へ好きな人、2曲続けてどうぞ。

さあいかがだったでしょうか。ね、いいですね、キロロの曲ね。さあ、そしては先ほどね、読谷村のこのドライブコースとか、またバスやタクシーを使ったモデルコースをお話ししてましたが、もう一つ読谷村恩納村の沖縄西海岸オーシャンビュードライブというのをご紹介していきます。西海岸エリアのオーシャンビュースポットなどをね回るコースということで、まずは先ほどの八千雲の里、それから星野リゾートバンタカフェ、ここは私もね何度もこの番組でご紹介してますが、おすすめの場所になります。そして残波岬の灯台、ここはね3月ぐらいまではラトウクジラの親子連れがいました。今はもうね落ち着いていて、もうどれだけ見てもクジラはいませんけれども、でもとてもねここからのロケーションは飛行機の離発着も遠くに見えたりしていいですね。よかったら今度手振ってみるのもいいかもしれません、飛行機に向かって。そして灯台にね登ることができる全国の16基の灯台の中の本島最南端になります。それから、今度はビーチ、ザンパビーチ、もうマリンアクティビティも活発ですよ。それから隣恩納村にあります恩納の駅中行き市場、ここにはねたくさんの特産品があります。美味しいフレッシュな食べ物もあります。お土産にするのもねいい場所でもあります。そのあたりを行きますと今度万座毛ですね。まあ本当に万座毛といえば皆さん一度は必ず行ったことがある場所になっているんじゃないでしょうか。ここもすごく綺麗になっています。万座毛周辺活性化施設ということですごく綺麗になっていて、2020年の10月の2日に新たな拠点として万座毛の新施設がオープン。ここには、地域の特産品売り場、休憩スペース、展望デッキなどもあります。この辺りのコースを、まあ、堪能していただくと、西海岸のドライブコースとしていいんじゃないかと思います。いいですね、これからの季節ドライブなどにももってこいの季節、皆さんもいろいろ検索して回ってみるのもいいかもしれませんね。さあそれでは最後のコーナーは読谷村のふるさと納税のコーナーです。今現在人気ランキングでいきますと、読谷村のまずナンバーワンは星野屋沖縄、先期週に引き続き10万8000円の寄付で3万円のギフト券がもらえる仕組み。続いて第2位は陶器工房虫の音、限定数量指かき鳥ゴス皿7寸皿ですね、21センチの大きさの1万8000円です。そして仲間陶房ミドルカップ、ウフドブルーペアセット3万円。そして第4位はユンタンザン花ウイの半幅帯17万5000円、これはチョイス限定になります。そして仲間陶房 3.5 寸魔界天口ペアセットが2万2000円、東酒造の古酒と古酒ブレンド利き酒セット720ml が3万8000円となっています。その他マンゴーなどもね合わせて夏のシーズンに向けてご予約いただけるといいと思います。このマンゴーもね本当に美味しい時期に夏の時期に届きますので、アップルマンゴー、これが2万円以上の寄付でもらえる、それが一つ。それから、またマンゴーの詳細なども載っていますので、訳ありマンゴーですね、こちらの方が2026年発送 1.5 キロ2万円の寄付でいただくことができます。さあそれでは続いてもう一曲お届けいたしましょう。私の好きな曲でもあります、生きてこそ。

さあ、そして先ほどはね、ふるさと納税の返礼品のご紹介もさせていただきました。これから、まあ、いろいろねシーズンもあると思いますが、マンゴーももちろんあると思います。それ以外に、読谷村のおすすめといえばやっぱり宿泊になります。宿泊は現地決済をおすすめします。チョイスペイというのが1万円寄付すると3000円の電子ポイントがもいただける仕組みになっていて、ふるさとチョイスで検索するとアプリが、携帯の方でもあるんですが、こちらの方のチョイスペイというのをご登録いただいて、で現地決済すると例えば1万円寄付して3000円の電子ポイントがもらえ、その3000円の電子ポイントは有効期間2年間利用ができるんです。で、2年間の間に使い切れなかった場合は、またその次の寄付をしたらそのまま丸ごと更新されていくので、私も割と今ポイントを貯めているところになります。その他で150店舗近いところで、このチョイスペイというのは使うことができます。コーヒー1杯でも使えますし、また、美味しいお蕎麦も食べることもできます。それからコーヒーもね、もちろん、それからいろんな読谷ならではのものもね、そして体験もできます。一番いいのは宿泊ですね。例えば10万円寄付して3万円の電子ポイント、100万円寄付して30万円の電子ポイント、これだけあったら宿泊代は全部こちらの寄付で使用することができますよね。で、またこの宿泊などにも利用されて残った電子ポイントっていうものは、またその150店舗の中で使用することができます。また

さと納税の場合はワンストップの申請とかそういったものの手続きもすごく簡単に今仕組みがなっていますので、皆さんのご利用ぜひよろしくお願いいたします。詳しくはふるさとチョイス、チョイスペイの方からご覧ください。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、いかがだったでしょうか。ね、ドライブもいいですよね。来週もまたねこの時間にお耳にかかりましょう。そして全国の皆さんが、沖縄のそして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなお話とそして音楽を次回もお届けいたします。エンディングの曲はビギンで三線の花です。これからも、皆さんにとって安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオス。サンサタレディオパーソナリティの桜井由紀です。2026年度スタートなんて話をして早1ヶ月、もう5月ですよ。5月、本放送は5月一発目のサンサタレディオなんだけど、まだ気持ち的には3月あたりをふわふわしている今の桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、早速時の流れに置いてけぼり食らってますね。はい、本放送流れてる今、世間ではゴールデンウィークということですが、今年のゴールデンウィークはちょっと前半戦お天気がみたいなお話だったりするんですけど、どうなのかな、大丈夫かな。さくらはですね、イベントがある5月5日と5月10日のお天気をですね、ずっと監視してるんですけど、いやー絶妙なんだけど、なんとか大丈夫そうなのかな。そうよ、せっかくお空の下で歌える機会だからね、いいお天気だといいなと、イベント前でそわそわもしているさくらなんですけど、もっとそわそわした現場のお土産話ということで、はい、先週4月23日木曜日、さくら里帰り、さくらを育ててくれた NHK にカムバーク、夕刊ゴジラジ生出演してきました。とお便りね、時間の都合もあってね、全然紹介できなかったんですけど、送ってくださった方のメッセージ嬉しかったし、あとそう、リアタイでねポストしてくれてた方も本当嬉しかった、ありがとうございます。いや、毎週通ってた R4 スタジオなんだけど、やっぱり緊張しますね。いや、こうやってさ、サンサが13年喋ってるんですけど、やっぱね、収録と生放送って緊張具合が違うというか、やっぱね、あのスタジオに行くとピリッとしますね。まあ、収録番組もね楽しいんですけど、やっぱ生いいですね。てなわけで、おおむね毎月第4木曜月一のアニソンコーナーを担当させていただくんですけど、そうそうそう、おおむねこの言葉にだいぶハマっておりまして、いやー、なんかすごく NHK っぽくないですか。そう、あのゲストさんの都合とかね、あと番組の具合とかでね、月一じゃなくなったりする

0: こともあるんですけど、おおむね月一第4木曜サンサタとともに、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS アスアスも応援よろしくお願いします。ということで、この番組は音楽地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーに加え新コーナー、その名もサンサタタイムトラベル。さあ、どんなコーナーかお楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。
1: 今週の気になる

べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつも差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはエアリアル肉とニンニクの旨味餃子味ということで、またやってまいりました。さくらが大ハマりしているお気に入りのおやつエアリアルで、今回餃子味ということで、なんか最近さ、可愛くないって言ったら申し訳ないんだけどさ、なかなかギルティーな味が多いなと思ったところですね、なんと今回のこの餃子味監修されたのが広瀬アリスさんということで、いやもうほんとさ、アリスちゃん大好きなんだよ。可愛いし面白いしなんだけど、なかなかアリスちゃんがチョイスする味ってギルティーというか、なんか酒飲みのおっさんみたいななんかそういう味多くないですか、という、なんか今までのエアリアルになかった味なんですけど、そう、まずね、改めてご紹介ということで、エアリアルはサクサクサクサクの四重層、薄い4枚の層によって生まれるサクッと軽い食感、一つ食べたら止まらない美味しさっていうのが、もうまずね、エアリアルとしてのプッシュポイント的なところなんですけど、さらに今回のこの餃子味はギュッと詰まった肉の旨味と香ばしいニンニクの風味がやみつきになる餃子味ということで、1、フライ後に肉の旨味を効かせたクリームをかけて、2、ニンニク香る餃子風味パウダーで最終仕上げという感じに作られたそうです。いやー、なんか読んだだけでなかなかギルティーな、ね、なんかもうすでに匂ってきそうな、そんな感じのエアリアル、さあどんな感じなのかいただいていきたいなと思います。よし、じゃあまず袋開けていきますよ。よいしょよいしょよいしょ、開きました。うわ、ちょっと開いた瞬間にむっちゃギルティーな香りがしてきた。うわー、これはもうなんかね、酒飲みのおっさんが見えるそれぐらいワイルドな香り、まあでもむちゃむちゃ美味しそうな香りなんだよ。だけど、いやこれはね、ちょっとデート前とかお出かけ前とかに食べると大変だぞみたいな、そんなニンニクっぽい香りがプンプンしておりますが、ただ見た目はね、全然普通の今までのエアリアルっぽい感じで、なんかちょっとつぶつぶついてるけど、これ何のつぶつぶなんだろうな。いやでも何にしても匂いがもうすでにすごい感じなんだけど、さあお味はどうなのか、いただいてみたいと思います。いただきます。うん、うん、あ、これはアリスちゃんありがとう、むっちゃ美味しい。いや、なんかね、匂いはね、結構ダイレクトにニンニクな感じがして、うん、これは結構食べたら大変なことになるのかなと思ったんだけど、うん、なんか食べてみたらそこまでなんか匂いほどではなかったって感じではあるんだけど、その分ね、むちゃくちゃお肉のジューシーな感じが口の中に広がって、あ、これニンニクじゃない、餃子だってなりました。でもなんかすごく不思議、エアリアルのね、そう、さっきのお供

聞こえたかな、サクサクサクサクの四重奏からの口の中は餃子なんですよ。いやもうおつまみにするっていうか、もうご飯もこれでいけるかもしれない。いやこのぐらい本当ね、結構しっかり餃子味が再現されてて、いやさすがですね広瀬アリスさん、いい仕事してます。そんなアリスちゃんみたいなおっさん女子もこれいいと思うし、まあやっぱりでもこれ男性すごく人気出そうなお味なので、はい、ぜひぜひ気になった方見かけたら食してみてください。ということで今回ご紹介しましたのはエアリアル肉とニンニクのうまみ餃子味でした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。高柳力也さん、そして四条かすみさんからリクエスト、熊田茜&松井優香でなぜ謎アンサー。

柳力也さん、そして四条かすみさんからリクエストいただきました。熊田あかね&増井優香でなぜ謎アンサーでした。はい、テレビアニメ名探偵プリキュアのエンディング曲ということで、そう、2026年2月1日から放送中のプリキュアシリーズの第23作目

名ということで、そうキャッチコピーその謎をキュワッと解決ということで、ねえとうとうプリキュア探偵になっちゃったんですね。そう某探偵が好きなさくら気になってはいたんですけど見れてないんですよ。えどう面白いとね、日曜朝チェックしなくちゃと改めて思ったさくらでございました。ということでリクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで早速今週のお題に参りましょう。今週のお題クレープ、甘い系おはしょっぱい系、今どっちを食べたいでしょう。ということでそうお買い物行ったりイベント行ったりお祭り行ったりするとついつい食べたくなってしまうクレープね、ゴールデンウィークもお出かけしたらいろいろなところで見かけてしまうのかな。そうそんなクレープ甘い系そうデザート系としょっぱい系食事系といろいろありますけれど皆さんは今どっちを食べたいのかなということでお便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思います。まずは岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさんありがとうございます。ゆきさん工藤新一ちゃおーす、お工藤新一ハピバープラスちゃおーすということで工藤新一ちゃおーす。そうなんですよ名探偵コナンのね工藤新一くん、まあコナンくんでもあるんですけど5月4日がお誕生日ということでおめでとうございます。そうさらにですねそんなコナンくんの中の方高山みなみ様はね5月5日お誕生日ということでゴールデンウィークはねほんとハッピーなんですよ、おめでとうございます。さあそして、ね、今週のお題甘いのが食べたいのでチョコバナナですね。いいよねチョコバナナ、もうなんかクレープと言ったらってい もうなんか代名詞的な感じですよね。チョコの甘さとバナナの甘さがタッグを組んで口の中に広がる幸せな甘さはたまらないですね。クレープ以外でも丸ごとバナナが好きなんですが、そういえば丸ごとバナナはずっと食べてないですねなんていただきました、ありがとうございます。あ、とかじゃあダクオさんはバナナ系スイーツが好きなんですね。いや丸ごとバナナめっちゃ懐かしい、よく私もね学生の頃とか食べてたな。え今でもちゃんと売ってるよね、あるよね。いや私も最近食べてないな。いやそういう話をしてると食べたくなるよね。ていうかそうだよ丸ごとバナナも食べたいんだけど、そうクレープはチョコバナナということで甘いのに一票いただきました。そして他にはですね、海士市にお住まいの YK さんありがとうございます。こんばんは、こんばんは、クレープは甘いのが好きです。いちごやみかんが乗って生クリームがかかっているのが美味しいですといただきました、ありがとうございます。そうねバナナも美味しいんだけどいちごとかみかん、いやー美味しいよね。たまにいちごとかさちょっと酸っぱめな時とかあったりはするんだけど、でもクリームが甘いからなんかその辺であ酸っぱあ甘いみたいな、どっちも楽しめるのもまたいいですよね。いやいいですね、まずは甘い系バンバン来ておりますが、他にもですねラジオネームせいくんありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題クレープは甘いのが好きです、バナナにチョコたっぷりといただきました、ありがとうございます。あ、ダクオさんと一緒だね、チョコバナナがお好きなんですね。いや、やっぱりクレープと言ったらみたいなイメージありますよね。そしてそして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさんありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、毎週土曜の夜のリアタイで聞いていますと、あ最速の本放送ですね、聞いていただきありがとうございます。食べたい気分になるのはやっぱり甘い系ですね。某チェーン店のシナモンの料理が好きなのでホイップ&シナモンシュガーという砂糖をまぶした生地にホイップクリームを挟んだクレープが食べたいですといただきました、ありがとうございます。お、ホイップ&シナモンシュガー、あ、これはあれかな、まあ、フルーツなし具なしな感じなのかな。某チェーン店のシナモン、どこのお店なのかな、またちょっと情報もお待ちしております。そして他には
ラジオネーム

そうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー、普段クレープ食べないですが、食べるならホイップクリームなどの甘いクレープです。クレープイコールデザートというイメージがついていますといただきました。ありがとうございます。そっか、普段クレープ食べない、もしかしたら男性とかだとそういう方が多いのかな。他にもですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、早速今週のお題のクレープですが、残念ながら口にする機会が全くと言っていいほどないのですが、甘いかしょっぱいかの二択であれば断然甘い方です。あ、でも食べるなら甘い系なんだ。いや、やっぱり男性って甘いものあんまり食べないイメージがあるので、まあ、どうせ食べるなら食事系しょっぱい系かなっていうご意見が多いかなと思ったんだけど、そうでもない。なんだけど、続き、特に理由はありませんが、ないのかーい。生地がどちらの味付け寄りにしているのかにもよりますが、イメージとしては甘いデザートの方が強く、しょっぱい系であればそれがクレープである必要はなく、お好み焼きでいいかなーと、それだけの理由ですと。あ、そういうことか、まあ、何かで挟んでいるお好み焼き、あ、なるほど、そういう感覚なんですね。と言いつつ、今まで口にしたことがあるクレープは、以前神戸で開催されたサブカル系イベントのとあるキャラをイメージした真っ青なクレープ、かっこブルーベリーソース入りと、真っ赤なクレープ、かっこいちごソース入りくらいですけどね、かっこあの色にはどきもを抜かれました笑いといただきました。ありがとうございます。そっか、ちょっとネタというかね、そういったクレープを最後に食べた、それが最後。ぜひぜひ、あの普通のお店のクレープも食べていただけたらなと思うんですけど、いや、まあでもね、ちょっと見た目真っ青真っ赤でも、中身はねブルーベリーソースといちごソースなのでね、全然お味的にはね、そうちょっとやばい感じではなかったとは思うんですけど、いや、ほんとさ、最近クレープもさ種類が増えて、なんか食べたいなと思っても選ぶのにすごく時間もかかってしまうんですよね。ということで、そっか、最近なかなか口にしてない方多いのかなということで、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題ですが、甘い系です。クレープ自体数えるほどしか食べていないですが、そうなんだ、クレープイコール甘いというイメージがあるので、多分美味しいと思うしょっぱい系はなんとなく受け付けません。同じ理由でたい焼きもかき氷も甘い系でいいです。最近そうだよね、たい焼きもさ、いろいろな種類のものあるし、かき氷もね、なんかすごく、え、それってかき氷なのみたいなやつとかもありますもんね。あ、でも喫茶マウマル店でメニューにあったら挑戦するかも笑いといただきました。ありがとうございます。あ、そうですね、名古屋で有名な某喫茶店ですね。いや、あそこのね、もうなんかパスタが甘かったりとかね、それってかけていいのみたいなものとかね、いろいろあったりしますけれど、あれならいけるというご意見がある中、他にもですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス、今週のお題、ずえたい甘いクレープです。もうこれ絶対通り越してますよ、ずえたいって書いてあります。基本ほとんどクレープは食べませんが、食べんのかい、甘いクレープしか食べたことがないからですとお便りいただきました。ありがとうございます。アンタンカンさん、もしかしたら食べず嫌い、まあ、嫌いじゃないか、食べてみたら意外にハマるパターンもあるかもしれないですよ。ぜひぜひ、ちょっとしょっぱい系食事系クレープもね、手を出してみていただけたらなと思うんですけど、いや、でもずえたいって言ってたからな、うん、またぜひ機会があったらということで、そんな中他にはですね、ラジオネーム星野イズムさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題ですが、甘いのしかしばらく食べていません、そして一番好きなのはスーパーコンビニドラッグストアで売られているザ・クレープで、4月6日にホイップ2倍が発売されてスーパーで売っていたから食べました。し
かし他では売っているの見ないし、同じスーパーでも翌週行ったらなかったのでまた食べたいですといただきました。ありがとうございます。あ、そっか、クレープ。いや、もうなんか私のイメージはなんかお店で食べるものというか、なんか注文したら生地を焼いてくれて、お姉さんがねクリームとかフルーツとかいろいろ具を入れてくれて、はいどうぞみたいな、クレープってそんなイメージだったんだけど、スーパー、コンビニ、ドラッグストアで売られているザ・クレープ、どういうやつなんだろう、気になる。そして他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと、歪みからこんばんは。今回のお題ですが、甘い系でお願いします。グレープ大好きで、最近食べたのは某コンビニのマローソンのもっちりクレープです。あ、某コンビニ。生地がもっちりしていて、程よい甘さのクリーム、そして粒チョコがアクセントになっていて、やみつきです。先日テレビで丸山学院のマラソン選手に投票してもらったところ1位でした。マラソン選手が投票したんだ、なんでマラソン選手だったんだろう。ということで、自分の舌もまんざらでもないと感じましたよとメッセージいただきました。ありがとうございます。今いろいろなところでクレープ売ってるんだね。某コンビニのもっちりクレープ、これも気になるな。ちょっとチェックしてみよう。いろいろなクレープの情報も皆さんありがとうございます。そしてそんな中他にはお名前がラジオネームないけどそのままいいかな、マサイさん、ありがとうございます。ユキちゃおすちゃおす、ちょっとご無沙汰になっちゃいました、ごめんねと。そうだよ、ご無沙汰しちゃってますね、元気してましたか。ということで、今週のお題、クレープはしょっぱい系ですね。あ、来ました、しょっぱい系。たまに行くクレープ屋さんへ行くと、だいたいツナサラダを頼んでますよ。ツナサラダも人気ですよね。甘いクレープ食べようかなって思っても、いざお店行くとしょっぱい系になっちゃいます。ちなみに甘い系を食べる場合はチョコバナナですねともいただきました。ありがとうございます。いや、ここまでちょっと甘い系の勢いがバーッと来ておりましたが、しょっぱい系にも1票いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム結社の犬達也さん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス、超久々にメールしますが、これが届いているのを祈りますと、お久しぶり。そしてちゃんとメール届いてますよ、ありがとう。さあ、今週のお題ですが、僕はしょっぱい系というかフード系が好きですね。以前海女地域の蟹江町のお祭りで食べたフラットという屋台のフード系クレープがとても美味しかったのを覚えています。お店も町内にあり、何回か買いに行ったことがあります。ということで、リンクもつけていただきました。ありがとうございます。ちょっと今ね、紙でお便りプリントアウトしていただいているのでリンククリックできないんですけど、後でちょっと改めてググってみよう。そうなんだ、蟹江町。そう、 FM ななみはね、その蟹江のお隣の対馬市っていうところに局があるんですけれど、お隣の町蟹江町のフラット、むっちゃ気になる。屋台も出してるんだけど、実店舗お店もあるんだ。ちょっとこれは食べに行かなきゃですね。ということで、おすすめのお店情報もいただきありがとうございます。しょっぱい系に1票いただきました。そして他にはですね、こんなお便りも、ラジオネームそのままいいかな、夏島大輝さん、ありがとうございます。クレープは実はあまり食べたことがないのですが、僕の神推しさんで、僕がお住まいに卒業したメンバーさんがクレープ屋さんをやっていて、周年ライブの時にサプライズでお店のクレープをいただいたことがあります。元アイドルさんがクレープ屋さんをやってるって感じなのかな。フルーティーで程よい甘さでめちゃ美味しかったです。そのクレープ屋さんは地元のラジオでも紹介されたことがあります。僕のクレープナンバーワンはそのお店です。静岡市にありますよ、なんてお便りいただきました。ありがとうございます。
気になる静岡、なんてお店なんですか？差し支えなかったらまたぜひ教えてください。いやでもそういう活動されてた方が、まあ、引退されてというか卒業されて飲食店とかお店やってるっていうのもねちょくちょく聞いたりはするんですけど、クレープ屋さんいいですね。そして他にもですね、ラジオネームがなくそのままでいいかな、黒田さとしさん、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。最近食べたクレープは先週の金曜日に、あすごい最近、横浜で食べたヘーゼルナッツのチョコバナナチョコレートソース、むっちゃ

0: でもこれすごいがっつり系ですね。そんな横浜にあるクレープ屋さん、キララっていうのかな、キララっていうお店なんですが、実はオーナーはバンドマンなんていう情報もいただきました。ありがとうございます。すごい、バンドマンさん、これも現役の方ですかね。むっちゃ気になる。横浜ね、食べに行きたいね。甘い系のさ、ヘーゼルナッツのチョコバナナチョコレートソースっていうのも気になったけど、スイーツ系じゃない食事系、ハンバーグサルサ、これもむっちゃ気になりましたね。ちょっとお店もググってチェックしておきたいなと思います。素敵な情報もありがとうございます。ということで、皆さんからご意見いただきましたが、ね、しょっぱい系も結構いたんだけど、やっぱり甘い系の方が多かったかな。ということで、X の方でもアンケート取ってみました。甘い系、デザート系クレープが好きという方が 67%、しょっぱい系、食事系クレープが好きという方が 33% ということで、やっぱりこちらのアンケートの方でも甘い系の方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。そんな中、さくらはですね、やっぱりもうほんとシンプルで申し訳ないんですけど、甘いクレープかな。そう、さらにですね、私が好きなのはね、もう本当にシンプルな生クリームといちごのやつ。そう、チョコトッピングとか、さらにいちごソーストッピングとか、あとアイス入ってるやつとか、フルーツもりもりのやつとか、そういうのじゃなくて本当にシンプルなやつがいいんですよ。で、私もね、食事系クレープ自らチョイスしたことはないんですよ。そう、食べてるこの、あ、一口ちょうだいみたいなのはあるんですけど、そう、なのでね、改めてちゃんと食べてみたいなと思うんですけど、さっき甘いの食べたいなとお店に行くとしょっぱいの選んじゃうみたいなお話あったんですけど、私逆で、なんか今回はちょっと食事系チャレンジしてみようかなってお店行くんだけど、結局デザート系を選んでしまうんですよね。けどね、そう、最近はね、さらにシンプルで、なんていうんだ、あのシュガーバター、そう、クリームもフルーツもない、ほんと生地だけのやつも結構好きで、なんかこれだったらカロリーもギリかなーなんて思っているんですけど、どうなのかしら。ということで、いやー、こうやっていろいろ話してるとまたクレープ食べたくなってきたな。クレープ片手にお散歩とかも合う季節なんじゃないかな。ということで、お腹も心もハッピーな5月を皆さんお過ごしください。皆さん、お便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、モバイルバッテリー持ち歩いてる、おは持ち歩いてない、どっちでしょう。そう、4月から飛行機内でのモバイルバッテリーの使用、バッテリー本体への充電っていうのが全面的に禁止で、さらにね、持ち込みも1人2つまでとルールが変わったの、皆さんご存知でしょうか。そうね、リチウムイオン電池が発熱したり発火したりっていうことがあるから、ということで、まあ、ちょっとね、ルールが厳しくなったわけなんですけど、まあ、そんな中でもね、どこに行くにもスマホ必須な昨今、充電も必須ということで、皆さんはお出かけするとき、モバイルバッテリー持ち歩いてますか？持ち歩いてるって方は、いくつ、いつから持ち歩くようになったか、どんなものを持っているかなど、あと〇〇の時は持ってくけど〇〇の時は持っていかないなど、限定的な方はそのケースのお話も、普段持ち歩かないって方も、スマホの充電にまつわるエピソードなどありましたら、ぜひ桜の心にもビリビリ来ちゃうようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ各局リクエスト宛先はメール radio@clovernet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧 Twitter、 ハッシュタグシャープ FM773、 シャープ3サーター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。さあ、新コーナーです。はい、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代を

ス。その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代は2019年。はい、今から7年前の2019年にトラベルしてみたいと思います。さあこの頃みんなは何してました？まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。 YOASOBI で夜にかける。

今回のタイムトラベル、トラベル年代2019年ということで、そんな2019年にヒットした曲、YOASOBIの夜にかけるお聴きいただきました。そう、今も大人気大活躍な YOASOBI、 結成がこの年2019年、タノとその誘惑という小説を原作にした夜にかける YouTube のミュージックビデオが爆発的なヒット、話題になったんですよね。というそんな曲からの振り返っていきましょう。そんな2019年は何があったかというと、平成から令和に元号が変わった年。そう、この年の4月30日までが平成、そう、平成31年で、5月1日から令和へと改元されたということで、ね、節目の年だったんですよね。あとはちょっと話題になったというか流行ったもの、カメラアプリスノーのそっくり診断が流行った。あーね、これ流行りましたよね。私も遊んでました。え、私誰に似てるって言われたかな。あ、そうそうそう、石原さとみさんって出て、うっそだーってなりました。え、どうですか。あと、え、何、アクリルスタンド、アイドルやアニメキャラクターのアクリルスタンドを入れて写真を撮り、ハッシュタグ推しのいる生活というのが流行った。あ、そうなんだ、このあたりからアクリルスタンドって流行り始めてるんだ。もう今じゃね、本当当たり前のようにアクリルスタンド、いろいろなキャラクターとかアイドルさんとかね、みんなカバンの中からスポッと出して、お食事食べる時とか、なんかどこ遊びに行った時とかね、写真撮ったりしてますもんね。そういった文化も、え、7年前ぐらいから始まったと。なるほど。あとは、この年の流行語は計画運休、あ、その辺の年か。あとは軽減税率、あ、丸々ペイ、お、闇営業、あらた。で、あと年間大賞だったのがワンチーム、あ、ラグビーですね。あ、そっか、7年前ってそんな感じだったんですね。いや、もっと前の出来事みたいな感覚だったりするんですけど、え、皆さん的にはどうですか。え、そんなこの年のアニメ業界としては、放送されていたのがかぐや様は小倉世帯、あ、そっか、7年前か。あとはドクターストーン、あとは五等分の花嫁、あとはソードアートオンラインのアリシゼーション編が放送。そっか、もうアリシゼーション編7年前なんだ。いやー、時の流れを感じます。

ますね。で、中でも話題になったのが鬼滅の刃ね。アニメの方はまだ完結してないんですけれど、そうか、7年前から放送スタートということで、作品とともに楽曲も話題になったということで、この曲もお聴きいただきましょう。リサでグレンゲ。

0: リサでグレンゲお聴きいただきました。そう、2019年に鬼滅の刃竈門炭治郎立志編が放送スタートということで、オープニング曲のこのグレンゲも大ヒット、リサちゃんも脚光を浴びた年だったんですよね。ということで今回は2019年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。ジャンサタタイムトラベルでした。
1: さくらゆきのジャンサタレディオピックアップミュージック。
0: ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場7分の22で2つの道。秋元康さんとソニーミュージックレコーズとアニプレックスがタッグを組んで総合プロデュースするデジタル声優アイドルグループ7分の22の16枚目となるシングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデー。遊びシステムが手掛けるプロジェクトかわいいラボから誕生した女性アイドルグループキャンディーチューンの3枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場 INI でパルス。グローバルボーイズグループを生み出す韓国発祥のサバイバルオーディション番組プロデュース101ジャパンシーズン2で選ばれた日本の11人組ボーイズグループ INI の8枚目のシングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は2位にランクインしたキャンディーチューンのハッピーバウンスバースデーお届けします。

今週の第2位、キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデーでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。さあ、月が変わったので今週から新テーマです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2。はい、もちろん本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介していきます。ということで、前回同様ですね、せっかくなので語る前にイントロドンしてみんなに曲を当ててもらおうと思います。さあ、今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回行きましょうか。ドン。わかったって方はね、なかなかいいセンス持ってると思いますよ。じゃあサービスでちょっとヒント。今回紹介する曲を歌われた方ご本人様にさくらはお会いしたことあります、というヒントからの、さあもうちょいイントロ長めでいってみましょうか。ではラスト、イントロドン。はあ、もうここまでいったらわかりましたよね。ということで、今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。テレビアニメマジンガー Z のオープニング曲、水木一郎さんでマジンガー Z。

0: テレビアニメマジンガー Z のオープニング曲、水木一郎さんでマジンガー Z をお聴きいただきました。さあ皆さん、イントロドンどうでした？簡単だった？みんな分かったよね。ということで、改めてこの曲がオープニングだったマジンガー Z は1972年12月3日から1974年9月1日までテレビ放送していたアニメ。神にも悪魔にもなれる能力を秘めたスーパーロボットマジンガー Z、 世界征服を企むドクターヘルから地球を守るために戦うというお話で、巨大な人型ロボットに主人公が乗り込み戦うという巨大ロボットアニメ作品の元祖とされる作品。そう、そんなマジンガー Z のオープニング曲が水木一郎さんが歌うマジンガー Z。 そう、イントロのババンバーババンバーっていうあのブレスの音が流れると、来た来た来たってなるんですよね。そう、ちなみにですね、このコーナー、サムの前身エクトワでやっておりました音楽は世界を救う OSS のタイトルコール、この曲を使わせていただいてたんですよ。ということで、せっかくだから聞いてもらっちゃおうかな。特別だぞ。
1: さくらゆきの音楽は世界を救う。
0: 懐かしい。そうなんですよ、当時スタッフさんがね作ってくださったんですよ。という印象的なこのイントロ、ぜひ皆さんも改めて味わってみてください。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パないでしょう、なんていう名イントロアニソン、作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局。
0: はい、さくらからのお知らせ、さくらのイベント情報。さあ、とうとうやってまいりますよ。改めまして、5月5日火曜日祝日、岐阜県の瑞浪市民公園で開催されます鯉のぼり祭り2026の子どもの日スペシャルライブを担当させていただきます。会場は瑞浪市民公園の芝生広場。時間がですね、2ステージ担当させていただきまして、1回目が10時30分から、そして2回目が13時30分からとなっておりまして、この時間の中で私だけではなく、さらにですねご一緒させていただきますゼロレシアさんのギターのステージ、そしてさらには司会のまゆみんさん、レシアさん、さくらの3人のスペシャルコラボステージも予定されております。ということで、この日にしか見れないそんなステージをお届けしたいなと思っておりますので、皆さん

お楽しみに。こちらのイベント観覧無料となっておりますので、ぜひ皆さんお気軽に遊びに来てください。そんなこの日はですね、ステージの他にも飲食ブースが出てたり、あと絵付け体験もできる。さらにはこの期間、なんと博物館美術館無料で入場できるということですので、小さなお友達から大きなお友達まで、ぜひ一日楽しんでいただけたらなと思います。そして続けて5月10日日曜日、境南音楽祭ということで、今年も桜出演させていただきます。今年はですね、会場が栄広バス、そう、もともとね栄バスターミナルがあったところですね。こちらで時間が14時30分から歌わせていただきます。でステージ終わった後に物販サイン会もさせていただきますので、ぜひ皆さん声かけてやってください。この日ですね、ニューグッズ発売予定ですので、ぜひぜひゲットしてやってください。そんな栄南音楽祭、本当ねたくさんの方出演で、いろいろな会場で音があふれるイベントということで、タイムテーブル地図などは栄南音楽祭の公式サイトでチェックできるようになっておりますので、ぜひそちらを皆さんチェックしていただいて、今年もぜひ皆さんたくさんの音楽に触れていただけたらなと思います。ということで、今年のゴールデンウィークは5月の5日火曜日祝日、5月10日日曜日、共に音楽歌で盛り上げたいなと思っておりますので、皆さん応援よろしくお願いします。というさくら出演イベントの詳細、そして最新情報はさくらゆきのオフィシャルウェブサイト yuki39.com をチェックしてください。パソコン携帯スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。あと X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープ3シャッター、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もみんなぜひ一緒に盛り上げてやってください。そしてサクレキのブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲ということで、月が変わったのでエンディング曲も変わりました。5月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲ワンモアタイムです。そんな宮田大輝さんの CD、 そしてさくらゆきの CD、 そしてさくらゆきがボーカルを務めるユニットブランメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル K-DISC より好評発売中。さくら出演ライブ会場のほか iTunes、Amazon などでのインターネットでも購入できます。遠方にお住まいの方はぜひこちらからポチッとお迎えを。そしてさくらの最新曲レインボーローズデジタルシングルとして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディオ、お相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッスおやすみー。

the way you love my baby. Take me down to Duke's place. While

時刻は5時を回りました。全国2000万人の早起き大好きの皆さん、おはようございます。東京はすっかり日が長くなって外は明るくなってきました。皆様の街はいかがでしょうか。さあ、クラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組クラシックパラダイス、略してクラパラ、本日33回目は私佐藤ひろ子が担当させていただきます、ね、ゴールデンウィークも終わっちゃいましたね。皆様はどんな風に過ごされました？私は山形の実家に帰ってまして、お蕎麦ですとか、もう山菜もねちょっとあの最後まだ残ってたのでいただきましたし、それからタケノコがねちょうど旬で、煮物ですとか天ぷらやそのまま焼いたりして食べてね、もうすごく美味しかったです。たっぷり栄養補給してまいりました、今月はね本番がたくさんありますので、モードを切り替えてしっかり準備していい演奏ができるように頑張ります。では本日も45分どうぞよろしくお願いします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりましたクラシックパラダイス。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、国内主要ホールとコラボレーションをして招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありです。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。ということで、まずはご挨拶代わりに私の歌をお届けしましょう。私と姉の姉妹ユニットシュガーシスターズが歌う唱歌おぼろ月夜を、今合唱界で話題の作曲家三宅裕太さんのアレンジ、上野義恵さんのフルート、前田拓郎さんのピアノでお送りいたします。この曲は実はこのメンバーで伊勢神宮で奉納演奏させていただいたという思い出深い一曲でもあります。それではどうぞ。

今週もたくさんお便りとリクエストをいただいていますので、早速ご紹介しますね。熊本市在住のラジオネームが未記入の方ですね。佐藤さん、恥ずかしながら初めて番組をお聞きしました。もういいんです、ありがとうございます。近頃目覚めが早くなり、枕元に置いているラジオスイッチを入れたら聞き覚えのある曲が流れてきて、そのまま聞き入ってしまいました。クラシックって日頃から聞き慣れないのですが、早朝には清々しい気分になりますね。もちろん寝る前にそれこそワインを片手にロッキングチェアに揺られながら聞くっていうことがベストでしょうけどね。妻がワイン好きなので、近いうちにワインを買ってきて2人で春の夜長を楽しみたいです。はい、熊本市在住のラジオネームミキニューさん、お便りありがとうございました。ね、偶然聞いていただいたっていうのとっても嬉しいですね。ありがとうございます。ぜひリピーターになってくださいね。そしてワインはね、もちろん夜がいいかと思います。特にね、奥様とご一緒するんだったら夜はぴったりかなと思いますが、たまにはね、週末のお休みなどで朝ワインもいいかもしれませんよ。まあ、深酒はねしないでおいて一杯程度でしたらいいかと思いますので、ぜひモーニングワインを試してみてください。そして次回はリクエストも添えてよろしくお願いします。続いて、こちらはお住まいもラジオネームも未記入の方です。毎週楽しみに拝聴しています。朝からクラシックパラダイスを聞くと一日がとても清々しい気持ちになります。それは嬉しいです。さて、番組が始まる前の導入部、もしくはリクエスト曲が終わった直後にかかる BGM は誰の何という曲ですか？ご教授をよろしくお願いいたします。はい、ご質問ありがとうございます。オープニング曲、私もね、何人かのお友達からもあの曲いいね、なんて曲って聞かれたことがあるんで

けれども、エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を使用しています、ね、朝起きてさあ今日も頑張るぞという気持ちになるようなスピード感あふれる意味合いで番組のディレクターさんが選んだそうです、ね、確かに私たちパーソナリティもこのオープニング曲が流れてくるとさあ45分おしゃべり頑張るぞっていう気持ちになりますので、ね、いい選曲だなと思います。そして弦楽器群の BGM なんですけれども、こちらはちょっと諸事情がありまして非公開になっていますので、どうかご理解のほどよろしくお願いします。次回はぜひラジオネームとリクエストもよろしくお願いします。そしてせっかくですからクラパラオープニングのホルベアの時代からの前奏曲を違う編成でここでご紹介しますね。とってもパワフルなピアノバージョンを見つけましたのでご紹介します。エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を、北海道出身の田部京子さんのピアノでどうぞ。

ソナリティの皆さん、それぞれ自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろん声楽の担当です。毎回好きな声楽家や声楽に関する曲をお届けしようと思います。本日はですね、声楽家ではないんですけれども、まず私の大好きな指揮者リッカルド・ムーティさんについてちょっと語らせていただこうかなと思います。リッカルド・ムーティさん、もう大巨匠のイタリア人の指揮者なんですけれども、皆さんご存知でしょうか。1980年代から90年代にかけてはずっとスカラ座でオペラの監督をされてた方なんですが、そのムーティさん、ちょうど4月の末から5月の頭にかけて日本にいらっしゃってまして、モーツァルトのドン・ジョバンニというオペラの指揮をしてくださってたんですね。で、私は幸運なことに、その合唱24人のね

合唱というかアンサンブルで、私もムーティさんの指揮で歌わせていただいてまして、普通オペラの公演ですと舞台にそのオペラの歌手の方が舞台に乗って、で合唱も舞台の上で歌うことが多いんですけれど、今回ちょっと珍しくって、オーケストラピット、皆さんご存知でしょうか。ステージの下にちょっと客席から見えない位置にあるんですけれども、そこにオーケストラの方と私たちそのアンサンブルの24人のものも一緒にそこにいて、ずっとムーティの指揮を見ながら、なんか演奏を聴けるというとっても幸せな経験でした。で、このムーティさんのオペラは東京春音楽祭がずっと毎年していて、でも、去年までは、ね、演奏会形式だったので、ステージの上にオーケストラも乗って、で歌手たちも演技をせずに歌うっていうバージョンだったんですけれども、今回はちゃんと演出付き、そしてね、演出がまた面白いことに、ムーティさんの娘さんのキアラ・ムーティさんという方の演出だったんですよ。でね、どんな演出によって本当にオペラって変わるので、どうなんだろうって楽しみにしてたんですが、前編めちゃくちゃ暗くて、なんか照明も全然明るくならなくって、あ、なんかダークな世界だなっていう感じでした。なので私としては個人的にはオーケストラピットで歌えたことがとっても幸せで、そしてですね、そのオーケストラは既存のオーケストラではなくて、東京春音楽祭のオーケストラなので、普段はいろんなところでこうソロですとか在京オーケストラで弾いてらっしゃる方が、集まって一つのオーケストラを作るということで、なんとフルートパートには、この間までこのクラパラでパーソナリティをしていた竹山愛さんも、参加されていて、私も一緒に演奏することができてとっても嬉しかったです。愛さんもお元気でしたので、皆さんぜひ竹山さんの演奏会とか聞きに行ったら、クラパラのことも思い出しつつ、愛さんに注目してこれからも活動を見守ってくださいね。というわけでですね、ドン・ジョバンニの話をちょっとしますが、ドン・ジョバンニのオペラ見に行ったことございますかね。ドン・ジョバンニというとってもなんていうかな、色気のある男の人が主人公でして、みんな女性は大体ドン・ジョバンニにどうしても魅力を感じてしまう。だけれどもドン・ジョバンニは、女性を、その一人の女性を愛するということができなくて、いろんな女性の人に恋をして、いろんな女性と関係を持ちたいという男の人なんですね。である時こう村、とある村に行って、とっても、可愛らしい女性がまさに今結婚をしようというところの結婚式のシーンのにドン・ジョバンニが参上するんですけれども、そこの花嫁さんがあまりにも可愛いから、じゃあこの子をちょっと俺のものにしちゃおうかなということで、色仕掛けで迫っていくという、ドン・ジョバンニと、その花嫁さんセルリーナという役ですが、その2人が歌う二重唱、とっても甘い誘惑のオペラの中でもとても際立つ二重唱ですので、今日はそちらの演奏を皆さんに聞いていただきたいなと思います。でせっかくムーティさんのお話をしましたので、ムーティさん指揮してるのないかなって探してみたらありました。今2026年ですが、1991年にウィーンフィルの演奏で、ムーティさんが指揮をしているという CD がございましたので、こちらを皆様に聞いていただきたいと思います。ボルフガング・アマデウス・モーツァルト作曲のオペラドン・ジョバンニよりお手をどうぞをリッカルド・ムーティの指揮、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でどうぞ。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いていまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭なんだそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいのです。そこでこの番組では現在リスナーの皆様からのご要望を受け付けています。どんなアーティストに出演してほしいとか、地元の合唱団とコラボレーションしてほしいとか、ご自身でご想像する小田原国際音楽祭をぜひお知らせください。

お便りをご紹介しましょう。山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、ひろこさん、おはようございます。おはようございます。先日はリクエストを採用していただきありがとうございました。自分のラジオネームが呼ばれるとドキドキするんですね。さて、佐藤さんが言っていたおすすめの冷やしラーメンのお店でまたお便りします。まあ嬉しいです、この情報ね、待っておりましたよ。私のおすすめですが、どこも美味しいのですが、多くの方は元祖の栄屋本店を選ぶと思いますが、鈴木屋さんが大好きです。こちらも超老舗のお店で、ご飯や漬物、そしてデザートもつくラーメンセットはコスパ最高です。逆に伺いたいのですが、ひろこさんのおすすめはどちらでしょうか。最後にリクエストもお願いします。前回に続きチャイコフスキーのくるみ割り人形から中国の踊りをお願いします。はい、山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、お便りね、ありがとうございます。いや、気になってたんですよ、どこに食べに行くんだろうなっていうのね。確かにもう本当にどこの雑誌とかネットでの情報を見ても、まずはね、酒屋さんが出てくるんです。で、間違いなく酒屋さんは美味しくて、ご存知だと思いますけれども、山形の方、特に酒屋さんって、本店の他に分店と、あと北町支店っていうのがあって3つくらいありまして、実は私の本当に生まれたところ山野辺町にも酒屋さんの分店があるんですね。で、そこは実は冷やしラーメンもあるんですけれど、ちょっと脱線しますが、もやしラーメンっていうのがとっても美味しくって、あんかけの熱々のもやしがドカーンって乗って、いつもだいたい丼からはみ出してくるので、お盆ごと来るんですけれど、なんかその迫力がね、すごいんですよ。で、もやしチャーシューにしちゃうと、チャーシューが5枚ぐらいベロンベロンベロンって乗ってって、さらにそのもやしのあんかけが溢れるほど乗ってるので、もう本当にたくさん食べたいっていう方には、栄屋分店さんのもやしラーメン、とってもおすすめでございます。で、冷やしラーメンの話ですが、本当にこちらでもみんな言ってくださいましたように、山形で食べる冷やしラーメン、大体どこでも美味しいんですけど、意外なところで結構私美味しいなって思ったのが温泉です。温泉って食堂がね、あったりしますよね。で、山野辺町に山野辺温泉保養所というところがあるんですけれども、ここのね、食堂のおばちゃんたちが作ってくれる冷やしラーメンがなかなか美味しいんですよ。私シンプルなのが好きで、たまに冷やしラーメンだとさくらんぼが浮いてたりとか、スイカが浮いてたりするんですけど、ちょっとね、それがない方が私は個人的には好みで、普通にこうナルトとキュウリの細切りと、あとメンマがちょっと乗っただけのすごくシンプルな、お出汁も多分とってもシンプルな、澄んだスープなんです。なのでそれを、食べてから温泉に入るもよし、お風呂上がりに食べるもよしかなと思いますね。だいぶ暑くなってきましたので、もし山野辺温泉に来られる方は冷やしラーメンも食べつつ、かき氷も食べてほしいんです。っていうのは、またそれはたっぷりお話ししたいところでもあるんですけど、すだまりっていう味がございましてね、いちごかき氷に酢醤油を垂らして食べる、このかき氷がね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。もう聞いただけでは、うわー何それって皆さん思われてると思いますが、そのいちごのちょっと甘やかなところにお酢、ブルーベリー酢とか今結構ね、フルーツ酢が流行ってると思うので、そんな感覚です。それにかき氷にお酢を、フルーツ酢をかけて食べるっていう感覚ですので、夏場でもとってもすっきり食べられますので、冷やしラーメンとともにおすすめでございます。ではリクエストにお答えしましょう。今回もチャイコで来ましたか。全く問題ございませんよ。ピョードル・チャイコフスキー作曲くるみ割る人形より中国の踊りを、本日はアレクサンドル・ドミトリエフ式
サンクトペテルブルク交響楽団の演奏でどうぞ。

さあ、私の大好きなコーナー、ワインとクラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょう。このコーナーにお便りをいただきましたのでご紹介しましょう。広島県三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さん、おはようございます。おはようございます。数回前の回で甲府市の方が山梨ワインをマリアージュしてほしいとのことで、マスカットベリー A の美味しそうなワインを紹介していましたので、私の近所のワインもお願いします。広島県三次ワイナリーというご近所のワイナリーから何かお願いできませんでしょうか。三次市で収穫できるブドウは日本一だと思っています。よろしくお願いします。はい、広島県三次市在住のラジオネームデラベアの妖精さん、お便りありがとうございました。このコーナーでは国産ワインも応援していますので、こういうお便りは本当にもうめちゃくちゃウェルカムでございます。早速この番組のディレクター山本さんが広島三次ワイナリーのワインを入手しましたので、早速飲んでみましょう。広島三次ワイナリー巴のシャルドネ2025年です。あ、おー、いいですね。とっても爽やかな柑橘系の心地よいワインなんですけれども、結構最初の香りは爽やかっていう感じですが、飲んだ後にいい意味で酸味がちょっとありまして、そこがとっても魅力的なワインかなと思います。私は仕事で結構広島に行くことがあるんですけれども、三次市ね、行ったことないから、こんなに美味しいワインがあるんだったらぜひ三次に行ってみたいなってすごく思ってます。なんかエチケットもすごくね美しいですし、ブドウの産地なんですね。ちょっともう一口いただいちゃおうかな。あ、なんか今飲んだらちょっとかすかに舌先の方で微発泡を感じました。なので本当にこれからの季節、キンキンに冷やしてちょっと濃いめのチーズと一緒に飲んだりしたら最高なんじゃないかなと思いますね。そしてこのお味で2000円台の前半なんですね。わー、すごい、広島三次ワイナリーさんやりますね。ぐいぐいいけちゃいそうです。では早速クラシック音楽をマリアージュしましょう。イギリスの作曲家ディーリアスはいかがでしょうか。もうね、初夏ですので、キンキンに冷やしたこの巴のシャルドネ2025をフレデリック・ディリアスが書いた交響詩夏の歌を、本日はチャールズ・クローブス式ロイヤル・リバプール・フィルハーモニックの演奏でお届けしましょう。三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さんのご提案のワインをどうぞ。山本さん、お帰りお願いします。

ジックパラダイスの33回目あっという間でしたが、いかがだったでしょうか。やっぱり食と音楽って切り離せないなっていうのを改めて感じましたね。冷やしラーメンしかり、この広島の三次市のワイン、ブドウですかね。こういうなんかこう美味しいものをいただいたりすると心がねウキウキしてきて、音楽も聴きたくなりますね。いや楽しいです。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラではリクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストをしてください。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp c-para@musicbird.co.jp。 それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば私は決して美人ではないのによくナンパされます、隙がありすぎるのでしょうかとか、彼女のいびきがすごくてご近所迷惑になっていないか心配ですとか、ぜひどしどしお便りください。来週はバイオリンの奥村愛さんの担当です。本日は佐藤博子がお送りしました。ではまたお会いしましょう。皆様今日も一日頑張りましょうね。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます聞きます。
0: ですよね。でこれはそのソックス、いわゆる

0: 靴下バージョンの一般医療機器なんです。おなんとね、この医療機器解放ソックスには7つの秘密があるんです。
1: 7つもですか？
0: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうです？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式解放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。で、その結果まずは血行促進をさせてくれるんですね。で、血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で、次に疲れを軽減するという効果もあります。
1: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なんせね、医療機器ですから。血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: で、それをこの着圧式解放ソックスでちゃんと流してあげると血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい。続いて夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい。で、それが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式解放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にね、トイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
0: その通りなんです。例えばね、夜ね、4回とか5回トイレに起きてた人も、この解放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
1: それすごすぎません？
0: あとは夜起きちゃうで言うと、むくみによる足のつり、これもね、この着圧式解放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
1: え、足のつりまでですか？
0: そうなんですよ。実はね、足がつっちゃうのって足がむくんでいたりとか足が疲れてたりすることが原因になってることもあるんですね。
1: そうなんだ。
0: だから昼間ちゃんとこの解放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけば、あの夜の辛い足のつりがね、起きなくなるんですよ。
1: え、本当ですか？
0: はい。
1: だって私、あの昨晩も突然ね、あの足がピキってなって、
0: はい、
1: あの痛ってなることがあったんですよ。
0: うんうん。
1: でもあれがなくなるってことですよね。
0: そうなんですよ。この解放ソックスを履くと夜ね、トイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからね、これをね、ある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
1: それはすごいっすね。
0: はい。
1: なんかこれ最高じゃないですか。
0: 最高ですよね。で、続いての秘密が、この解放ソックスを履いてるとなんとね、歩きやすくなるんですよ。
1: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
0: それがね、この着圧式解放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて、独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。で、この解放ソックス履くと、その圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて、格段に歩きやすくなるんですって。
1: そうなんだ、すごいですね。
0: はい。年齢を重ねるとね、足首の関節が結構グラグラになってきて、ちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか、歩いてる時にね、足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
1: あー、なるほど。
0: そうすると結構ね、転んだりするっていうことがね、多いんですよ。
1: それはなんか大変ですね。
0: はい。実はね、僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあって、それが原因でね、入院してしまったんですね。
1: うん。
0: で、その後みるみる元気がなくなって、そのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね、侮っちゃいけないんですよね。
1: 確かに私 の、 あの祖母も実は同じで、うんうんうん、あの原因で亡くなってしまったんですけど、
0: はい、
1: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのはもう私も見たので、やっぱり、うん、多いと思います。
0: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる解放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
1: 今いろいろ教えていただいて、これで6個出ましたよね。
0: はいはい。
1: 最後の秘密は何ですか？
0: 最後はね、ズバリ履きやすさです。この着圧式解放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さん、ちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか？
1: はい。お、すごい。確かに生地が柔らかいですね。
0: はい。
1: すごい伸びます。
0: うんうんうん。
1: 今ちょっと履いてみますね。
0: はい。
1: おおおお。あ、すごい。もう履けました。
0: 早い。
1: なんか普通の硬 イソックスと全然違いますね、
0: うんうんうん、
1: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
0: はい、
1: これは確かにずっと履いてられる。

0: そうです。
1: でしょ、こんなに履きやすいのに効能効果ねもちろんしっかりあります。
0: そうなんだ、
1: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式開放ソックスの7つの特徴述べてください。
0: はい、覚えてます、いきますよ、
1: うん、
0: まずは一般医療機器としての効果効能、血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
1: はい、
0: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
1: はい、
0: そして転びづらくなると、
1: うん、
0: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
1: はい、
0: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
1: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
0: ただこれすごすぎますけど結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとかそういうのはやめてくださいよ。
1: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。ただしなんと今回特別おまとめ割というものがございます。
0: おまとめ割ですか。
1: はい、ぜひね3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合通常6600円のこの開放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
0: ちょっと待ってください、3000円台になっちゃうんですか。
1: はい、
0: それは安い。
1: これね一般医療機器ですからね、例えば着る一般医療機器とかって全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
0: うん、まあ結構ありますよね。
1: それがなんと今回ね3000円台ですから。
0: いやそう聞くと安く感じます。
1: はい、しかも3足組でご購入いただいた場合は送料990円を開放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
0: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
1: はい、
0: いやこれは絶対3足組がお得ですね。
1: はい、そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分、62粒、通常価格税込み2300

1376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

天気情報をお伝えします。5時50分現在の気温です。帯広は 5.7 度、音更町駒場は 3.4 度、目室は 4.3 度となっています。警報注意報です。現在十勝地方に濃霧乾燥注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今日は高気圧に覆われますが、サハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は日本海北部の低気圧が夜にかけて千島近海に進む見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今日は南の風後西の風、海上では南西の風やや強く、曇り昼前から晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。朝6時から深夜0時まで雨の降る確率は 0% となっています。今日日中の最高気温は28度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の今日は晴れ、夜曇り、予想最高気温は24度です。旭川の今日は晴れ、夜曇り、予想最高気温は24度です。網走の今日は晴れ、朝晩曇り、予想最高気温は21度です。釧路の今日は晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は13度です。次に全国の天気です。東京の今日は晴れ、朝晩曇り、予想最高気温は25度です。大阪の今日は晴れ、予想最高気温は28度です。以上、天気情報をお伝えしました。

5月15日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は15度でした。昨日は18度だったんでね、ちょっと下がりました。昨日の雨のせいもあってかだいぶ下がったんでしょうかね。とはいえ日中東京は26度予想、夏日でございます。今ちょっと雲多めですけどもね、まあ、これから晴れてくるんじゃないでしょうか。あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今日5月15日、515事件というのがあった日なんですけども、あーっていう方いらっしゃるでしょうか。どうでしょうかね。日本史の授業で習ったことがあるかと思います。1932年の今日、海軍の青年将校らを中心にしたメンバーが首相官邸、警視庁や変電所などの東京にある重要施設を襲撃、当時の犬飼剛首相を殺害しました。当時の日本というのは昭和恐慌などの影響で苦しい経済状況にありました、まあ、それは農村にも波及したんですね。国を変えなくてはいけないという使命感に基づいて行われたとされ、ですがおよそ半年以内に全員捕らえられます。しかし政党政治が終わって軍部が台頭してくる時代へ動いたとされてるんですね。まあ、現在を見渡せばそれこそイランとアメリカの戦争とかロシアによるウクライナ侵攻というのがパッと浮かびますよね。こうしたこう軍部っていう話になってくるとね、まあ、これに伴って世界経済も大きな影響を受けているわけですよね。我々の生活にもその影響、物価高などね、いろんな形で表面化してきています。歴史は繰り返すという言葉がありますけども、過去を学ぶことは未来への羅針盤になりうると言えるのかもしれませんね。まあそんな固い話はほどほどに、失敗や成功を含め過去の経験から学んだこと、今に活用できていることなんかあるでしょうか。どうでしょうか。今日の6時半は桂敏郎さんスポーツホットラインです。選曲は昨日に続いて気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね、印刷するのちょっと大変になっちゃうんでよろしくお願いいたします。では今日のアイウェイ作文、お題はポテチにしました。ポテトチップスのパッケージ、モノクロになりましたけども、これもイランとアメリカの、ね、戦争による影響ということになるわけですけどね、なかなか衝撃的でしたけどもね、ポテチでございます。私考えましたのは、とポンデリングといえば、て定番ミスドメニューの一つ、ち小さなあの数珠のような球体の数は8個だそうな。それでは今日の1曲目、本日 CD シングル、この曲リリースされるそうです。そして7月10日にはアルバム Falling Tongues がリリース。 The Rolling Stones In The Stars。

0: 時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は昨日北京で会談し、ホルムズ海峡を開放する必要性で一致しました。両首脳はまた、イランが決して核兵器を保有してはならないという認識も共有しました。会談後の夕食会でトランプ大統領は習主席を9月24日にアメリカに招く意向を示しました。14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比 370.26 ドル高の 5063.46 ドルで取引を終えました。終値としては2月中旬以来およそ3ヶ月ぶりに節目の5万ドル台を回復しました。栃木県上三川町の住宅で昨日、住人の家族が襲われて69歳の女性が死亡する事件があり、強盗殺人の疑いでいずれも自称で神奈川県相模原市に住む高校生の16歳の少年が警察に逮捕されました。現場からは複数の人物が逃げたとみられ、警察が行方を追っています。匿名・流動型犯罪グループの可能性もあるということです。第39回三島由紀夫賞と山本周五郎賞の選考会が東京都内で開かれ、三島賞は豊永康平さんの白紙ムルチに、山本賞は蝉谷恵さんの見えるか保機一に贈られることが決まりました。このうち蝉谷さんは自分の背骨になる作品として自信になると話しました。贈呈式は来月26日に開催されます。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。
1: モーニングコミュニティ、
0: 変わってスポーツ。日本サッカー協会は今日、来月11日に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表26人を発表します。今回の大会では久保建英選手や上田綺世選手ら主力の選出が確実とされています。一方、左足を負傷した三笘薫選手や左足首付近を痛めて手術を受けた主将の遠藤航選手ら怪我人について森保一監督の判断が注目されます。また度重なる負傷で代表のピッチから遠ざかる冨安健洋選手や、日本選手で単独最多の5大会連続のメンバー入りを狙う39歳長友佑都選手が入るかどうかも焦点となります。日本代表は今月31日に東京の MUFG スタジアムでアイスランドとの壮行試合に臨みます。そして来

月14日、日本時間15日に一次リーグ F 組の初戦でオランダに挑みます。代わって大相撲夏場所5日目。先場所を制して大関に復帰した霧島は平戸海をすくい投げで下し、三役以上でただ一人の5戦全勝としました。大関琴桜は一山本に押し出され2勝3敗。新関脇の2人は熱海富士が富士の顔を寄り倒し、琴勝峰が王鵬を送り出して共に2勝目。小結び若隆景は隆の勝に叩き込まれて初黒星。夏場所は5日目を終えて勝ちっぱなしが霧島と平幕琴栄峰の2人となり、1敗で若隆景ら6人が追う展開となっています。最後はプロ野球、昨日は3試合。パ・リーグ、ロッテが日本ハムに5対3で勝って連敗を3でストップ。楽天はオリックスに3対0で勝って連敗5で止めました。セ・リーグ、 DeNA 対中日は延長12回0対0で規定により引き分けとなりました。以上、スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日15日は本州付近は帯状の高気圧に覆われます。梅雨前線は沖縄の南へ離れる見込みです。北海道

曜、東北、北陸、中国地方、九州は晴れ。関東や東海、近畿、四国は朝と夜を中心に雲が多くなりますが、日中は晴れ。沖縄も本島は晴れて梅雨の中休み。先島諸島は雨です。最高気温は平年並みか高い模様。東北から沖縄は夏日が多く、北海道も内陸の一部で夏日の予想です。では今朝の季節のトピックス。今朝はタケノコ生ズという言葉。二十四節気七十二候では今日からタケノコ生ズとなります。まあ、これ文字通りタケノコが生えてくる時期ということなんですね。がすでにゴールデンウィーク前からタケノコは出回ってますよね。そしてゴールデンウィークにはタケノコ掘りしたっていう方も結構いらしたと思うんですね。これ実はタケノコの種類が違うというのが答えなんですね。まあ一般的なタケノコ、タケノコ掘りをしたのは孟宗竹という竹なんですね。でこれからは破竹、淡い竹と書いてね、破竹なんですけどね、淡水の淡、淡いですね、これに竹、破竹。そして月末にはマダケといった種類が芽を出してくるということなんですね。破竹のタケノコというのは孟宗竹よりも細長く、アクやえぐみ、苦みが少なくて繊細で柔らかく、甘みがあって食べやすいと言われています。また採れたての新鮮なものはなんとなんと生でお刺身で食べることも可能だそうですよ。マダケの方は別名ニガダケとも言われましてね、アクが強いのでこれは米ぬかなどを使って茹でて食べるのがベターだそうです。そして両者とも収穫方法、孟宗竹とは異なります。孟宗竹はね、もうタケノコ掘りというぐらいですから、掘って地下に埋まっているものを食べますけど、破竹もマダケも地下茎が浅いそうです。で地面から30から40センチ出ているものを刈るんだそうですね。掘るんじゃなくて刈るんだそうです。なので畑取りとかね、畑取りですね、ごめんなさい、畑取りとかね、畑狩りと呼ばれるそうです。他にも根曲がりだけというね、タケノコありますね。こちらは山陰地方や信越地方、東北地方、北海道で親しまれている山菜で、正式名称は千島笹で、そのわかめのことだそうです。一般的には5月初旬から収穫がスタート、5月から6月に流通するものということで、まさに今が旬になってくるわけですね。この根曲がりだけ、長野県ではサバ缶と一緒に味噌汁で食べるのが結構スタンダードになってるみたいですね。ところで竹は木なのか草なのかという疑問を抱く方がまあまあいるそうです。で竹はイネ科の植物になるそうで、そういった意味では草のようでもありますが、あんまり草感はないですよね。じゃあ木なのか。でも幹に年輪があるわけでもないので木とも言い切れず、まあ実は専門家の間でも意見が分かれる難しい問題なんだそうです。あなたはどっち派でしょうか。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは玉置浩二ルーキー。玉置さん現在ツアー中ですね。5月26日は横浜でコンサートがあるそうです。時刻は6時21分を回っています。メッセージ今朝もたくさんいただいております。ありがとうございます。今朝は過去の失敗などから学んだことということでね、もう失敗も成功も含めですけどもね。長野安曇野 FM わさびマンさん、保育園の頃だいぶ遡りましたね。折り紙で鶴を折っていたら分からなくなって泣いていた俺、その時の保育士さんが分からなくなったら手を挙げて聞いてねって優しく教えてくれて、分からないことはそのままにしないって子供ながらに学んだ自分、50数年経った今もその教え生きてます。玉置先生ありがとう偶然ですね、玉置浩二さんの後に玉置先生ね。そう、でもこれ大事だよね。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥なんていう言葉もありますけどもね。えいいですね、三つ子の魂100までみたいな感じで、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題ポテチ。ポロリがあって、て照れながら家族と見た、ちちょっとエッチな昭和の頃のテレビの芸能人水泳大会ありましたねあれポロリ要員の女性タレントの方がいたんでしょうね、そういうことなんでしょうね。 FM いいじゃんオランダラジオ岩州さん、今から40年以上前、免許取って1年も経ってないある日、住宅地の狭い道路を車で移動した時、対向車が来たので気を利かせて道の端に寄った相手の車とすれ違いました。出発しようとアクセルを踏んだら、なんと左前のタイヤが道の端の側溝に落ちてしまいました。あららららら、若かったのでなんとか自力で車を持ち上げましたが、おお、それ以来狭い道はギリギリを走らないようにしています。ああね、こういうことも大事ですね、すれ違いね。アイウェオ作文、ポテチ。ポキといえばハワイ語で切り身を意味するハワイのローカルフード。手軽に食べられるのでポキ丼が人気ですけど、私は生ものが食べられないので、ちょっと無理です。あ、そう、残念、ね、ポキ丼美味しいけどな、ね、はい、ということで引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは梨田さん、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんです、ね、これ更新照明同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に。カ

0: ビ除去率 99.9% が確認されたんです。
1: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
0: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、はい、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです。市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です、
1: うん、プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、うん、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします、3本届いてお値段は2本分税込み4800円です
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年代の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ホットライン。
1: 時刻は6時30分を回ったところです。5月15日金曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。金曜日の朝、この時間はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話をつなぎまして、今注目

0: このスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどうでしょう、サッカーワールドカップ関連でしょうかね、どうでしょうかね。桂さん、
1: そういえばそうなんですけども、

0: 東京国立競技場で華々しくオープニングセレモニーが行われまして、うん、ヴェルディ川崎対横浜マリノスの開幕ゲームが行われました、うん、私もあの日は国立競技場のキャノピーと言われる放送ブースで、ラジオ中継のディレクターとして歴史的瞬間に立ち会うことができたんですけれども、うん、今から33年前、うん、この J リーグの誕生で日本のサッカー界そしてスポーツを取り巻く環境全てが変わっていきます、うん、今では信じられないかもしれませんが、それまでの日本のサッカーというのは不人気スポーツでした。
1: そうですよね、
0: 全く人気がなかったんですね、うん、日本のプロスポーツのトップにはプロ野球が君臨してまして、うん、しかしこの J リーグが誕生したことによって、日本のスポーツ界が大きく変わっていきました、うん、最初は、ね、オリジナル10と言われるわずか10クラブでスタートした J リーグ、はい、今では J1 から J3 まで60クラブになりました。
1: そんなになりますか。
0: はい、でそれぞれ地域に根ざした活動を、ね、しています、うん、そして今ではもう少年少女たちの将来の夢にはサッカー選手という子どもたちも増えています。
1: そうですね、
0: ね、で多くの日本人プレイヤーが海外のビッグクラブでプレーするのが当たり前の時代と、うん、ね、そしてなんといってもワールドカップの出場経験がなかった日本サッカーが飛躍を遂げまして、うん、8大会連続8度目のワールドカップ、はい、ね、そして世界の強豪国と渡り合う国として、間もなくワールドカップが開幕しようとしてます、うん、それもこれもあの33年前にの今日 J リーグが始まったからと言っても過言ではない、
1: うん、
0: ね、そんな日本のサッカーの大切な日に23日後に開幕する2026、ワールドカップ北中米大会、はい、これに出場するサムライブルー日本代表のメンバー発表が今日行われる予定です。
1: ですね、
0: 歴史を積み上げた先人への敬意を持ち続ける森保はじめ監督、共に優勝を目指す選手の名前を読み上げる日に今日を選んだと、うん、
1: ね、
0: いうことになります、う
1: ん、いいですね、いい日ですね、
0: まさに。でこれまでの過去の7大会でもですね、この本大会前の、メンバー発表、これ毎大会ドラマがありました、はい、で今日はその大会ごとにメンバー発表をちょっと振り返ってみたいと思います、うん、一番最初まず日本が初めてワールドカップに出場したのが1998年のフランス大会、
1: はいはいはい、
0: 監督は岡田武史監督です、
1: うんうん、
0: でこれスイスのリヨンで事前合宿の時にメンバー発表が行われまして、うん、市川大輔、北澤豪、そして三浦知良の3名が落選します。
1: はいはいはい、そうだった。
0: で岡田監督が外れるのは数、三浦数といったフレーズありました、ね、これに日本中がもう衝撃を受けた、発表でしたね。
1: 数がって感じでしたもんね、
0: うん、サプライズでは18歳の小野伸二が抜擢っていうのもあって、ね、
1: はいは
0: い、で2002年が日韓共催大会、うん、監督はフィリップ・トルシエ、
1: うん、
0: 自国開催のワールドカップに挑むには、ベテラン選手が必要だということで、うん、その判断で秋田豊選手と中山雅史選手がゴンですね、ゴン中山選手が2大会連続でメンバー入り、うん、一方では直前の国際親善試合で好プレーを見せていた中村俊輔が外れるということもあったのがこの大会、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ありました、そうだそうだ、
0: はい、で2006年はドイツ大会、うん、監督はジーコさんですか、うん、中田英寿、中村俊輔、小野伸二らが順当に選出される一方でジーコジャパンでエースを務めていたのが久保、辰彦選手、うん、ドラゴンですね、うん、が落選するということです、うん、で代わりに入ったのが牧誠一郎選手、
1: お
0: サプライズでこの時最後の最後に発表するんですね、うん、ジーコ監督が浜田牧って最後に言うんですけども、うん、その名前を呼ぶと会場の記者からおーっていう驚きの声が上がったというのが印象的でした、うん、2010年が南アフリカ大会、はい、監督は2回目の岡田武史さん、はい、楢崎誠吾、川口義勝の両ゴールキーパーが4大会連続で選出されると、
1: うん、
0: で川口は怪我の影響で実戦から遠ざかっていたんですが、うんうん、貴重なベテランとして招集されました、うん、で所属クラブで好調をキープしていた石川直弘、それから小笠原光雄らの名前が呼ばれなかったというのがこの大会でしたね、うん、2014年ブラジル大会、ザッケロニ監督、
1: はい、
0: ザックジャパンでした、
1: ザックジャパン、
0: ね、本田圭佑、遠藤康人といった主力選手が順当に選出されました、
1: うん、
0: そして J1 で得点王の、タイトルを獲得して待望論が出ていた大久保嘉人が前線のラストピースとして加わったのもこの大会でしたね、うん、さあ2018年ロシア大会、
1: うん、
0: これはなんといっても、大会もう2ヶ月前、大会直前にハリル・ホジッチ

0: 監督が電撃解任という
1: そうだそうだそうだあった、
0: ね、で代わりに西野亮監督が就任します、はいはいはい、でこの時も本田圭佑、香川真司、岡崎真司などが順当に選出、うん、しかし、三沢健と井出口洋介、浅野拓磨といった若手3人が落選、うん、でサプライズもありませんでした、うん、そして前回大会になります、前回2022年カタール大会、うん、1回目の森保はじめ監督ですね、うん、で長年チームを支えていた、原口元気それから大迫勇也が、外れます、うん、で追加招集されたのが湘南ベルマーレの町野シュート、うん、これがサプライズ選出です、はい、でこの時は 初選出が19人という、うん、これ過去最多だったんですね。
1: なんか森保さんらしい采配みたいな感じもしますよね、うん、
0: まさに、まあ、結果も良かったですけど、うん、このように本当に毎回実はこのメンバー発表の日っていろんなことがあるんです、うん、で、今回はどんなドラマがあるのか、うん、サプライズはあるのか、うん、三笘薫が怪我しています、
1: ね、
0: 提出されるのかどうか、
1: なんか ね、
0: いろんなことが気になる今日のメンバー発表です、
1: ね、キャプテンの遠藤選手もねちょっと心配されてますもんね、
0: もうドキドキしながら、今日も楽しみにたいと。
1: そうですね、
0: はい、ね、
1: サプライズで桂敏郎と呼ばれたらどうします？
0: あの最後にあの言ってほしいですねだからおーっていうより誰あるわけないじゃないですかあったら自分で一番びっくりする
1: テレビ見ながら ね、俺みたいな
0: でも僕あのプロ野球のドラフト会議の時は名前電話来ないかなと思ってそんな61歳大丈夫でしょうか
1: いいと思います、はい、いいです、夢はいつだって何歳になったって思ってたっていいんです、
0: はいね、はい、監督が全員年下なんです
1: 、そうです、
0: そんな話どうでもいいんです、
1: そうです、
0: このメンバー発表大事ですか、
1: だんだんそうなってきちゃいましたよね、はい、我々ね、はい、
0: ダメですね、はい、ね、は
1: い、いやでも本当ちょっと楽しみですね、どういうメンツになるのか ね、
0: はい、
1: うん、なんか長友佑都選手がもしかして選ばれるのかみたいな ね、そんな話もあるし、
0: さっきも言うベテランってこういう時に経験値ってすごく大事ですよね、
1: そうですよ ね、
0: だからあの本当にあのベンチにいるだけで違いますから、
1: やっぱこう精神的な支柱になりますもんね、
0: まさに、
1: うん、
0: 本人やる気満々ですから、
1: うんうんうん、
0: 彼も選ばれてくれるのかどうか、
1: ね、
0: と楽しみにしたい
1: と思います、ね、はい、楽しみですね、
0: はい、
1: 今朝もどうもありがとうございました、失礼します。ということでね、今日は J リーグ開幕の日、そしてサムライブルー、ね、今度のワールドカップに臨むメンツが発表されるということでね、どうなっていくんでしょうか。以上スポーツホットラインでした。

時刻は6時39分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージたくさんありがとうございます。このメッセージからご紹介しましょう。福島ウルトラ FM 庄司康介さん。今朝須賀川市は9度です。おお、だいぶひんやりしてますね。さて今度の日曜日17日僕の38回目の誕生日でございます。あ、そう、38ヤングだね。ねえ、おめでとうございます、ね、どんな誕生日になるのかね、なんか予定されてるのかね、あの良き日になるよう祈っております。さあそして、過去の経験から学んだ言葉話もね続々いただいてますよ。丹波の石戸さんです。朝食の準備、目玉焼きとウインナーですが焼くタイミング、うん、何度も失敗しました。卵が半熟になる直前に調理してさらに火を止めてからのフライパンから取り出すタイミング、これを過去の経験で学びましたよということで、あ、そう、目玉焼きいい半熟加減っていうんですかね、半熟になる直前か、で生っぽいのかっていうことがね、すごいなね。え、私はあのもう面倒なんで電子レンジでチンしちゃってますんでいつも感じが違うんですね。あれ今日は随分火取ってんなとかね、うん、美濃市の辰坊さん FM ラララ、今の仕事に至る前ですが小学校の教室に日本地図のパズルがあって各都道府県の形をはめ込む遊びから地理を覚えました。そして父が地元の

町へプロパンガスの配達をしていたこと、映画トラック野郎や地図から鉄道路線の駅を目印にすることも覚えたきっかけでトラックドライバーの仕事をするようになりました。あーすごい、全部生きてるね。これはすごいな。あいうえお作文考えてくれました。今日のお題はポテチ。ポストに思いを込めて、て手紙を投函、ち知人からの返事はなかった。あららららららら、どうしちゃったかね。伊勢崎 FM 龍神姫さん、焼酎のペットボトルの蓋、小さなペットボトルで頑丈なものや白い頑丈なテープ、その蓋とテープは雨戸を閉めるときに雨戸と雨戸の間を雨戸に合わせて切った蓋を差し込んでテープで貼り付けます。これが泥棒よけになります。ちょっと言葉だけだと想像がしにくいんですけども、まあ何らかアイテムになったでしょうね。ちょっと、言葉だけだとどういう状況なのか分かりにくいんですけども、まあ泥棒よけになっていると。また小さなペットボトルは猫のトイレ用にシャベルみたいな形に切って使ったりとか、水を少し入れてタバコの吸い殻入れにも使ったりしています。タケノコを茹でるのに米の研ぎ汁も使ったりしますということで、これは何でしょう、いろんな試行錯誤してここに行き着いたということなのかね。ねえ、なんかどうしたら良くなるかななんていろいろ考えたんでしょうかね。あいうえお作文、ポエムを書くのにいつも演歌風で手書きになりますが、違う思考の内容で書いてみたりもします。ポエム書くんだね。あいうえお作文のみも言ってみましょう。犬のスーさん、下関カモン FM、 ポント町で家族で食事、定番の京料理じゃないけど、ちょっと贅沢なひととき、ということで写真送ってくれましたが、あら素敵なお部屋で、これはご両親とスーさんなのかな、ねちょっとわかんないけど、ポント町、京都ですよね。ありがとうございます。FM ララ小鳥さん、ポテトチップスといえば、カルビー、店頭に白黒ホースあるか探してみたがまだなかった、ちょっと並びに他のメーカーの98円のを買ってきたということね。そっか、まだ並んではいないのか ね、はい、ということで引き続きメッセージお待ちしてます。 Baby I'm just trying to play cool but I just can't hide that

0: 今日の6時台ラストナンバーアイリッドマグネティック、6月から来日公演あるそうですね。いやいや本当にあの韓国のねグループとかアーティストすごいたくさん日本に来るようになりましたよね、もう本当にあの華やかで賑やかでいいですよね。歌もうまいしね、ダンスもねさあ、メッセージね続々いただいてますんでご紹介していきます。あいうえお作文からいきます。今日のお題はポテチ。 FM 太白仙台の夢仙人さんですが、今朝は白い空ですということで、曇ってんのかな、どうなんだろうね、あいうえお作文いきましょう。ポルトガル人が鉄砲と一緒にチョコレートも持ってきたかっこ気がしますどうでしょうそれは分かんないけど嫌いだった歴史ですが、なぜか還暦を過ぎたら興味が湧いてきました。何でしょうね、やっぱり年とともにこう何か学ぶ、知らないことを知るっていう喜びってなんか増えてきてる気がするんですよね。そういうことなんじゃないのかな、どうでしょう、チョコレート持ってきたのかどうか調べてみては、こちらは新潟の猫議長さん。ポッカコーヒー以前は多くありました。手にすることも多くありました。近頃は新潟県ではあまり見ません。あ、そうなんだ。ポッカコーヒーってあれだよね、あの柴田恭兵さんみたいな男の人の顔が書いてある缶コーヒーだよね多分ね。なんだろうね、なんか地域性があるのかな。リニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ。ポール・モーリアの大ヒット曲手に負えないほど、手品の BGM オリーブの首飾りなど超人気の名曲ばかりです。の手に負えないほどっていうのは別にどういうこと手品の BGM で ストレートに来てよかったんじゃないですかね、はい、ありがとうございます。さあそして、過去の経験失敗などから学んだ言葉なし、三重のティアドロップさん。自治会の野球大会に参加しました。試合前全員音楽に合わせラジオ体操、途中両手を高く上げて体を回すところで脇腹を痛めました準備運動でそしてフォアボールで一塁へゆっくり走って何もないところで転び爆笑されました。準備運動をなめるなと学びましたね、もう年とともにねしっかり準備運動しないとダメですよ、FM ブルー湘南リカリーノさん。何年か前ですが、原付バイクで走ってた時、一時停止の標識があってきちんと止まったつもりでしたが止まってなかったらしく、おまわりさんにね、切符切られちゃいました。おまわりさん曰く、きちんと両足を地面につけた状態が止まっているということになるということらしいです。あ、そうなんだね。その日以来必ず地面に両足をつけて一時停止ですということです。
1: そっかね、
0: 私は原付乗らないんでねちょっと分かんないんですけども、ね、やっぱそういう細かなルールがね。そう、あの原付じゃないですけど自転車もね、あのもうね、違反切符切られるようになりましたからね、ちゃんとルール守っていきましょうね。熊本カッパ FM 日後のダルちゃん。1年足らずで再入院をしているので失敗になりますが、学んだのは医食同源、そして頼れることは頼ること。独りよがりになってたところがあるので、今後はいろんな制度を利用しながら二度あることは三度ならないよう気を引き締めていきますね。よかったね、大事6時台はこの辺でいってらっしゃい。

ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索。

ス検索。 A チーム、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: IMALU です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALU ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう IMALU ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Drive by Today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

天気情報をお伝えします。6時50分現在の気温です。帯広は 6.2 度、音更町駒場は 4.2 度、目室は 4.8 度となっています。警報注意報です。現在十勝地方に濃霧乾燥注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今日は高気圧に覆われますが、サハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は日本海北部の低気圧が夜にかけて千島近海に進む見込みです。それでは帯広の天気です。帯広の今日は南の風のち西の風、海上では南西の風やや強く、曇り、昼前から晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。朝6時から深夜0時まで雨の降る確率は 0% となっています。今日日中の最高気温は28度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の今日は晴れ、夜曇り、予想最高気温は24度です。旭川の今日は晴れ、夜曇り、予想最高気温は24度です。網走の今日は晴れ、朝晩曇り、予想最高気温は21度です。釧路の今日は晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は13度です。次に全国の天気です。東京の今日は晴れ、朝晩曇り、予想最高気温は25度です。大阪の今日は晴れ、予想最高気温は28度です。以上、天気情報をお伝えしました。

米沢愛です。5月15日、もう月の半分まで来たんですね。米沢愛、今月も元気に朝の女やらせていただいてます。今朝寒かったよね。っていうか今現在も肌寒いよね。この感覚間違ってないよね。帯広、今朝の最低気温が 4.8 度からのスタート。そして現在の帯広の気温が 6.3 度なんです。朝ただでさえ寒いのにリビングに行ったらもっとひんやりしていて、我が家のリビングは割と

日当たりがいい方だよなんて思って、でもな空調おかしいなと思ってパッとエアコン見たら冷房ついてんの。誰冷房つけたアンポンタンはまさからキレッキレになっちゃいましたね。ちょ勘弁してよってどこのドイツが冷房つけて寝たんだよみたいな。多分こう今でね何か私はもう早々と寝てしまうので、私が寝た後に今で何か作業をしていたりとか今で遊んだ人たちが人がなんかこうああちょっとこもってるんじゃないみたいなの時に窓を開けるんじゃなくて、夜も遅くなってきたから窓を開けるんじゃなくてちょっと空調変えたいなって軽く冷房をかけたと思うんですよね。消して寝なさいよ本当に。朝からさただでさえ寒いなと思って起きてきてるのに、さらになんか冷え冷えになっちゃって、今日は朝一番から温かいココアを飲んでいます。今日の予想最高気温が28度なんて信じられないね。今日はね曇り、昼前から晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょうということで濃霧乾燥注意報出てるんですね。気をつけましょう。今日の予想最高気温が28度です。いいと思います本当にこの6度から22度も上がるの、ここから信じられない気持ちでいっぱいですが、さあでも元気にいきますよ。今週ラストのおはまる、お付き合いください。おはまるフライデーです。今日のメッセージテーマはバンドを組むならパートはコピーしたいバンド教えてください。jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm までお待ちしています。バンド組んでるしな、おはまるバンドって言うんですけど、おはまるバンド組んでもうどのくらいになるかな、結構長いです。ゴゴマルが始まる前からやってるんだからね、もう5年6年ぐらいになりますか、もしかして結成して。私たち長いね。まあ、トカチユイツのコミックバンドってやらせていただいてるので言ったからには何か面白いことをしなきゃいけないっていう、こう常に何かに追いかけられてるみたいな焦りがあるバンドなんですけど、いろいろやってるしな。で私はもうあの盛り上げ隊として何でもやりますみたいな。でボーカルは別に私だけじゃないの、もう持ち回りで男性ボーカルとかね必要な歌もありますので、の時にはもうコーラス、こうできないコーラスで入ったりとか、ただ会場をわーって盛り上げる人員で入るので、なんだろうな、コピーしたいバンド、担当したいパート教えてください。 jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm までどうぞ。でいつも月火水木は2曲縛りで、しかもテーマ縛りで2曲しかリクエストかかりませんっていうおはまるなんですが、金曜日だけはリクエストもうフルで開けておりますので、これだよ金曜日の朝といえばこれっしょっていうリクエストあったら送ってくれたら嬉しいです。お待ちしてます。7時台は高知先生のおはようグッドライフのコーナーがあります。8時台にロンドからのインフォメーション、そしてハピオプラス、ハピオの広報阿久澤さんと電話をつなぎますよ。さあ皆さんも楽しく参加してくださいね。そしてリクエストもよかったら送ってください。お待ちしてます。

おはまる。高校時代3年間このバンドのコピーバンドに命を燃やしてました。ユニコーンおかしな2人、楽しかったな。もう一度コピーバンドを組むとしたらユニコーンかな。

ッセージテーマはコピーしてみたいバンド、担当したいパートは何。高校時代の頃ユニコーンのコピーバンド組んでたんですよね。で、当時高校生なのにすごい演奏力が高いっていうね子たちと一緒に組んでたので、ものすごく楽しくバンド3年間熱中したなーって思い出します。さあ、あなたはどんなバンドを思い出しますか？昔でもいいし現在でもいいです。高校卒業して次に組んだコピーバンドがこの人たちだったんだよね。ジュディ&マリーでした。パワーオブラブ。

0: ラジオネーム牛さん舞さんから、あいちゃんおはまる、今日は暑くなるよ、熱中症対策。ほんとだよね、信じられる。現在の帯広の気温 6.7 度、今朝の最低気温 4.8 度、ここから20度以上気温が上がるんだよね。え、朝ひんやりしてたんですよね。さあ今日のテーマ、コピーしてみたいバンド、担当してみたいパートは、高校の頃に友達からバンドやってみないって誘われたことがあって、友達はベース、私はギターを持っていて、いざ練習しようとバンドスコアを眺めて絶句。音符やタブ譜多少読めるものの、これは無理だとサジを投げた、そのバンドはルナシーです。そうか、ルナシーは大変だ。今でも伝説のバンド、憧れなんだよな。このメッセージで思い出しました。愛ちゃんって楽器弾けるのって聞かれて、その頃たまたまこのバンド内でね、募集していて、なかなか集まらなかったベースを友達にベース借りて、ずっと家で練習してたので、あ、まあベースできるかな、高校の頃の話です、できるかなとかって言ったら、全然知らない先輩のバンドに学校祭要員、ちょうどよかった、ちょっとここに入ってベース弾いてって言われて、えー、みたいな、あ、はじめまして、名前も知れませんがよろしくお願いしますみたいな、私の名前も分かんないかもしれないんですけど、まあ何日間なんでよろしくお願いしますみたいなそんなことも許されるのも高校生ですよね。ただ高校の頃のコピーバンドがルナシー、これは難しいと思います。ルナシーもそうだし、ユニコーンも結構大変だったのに、ルナシーさらにですよね、きっとね。ありがとうございました。今日はコピーしてみたいバンド、担当してみたいパートはでやってますんで、よかったらジャガアットマークジャガドット FM までお寄せください。今日なんですが、帯広、本州に匹敵する暑さなんですね。なんなら東京よりも予想最高気温が高いんです。寒暖差による体調不良に注意してください。今日帯広旭川で暑くなりそうです。じゃあお天気細かく見ていきましょうね。まずは現在十勝に濃霧乾燥注意報が発表されています。北海道付近は今日高気圧に覆われますが、サハリン付近を気圧の谷が通過するため、気圧の傾きが大きいでしょう。明日は日本海北部の低気圧が夜にかけ千島近海に進む見込みです。帯広の今日は南の風のち西の風に変わり、海上では南西の風やや強く、曇り昼前から晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。この後深夜0時まで雨の降る確率 0% です。今日日中の予想最高気温は28度の予想です。ちなみに明日帯広の予想最高気温は23度です。札幌の今日は晴れ、夜には曇り、予想最高気温24度。旭川も晴れ、夜には曇り、予想最高気温24度。釧路は晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温13度です。帯広だけポーンと飛び抜けて暑いんですね。最後に東京、名古屋、大阪です。東京の今日は晴れ、朝晩曇り、予想最高気温25度。名古屋は晴れ、朝晩曇り、予想最高気温26度。大阪の今日は晴れ、予想最高気温28度です。以上お天気でした。7時16分です。
1: 十勝毎日新聞は1919年

0: 創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
1: 動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
2: おうちに光ギガ、
3: インターネットをお探しなら
2: おうちに光ギガ、
3: おうちで Wi-Fi 使うなら
2: おうちに光ギガ、
3: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう、おうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤル、または OCTV サービスセンターへ。
4: 冬は年のあまり、夜は日のあまり、雨は時のあまり。十勝川温泉山湯は露天風呂付きの2室が露天風呂サウナ付き客室として生まれ変わりました。本格サウナとプライベートな癒しの空間、心と体に深い余白を。山湯庵、詳しくはウェブへ。

7時18分です。いつもテーマ案を考えてくれているブラックさん、ありがとうございます。来週のテーマもいっぱい考えてくれました。しかもね、今週話題になったこう番組の内容からピックアップして、ついハマってしまう、ハマってしまったものも書き込んでくれています。優しい、ありがとうございます。昭和時代の帯広の思い出の場所、中学時代よく行っていたお店、場所、はいはいはい、アイドル系とかかな。中学高校はアイドル系ね、文房具屋さん懐かしいよね。ロンドさんの2階にある、2階にあった大好きなお店でした。睡眠時間どのくらい、いやー最近6時間ないときついな。こっそり食べたいもの、パフェとかね、いろいろ書いてくれてる、ありがとうございます。すごい、いつも感謝です。そして今日のテーマいきます。コピーしたいバンド、担当してみたいパート、ドラムだね。ボーカル、ギターが一番目立ってるけどドラムかっこいい。コピーしたいのはボーイ、カシオペア、クールス、なにわエキスプレスです。私も一番最初に素敵だな、好きだなと思ったのがジュースカイウォーカーズのバンドのドラムの小林くん中学時代めちゃくちゃハマって大好き、ファンレター書いたことあります、小林くんに。で、帯広でね、ジュースカがレストに来た時に物販に小林くんが立ちますということになったんですよ。で、私のお友達とかは小林くん好きなの知ってるから、はい、もう行かなきゃダメだべやみたいな感じで、もう小林くんが目の前にいるよとかって言われたんだけど、好きすぎてこう好きな人の目の前に立てない女心、こう私なんかが小林くんと話すなんてとんでもない、もうその視線の中に私を入れないで、もう恥ずかしいと思ってしまう女心、分かってもらえますか、女性の皆さん。これ私も小林くんの前に立てない、こんな姿見せられない、小林くんに恥ずかしくて無理無理って言ったのって今から3年くらい前もういい大人、もうおばちゃんがもうキャイキャイ、まあ無理、もう恥ずかしいとかって言って、なんか乙女に戻れちゃうね。ドラムの人ってかっこいいですよね。自分もかっこよく叩けたらいいんだけどな。正確なリズムが刻めないっていうのはあります。そういうの分かってくれるかな、ありがとうございます。でね、こちらの方もテーマ考えてくれたんですよ。スーパーポーチマンさんから、面白いネーミング選手権っていうのどうですか。世の中には商品名だったりお店だったり観光地だったり結構面

白いなと思うようなネーミングあったりしますよね。リスナーさんに教えてもらうのはどうでしょうか。いろいろありすぎるからこう曜日に分けてやったらどうですかってことなんですけど、私がなんかこう面白いネーミングってなんだろうって聞かれてパッと思いつかないから、例えばどんなのあるかなって例題を教えてくれたらありがたいなと思いました。でもネーミング選手権、面白いネーミング選手権っていうのをちょっとやってみますか。皆さんどう、なんか考え思いね、すごいよねこういうことをね思いつくって。いろいろこう皆さん検索してくれるかな、もしかしたら。ありがとうスーパーポンチマンさんも一緒に考えてくれて。じゃあ面白いネーミング選手権来週やってみたいと思いますので、その時は絶対絶対参加してね。こちらラジオネームテンさんから、あいちゃんおはまる、昨日ね自転車で出発直後に坂の途中で変速機の電池が切れまして、ギアが全く変えられなかったんだよ。結局わずか数キロ走っただけで帰宅。午前中は修理に追われました。自分で修理できるの？すごっ。坂の途中で変速機の電池が切れた。電池が切れるとギアが変えられないんだね。でも一定のこう重たいペダルみたいな感じで走って帰ってくることはできるんだね。電気自動車のあのパワーと同じ感じなんだ。自動化、電装化が進むのは便利な一方、精細な部分が増えて、えいやーで動かない部分が増えたのは困りもんです。あとこういう悶々とした気分の日に通販サイトを見るとめっちゃ危険ですね。いろいろ買っちゃいました。そんな日もあるよ。私もあるもん。ね、いいじゃない。昨日私も昨日赴くままいろいろ買いましたけれども、大満足です。さあ今日のテーマいきまーす。今日のテーマは、組んでみたいコピーバンド、そして担当してみたいパート。経験能力ともに全くのゼロなんですけど、ドラムかな。ドラムちょっと今のところ人気ですね。バンドの最高峰で演奏してて景色が良さそうで、その程度の理由。体力的に一番ハードなパートなんで私には不向きなんですけどね。たまに CCB みたいにドラム叩きながら歌っちゃったりするの楽しそうだな。じゃあいきますか。リクエストいただいていました CCB、 ロマンティックが止まらない。ドラム叩きながら歌うっていう、そういう映像が頭に浮かぶよりも、団地で主婦の人が踊ってるイメージが頭に浮かぶのは、毎度お騒がせ。

夜け2時間もうオールリクエストで皆さんからお受けできますので、聞きたい曲ありましたらジャガアットマークジャガドットFMまでどうぞ。 CCB ロマンティックは止まらないでした。リクエストありがとうございました。7時27分では続いていきます。大森ちゃんから愛が吐くおはきん。今週も絶好調ですね。名古屋は週末から真夏日になりそう。十勝も28度予想。暑いね、気をつけてください。そう、今日は名古屋より暑い十勝になりそうなんだよね。名古屋は週末から真夏日になりそうということ、ちょっと連日続きそうですか。気をつけていきましょう。テーマコピーしたいバンド、サザンオールスターズ。特にマイフォープレイミュージック大好き。原優子さんの曲の最初のキーボードめちゃくちゃかっこいい。なんとか真似てみたいと挑戦しましたよ。ドラム演奏やってみたいな。音痴の私にはダメだったんだよということで、私もねドラムかっこいいなと思うんですけどね、正確なリズムが叩けない。もうこれ自分が一番よくわかってるね。リクエストサザンオールスターズかかれば嬉しいですということで、マイホープレイミュージックいきましょう。

スノードロップさんから愛ちゃんおはまるおはまるです。お題、コピーしたいバンド、担当したいパート、ギターです。バンドを組んだことはないんですけど、平井音楽事務所の生徒でボーカル、ギター、ドラムの経験があります。素敵なメロディーを奏でたい、かっこよくギター弾きたいので、ボーカルと迷うけどギターですね。コピーするなら昔からファンのラルク・アンシエル、自分にもっと演奏技術があるならルナシーがいいです。先ほどもいただいてましたね、ルナシーね。周年記念日がラルク・アンシエルは5月30日、ルナシーは29日と1日違いなんですよ。だってもう二大巨頭みたいな感じだもんね、この辺りのビジュアル系バンド。同じスピードでガッと来たって、まあ、その中にまあグレーも入りますけれども、コピーするなら昔からファンのラルク・アンシエル、そして素敵なメロディーを奏でたいから担当したいパートはギターだということです。じゃあリクエストナンバーをお答えしましょう。ラルク・アンシエルで虹。7時31分です。

0: 33分、まもなく34分になります。コマーシャルの後は浩二先生のおはようグッドライフのコーナーです。
1: 北海道ホテルウェディングフェア6月14日日曜に開催。お二人らしい結婚式のご提案、そしてご両家様のお顔合わせやプロポーズ演出など、ご結婚に向けてお二人にとって大切な日をトータルでサポートいたします。まずはご相談ください。北海道ホテルウェディング。
2: レッツトヨタ帯広から新型プリウスデビュー、スタイリッシュに進化したエクステリア、新世代ハイブリッドが高い走行性能を実現、新たな時代の先駆けとなる車、新型プリウスはネッツトヨタ帯広で。
3: 100年を超え地域とともに、萩原建設工業は住みやすい十勝、美しい十勝を目指し、防災・減災のためのインフラ整備を進めてきました。これからも地域の安心・安全を守るため、萩原建設工業は歩み続けます。
4: 十勝で不動産を探しているそこのあなた、24時間365日最新物件が更新されているサイトをご存知ですか？その名もスーマルネット。賃貸から売買など不動産情報が満載、エリア検索や価格検索などあなたの住みたい物件探しをお手伝い。パソコン、スマホ、タブレットにも対応。詳しくはスーマルネットで検索。毎週水曜日の十勝毎日新聞紙面にも好評掲載中。
3: ジャガー企業防災パートナー。
5: 台風や地震、集中豪雨などの自然災害により停電になることがあります。もしもの停電に備えて、懐中電灯や携帯ラジオ、モバイルバッテリーなどをいつでもすぐ取り出せる場所に用意しておくと安心です。企業防災パートナー岩佐からのメッセージです。
0: 7時36分、ここからは浩二先生のおはようグッドライフのコーナーです。今日は動物の歯の話です。浩二先生のおはようグッドライフ、虫歯にならない自然な生き方。この時間は帯広市西十条南41丁目帯広清流歯科クリニック内 OST 株式会社の提供でお送りします。細胞環境デザイン学認定医、臨床分子栄養学研究会認定医などさまざまな資格を持つ浩二先生に、ズバッと歯と健康についてお話を伺うコーナーです。 OST 株式会社高橋浩二先生のインタビューお聞きください。浩二先生です、よろしくお願いいたします。
6: はい、よろしくお願いします。
0: さて、歯の痛みについて話してたら、なんか痛くなってきたような気がしますよね。
6: どうですか皆さん、解決してますか？

0: チェックが大事っていうことはこの2週間でよく分かりました。 あとね、なんかこう周りの人からよく言われるんですけど、はい、うちのワンちゃんが虫歯になっちゃって、うん、あと歯を全部抜きましたとか、
1: うん、
0: なのでその余生は歯がないままこうご飯食べてるんですとかって聞いたりするんですけど、うん、人間の虫歯とかは分かるけど、ワンちゃんニャンちゃんとか、うん、ペットと呼ばれるその生き物たちって虫歯になるんですか先生？
1: うん、なってるんですね。今ねペット業界のペットっていう言い方もねちょっとなんか良い言い方ではないんですが、ね、実際のとこね、
0: うん、
1: ね、まあ一つのビジネスになってるっていうことは、まあ社会現象の方で捉えることもできて、犬猫のね、うん、あの歯周病虫歯っていうのがまあすごく問題視されてると。でこれはよく僕もその根本的なね話をするときに、先住民族にはちょっとね、
0: うん、
1: 虫歯はねほぼほぼないんですね。
0: でね、いつも先生おっしゃってますもんね、
1: 歯周病もほとんどないみたいな、うん、これはその動物と例えると全く同じで、サバンナにいるライオンは虫歯がないんですよ、歯周病もないんですよ、歯もすんごい綺麗なんですね。だからお母さんライオンがね一生懸命仕上げ磨きしてるんだねみたいな話にもならないわけですよ。
0: これ
1: そうね、そう。ところか、
0: うん、
1: ところがですよ、動物園に来たりとか人間に飼われるとですね突然問題を起こすわけですね。
0: なぜ？
1: そう、知ってますか、あのワンちゃん猫ちゃん、まあライオンもそうなんだけど、歯石取りするので全身麻酔でやるんですよ。
0: 知らない。
1: そうなんです。それによる事故もやっぱりね全国的にはちょっと報告されている。だからあんまりそういったことしてほしくないなって正直思うけど、だけどそうしないといけないぐらい多分口の中の問題が大きいんだろうなという話。
0: 先生、あのね、うん、ワンちゃんとかの虫歯ってどういう風にできてくるの、うん、見たことないから分かんないんですよね。
1: 多分ねこれまだね分かってないと思います。あの虫歯のでき方っていうのが、僕ね獣医さんとちょっと話をしてる時があって、うん、抜いた歯をねちょっといくつか見せてもらったんですよね、
0: うん、
1: で人間が虫歯になるのとはちょっとね違う変なところが虫歯なんですよ。変なとこって歯茎のね根元のところ、歯茎の中とかが虫歯になるんですよね、人間ではちょっとねありえない。あの表面の虫歯よりも歯の根元の部分がね、あの専門的に言うと外部吸収ってなんか知らないけど溶けてきてるのか、こうあのまあなくなってくるんですね歯がね。だからちょっとその原因とかっていうのはちょっとわからない。今はもうだって僕らはその体の不調って一言で言っても、これこれこういう体の変化で虫歯が起きるっていうのはもうある程度分かってるんですけど、
0: うん、
1: あの犬猫に関してはですね多分まだ分かってる人誰もいないと思う、ね、
0: あ、そうなんだ。
1: でまあ考えられるのは、まあ、人間と同じようなメカニズムもあるかもしれないんだけど、でき方がちょっとだいぶ違うっていうのがあるので、いずれにしてもやっぱりこういった時に考えないといけないのは自然に戻すってことなんですよ。
0: そうだよね、人間と一緒だ。
1: そうだから今いる猫ちゃんワンちゃんを皆さんね、あの飛行機でサバンナに連れてってそこで生活させてあげれば
0: ダメダメダメ絶対できない、
1: ね、うん、結局でも人間が一緒にいる以上ダメだとってなった時に、やっぱり想像しないといけないですよね。サバンナの生活というのはね、どういうふうな生活をしておるのかと、
0: うん、
1: ってことは一つ問題になってるのはドライフードってやつですね。
0: あー、そうか。
1: 悪いわけではないと思う。だってドライフードで全然長生きしてるワンちゃんたくさんいるし、
0: ね、
1: 昔は虫歯も歯周病もなかったし、
0: うん、
1: だけどなんかそういったところでやっぱりその餌って言っていうのか分からんけど、そこにやっぱり着目するっていうのは一つだと思うんですね。
0: あー、だって、うん、本人選べないもんね、
1: うん、そうです ね,
0: ね、
1: それ
0: は人間の私たちだもんね。
1: そうそう、飼い主さんの、うん、まあ、責任のところ、
0: うん、
1: だからワンちゃんが病気になるにしても何にしても、やっぱりそこはちょっと注意深く考えてあげるというか、注意深く見てあげて、
0: うん、
1: ね、考えないといけないところなんじゃないかな。やっぱりその飼い主としての責任ですよね、
0: うん、
1: 何かあったら病院に行くなんて無責任なことをしないで、やっぱりちょっとこう何か起きる前にやっぱりなんかいろいろ考えてあげないとね、
0: うん、
1: かわいそうじゃないかなって思うところではあるわけですよ、
0: ね、ワンちゃんとかニャンちゃんって虫歯とかその歯の炎症って痛いんだろうか、お口の中。
1: いやー、痛いなんてね言わないですからね。
0: そうだから分かんないもんね、うん、
1: だからなんともあれだけど、やっぱり結構ね写真とかで見ると歯茎腫れてるというかね、もう腫れもすごいんだけどブラブラに揺れてくるんですよね。
0: へえ。
1: 歯周病でもかわいそったらあれしないですよ。
0: それはやっぱり痛いですよね、絶対にね。
1: 噛めない、食べれないですよね。
0: そうだよね、だから食欲が落ちて病院に連れてったら、その歯をじゃあ抜かなければいけないっていう状況になるってことですもんね。
1: それでやっぱり全身麻酔もしょっちゅうするわけにいかないじゃないですか。だからまとめて抜いちゃうんですね。
0: でよく聞くんですよ、1回に抜いちゃうっていうね。
1: だからまあそういった意味でまあ、餌と一言で言ってもね、ドライ

0: ライフード悪いとはちょっとね正直言い切れないし、かといってじゃあ何食べるのって言った時にうちにいるあんこたちはその生肉を食べてるっていう
1: 話、ね、はい、ね、そうね先生もおっしゃってましたもんね。
0: これもその獣医さんとか僕学会一つねこの獣医さんとまあ、医師歯科医師っていうね、うん、ちょっと不思議な学会に何回か出席したことがあってそこでも講演を頼まれて講演したことあるんですけど、うん、そういった時にねいろいろそういった獣医さんとか、ね、そういったところに来ているその企業の方といろいろお話しする機会があって、うんうん、まあその今起きているねあの問題なんていうの犬猫の問題ですよね、うんうん、っていうところで話を聞いていくとやっぱり今はとりあえずその食事っていうか食べ物ねはちょっとある程度やっぱりいいものっていうかね自然なものが増えてきてるという感じですね。あとはやっぱりワンちゃんで多いのはアトピーですね。
1: ワンちゃんに？
0: ワンちゃんアトピーめっちゃ多いですよ。猫ちゃんもそうだけど、
1: そうなんだ。
0: どうなるかっていうとね毛が抜けて痒そうなんですよ。もうねこれもうほんと見てられないと思ってもうね飼い主さんなんちゃんと してくれよっていうかしっかりしてくれよみたいな感じなんだけど、これねもう飼い主の責任もう完全にねまあ虫歯もそうなんだけど歯周病もそうなんだけど、でやっぱりそういったこう皮膚の病気とかってその人間と全く一緒で、うん、ねやっぱりアレルギー人間多いじゃないですか、うんうん、やっぱりちょっとそういった問題がペットの中にも起きてきてるとね、っていうのがあって僕らはやっぱり体の根本的な作り方
1: そう、ね、
0: っていうのをやっぱりねあのペットも含め考えていかないといけないなというふうに思うんですよね。
1: できるだけ自然に近い
0: そう
1: やっぱり口から入るもの、うん、ご飯を見直すっていうのは大事かもしれないですよね、
0: うんうん、そうね栄養もそうだしその食べる形態っていうかねその加工しすぎても良くないでしょうねやっぱりねやっぱりその植物とかそういった、まあ、動物性の肉とかもそうだけどやっぱり意味があってそういう風になってる、ね、牙がついてるってことは本来であればね、それを噛みちぎってね、
1: そうね、
0: 皮剥いで噛みちぎって食べるっていうのが本来のね、うんうん、感じなのかもしれないし、うん、で肉食べるって言ったって筋肉食べたって大した栄養ないですよね、
1: うん、
0: でねよくクマとかライオンとかもそうだけど鹿捕まえたりとかね人間捕まえてもそうなんだけど、うん、内臓先に食べるって、うん、
1: 怖い怖い、ね、
0: そうで内臓がやっぱり一番こう栄養がある
1: で、まあ、野生で分かってるってことですよね。
0: そう分かってるんですね、うん、やっぱり本能的なところなんでしょうね。だからその僕生肉あげてるっていうのはそれはもうね内臓も全部入ってるんですね。
1: だからそういうのがあるんですね。
0: 丸ごと加工してるんでしょうね。そうまあそれもねまあなんかどうなのかなっていうところもないこともないんですけど、まあ一応そういったことで、まあ、丸ごと食べるホールフードって言うんだけど丸ごと食べるっていうのが、うん、その植物においても丸ごと皮ごと丸ごと食べるとかっていうのはね、
1: うん、
0: 大事だって言われてる、
1: うん、
0: 一つの生命体として成り立ってるのは全てがねバランス取れてるからってこと。
1: なるほどね、
0: うん、だからすごい美味しいとこだけ食べるとかっていうわけにはいかないとね。人間はもうねバカだから美味しいとこしか食べないんだけどやっぱりこう動物は本能的にね栄養のあるとこ生きるための必要なとこを食べる
1: ってこと。ねすごいねもう学ばなきゃいけないですよ動物たちに、
0: うん、
1: で
0: いや本当そうい
1: つもね先生の話聞いて、うん、いやうちの犬たちはもう生肉、うん、内臓も込みのやつ食べてるからって、うん、ドーベルマンか何か飼ってらっしゃるのかなって。
0: うちの凶暴なね二人いるんだけど凶暴なねチワワって知ってます
1: だね可愛いチワちゃんですね、うん、ちょっと見たことある
0: そうねそうなんか最近出てくるようになりましたねなんだかにね無駄に出てくるなと
1: 思ってと思って大型犬ちゃんだと思ってずっと話を聞いてたわけですよ、うん、先生
0: これかい
1: ってねそうチワワちゃんだったんだと思ってびっくりです。でも浩二先生が一番こう愛情を注いでるらしいじゃないですか、ね、だから大事な家族の一員ってことですよね、
0: う
1: ん、
0: そうです
1: ねそりゃやっぱりワンちゃんニャンちゃんの口の中の話になって先生も熱くなっちゃいますよね、
0: う
1: ん、
0: だけどうちのね、うん、このドーベルマンたちはね
1: チワワちゃんね
0: チワワか、うん、口の中見せてくれないんですよすんごい嫌がるのね。
1: そうかわいい
0: 本当にね結構ねチワワはキャンキャンキャンキャン、
1: うん、
0: ちょっとこうやっぱりなんていうの臆病なんですか。
1: そうだね怖がりですよね。
0: そうそうキャンキャンキャンキャンって吠えるわけでございますわ、う
1: ん、その瞬間にパッて見てるんですかどれ口の中って言ってい
0: や見えない
1: 浩二先生でも見えない口の中があるんですね。
0: すごい嫌がるんですね、
1: まあ、新たな学びでしたわ今日。

0: 磨きしてるワンちゃんとかたまに動画で見るけど、い
1: やすごいどうやってってね、
0: よくあんなにおとなしくねできんなと思って。
1: ワンちゃんに歯磨きは必要ですか先生？
0: 当然いらないですよね当然いらないと思いますよ。
1: もうね、うん、おっかなびっくり聞いたわ今にゃんちゃんも
0: にゃんこ当然いらないですよね
1: もうズバッともう今日は気持ちよく終わりたいと思います、ねうん、ワンちゃんにゃんちゃん大事な家族ですので、お口の、口内環境を整えるのは、ね、飼い主の私たちです、
0: うん、
1: ということを忘れないようにしていきましょ う、
0: そうだ、
1: はい、じゃあ小池先生来週は人間の歯の話に戻っていきますので、はいはい、よろしくお願いします、はい、今週もありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
2: 帯広清流歯科クリニックは歯を治す修繕だけではなく本当に治る歯科医療のお手伝いをしています。私たちの毎日が健康で充実したものであるために必要な知識を予防歯科診療を通して学んでみませんか？食事指導やカウンセリングなどヘルスコーチングをご希望の方は帯広清流歯科クリニック内 OST 株式会社までお問い合わせください。電話 0155-47-2525 帯広市西十条南41丁目38です。また高橋浩二先生の Facebook もお友達登録お願いします。この時間は帯広市西十条南41丁目帯広清流歯科クリニック内 OST 株式会社の提供でお送りしました。ヒット親世代子世代7時48分です。ここからはヒット親世代子世代のコーナー。このコーナーは米沢愛インスタグラムとコラボ企画になっていまして、米沢愛インスタグラムのストーリーズに設置したボックス、ここに毎週とあるテーマを設けて2曲並べて皆さんに選んでいただいております。どちらか選ばれた1曲しかかからないというコーナーなんですが、今週のテーマはないものねだり縛りでいきたいと思います。まあないものねだりっていうタイトルねいっぱいあるのよ。その中から親世代子世代で考えたら、まあちょっと最近気味のかな分ないものねだり、そして私たち世代の557188ないものねだりどっち聞きたいですかと皆さんにアンケート取ってみたんですね。選ばれたのはこっちのないものねだりでした。557188が割と最初の頃票数多くてやっぱり強いなと思ってたんだけど、結局選ばれたのこっちでした。カナブーンのないものねだり入れてくださった方21名、557188に入れてくださった方14名でした。皆さんご参加ありがとう。

ヒット、親世代、子世代、今週選ばれたのはカナブーンのないものねだりでした。ないものねだり対決まだまだありますので、また今度続編やってみようかな。ご参加ありがとうございました。

おはまる。7時54分です。これまでに入ってきているニュースをピックアップしてお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。道教委は昨日、道東の道立高校で部活動の送迎中に顧問の30代男性教諭が運転するレンタカーが事故を起こしていたと発表しました。車内には顧問教員の他に部員の男子生徒8人と卒業生1人が同乗していたということです。全員に怪我はありませんでした。道教委は改めて全道立学校にルール遵守と安全の徹底を促す通知を出すとともに、部活動での生徒の送迎に関する実態調査も行っていきます。JR 帯広駅南口の再開発プロジェクトの中核となるホテルが先月28日に着工しました。帯広市の東芝ホールディングスや東京の不動産投資ファンドの地域創生ソリューションが出資する帯広開発が昨日発表したものです。露天風呂やサウナを備える都市型のリゾートホテルで2028年春の開業を目指していきます。マンション棟は着工済みで、商業施設も年内に工事が始まる予定です。新たに着工したホテルの名前はサウナ&スパリゾート北海道ホテル帯広駅南で、帯広市で北海道ホテルを運営する勝前ホールディングスが運営に参画します。帯広動物園に11日、京都市動物園からマンドリルのディアマンテが来園しました。帯広のマンドリルは2頭となりました。本格的な一般公開は先に暮らす産婦人オス12歳と慣らした上で行う予定です。新たに来た

0: ンドリルはメス9歳です。マンドリルは主に熱帯雨林などに生息する猿の仲間で、赤や青の鮮やかな顔の色が特徴です。帯広の天気お伝えします。現在十勝に濃霧乾燥注意報が発表されています。帯広の今日は南の風のち西の風に変わり、海上では南西の風やや強く、曇りで昼前から晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。この後深夜0時まで雨の降る確率 0% です。今日日中の予想最高気温は28度の予想です。帯広今朝の最低気温は 4.8 度でした。現在の帯広の気温は 7.7 度です。以上、ニュースと天気ピックアップをしてお伝えしました。7時58分になります。
1: 釧路信用金庫ではパソコン、スマホでお申し込み、ご契約するウェブ完結型ローンの取り扱いを始めました。十勝釧路にお住まいの方が対象で、印鑑や書類への記入は不要です。24時間365日対応できますので、ご来店の必要もありません。詳しくは釧路信用金庫ホームページをご覧ください。
2: ランドマーク33、小野寺義雄社長から交通安全のメッセージです。春は人、自転車、車の交通量が多くなります。特に小学校の通学路には十分に注意が必要です。安全最優先で慌てずに行きましょう。ランドマーク33からのメッセージでした。
3: 十勝の子供とお母さんのために優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南四丁目弥生新道沿いサンタさん子供クリニック。診察予防接種の予約はホームページからもできるよ。
4: 毎週金曜日6時からはグッドミュージックを中心にローカルを彩り、ローカルを発信するプログラム、ストリートグルーバーズ。ナビゲーターは私、山中大輔です。ストグルインスタグラムでは番組のプレイリストをアップしていますので、そちらもチェックしてくださいね。
5: 今後の農業を作るのは僕たち、
6: 私たち、フィールドオブドリーム。
7: 農業の今、今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
8: 親友のアミとアイドルを追っかけて40年。
9: 今日はありがとう。それでは次の曲です。
8: まさかアミがそっち側に行っちゃうとは。
10: やりたいこと、いつでも始めてみよう。創価学会、
0: あなたの明日を新しく。十勝創価学会が8時をお知らせします。
11: 8時です。改めましておはようございます。米沢愛です。5月15日、もう5月の半ばまで来たんですよね。今月も元気に走り続けています。米沢愛、毎日朝の女やらせていただいてます。非常に気持ちの良い晴れ間が広がっている、そんな帯広市中心部ですが、今朝の帯広ちょっとひんやりしたよね。今朝の最低気温は 4.8 度からのスタート。朝起きて寒いとかって起きてきたら、今の冷房がついてて朝からキレッキレです。気持ちもキレッキレ、なんか動きもキレッキレ。もう誰冷房つけて寝たやつ誰。多分まあ空気がこもっていてとかさ、なんかこう夜中だからちょっと窓を開けるのもなとかって思った人がいたと思うんですけど、それでも冷房消して寝なさいよっていう。無駄になんか動きもキレッキレだと、もう寒いからおっとっとっとっとみたいな、ちょっと家の中小走りみたいな。なんなんですかね。まあでもね、こうなんかこもる熱みたいなもしかしたらあるのかもしれないね。今日なんですが、本州に匹敵する暑さになりそうなんですね。で、朝が5度ぐらいからのスタートでしょ。だから寒暖差による体調不良に注意が必要なんですね。

今日帯広、まあ、その他旭川などで気温が上がりそう。昨日は網走で気温1桁だったんですね。で、釧路もそんなに気温上がってきていないんですが、釧路とさほど遠くない帯広、今日の予想最高気温が28度なんです。なんと帯広以外にも北見も予想最高気温が28度だということで、大阪の今日の予想最高気温、あ、ごめんなさい、沖縄の予想最高気温が26度なんだって。沖縄よりも暑くなっちゃう帯広。全国ニュースでもね、明日の帯広は暑いですっていう言葉が出てくる文言で帯広出ると、おー、ちょっと嬉しいんだけどさ、でも暑さに注意が必要なんです。では天気細かく見ていきます。現在十勝に濃霧乾燥注意報が発表されています。北海道付近は今日高気圧に覆われますが、サハリン付近の気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きくなります。明日は日本海北部の低気圧が夜にかけ島近海に進んできます。では帯広の天気です。帯広の今日は南の風のち西の風に変わり、海上では南西の風やや強く、曇りで昼前から晴れるでしょう。ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。現在濃霧乾燥注意報出ています。気をつけましょう。この後深夜0時まで雨の降る確率 0% です。今日日中の予想最高気温は28度の予想です。では道内その他の天気見てみます。札幌、旭川ともに今日の天気は晴れ、夜には曇り。予想最高気温、札幌24度、旭川も24度です。釧路の今日は晴れ、朝晩曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。予想最高気温13度です。最後に東京、名古屋、大阪です。東京、名古屋ともに今日は晴れ、朝晩曇りです。予想最高気温、東京25度、名古屋26度、大阪晴れ、予想最高気温は28度です。帯広の今日の予想最高気温が大阪と並んでるんですね。まあ暑くなりそうです。気をつけていきましょう。私は早朝勤務なので朝寒かったから当然長袖ですが、長袖シャツにしてこうテロンテロンのファンファンな感じの生地にしたので、ちょっと暑くても対応できるかな。服の中エアリーにしたいよねピチッと張り付いてるのはちょっと厳しいかもしれません。道路状況を見ていきます。道東道、現在通行止めになっているところありません。道東道の上り線十勝清水インターチェンジ付近で現在工事が行われているということ、規制はかかっていません。 JR 道東エリア運休遅れの情報入ってきていません。航空機 JAL エアドゥも運休遅れの情報入ってきていません。どうか穏やかな一日になりますように。今日のメッセージテーマはコピーしてみたいバンド、担当してみたいパートです。あともう1時間弱になっちゃいましたね。2時間はあっという間です。よかったらメッセージで参加してください。 JAGA@JAGA.FM、 JAGA@JAGA.FM です。あとね、テーマ以外でも、あいちゃん初めてのメール、ジャララには何回か参加していました、アラーマンです。アラーマンさんからいただきました。ありがとうございます。5月から歩いて出勤してるので、あいちゃんのラジオを聞きながら少し体力的にきつい思いをしながら楽しく歩けてますよっていただいてました。ありがとうございます。そう、暖かくなって歩いて出勤してるっていう方増えてきましたよね。5月からじゃあお耳にお付き合いいただいてるんですね。ありがとうございます。どうかご安全にいってらっしゃいです。8時6分この時間からどんどん皆さん出勤されるでしょう。今日もいい一日になりますように。ではラジオネーム牛さん、舞さんからのリクエストナンバー、最近よく TikTok で流れてくるんだよねということでお答えします。サカナクション夜の踊り子、金曜日だけがオールリクエストタイムにしてますので、よかったらリクエストで

0: スから一つピックアップします。ピジョンが年内でベビーカーの生産を終了するということなんですね。ベビー用品大手のピジョンです。現在生産中のベビーカーとバウンサー合わせて23品目について年内で生産を終了すると発表しました。ベビーカーの販売台数は2025年、去年の1年間でおよそ2万5000台に上りましたが、原油をはじめとした原材料費の高騰、物流コストの上昇が続き、製品の安定的な供給が困難になったことが要因だと言われています。ピジョンは今回の決定を断腸の思いとした上で、生産終了までは通常通り出荷を継続、その後は在庫がなくなり次第順次販売を終了すると発表しました。ベビーカーもバウンサーもお家になくてはならないものですよね。まあ、いろんなメーカーが生産販売しているとはいえ、こんなに大きな大手のピジョンもベビーカーバウンサー年内で生産を終了すると発表したということです。ちょっと驚いたニュースでした。ピックアップしてお伝えしました。8時10分、まもなく11分です。
1: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー。北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
0: 家を売りたいけど住み慣れた家を離れたくない、そんな方にハウスドゥのハウスリースバック、住みながら家が売却できるんです。その家をハウスドゥが新築またはリフォームしリースするサービスも、もちろん再度購入もできます。詳しくはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
2: 車選びは38号線沿い上島自動車にお任せください。
3: 希望の車見つかりますか？
2: 店頭にない場合でもご希望の車を探します。
3: 中古車も大丈夫？
2: 安心の総額表示、整備も万全、購入後のサポートも安心。

0: 心ください。
1: さすが上島さん。
0: 新車、中古車、キャンピングカーは38号線沿い上島自動車。
1: 買ってきた。ここのは最高にうまいんだよ。氷温熟成貯蔵で一枚一枚手切りしたジンギスカン、羊のハンバーグもあるよ。
2: いいお店知ってるね。
1: ミートピア、君と食べればユートピアなんてね。
2: わあ、うまい。
3: 早く焼こうよ。
4: 肉のミートピア。
5: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも検索。
6: 大切な人だから最後はゆっくりと見送りたい。家族葬式場メルシーでは、葬儀費用や葬儀の流れ、葬儀後のご相談などお客様の不安が解消できるよう丁寧にご説明させていただきます。皆様の思いを形に、あなたに寄り添うお葬式、家族葬式場メルシ
7: ー。8時13分です。ここからは株式会社ロンド R&クロスシーズンフレスポ店から、新たにスーツケース各種取り扱いスタートのお知らせです。ロンド誠屋グループが提案するレディースカジュアルのお店 R&クロスシーズン、ゴールデンウィークもたくさんのご来店本当にありがとうございます。 R&クロスシーズンでは新たにスーツケースの各種取り扱いをスタートしています。国内トップシェアを誇るエース社の商品をメインに、豊富なラインナップでスーツケース各種を好評販売中です。高品質でお客様から絶大な支持を得ているこのエースのスーツケース、1万円から2万円台のお求めやすいシリーズが人気となっています。スーツケースはエースで覚えてくださいね。夏休み、お盆休み、もう旅行帰省の予定立ててるんじゃないですか。夏休み前の今月、また来月の6月はスーツケースの問い合わせが多い季節となっています。お近くまでお越しの際はぜひお気軽に店頭スタッフさんまで相談してみてくださいね。 R&クロスシーズンフレスポ店はロンド誠屋グループです。コロナ禍で惜しまれつつも閉店となった老舗バッグ店誠屋の系列店舗となります。帯広市内広小路商店街の角、一番藤丸寄りにあったのを記憶されている方もまだまだ多いですよね。私もバッグといえば誠屋さんで購入するっていうのを楽しみに、一生懸命アルバイトやお仕事頑張っていました。閉店の時も足を運びましてお気に入りのバッグをゲットしたんですよ。そういう思い出いっぱいの誠屋、この系列店舗となるので、 R&クロスシーズンフレスポ店に行ったら、皆さんの思ってる以上にバッグの品数、そしてシューズの品数も多いんですよね。で、今もありがたいことにバッグ、スーツケースに関するお問い合わせも多くいただいています。フレスポ店は多くのレディースカジュアルバッグもご紹介しています。レディースバッグ、スーツケースのことならフレスポスズランプラザ1階 R&クロスシーズンフレスポ店までお気軽にご相談くださいね。もちろんシューズもね。レディースカジュアル R&クロスシーズンフレスポ店、とっても可愛いお洋服いっぱいあります。私もいつも行ったら可愛すぎて悩んじゃうんだよね。絶対にお気に入りの一着も見つかるはず。帯広市稲田町南八銭西 10-1 フレスポスズランプラザ1階です。電話 0155-67-8411 67-8411、 営業時間午前10時から午後7時、定休日ありません。株式会社ロンド R&クロスシーズンフレスポ店から、新たにスーツケース各種取り扱いスタートのお知らせでした。8時16分です。
8: うーわにゃ、
9: 月光北海道犬猫縁結び会。
8: 法改正で行き場を失ったり、繁殖引退や生まれながらにハンディキャップのある犬猫とご理解いただける里親さんとのご縁を結ぶ里親プロジェクトです。
9: 十勝、苫小牧、釧路、北見などで開催。詳しくはインスタグラムで北海道縁結び会で検索だにゃん。
10: モデルハウスに4

0: 森の中なの？
1: 綺麗だ。
0: あら、いやだ。
1: いや、母さんじゃなくて空気が。
2: 1トンの炭とフィルターで空気をろ過、 PM2.5 やバクテリアもカットします。
3: 家族の健康は綺麗な空気を作ること。モデルハウス公開中、 AI ホームズ。
4: 家族みんなが欲しい車のあるお店ってないのかな。
5: 父さんはミニバン、
6: お母さんはコンパクトカー、
7: 私は可愛い軽自動車、
8: 僕はかっこいいスポーツカー。
3: 昭和から令和まで豊富な知識と幅広いラインナップ、株式会社北海道 BP、 ジョイカル帯広三八店。
9: Your Life Your Support、 西十六南三十五49-1100、水筒デンタルオフィス。
10: 農家の皆さん、今年もこの一言から。
11: お待たせしました。
10: 大根人参で使えるようになった線虫防除剤は
11: ネマキック流剤と液剤。
10: 大根人参はもちろん、
11: バレーショもしっかり防除。
10: 線虫対策には
11: アグロカネショウのネマキック。

いただいたリクエストナンバーアラーマンさんから、最近5月から歩いて出勤してるのでおはまる聞いてるよっていただきました。ありがとうございます。どうかご安全に。ミッシェル・ポルナレフ愛の休日ホリデーお届けしました。いろはなさんから、毎朝次女と学校付近まで歩いているので8時10分頃からのリスナーです。最近ね、いろんな方から8時15分10分15分くらいから半くらいまで聞いてるんだよねっていうふうにね、こう言っていただいて、だいたいね、いつも思うんだけど7時半までに行かなきゃいけない人、8時までに行かなきゃいけない人、8時半までに行かなきゃいけない人、9時までに行かなきゃいけない人、ほんと30分間隔でいろんなリスナーさんがいるんだなーって思いながら、はい、番組、朝番組担当させていただき、もう1ヶ月半が経ったのね。皆さんいつもありがとうございます。東宝寺の路地で雑草の中にスズランを見つけていますということで、今週も早朝からお疲れ様でしたっていただいていました。ありがとうございます。次女ちゃんと学校付近まで歩いてるっていう、もうこれがどれだけ幸せなことか。今の時間最高の宝物になるから大事に噛みしめてください子育てが終わったお母さんより。8時21分です。まだ聞いてくれてるかな。じゃあリクエストです。原田智代、ロマンス。

最近エアコンという言葉が話題に上がります。 SNS ではエアコンつけたとかエアコン試運転など投稿されているということで、エアコンの試運転で涼しさを実感しているということ。だってこの先さ、全国的に見て10年に一度の高温になるかみたいな言われてるんでしょ。試運転してみるのは OK だと思うんだけど、うちの家族みたいにつけっぱなしで寝ちゃダメね。もう今朝もう朝エアコンついていたことでキレッキレな動きもキレッキレだけど気持ちもキレッキレな米丸でございました。寒いんだもん。だって今朝の最低気温 4.9 度とかでしょ。本当にもうどういうことっていうね。家族はしっかり布団かぶって寝てましたけれども、どうなんでしょうか。でも皆さんエアコンの試運転した方がいいかもしれません。ラジオネームミネポンさんから、朝から目の覚めるような歌ありがとう。今日のテーマコピーしてみたいバンド、グレーです。グレーの支援隊かな。毎日朝早くからお疲れ様ですっていただきました。ありがとうございます。いつもこうやってメールで参加してくれて嬉しいです。よかこさんから、コピーしてみたいバンドグレーかな。子育ての時期にグレーにハマり、グレーの曲に癒されてたんだよね。ギター弾けたらかっこいいよな。今日ねグレーのナンバー2曲いただいてますので、じゃあその中からグロリアスいきましょうか。8時25分です。月火水木金、毎日おハマりやってますが、オールリクエストは金曜日フライデーのみです。

0: リクエストありがとうございました。グレイグロリアスでした。8時27分です。それではここで献血のお願い、移動献血車のご案内です。今日は帯広市移動献血車巡回します。この後9時15分から10時30分まで帯広市西9条南8丁目帯広ガス株式会社へ、その後移動しまして12時30分から午後2時30分まで北海道立帯広高等技術専門学院に移動献血車が行きまして、その後午後3時15分から4時30分まで帯広養護学校帯広市西25条南2丁目養護学校に献血車が行きます。帯広高等技術専門学院は帯広市西24条北2丁目にあります。病気や怪我などで輸血を必要とする患者さんの命を救うために皆さんのご協力をお願いしています。また献血をすると自分の健康管理に役立つ情報を得ることができます。健康づくりのためにも献血のご協力をお願いします。帯広すずらん献血ルームは毎週日曜の午前9時からお昼正午まで、午後1時15分から午後5時まで全血献血のみ受け付けています。場所は帯広すずらん献血ルーム帯広市東7条南9丁目13です。ぜひ温かなご協力をお願いします。移動献血車のご案内、献血のお願いでした。8時29分です。
1: 低価格、高精度、高機能、自動ソーダ CHC ナビ正規販売店白陵社。十勝に生きる、十勝を作る白陵社。
2: 帯広の皆さん、車の輝き戻しませんか？西21条クレアシオンならキラッと笑顔の仕上がり、クレアシオンで検索。
3: 不要品の処分で困ったら北海道エコシスにご相談ください。
4: 遺品の整理に困ったら遺品整理士が在籍する北海道エコシスにお任せください。
5: 気軽に相談できるをモットーに。
4: 電話 37-3766 37-3766 北海道エコシス。
6: おはよう。
7: おはよう。
6: ご飯できてるよ、仏壇に持って行って。
7: はい、今日も元気だよ。
6: お仏壇のご用命は帯広市西19条南2丁目白樺通り沿い仏壇屋さん、電話 0155-35-0229。
8: 木のスペシャリティマートハピオ、食べたものがあなたの体の一部になる。だからしっかり選んだトカチの美味しいをいっぱいの笑顔を添えてお届けしたい。トカチの人と大地の恵み、木のスペシャリティマートハピオ。
9: 古代のロマンを感じる温泉宿、十勝ナウマン温泉ホテルアルコ。無色透明の柔らかいお湯、セルフロウリュのサウナ、アルカリ性の美肌の湯、癒しの時間を心ゆくまでお楽しみください。十勝ナウマン温泉ホテルアルコ。
0: 8時31分です。ではいただいているメッセージどんどんご紹介していきましょう。みゆうさんから、あいちゃんおはまる、今日のテーマ聞いていて思い出したんだよ。グレーのてるさん、めっちゃ天然で天然発言を集めたてる語録ってあるんだけど。そうなの？知らなかった。今のパート以外でやってみたいパートはっていう質問があってね、それにスーパーのレジって答えてたの。これを思い出しました。他にもいろいろ天然発言してて面白いんだよ。わー、愛すべきてるさんだね。

だろうけど面白いありがとうございます。テル語録ね、ちょっと今度チェックしてみます。トドコさんからおはまる。今日のテーマ、やってみたいコピーバンド、担当してみたいパート、やったことないんですけど、やってみたいのは古いところだとプリプリ、バービーボーイズ、世界の終わりとか、ミセスグリーンアップルもいいな。いい、ミセスグリーンアップルとかね、あとヒゲダンとかね、やってみたいよね。担当するならドラムいいな。昨日ね、プラダを着た悪魔2を見てきました。まあいろいろとツッコミどころ満載だけど、ファッションの早変わりは楽しかったな。まさかラストにあの方が出てくるとはね、かっこ笑い。そうそうそう、これね、言いたいこといっぱいあるんだけど言えないんだよね。そうなの。だからね、そうそうそう、これね、見た人と語りたい。こうプラダの悪、あ、プラダの悪魔じゃない、プラダを着た悪魔2見た人と、なんかみんなでご飯食べたいプラダを着た悪魔2は、いや、これ一般的に見てというか、あのネットに出てきた、まあ、ニュース情報をピックアップすると賛否両論あるそうなんですけど、私はさで3です。もういい、もうこういう映画でしょっていうね。えじゃあピのところはどこなんだっていうのは、まあ見た人のそのご飯会で語り合いたいっていう感じだよねものすごい濁して書いてくれてますが、ありがとうございます。面白かったよね、私もう一回見たいな。とどこさんからでした。こうやってね、あの私行く先々でも、え、どうだったのプラダ、面白かったですかとかってね、やっぱり聞かれるんですよね。みんな気になってるけどまだ見てないって感じなのかな。ありがとうございます。こちらラジオネーム、ニコちゃん大魔王さんから、愛ちゃんをハマる、エピジョン、ショック、ベビーカー使ってたんですよね。そう、情報ピックアップしたんですが、年内でベビーカーの生産終了。ベビーカーだけじゃないんだよ、バウンサーもなんだよ。このバウンサーに助けてもらったっていう人も絶対多いよね。これだけ大きなブランド、ビジョンでもベビーカーを生産終了しなければいけないっていうところまで来たっていうことだよね。今日のテーマです。やってみたいコピーバンド、担当してみたいパート、音楽は聴く専門なんだけど、ギター弾けたらかっこいいなって思ってます。もうギターとかさ、もう6本の弦をどうやって操るんだよって感じだよね。本当にすごいと思う。こちらは、スーパーポンチマンさんから、バンド組むとしたら楽器がダメなので歌うことしかできないから、どうせやるならユニークな感じがいいので、ドリフターズのようなコミックバンド的な感じがいいんだよね。すごいねあれできたらかっこいいよね。皆さん歌もうまいし、リズム感もいいよねと思いながら、あの TikTok とかでよく流れてくるの見てますが、ベガさんから、おはまる。今日のテーマ、昨日から考えていたらとっても懐かしくて楽しい時間だったんだよね。私中学生の時に少しだけどバンドを習っていて、その流れでど素人仲間でバンド組んでたんだけど、一曲も完成せず終わっちゃったんです。かっこ笑い。今ではくすって笑ってしまう良い思い出です。やりたい気持ちはいっぱいあったんだよね。でも完成しないで終わっちゃった。いやー、これが学生らしい、本当いい思い出。うん、その時の仲間とまた集合した時に、当時のあの時本当はどう思っていたとか聞いてみたら面白いかもしれないですね。ではその時挑戦していたの、この曲なんだって。パーソンズ7カラス。

0: 8時38分、まもなく39分になります。ここからはハピオプラスです。さあ今日も元気なハピオの広報阿久澤さんと電話がつながってますよ。阿久澤さん、
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 阿久澤さん、昨日私ね、また昨日の森コーヒー店さんに行っちゃいました、
1: はい、ありがとうございます。イエーイ。
0: どうしてもね、ボンゴレロッソが食べたくて。
1: ああ、今度は赤。
0: そう、赤行きました。でね、はい、あのコスメデコルテさんにも寄りたくて。
1: そうでしたか。
0: そう、はい、お友達と一緒にね、あの、はい、楽しくショッピングもしながら美味しく食べてまいりました、
1: はい、ありがとうございます。
0: 待って、白も好きだけど、ま、白がボンゴレビアンコでしょ。
1: はい。
0: で、赤がボンゴレロッソなんだけど、赤も好きだわ、はい。
1: そうでしょう、バジルは効いてましたでしょう、
0: ね、なんかコーツつけ方、うん、いやでもな、ちょっと待って、うん、もう一回食べていいよって言われたら、はい、やっぱり白に戻っちゃうんだけど、赤も美味しかったです、
1: はい、よかったです。
0: 赤の方がちょっとさっぱりしてるよね。
1: そうですね、トマトの酸味が効いていてさっぱりしてると思います、
0: うん、なので今日みたいに気温が上がる日は、うん、ボンゴレロッソの方を食べてきてください、は
1: い、あ、ぜひぜひ、とっても合うと思います。
0: これ、あの、今月のパスタだけにしておかないで、なんかずっとレギュラーで出してほしい。
1: いや、本当に美味しいですよね、あちらね。
0: きっとね、人気もあると思いますよ。
1: わかります、ね、これはね、ハピオの、あの、新鮮な魚介が手に入る環境だからこそできる素晴らしいレシピだと思います。
0: アサリ大きいもんね。
1: 大きいですね。もう厚岸さんのその日のアサリを、あの、昨日の森の方で調理していただいているので、うん、もう鮮度と美味しさはお墨付きでございます。い
0: や、これぜひ皆さん本当におすすめなんで食べてきてください。
1: はい、お待ちしております。
0: じゃあ阿久澤さん、
1: はい、
0: おすすめいきますか。
1: はい、おすすめいきましょう。はい、今週のチラシは美味しいお酒と魚をどうぞという特集を行っております。
0: じゃあおすすめは。
1: はい、おすすめ、今日みたいな気温が高い日はビールですよね。
0: そうだよね。
1: はい、なんとね、沖縄県からとっても美味しいクラフトビール届いております。
0: どんなビール。
1: はい、こちらね、名前がまた素晴らしくて、青い空と 海のビールという商品でございます。
0: 青い空と海のビール、あ、なんかビギンみたいでいいね。
1: そうなん、本当そうですね。その通り、沖縄のヘリオス酒造さんから届いたお酒で、クラフトビールで爽やかでフルーティーな味わいが特徴です。
0: まずこれおすすめね。
1: はい、そうですね。そして、大山水ならカスクという人気の、こちらのワールドウイスキーアワード2025年金賞を受賞したという、あの、こちらのね、お酒もパッケージがとっても綺麗な水色で爽やかなんですよ。
0: これはウイスキーなんですね。
1: はい、そうなんです。で、ハイボールになった商品も缶で販売しておりまして、こちらも人気になっております。
0: あ、私ハイボールで飲みたいかも。
1: そうでしょう、もうハイボールになっちゃってるので、プシュッとするだけですぐ飲める、とってもお手軽で美味しい商品なんですよ。
0: これは水ならハイボールっていうんですか。
1: はい、そうなんです。水色のパッケージの方

0: は水ならの樽を使ったハイボールで、もう一つピンク色のパッケージもございまして、こちらは桜の樽を使っている桜ハイボールという商品も人気です。
1: じゃあそれぞれ香りが違うんですね、味も。
0: そうなんですね。こちらね、あのお手軽なウイスキーで、あの1本1800円で販売しておりまして、あのプレゼントにもいいですよね。
1: 瓶の方は本当そうですね。
0: はい、あのパッケージが本当に爽やかで素敵なのでおすすめです。
1: じゃあもう1本ぐらいおすすめしてほしいです。
0: は
1: い、
0: では焼酎にしましょうか。高太郎という黒糖焼酎、こちらね、鹿児島県喜界島の黒糖焼酎なんです。
1: お
0: こちらね、北海道でもハピオだけしか置いていないって聞いておりますよ。
1: 黒糖の焼酎ですよね。
0: はい、香りがねとってもふくよかで甘い香りがして、こちらもねハイボールにぴったりなんですよ。
1: そうなんだ。
0: そうなの。あの先日、あ、去年ですね、こちらの、鹿児島県の社長さんがハピオに来ていただいた際に、ハイボールに一番合う焼酎なんですって一押しされておりました。
1: 要は炭酸割ってやつだよね。
0: そうですね、炭酸割です。これもね、暑いこんな日にはぴったりで、爽やかでね、香りがね甘くて丸くてめっちゃうまいって思いました。
1: アクザムさんも好きね、はい、お酒。
0: いやこれ本当にね、あの黒糖焼酎初めて飲んだんですけれども、缶のやつもね売ってるんですよ、これ。またね、美味しいなーって、もうすごいなんかエンドレスで飲めちゃうなっていうような、あのまろやかな口当たりなので、ぜひこちらも買いやすくて1本1470円っていうお手頃な価格ですので、うん、ぜひお試ししてみてください。
1: わかりました。あとね、阿久澤さん、あれ、
0: うん、
1: あの何かイベントに出展するんじゃなかったでしたっけ。
0: そうなんです、よくぞ気づいてくださいました。日本酒のね、上川大雪酒造の碧雲蔵さん、こちら筑大のキャンパス内にあるあのお酒の醸造所なんですけれども、うん、こちらで明日ですね、碧雲蔵の蔵祭りというのが行われます。
1: 明日なんだね、もうね。
0: そうなんですよ。こちらね、蔵祭り自体は同日の2日間なんですが、ハピオの方の出店、土曜日行います。
1: うん、
0: はい、こちらの内容は、ハピオのハピマンの販売なんですが、こちら蔵祭りで振る舞い酒がなんとあるそうです。
1: お
0: ー、はーい、こちら10時からと1時からお振る舞いのお酒が提供されるということですので、ぜひその時間を目指して皆さんいらしてみてください。
1: ハピマンが出店するっていうことは、
0: はい、
1: 日本酒とハピマンが合うっていうことでいいね。
0: いいね、いいと思うね。わかんないけどきっとそうだね。
1: ぜひじゃあ、あのドライバー確保して、はい、あの試飲もしてきてください。
0: はい、はい、お待ちしております。あとですね、イベント続きということで、うん、本日私10時から1時までアイスティーの試食販売を行います。
1: そうだった、阿久澤さんは、
0: うん、
1: いつも試食を出してくれるんだ。
0: はい、そうなんです。今日は暑いので、とっておきのコールドブリューティーということで、水出しの、フレーバーティーの、試飲を3種類ご用意しております。
1: それって自分で水出しするやつ、うん、
0: そう、あのティーバッグで水にポチョンと5分置くだけで、真っ赤でとってもフルーティーなアイスティーになるっていう商品です。
1: え、新商品ですか。
0: そうですね、新しいですね。
1: あら、
0: もうあのね、ベリーモヒートとかパッションフルーツのパイナップルとか、そんなようなトロピカルなお味用意しております。
1: なんか私飲んだことあるよなと思って。
0: 本当、
1: そう、
0: うん、そっか、
1: 似たやつなのかな、ね、でも美味しいよね。
0: うん、美味しい。とっても売れてましてね。あの、実際にこういう水色ですよ、みたいなのも見ていただけますんで、ぜひお立ち寄りください。
1: わかりました。何時からでしたっけ？
0: はい、こちら10時から1時になります。はい、場所はね、鮮魚コーナーの向かいぐらいに、私おりますので、
1: じゃあ、あの阿久澤さんいつも聞いてるよって声かけてください、絶対。
0: はい、ぜひぜひちょっと多めに注いじゃいます。
1: お願いします。
0: はい、
1: 暑いから嬉しいね。さあ、じゃあ阿久澤さん、ね、そうですね、あの、はい、今日、違う、昨日から全力祭始まってます。
0: はい、はいはい、そうです。今回の全力祭はですね、本日15日金曜日、おすすめはですね、鮮魚の、切り身の鮭が、私これ厚切り

0: りで大好きなんです。はい、こちらがおすすめとなっております。うん、で、明日16日土曜日はハウス栽培のブロッコリーいいの出てますよ。
1: めちゃくちゃ美味しかったです。
0: 美味しかったでしょう、うん、ね、インスタにアップしてくださってありがとうございました。
1: ね、柔らかくて美味しいです。
0: ね、美味しいです。そして木野さんのキュウリもおすすめになっております。うん、はい、で17日日曜日はですね、あ、カットのスイカ出てきましたね。
1: もう夏だね。
0: やっぱやっぱそうですね、スイカですね。そして、私の大好きな五穀あじどりのささみがお安くなっております。
1: そうだよね。
0: それは外せないですね、うん、はい、で18日月曜日はおとすけさんのミニトマとオントマがお得になっております、うん、はい、そしてですね、生ラワンブキの発送のご予約始まっております。
1: あ、もうどうですか。
0: はい、こちらね、ちょっとずつ集まっております。サービスカウンターにて受けたまわっておりますよ。
1: わかりました。じゃあ皆さんは今日大発表に行ったら10時から阿久澤さんが試飲、はい、アイスティーの試飲をやってくれてるので、ぜひ絶対に声をかけてほしいと思います。
0: はい、お待ちしております。
1: じゃあ今日も元気に頑張ってくださいね。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: はい、
1: ぜひ週末のお買い物もまたね、外焼肉とかも最高ですから、お肉も買ってください。ぜひ、そして週明けのお買い物も木のスペシャリティバーとハピオでね。ハピオプラスでした。

おはまる。喋りすぎて口が回らなくなってきた。ところでもうエンディングです。皆さんありがとうございました。ラストメッセージいきます。はるくまちゃんから、あいちゃんおはまる、インスタライブ見てて思ったんだけど、あいちゃん顔ちっちゃくない？痩せた？ちょっと痩せたかもしれないです、ダイエット中。すぐお肉はつくけど全然痩せないのよね。なのででもね、もっとモリモリ食べないとダメだよって書いてあります。モリモリはね食べてるんだけどね、食べるものとか質とか量とかね、ちょっと気をつけてる。でもそう言ってくれたのははるくまちゃんしかいないから、多分全然痩せてないと思うんだけど、ありがとう。インスタライブ6時半から見ていただいて感謝です。嬉しい。ブーコさんから、今日のテーマ、バンド組むなら楽器できないから歌うしかない、ジュリアンドマリーが私の中でバンドというものを意識した原点。小学校の頃はジュリマリの真似して音楽室で友達と遊んでました。あの頃から友達と未だにカラオケ行ってもジュリマリだな。おばさんになった今コピーして遊んだら楽しそうと思ってます。でも年々声も枯れてきているから、あのハイトーン出せない、悔しい。週末楽しみな予定があるので今日もお仕事頑張ってくるねっていただいてました。どんな楽しみな予定なの？もしよかったら来週教えてください。ワクワクで待ってるね。ゆきちゃんのハイトーンは出ない。出せない。もうこれも諦めてる。もうあの完全体がゆきちゃんだからね。でも楽しい思い出いっぱいあるよね。こちら久しぶりにメッセージします。あずきさんから、今日のテーマ、音楽経験があって昔からバンドに興味がありましたが挑戦したことないんだな。キーボード今でもやってみたいと思っています、ということで、もう思い立ったがというところじゃないですか。もしかしたらやってみたら、あ、これだったかもしれないって気づくかもしれないね。あずきさん久しぶりにありがとう。またよかったら送ってください。待ってます。ではラストお届けしてるのが、こちらがラジオネームニコちゃん大魔王さんからのリクエストナンバーになります。フレデリックの踊ループ、ギターかっこいいよねということで、わかる。この曲聴いたらものすごいパワーももらえる。リクエストナンバーお答えして今日は終了です。金曜日のみオールリクエストタイムということで皆さんからいただいてるんですが、8時台に送ってくださることが多くて、ってなるとこう予定が詰まっていてなかなかお答えできないということもあるので、よかったら

日とかでもいいので、早めに7時台とかでもいいので送ってくれたら、なるべく多くのリクエストにお答えしたい、そんな金曜日にしていきたいと思います。さあ今日は予想最高気温28度ということで暑くなるんだよ。今朝の最低気温は 4.8 度からのスタートだったので、ここから20度以上上がるってマジ現在の気温は 10.8 度です。ここから20度近く上がるってマジ体調管理しっかりして、そして金曜日です、週末も安全にお過ごしくださいね。来週の月曜日朝7時にお会いしましょう。ここまでのお相手はゆめさおいでした。じゃあまた来週。

0: 日野スペシャリティマートハピオ、食べたものがあなたの体の一部になる。だからしっかり選んだトカチの美味しいをいっぱいの笑顔を添えてお届けしたい。トカチの人と大地の恵み、日野スペシャリティマートハピオ。
1: 札幌豊平川のほとり、美食とラグジュアリープレミアホテル椿札幌、クラシックな品位を備えたゆとりある客室、サルバドールダリの絵画をはじめとする数々のアートなど、華やかさと上質に満ちた空間で非日常を味わう。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。
2: 8時55分です。これまでに入ってきているニュースピックアップしてお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。東京医は昨日、道東の道立高校で部活動の送迎中に顧問の男性教諭が運転するレンタカーが事故を起こしていたと発表しました。車内には顧問教員のほかに部員の男子生徒8人と卒業生1人が同乗していましたが、全員に怪我はなかったということです。道教委は部活動などでの生徒引率の際、公共交通機関やタクシー、貸切バスなどの営業自動車の利用を原則としています。例外として教員の自家用車使用は認めていますが、レンタカー使用は認めていません。顧問はレンタカー禁止を知らず、高校ではこの高校では昨年も利用実績があったということです。また校長はレンタカー送迎を認識していませんでした。道教委は改めて全道立高校にルール遵守と安全の徹底を促す通知を出すとともに、部活動での生徒の送迎に関する実態調査を行うことにしています。帯広市内の緑ヶ丘公園にある児童遊園の周辺で燃えたままの炭が地中に埋められるという事案が発生しました。市の緑の課によりますと、開園日の4月29日公園利用者から緑と花のセンターに電話があり、児童遊園とテニスコートの間で煙が出ていると通報がありました。通報者とセンターの職員とで現場を確認し、煙の出ている場所を掘り起こしたところ、消化されないままの炭が埋められていたということです。市は周知活動を強化したばかりだった、指定管理者と相談し休日のパトロール強化、啓発活動を強化していきたいと話しています。

帯広の天気をお伝えします。現在十勝に濃霧乾燥注意報が発表されています。北海道付近は今日高気圧に覆われますが、サハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きいでしょう。帯広の今日の天気です。南の風のち西の風に変わり、曇り、昼前から晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。この後深夜0時まで雨の降る確率 0%。 今日日中の予想最高気温は28度の予想です。今朝の帯広の最低気温 4.8 度、現在の気温は 10.8 度です。以上、ニュースと天気ピックアップしてお伝えしました。

0: つきの Key to Happiness、 青山みつきが発信するリアルライフなセキュララジオ番組、 SNS とも連携しながら気になる情報の今を伝えていきます。皆さんぜひ聞いてください。
1: 毎週日曜日午後4時から放送中。
2: 上士幌ゴルフ場でお得にラウンドをしませんか。上士幌ゴルフ場では上士幌浜那須会の会員を募集しています。年会費7700円でチャンピオンズマスターズの両コースとも平日9500円が5200円、土日祝日1万5000円が7200円ととってもお得です。申し込みは01564-2-4000番。
1: 上士幌ゴルフ場でナイスショット。
3: ねえパパ、フリスビーとクロスビーって似てるよね。
1: フリスビーは投げるもの、クロスビーは上げるもの。
3: 上げるもの？何よ？
1: テンションを。
4: 退屈しない SUV、スズキ新型クロスビー、スズキアリーナ西15条で。
5: トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。トカチウーマンフロンティア、お相手は広尾町の酪農家マドリンです。トカチの農業パワーで未来を開拓していこう。
2: 毎週土曜日朝8時30分から放送。

0: 刻は午前9時を回りました。やってきました週末の入り口、金曜日。今週末もアゲアゲで盛り上がっていきましょう。今日もよろしくお願いします。フライドポテトのスタートです。担当は山本めぐみと
1: クリア正山です。よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします
0: よろしくお願いします。すごい気合入ってますね、朝から
1: ね。
0: 気合十分ですね。
1: いや、今日若干寝坊しましたね、僕ね。
0: あ、そうですか。
1: いや、遅刻とかもちろんしてませんけど、
0: うん、
1: はい、朝ね、二度寝しまして。
0: ほう。
1: 昨日はね、マリエッタさんに収録に行って、でその後そのまま目黒の、いや、どうしようかな、筋トレにしようかな、どうしようかなって悩んだんですけど、
0: はい、
1: うん、四つ葉のクローバー探して、好き嫌い好き嫌い、筋トレプール筋トレプール筋トレプール筋トレプールみたいな感じでね、
0: うん、
1: 占おうかと思ったんですけど、
0: はい、
1: 四つ葉のクローバーなかったんで、まあ、とりあえず目黒に行ったらね、筋トレトレーニングルームもそれからプールも隣同士なので、うん、まあ、とりあえず目黒に行こうと。
0: はい。
1: で、車の中でうだうだして、やりたくないなと思ってね疲れてるしなと思って
0: まだ抵抗してるんですね、そこで。
1: 疲れてるね。
0: 行こうと思ってるけど疲れてるからね。
1: はい、
0: う
1: ん、僕その前の日はあれだから、ゴルフの打ちっぱなしに1時間行ってて、
0: うん、
1: その前の日とその前の日はね、食事会飲み会だったんで、
0: はい、今月はね、お食事会とかがすごく多いですもんね。
1: そうだよ、
0: うん、
1: 16日にもちょいありまして、
0: はい、
1: 楽しみにしているんです。